0: các cơ quan cấp tỉnh trong thời gian chờ chủ trương mới.
1: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết từ hôm nay các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hòa Liên Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông qua thành phố Đà Nẵng được phép chạy với tốc độ tối đa là 80 km/h theo đúng thiết kế. Trước đó, do một số tồn tại liên quan đến an toàn giao thông, tuyến đường chỉ được khai thác ở mức là 50 km/h. Các cơ quan chức năng xác nhận những bất cập đã cơ bản được khắc phục.
0: Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết công suất phụ tải cực đại toàn hệ thống đã lần đầu tiên vượt mốc 20.000 MW, đạt hơn 20.480 MW, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng điện ngày lớn nhất cũng đạt khoảng 442 triệu kWh. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu điện tăng cao tại các trung tâm công nghiệp lớn và ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài. Ngành điện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật để bảo đảm cung ứng điện ổn định trong mùa hè năm nay.
1: Sau các vụ cháy rừng hôm 23 tháng 6 gây thiệt hại gần 6 hectare rừng trồng sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng trước nguy cơ nắng nóng kéo dài. Tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, rà soát phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, kiểm soát chặt các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao và sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện xử lý khi xảy ra sự cố. Các cơ quan chức năng cũng được giao tăng cường giám sát, dự báo và phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng.
0: Tin thế giới, Pakistan và Iran hôm qua khẳng định sẽ tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ tiến trình hòa bình tại Trung Đông, đồng thời cam kết đối phó với mọi nỗ lực phá hoại các sáng kiến ngoại giao khu vực. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
2: Tuyên bố được hai bên đưa ra trong chuyến thăm chính thức kéo dài một ngày của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới Pakistan. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định Islamabad và Tehran sẽ trở thành bức tường sắt chống lại mọi thế lực tìm cách phá hoại tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Theo ông, vẫn còn những lực lượng không mong muốn tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran thành công. Vì vậy, Pakistan và Iran sẽ tăng cường phối hợp để bảo vệ những kết quả đã đạt được thông qua biên bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao hướng tới hòa bình lâu dài. Về phần mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi các quốc gia trong khu vực tăng cường đoàn kết, xây dựng một cấu trúc an ninh mới dựa trên đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nhà lãnh đạo Iran cũng đánh giá cao vai trò của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và hỗ trợ tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran.
1: Truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà lãnh đạo của Ba Lan, Đức, Pháp, Italia và Anh đã cam kết tăng cường trụ cột châu Âu của NATO trước cuộc gặp giữa người đứng đầu liên minh và Tổng thống Donald Trump. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung và Đông Âu thông tin.
3: Các nhà lãnh đạo nhóm E5 hay còn gọi là nhóm 5 nước công nghiệp dẫn đầu đã gặp nhau tại thủ đô Berlin, Đức để phối hợp lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay, trong bối cảnh Tổng thống Trump đã cam kết tăng cường hỗ trợ cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước ở Pháp. Theo một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết vai trò mạnh mẽ hơn của châu Âu trong liên minh NATO, với việc châu Âu gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng châu Âu như đẩy mạnh các nỗ lực chung để phát triển và mua sắm các vũ khí có khả năng tấn công chính xác tầm xa. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và thực hiện các đảm bảo để bảo vệ an ninh chung của khu vực cũng như sườn phía đông của NATO. Ba Lan mong muốn đại diện của các bên liên quan sẽ có mặt trong các cuộc đàm phán sắp tới.
0: Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, tại khu vực đông bắc Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất mạnh. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm về động đất sóng thần, sạt lở đất đá trên toàn khu vực, yêu cầu người dân tránh xa các cửa sông bờ biển, áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cá nhân. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập ban chỉ đạo đối phó khẩn cấp với động đất. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã bắt đầu thu thập thông tin về tình hình cộng đồng Việt Nam tại khu vực động đất và đã sẵn sàng để tiến hành bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
1: Các trận đấu cuối cùng của bảng C World Cup 2026 vừa kết thúc cách đây ít phút. Đội tuyển Brazil thắng Scotland với tỷ số là 3-0, còn Maroc thì vượt qua Haiti với tỷ số là 4-2. Với kết quả này thì Brazil đứng đầu bảng với 7 điểm, Maroc xếp thứ hai cũng với 7 điểm nhưng mà kém hiệu số bàn thắng thua. Qua đó thì cùng giành vé vào vòng 32 đội. Scotland dừng bước ở vị trí thứ 3 trong khi Haiti rời giải mà chưa có điểm nào.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, tiếp theo là những thông tin thời tiết.
4: Hôm nay khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Từ chiều tối nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Từ ngày mai 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phú.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và xây dựng nền hành chính phục vụ, công tác dân nguyện đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Vì thế, công tác dân nguyện phải là kênh cảm nhận sớm lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng quản trị quốc gia. Đây là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra mới đây tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bài viết của phóng viên Đỗ Minh.
6: Trong một nền quản trị hiện đại, lắng nghe người dân không chỉ là yêu cầu mang tính trách nhiệm mà còn là điều kiện tiên quyết để hoạch định chính sách đúng và tổ chức thực thi hiệu quả. Bởi mỗi kiến nghị của cử tri không chỉ phản ánh một vụ việc cụ thể mà còn hàm chứa những tín hiệu về khó khăn kinh tế, xã hội, những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, thậm chí là những nguy cơ có thể phát sinh nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời. Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chuyển đổi số quốc gia, vai trò của công tác dân nguyện không thể chỉ dừng ở việc tiếp nhận đơn thư, truyền tải kiến nghị hay

0: tổng hợp phản ánh của người dân, cử tri. Người đứng đầu cơ quan lập pháp nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện sớm vấn đề từ thực tiễn và tham mưu giải pháp trước khi các bất cập tích tụ thành điểm nóng xã hội. Để đáp ứng được yêu cầu này, công tác dân nguyện của cơ quan dân cử cần được đổi mới toàn diện cả về tư duy và phương thức hoạt động để thực sự trở thành kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời là hệ thống cảnh báo chính sách và thước đo chất lượng quản trị quốc gia.
1: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân, mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn, là tỷ lệ thì cao đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời, mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không.
0: Thực tiễn thời gian qua cho thấy nhiều chủ trương chính sách lớn khi đi vào cuộc sống đã phát sinh những tác động ngoài dự kiến. Không ít bất cập chỉ được nhận diện khi đã xuất hiện khiếu nại, khiếu kiện hoặc trở thành vấn đề nóng trong dư luận. Trong khi đó, nếu các phản ánh từ cơ sở được tiếp nhận kịp thời, phân tích đầy đủ, hoàn toàn có thể điều chỉnh từ sớm, nhiều vấn đề tránh để tích tụ thành điểm nóng, giảm thiểu hệ lụy xã hội và lãng phí nguồn lực. Muốn dự báo đúng, phải lắng nghe đầy đủ. Muốn chính sách đi vào cuộc sống, phải đối thoại với người dân ngay từ quá trình xây dựng và tổ chức thực thi. Đây cũng là cách quan trọng để đảm bảo hài hòa, lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đồng thời củng cố đồng thuận xã hội. Nếu trước đây, hiệu quả của công tác dân nguyện thường được đánh giá bằng số lượng đơn thư tiếp nhận, tỷ lệ văn bản trả lời hay số vụ việc xử lý, thì nay thước đo đã được nâng lên một mức cao hơn, mức độ giải quyết thực chất vấn đề và sự hài lòng của người dân. Quan điểm này cũng được ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nhấn mạnh.
2: Tiêu chí quan trọng nhất của công tác dân nguyện chính là sự hài lòng của người dân. Làm gì thì làm, và chúng ta đem lại lợi ích cho người dân, đem lại lợi ích cho đất nước. Và cái chính cái hài lòng của người dân chính là cái tiêu chí quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới.
0: Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và kiến nghị chính đáng được giải quyết kịp thời, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan dân cử sẽ được củng cố. Yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội cho thấy, đổi mới công tác dân nguyện chính là đổi mới phương thức quản trị quốc gia theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết truyền tải thông điệp của Chủ tịch Quốc hội, công tác dân nguyện không được đi sau bức xúc của dân. Tiếp ngay sau đây là chuyên mục câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Cục Biến đổi Khí hậu thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký kết các biên bản phối hợp giữa các bên liên quan trong tổ chức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức vận hành hạ tầng thị trường, tạo nền tảng để thị trường carbon trong nước được vận hành ổn định, thông suốt, an toàn, minh bạch, hiệu quả theo đúng lộ trình.
3: Sàn giao dịch carbon được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế thị trường mới, giúp lượng hóa giá trị của việc giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong xuất nhập khẩu ngày càng khắt khe của thế giới, đặc biệt là các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản.
4: Tuy nhiên thì từ khung chính sách đến thực tiễn doanh nghiệp thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn đã bắt đầu kiểm kê phát thải, xây dựng lộ trình giảm carbon thì không ít doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa hình dung đầy đủ về luật chơi mới này. Khi sàn giao dịch carbon vận hành, câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng đến đâu? Ai sẽ nắm bắt được cơ hội và ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Và bây giờ, xin được mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
5: Vâng, trước hết thì xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình ạ.
6: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
5: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang phát triển thị trường carbon như một công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thông qua hoạt động mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, thị trường carbon giúp các tổ chức doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp ngắn sau đây.
7: Biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn 2025-2026 trên hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và tín chỉ carbon. Theo đó, hạn ngạch phát thải khí nhà kính của 3 ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e, carbon dioxide equivalent. Lượng này sẽ được giao dịch ngày đầu tiên là 29 tháng 6 và ngày cuối là 24 tháng 12 năm 2027. Theo cập nhật, danh sách được phép giao dịch hạn ngạch trên sàn gồm 92 doanh nghiệp là Hòa Phát, Formosa, EVN, Điện lực Dầu khí, Vsem, v.v. Từ tháng 2, Thủ tướng đã phê duyệt tổng hạn ngạch khí nhà kính cho 3 ngành ô nhiễm nhất là hơn 511 triệu tấn CO2e, gồm 243 triệu tấn năm 2025 và 268 triệu tấn vào năm 2026. Trên cơ sở được phân bổ, doanh nghiệp nào gây ô nhiễm vượt mức sẽ phải mua hạn ngạch của doanh nghiệp ít phát thải hơn hoặc mua tín chỉ carbon để bù trừ tối đa 30% hạn ngạch phát thải. Theo quy định của Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đủ điều kiện sẽ được đăng ký trên hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Hạn ngạch tín chỉ này được lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam VSDC và giao dịch trên hệ thống do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành. Sàn giao dịch carbon dự kiến thí điểm đến năm 2028, sau đó vận hành chính thức từ năm 2029. Trong giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp giao dịch trên sàn được miễn phí dịch vụ.
5: Thưa ông, sàn giao dịch carbon được nhắc đến khá nhiều thời gian qua, nhưng với nhiều doanh nghiệp, đây vẫn là một khái niệm khá mới. Có thể hiểu ngắn gọn sàn giao dịch carbon sẽ vận hành như thế nào và mang lại điều gì cho doanh nghiệp ạ?
6: Vâng, sàn giao dịch carbon thực chất nó là một cái hình thức mới đối với việc giảm phát thải nhà kính. Nó cũng giống như là thị trường chứng khoán, chứ nó cũng không khác gì. Nó tức là nó có một cái sàn, tức là giống như một cái nơi chợ mà ở đó người ta trao đổi mua bán các tín chỉ carbon. Nó khác với cái việc chứng khoán là mua bán các cái cổ phiếu, ví dụ như vậy. Nó hai cái nó giống nhau về bản chất. Cho nên ai chưa hiểu sàn giao dịch carbon thì cứ hiểu nôm na là cho đơn giản, nó chỉ hiểu như thị trường chứng khoán.
5: Vâng, Việt Nam đã có nhiều quy định về bảo vệ môi trường. Vậy điều gì khiến thị trường carbon được xem là bước chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản lý bằng cơ chế thị trường, thưa ông ạ?
6: Tức là chúng ta đã ký cam kết thỏa thuận Paris là đến năm 2050 là phát thải bằng không. Hơn nữa là cái chủ trương lớn của Đảng Nhà nước mình có ba cái đột phá. Một trong cái đột phá quan trọng nhất đấy là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Thì như sở hữu biết, bây giờ chúng ta thực hiện cái giảm phát thải khí nhà kính thông qua cái việc để tiến tới là 2050 phát thải bằng không, thì thay vì các cái biện pháp mệnh lệnh cứng nhắc thì chúng ta dùng cái biện pháp thị trường. Thì sàn giao dịch carbon nó là một loại công cụ thị trường, mà công cụ thị trường này nó là hiệu quả bởi vì bây giờ chúng ta đi sau trong các nước đó, thực hiện hết rồi. Nhiều nước trên thế giới hiện nay người ta thực hiện được công cụ thị trường này. Công cụ thị trường này nó có tính mềm dẻo, hiệu quả, nó không có tính chất gọi là áp đặt.
5: Để tham gia thị trường carbon thì doanh nghiệp không chỉ cần hiểu luật chơi mà còn phải có năng lực đo đếm, kiểm kê và cắt giảm phát thải. Qua tiếp xúc với doanh nghiệp thì ông đánh giá bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp thực sự hiểu thị trường carbon là cơ hội kinh doanh và bao nhiêu phần trăm vẫn đang coi đây như nghĩa vụ môi trường phải tuân thủ ạ?
6: Thì phải có điều tra, phải có tổng hợp. Ví dụ như là bên Bộ Công Thương hay CCI người ta có những cái đề tài nó điều tra cụ thể. Thế nhưng mà tôi có thể khẳng định với nhau một điều, tức là những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp phát thải nhiều ấy, thì chắc chắn họ sẽ biết được hoặc nắm được thị trường carbon này. Nên nếu mà chắc về tỷ lệ phần trăm thì bao nhiêu phần trăm loại doanh nghiệp lớn đấy, đặc biệt là những doanh nghiệp phát thải thuộc cái nhóm về như là sắt thép thì xi măng rồi nhiệt điện rồi dệt may là bao nhiêu phần trăm trong cái loại doanh nghiệp lớn đấy, thì tôi nghĩ họ sẽ nắm được cái câu chuyện này và họ cũng đã bắt đầu có những cái để mà chuẩn bị cho tham gia cái thị trường này, bởi vì họ cũng biết đây là quy định của nhà nước mà, nên là bao nhiêu phần trăm thì với cái tỷ lệ đấy thì tôi thấy là không, cũng chưa nhiều, bởi vì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái doanh nghiệp này chưa hiểu biết nhiều về thị trường carbon.
5: Thị trường carbon đang đến rất là gần, nhưng mà mức độ sẵn sàng của cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn khá chênh lệch. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp sau đây.
8: Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến kiểm kê khí nhà kính và yêu cầu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có bộ phận chuyên trách về phát triển bền vững, chưa xây dựng hệ thống đo lường phát thải và chưa hiểu rõ cách thức vận hành của thị trường carbon. Một khảo sát khác cho thấy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã chịu sức ép từ khách hàng quốc tế liên quan đến dấu chân carbon của sản phẩm, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kiểm kê phát thải đầy đủ vẫn còn hạn chế. Không ít doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu thông tin, trong khi việc xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải, thuê đơn vị tư vấn xác minh hay đầu tư công nghệ giảm phát thải đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể. Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực dệt may, chế biến thực phẩm đã chủ động đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tham gia các chương trình tín chỉ carbon tự nguyện nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thị trường carbon trong nước đi vào vận hành. Điều đó cho thấy khoảng cách về năng lực chuyển đổi xanh giữa các nhóm doanh nghiệp đang khá lớn và đây sẽ là thách thức không nhỏ khi thị trường carbon chính thức hình thành.
5: Từ thực tế vừa nêu thì theo ông đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay? Nhận thức chưa đầy đủ, thiếu dữ liệu phát thải, vốn hay là thiếu nhân lực chuyên môn ạ?
6: Tôi cho là cả ba cái nội dung mà mình vừa nói là đều có liên quan cả. Đầu tiên là phải nhận thức, đúng không? Quan trọng là hiểu đã. Hai là cái dữ liệu mà mình có, mình phải biết được mình có cái gì, mình phát thải bao nhiêu. Và cái này hiện nay tức là chúng ta đang quá trình thực hiện, các doanh nghiệp chắc là cái dữ liệu này thì họ cũng có, nhưng mà để đảm bảo đúng hay đủ thì cái đó họ cũng phải chưa có thể là một cách tuyệt đối được, mà họ cần phải có những cái công cụ để mà họ xác định đấy là chính xác. Thì đương nhiên tức là cái nhân lực. Thì bây giờ khi tham việc có thị trường carbon thì đương nhiên là trong doanh nghiệp ông phải có cái người mà tham gia cái này, có cái người mà tư vấn cho giám đốc hay là chủ doanh nghiệp phải rất thông thạo để tham gia thị trường này, bởi vì tham gia thị trường này ấy, nếu mà anh hiểu tốt, anh làm tốt ấy, thì thậm chí anh mang lại lợi nhuận thêm cho doanh nghiệp chứ. Thì cả ba cái đó thì tôi cho nó là những cái điểm nghẽn mà cần phải tháo gỡ ngay từ bây giờ, nhìn về phía gọi là góc độ của doanh nghiệp.
5: Thưa ông, nếu hôm nay một doanh nghiệp muốn chuẩn bị tham gia thị trường carbon thì họ cần bắt đầu từ đâu? Kiểm kê phát thải, xây dựng dữ liệu hay là thay đổi công nghệ?
6: Họ phải bắt đầu tiên ý, tức là phải hiểu về pháp luật, đấy là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là họ phải biết mình có cái gì và mình bị điều chỉnh bởi pháp luật cái gì. Thế thì rõ ràng họ phải thực hiện cái việc kiểm kê, và trên cơ sở kiểm kê hay người ta gọi là trong cái quy định ấy, tức là MRV, hoàn thiện hệ thống đo đạc báo cáo thẩm định, phải hiểu cái câu chuyện như thế, và họ phải có một chuẩn bị một cơ sở dữ liệu. Thế thì rõ ràng đây là vấn đề mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngay từ khi mà bắt đầu thị trường carbon đi vào hành, rất là quan trọng để có một cái dữ liệu và hiểu biết về pháp luật, hai cái này đi kèm với nhau.
5: Vâng, thưa ông, CBAM của EU và các cái tiêu chuẩn xanh thì đang khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại mất đơn hàng nếu không giảm phát thải. Theo ông thì thị trường carbon sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán này như thế nào?
6: Khi mà doanh nghiệp tham gia vào cái thị trường carbon ấy, thì họ lại có lợi thế, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu ấy, khi mà xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Thế thì trong thị trường châu Âu nó gọi là cơ chế carbon xuyên biên giới ấy, thì nó gọi tắt là CBAM ấy. Đơn giản ta cứ hiểu thế này, tức là tôi đã tham gia cái phát thải ở Việt Nam và tôi đã có cái chứng chỉ tham gia thị trường này, thì họ trình ra cho cái xuất khẩu đấy, họ đã giảm phát thải về cái mức quy định của Việt Nam, và cái đó EU và theo quy định thì họ sẽ thấy rất là ok. Còn nếu họ không có thì họ lại bị ngăn việc là không tham gia vào giảm phát thải thì không theo quy định, vì Việt Nam đã như ký cam kết trong thỏa thuận Paris về lộ trình cái việc là chúng ta giảm phát thải khí nhà kính, cho nên nó có mối quan hệ với cái việc tức là quy định của EU. Trong cái đó thì họ cũng có dựa trên cái pháp lý Việt Nam đã ký, họ đã có những quy định. Thế thì khi mà doanh nghiệp đã tham gia theo những cái phân bổ của Việt Nam rồi thì hàng hóa của họ sẽ dễ vào thị trường này. Thì đấy chính là cái điều mà tôi cho nó rất tốt đối với doanh nghiệp, mà nhất là doanh nghiệp xuất khẩu sang cái thị trường EU.
5: Một trong những cái điểm nghẽn được nhắc đến nhiều là chi phí chuyển đổi xanh khá lớn. Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ để giảm phát thải mà cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Green, và ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10.
9: Để khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư để chuyển đổi công nghệ cao, hiện nay chúng ta có các quỹ rồi, nhưng mà để tiếp tục các quỹ đó thì cái dòng tiền đó nó dư tiền, nhưng mà chủ tập trung vào vấn đề cho vay ngắn hạn, chứ dài hạn trung hạn thì nó rủi ro nhiều, mà doanh nghiệp cũng do dự không đầu tư. Thì nếu mà có một chính sách dài hạn thì họ sẽ đầu tư ngay chuyển đổi công nghệ.
10: Vì bản chất của chuyển đổi xanh và sản xuất xanh phát triển bền vững thì chi phí cho nguyên liệu, cho sử dụng năng lượng, cho việc quản lý và chuẩn hóa quy trình thì đều cần phải có một cái nguồn tài chính nhất định. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là nhà nước hay là các cái tổ chức hay thậm chí là các cái nhãn hàng cũng phải có những cái lộ trình và có cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ để họ có thể chuyển đổi xanh.
5: Các ý kiến vừa rồi cho thấy là nhiều doanh nghiệp muốn chuyển đổi xanh nhưng thiếu nguồn vốn dài hạn. Vậy theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh thì nếu không có các cái cơ chế tín dụng xanh hoặc là hỗ trợ tài chính phù hợp thì liệu doanh nghiệp có đủ động lực để tham gia thị trường carbon hay không ạ?
6: Cái việc này thì rõ ràng là doanh nghiệp phải xem là trong các luật quy định ấy, nhất là luật bảo vệ môi trường 2020, rồi các cái luật liên quan khác, họ đã có một cơ chế trong đó có tín dụng xanh, có trái phiếu xanh, có những quy định rất là cụ thể về hỗ trợ, thì trong đó có hỗ trợ cái việc chuyển đổi xanh, cũng như là những cái nguồn như là quỹ bảo vệ môi trường. Thế là mình xem là mình có nằm trong các tiêu chí đấy không. Nếu mà mình nằm trong tiêu chí đấy thì mình làm các cái hồ sơ vay vốn. Vì trước đây tôi cũng tham gia cái thời kỳ chưa có thị trường carbon đâu, mà nó gọi là thời kỳ gọi là thân thiện môi trường ấy, thì nó có cả các cái nguồn lực của quốc tế nữa. Họ cho vay với một ưu đãi, nhưng mà phải tiêu chí, ví dụ như là các sản phẩm của Anh thân thiện môi trường, cụ thể ví dụ như hồi đấy là ở Bát Tràng họ chuyển đổi từ đốt than sang ga thì họ được về vốn, họ chứng minh được, và sau đó thì nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cái chuyển đổi, đi vào cái câu chuyện là vay được cái tín dụng, mà tín dụng này thì nó có cái ưu đãi thấp so với lại các cái tín dụng bình thường. Vấn đề cuối cùng, các cái doanh nghiệp vẫn phải hiểu pháp luật các cái quỹ mà bây giờ nó có, gọi là quỹ bảo vệ môi trường này, tín dụng xanh này, trái phiếu xanh này, người ta có những tiêu chí quy định cho vay vốn. Và nếu doanh nghiệp mà muốn thực sự thì hãy có một cái bộ phận nghiên cứu rất kỹ và làm hồ sơ vay vốn, thì cái đó nó hoàn toàn được cái sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng mà trong cái khuôn khổ của quy định pháp luật, chứ không phải là hỗ trợ nói chung chung được.
5: Thị trường carbon thì không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp mà còn liên quan tới khung chính sách, cơ sở dữ liệu và năng lực quản lý nhà nước. Từ nay đến khi thị trường vận hành đầy đủ thì đâu là những cái việc cấp bách mà các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện, thưa ông?
6: Để từ nay đến khi mà thị trường vận hành đầy đủ, điều quan trọng nhất là hoàn thiện đồng bộ cái khung pháp lý này, sau đó hạ tầng kỹ thuật cho nó vận hành và năng lực của chủ thể tham gia thị trường. Trong khung pháp lý thì có thể là các văn bản hướng dẫn về tổ chức và vận hành thị trường như thế nào, quy định rõ cơ chế phân bổ hạn ngạch làm sao, từ bộ nông nghiệp và môi trường quy định về quản lý tín chỉ carbon trong nước kết nối, và thậm chí là chuẩn bị với kết nối thị trường quốc tế theo cái điều 6 của thuận Paris đấy. Rồi đặc biệt điểm thứ hai hết sức quan trọng đấy là hoàn thiện cái hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định, nó gọi MRV. Đây được coi là cái xương sống của thị trường carbon. Phải chuẩn hóa phương pháp tính toán phát thải như thế nào thống nhất này, xây dựng cái hệ thống kiểm kê khí nhà kính thống nhất này, phát triển đội ngũ tổ chức và chuyên gia độc lập như thế nào này, đảm bảo cái dữ liệu phát minh có tính minh bạch, chính xác và có kiểm chứng này. Cái này rất quan trọng, bởi vì thị trường không cẩn thận là thất bại thị trường. Thế nên những thông tin nó gọi phải đầy đủ, trong cái lý thuyết chung của thị trường nó là như thế. Rồi phải xây dựng được cái hạ tầng giao dịch, hoàn thiện cái hệ thống đăng ký quốc gia về hàng ngành và các tín chỉ, xây dựng sàn giao dịch carbon với nền tảng số hiện đại. Bây giờ là nền tảng số rồi, cho nên là rất là cái câu chuyện rất quan trọng. Rồi phải có cái sự kết nối giữa các bộ ngành về dữ liệu. Cho nên tại sao chúng ta thấy là bây giờ tập trung về cái dữ liệu nó là như thế. Và đặc biệt nữa là chúng ta biết khi mà dữ liệu trên mạng rồi thì cái đảm bảo cái tính an toàn thông tin, khả năng giám sát như thế nào. Thứ tư nữa là vấn đề phân bổ hàng ngày hợp lý, bởi vì không sẽ gây ra bất bình đẳng. Muốn vậy thì phải xác định rõ cái danh mục các cơ sở phải kiểm kê và tham gia thị trường, phương pháp phân bổ hàng ngày đảm bảo tính minh bạch, công bằng, từng bước chuyển từ cấp phát miễn phí sang cơ chế coi như là đấu giá khi điều kiện chín muồi. Ngoài ra thì cũng phải chú ý, tức là khi mà thị trường đi vào vận hành tốt rồi á, thì rõ ràng là phát triển nguồn cung tín chỉ, bởi vì lúc này tăng ra nói là có nhiều doanh nghiệp người ta sẽ đi mua, nhưng mà cái không chỉ là trong phân bổ mà người ta mua có thể là từ những cái doanh nghiệp thực hiện năng lượng tái tạo họ thừa. Vì hiện nay chúng ta đang phát triển nông nghiệp phát thải thấp, trồng rừng, có một hệ thống đo lường lượng tôi bán trên thị trường, thì năng lực doanh nghiệp hiện nay là rất quan trọng trong việc là anh chủ động phối hợp để kiểm kê khí nhà chính, rồi anh phải xây dựng chiến lược phát thải như thế nào này, thì đấy là cái chuyện mà doanh nghiệp cần phải lưu ý. Rồi là cũng vấn đề là khi mà giá carbon trên thị trường rồi, cái toán tính rủi ro thì cái cách quản lý rủi ro như thế nào trong lý thuyết kinh tế người ta có hết rồi. Và ngoài ra nữa thì khi đã hình thành thị trường thì lại có cái đội ngũ trung gian của thị trường, họ tổ chức là kiểm định này, đơn vị tư vấn này, rồi các tổ chức môi giới này, ví dụ các viện, các cái cơ quan mà đủ điều kiện người ta kiểm định cho mình, thuê người ta như thế nào vân vân. Quan trọng nữa là cái sự phối hợp của các bộ ngành để quản lý cái thị trường này, bởi vì cái thị trường carbon không chỉ một bộ đâu, ít nhất là như là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán, rồi các địa phương vân vân. Thì sự phối hợp này cũng hết sức quan trọng để vai trò trách nhiệm của từng đơn vị một. Và cuối cùng là cũng từng bước khi mà đã thị trường vận hành tốt rồi thì kết nối với thị trường quốc tế, bởi vì phát thải khí nhà kính này là toàn cầu mà chúng ta hợp lẽ, cho nên cái kết nối quan trọng thì cơ chế công nhận tín chỉ của mình cũng đạt như của quốc tế là phải nghĩ tới gần, rồi chuẩn bị điều kiện tham gia trong cái điều 6 của thỏa thuận Paris mình đã ký đấy, như thế nào, và hoàn thiện đồng bộ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và các cái chủ thể tham gia. Nhưng về lâu dài, còn những cái nội dung như tôi vừa nói trên ấy, thì rõ ràng là mới gọi là thị trường đầy đủ được.
5: Nhiều quốc gia khi xây dựng thị trường carbon thì đã gặp cái tình trạng là giá tín chỉ biến động mạnh, thiếu minh bạch dữ liệu hoặc là xảy ra đầu cơ. Vậy thì Việt Nam cần làm gì ngay từ giai đoạn thí điểm để tránh những rủi ro này, thưa ông?
6: Đấy, chính cái điều đấy là điều hết sức lưu ý. Ngay chúng ta hồi mới hình thành thị trường chứng khoán thế, ban đầu chúng ta chưa có kinh nghiệm nên giá nó bật lên kinh khủng để sau đó nó đau. Thì các bạn thế, mà các nước nó cũng thế. Ví dụ chúng ta biết hiện nay là trên thế giới là hình như là ở trên châu Âu chẳng hạn là 80 đô la một tấn, nhưng mà có thể nó xuống, có khi nó xuống 2 đô la chẳng hạn. Thì cái việc đấy, cái việc mà quản lý thị trường nó là vấn đề đòi hỏi cái năng lực và cái dự báo trước. Thì trong lý thuyết kinh tế chúng ta đã biết rồi là quản lý rủi ro, thế thì những cái tình huống đều phải đặt ra cả, bởi vì chưa vận hành. Bây giờ chúng ta đang vận hành thử, cho nên cái giai đoạn thử này từ nay đến năm 2029 là rất quan trọng để chúng ta biết được những cái kẽ hở nào, do thông tin hay là do cái gọi đầu cơ hay là do cái gì. Nên thị trường chứng khoán chúng ta chạy làm lâu như thế rồi, thế mà chúng ta đấy có những cái vụ mà chúng ta phải xử lý rất là mạnh. Tôi cho trước mắt đấy, chưa thành thị trường carbon một cách đầy đủ thì nên lấy những kinh nghiệm từ thị trường chứng khoán để biết được trong hoạt động thị trường có bản chất giống nhau thì cái thị trường carbon cũng sẽ thể xảy ra cái này. Nó chỉ khác cái kia là cổ phiếu, còn cái này là tín chỉ. Nhưng mà carbon nó hơi khác với thị trường kia ở điểm nào? Ở cái điểm đó là chúng ta thấy rằng là cái tín chỉ đấy nó phải đảm bảo được cái tính đầy đủ, tính minh bạch. Và khi không nhìn thấy mà, cho nên là nó khó, là khó ví dụ là chúng ta phải kiểm kê như thế nào cho nó là đảm bảo cái tính đầy đủ, chính xác. Cho nên đây là những vấn đề mà chúng ta phải lường trước hết được những cái rủi ro có thể xảy ra.
5: Nếu đưa ra một khuyến nghị ngắn gọn cho cộng đồng doanh nghiệp lúc này thì ông sẽ nói điều gì để họ không bỏ lỡ cơ hội từ thị trường carbon ạ?
6: Doanh nghiệp theo tôi ấy, là không chờ đến khi thị trường carbon vận hành mới chuẩn bị, mà ngay từ bây giờ là doanh nghiệp phải chủ động. Cái chủ động đầu tiên đó là kiểm kê khí nhà kính, rồi tìm cái đối tác hoặc là cái tư vấn mà đo lường chính xác khí phát thải của mình. Đấy là cái đầu tiên. Từ đấy là xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho mình, nó đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo được cái yêu cầu. Thứ hai là hết sức quan trọng như tôi đã nói, đấy là doanh nghiệp cần cập nhật các quy định về pháp lý, nâng cao năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Cái này nên có cái bộ phận tư vấn của doanh nghiệp. Như ngày xưa là những doanh nghiệp mà họ có cái bộ phận về môi trường ấy, thì nên có những cái chuyên gia về hiểu biết về kinh tế, đặc biệt là kinh tế môi trường ấy, thì anh sẽ sớm chuẩn bị cho cái tư thế tham gia vào thị trường này. Đấy là hết sức quan trọng. Tóm lại, tức là vẫn cái năng lực của doanh nghiệp trong cái đo đếm, trong cái nắm bắt pháp lý về cái thị trường này. Và nhớ một điều là thị trường này nó gần giống như là thị trường chứng khoán.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh ạ. Thưa quý vị và các bạn, sàn giao dịch carbon không đơn thuần là một công cụ môi trường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế xanh và phát triển bền vững ngày càng là xu thế tất yếu. Với doanh nghiệp thì đây có thể là áp lực trong ngắn hạn nhưng cũng là cơ hội để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cánh cửa vào những thị trường có giá trị cao. Đảm bảo yêu cầu gắt gao về chuyển đổi xanh, một thang điểm chuẩn quan trọng để xuất khẩu vào thị trường lớn. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: tinh hoa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn đúng không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ?
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Dự thảo đề xuất cho phép cá nhân được trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc thông qua người sử dụng lao động, qua đó mở rộng đối tượng tham gia và tăng nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
6: Chuyển đổi số đang làm gia tăng việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị và bảo vệ dữ liệu. Tại tọa đàm trực tuyến, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, những tác động với doanh nghiệp do Học viện IAC tổ chức hôm qua, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần chủ động xây dựng quy trình phù hợp cho từng hoạt động để hạn chế rủi ro pháp lý. Tiến sĩ, luật sư Đỗ Ngân Bình, giám đốc chuyên môn công ty luật trách nhiệm hữu hạn BC Law nhấn mạnh.
7: Chúng ta buộc phải xây dựng những quy trình hành động cụ thể. Ví dụ như chúng ta tuyển dụng là một hành động, chúng ta thu hồi hồ sơ ứng viên là một hành động, xử lý kỷ luật là một hành động, chấm dứt hợp đồng lao động là một hành động. Những hành động đấy nó diễn ra thường xuyên, phổ biến hàng ngày. Và cái quan trọng nhất, có một cái quy trình. Và cái quy trình đấy nó phải có từ trước, đến lúc mà xảy ra sự việc đấy thì chúng ta cứ thế chúng ta ấp vào thôi. Chứ còn đến lúc đấy chúng ta phải loay hoay làm từng bước như thế nào thì khả năng sai sót của nó rất là cao.
5: Năm nay, Bộ Công Thương triển khai chương trình gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng tại nhiều địa phương nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, thúc đẩy sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững. Theo kế hoạch thì 25 gian hàng sẽ được tổ chức trên cả nước, tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Gian hàng đầu tiên đã ra mắt tại Entech Hà Nội 2026. Chương trình giới thiệu các giải pháp, công nghệ và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, đồng thời kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
6: Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ đang thi công trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước ngày 15 tháng 12 năm nay, trong đó 6 trạm dự kiến hoàn thành trong tháng 10. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đất đai và thủ tục pháp lý, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng công trình và xử lý nghiêm các nhà đầu tư vi phạm hợp đồng. Bộ cũng kiến nghị các địa phương liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để bảo đảm tiến độ dự án.
5: Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị mới về đảm bảo an toàn vận chuyển sạc dự phòng trong hành lý hành khách áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo quy định, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng và phải để trong hành lý xách tay. Hành khách không được sạc hoặc là sử dụng sạc dự phòng trong suốt chuyến bay. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không tăng cường tuyên truyền để hành khách nắm rõ và thực hiện đúng quy định.
6: Đội Quản lý Thị trường số 8 của Hà Nội vừa phối hợp với Công an xã Phù Đồng kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp Ninh Hiệp ở xã Phù Đồng do ông Đinh Công Thắng, trú tại tỉnh Phú Thọ làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2.500 sản phẩm quần áo nam mang các nhãn hiệu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời có dấu hiệu kinh doanh khi chưa đăng ký hộ kinh doanh. Đội quản lý thị trường số 8 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.
5: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối qua lên tiếng bảo vệ quyết định của chính quyền Mỹ về dỡ bỏ trừng phạt với Iran, nhấn mạnh rằng đây là sự nhượng bộ cần thiết trong đàm phán. Phóng viên Bá Thi thường trú Đại tế nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra với báo giới tại Kuwait tối qua, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain bắt đầu ngày 23 tháng 6. Ông Rubio khẳng định trong đàm phán phải có cả cho và nhận. Việc dỡ bỏ trừng phạt Iran là nhượng bộ cần thiết như một phần của tiến trình. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong vòng 60 ngày đến ngày 21 tháng 8. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên Mỹ dỡ bỏ trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran. Động thái được tiến hành ngay sau khi hai bên tổ chức thành công vòng đàm phán cấp cao đầu tiên tại Thụy Sĩ trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ Vance, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qaribaf cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar. Theo kế hoạch, trong tuần tới, các đội đàm phán kỹ thuật của Mỹ và Iran sẽ nối lại hoạt động thương thảo. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cũng như địa điểm chính xác đàm phán sẽ diễn ra chưa được công bố.
6: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 4.000 đô la một ounce kể từ tháng 11 năm ngoái. Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống dưới 3.970 đô la một ounce trước khi phục hồi nhẹ. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu là đồng đô la tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao. Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã giảm hơn 25% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1.
5: Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn chuyên thu thập và mua bán thông tin cá nhân. Nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã đánh cắp danh tính của khoảng hơn 9 triệu người dân, sau đó phân loại một cách tinh vi để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo trực tuyến và các đường dây đánh bạc qua mạng, gây thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ bạt, tương đương gần 60 triệu đô la Mỹ. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin.
9: Chiến dịch truy quét được cảnh sát Thái Lan triển khai đồng loạt tại 22 địa điểm trải dài trên 16 tỉnh thành, bắt giữ 9 nghi phạm trong độ tuổi từ 21 đến 53. Tại các xào huyệt, cơ quan công an đã tịch thu lượng tang vật lớn phục vụ cho hoạt động phạm pháp, bao gồm 11 bộ máy tính, hàng chục điện thoại thông minh, máy tính bảng, hơn 100 thẻ SIM cùng một lượng lớn tiền mặt và vũ khí quân dụng. Cơ quan điều tra xác định kho danh tính bị dò dỉ từ đường dây này trùng khớp với thông tin của các nạn nhân trong gần 13.700 vụ lừa đảo, gây tổn thất chung lên tới khoảng 2 tỷ bạt, tương đương gần 60 triệu đô la Mỹ. Trong đó, không ít công chức nhà nước cũng đã sập bẫy với thiệt hại riêng, ước tính khoảng 300 triệu bạt. Nhà chức trách hiện đang mở rộng điều tra để truy vết các đối tượng đã mua dữ liệu, đồng thời phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng nhằm thắt chặt các lỗ hổng bảo mật hệ thống.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết về quyền lực chiến tranh liên quan tới Iran. Dù không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý, đây vẫn được xem là một lời cảnh báo chính trị đáng chú ý đối với Tổng thống Donald Trump, đồng thời tái khẳng định vai trò của Quốc hội trong các quyết định sử dụng vũ lực ở nước ngoài. Đáng nói là nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 4 nghị sĩ Cộng hòa, cho thấy những băn khoăn không chỉ từ phe Dân chủ mà cả trong nội bộ đảng của Tổng thống Donald Trump. Điều đó làm dấy lên những tranh luận mới về quyền lực của Tổng thống và Quốc hội, đồng thời phản ánh những băn khoăn tại Washington sau các diễn biến quân sự liên quan tới Iran trong thời gian qua. Và sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với biên tập viên Thúy Ngọc theo dõi mảng thông tin quốc tế để phân tích rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bỏ phiếu này. Vâng, thưa chị Thúy Ngọc ạ, sau rất nhiều lần nỗ lực thì ở lần bỏ phiếu thứ 10, Thượng viện Mỹ đã thông qua được nghị quyết về quyền lực chiến tranh. Theo chị thì điều gì đã tạo nên sự khác biệt trong lần bỏ phiếu này so với những lần trước đó ạ?
1: Vâng, thưa anh Hoàng Anh, có thể nói cái sự khác biệt lần này đến từ cả yếu tố chính trị lẫn cái bối cảnh thực tế của cuộc chiến tranh. Nếu nhìn lại những cái lần bỏ phiếu trước thì phần lớn nghị sĩ Cộng hòa thì vẫn lựa chọn đứng về phía Tổng thống Donald Trump với cái lập luận rằng là Nhà Trắng cần có đủ không gian để mà xử lý một cái cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp tại Trung Đông. Tuy nhiên sau nhiều tháng giao tranh thì bức tranh hiện nay đã thay đổi đáng kể. Trước hết là cái chi phí của cuộc chiến thì ngày càng hiện rõ. Chính quyền Mỹ đã phải đề nghị Quốc hội cấp thêm hàng chục tỷ đô la để bổ sung cho kho dự trữ đạn dược và trang thiết bị quân sự. Trong khi đó thì giá năng lượng tăng, chi phí sinh hoạt leo thang và những cái tác động kinh tế từ căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến nhiều nghị sĩ bắt đầu phải đặt cái câu hỏi về cái giá mà nước Mỹ đang phải trả. Thứ hai đó là cuộc chiến đang bước vào một giai đoạn mới khi mà Mỹ và Iran đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và tìm kiếm một thỏa thuận dài hạn hơn. Và khi cái nguy cơ xung đột toàn diện tạm thời lắng xuống thì nhiều nhà lập pháp có cho rằng đây là cái thời điểm thích hợp để mà Quốc hội tái khẳng định vai trò của mình đối với các quyết định sử dụng vũ lực trong tương lai. Và yếu tố cuối cùng theo tôi là quan trọng nhất, đó là cái cuộc tranh luận về quyền lực hiến định. Nhiều nghị sĩ ở cả hai đảng cho rằng là trong nhiều thập niên qua thì cái quyền phát động các hoạt động quân sự của Tổng thống đã ngày càng mở rộng, trong khi vai trò giám sát của Quốc hội thì bị thu hẹp. Vì vậy mà cái cuộc bỏ phiếu lần này nó không chỉ là cái câu chuyện về Iran mà còn phản ánh mong muốn của Quốc hội trong việc giành lại một phần cái thẩm quyền mà Hiến pháp Mỹ đã trao cho cơ quan lập pháp. Và chính cái sự kết hợp của những yếu tố đó đã tạo nên sự khác biệt, giúp cho nghị quyết lần đầu được đủ cái sự ủng hộ để mà thông qua tại Thượng viện.
0: Vâng, một chi tiết đáng chú ý là trong số 50 phiếu ủng hộ nghị quyết thì có 4 phiếu của các đảng viên Cộng hòa. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy đã có những cái khác biệt quan điểm đối với cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump ở trong hồ sơ Iran ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa hay không thưa chị?
1: Vâng, theo tôi thì câu trả lời là có. Thế nhưng mà cái mức độ khác biệt hiện nay thì chưa đủ lớn để mà trở thành một cái sự chia rẽ sâu sắc trong đảng Cộng hòa.
0: Vâng,
1: điều đáng chú ý đó là cả 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết thì đều có những cái lý do riêng của họ. Có người thì từ lâu đã theo đuổi cái quan điểm hạn chế sự can dự quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Có người thì vốn được xem là tiếng nói ôn hòa trong đảng. Còn cũng có người thì đang chịu áp lực chính trị riêng sau những cái biến động trong nội bộ đảng thời gian gần đây. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn thì lá phiếu của họ phản ánh một cái thực tế rằng là không phải tất cả các nghị sĩ Cộng hòa đều đồng tình với cách Nhà Trắng xử lý hồ sơ Iran hiện nay. Một số người lo ngại cái cuộc chiến có thể kéo dài hơn dự kiến. Một số khác thì cũng quan ngại về chi phí kinh tế và tác động đối với cử tri trong nước. Và cũng có những ý kiến cho rằng là chính quyền chưa tham vấn Quốc hội đầy đủ trước những cái quyết định quân sự quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần lưu ý rằng là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần rồi. Và trong bối cảnh cử tri ngày càng quan tâm tới giá cả này, lạm phát và các cái vấn đề kinh tế trong nước thì nhiều nghị sĩ muốn thể hiện cái hình ảnh độc lập với Nhà Trắng thay vì bị xem là ủng hộ vô điều kiện với mọi chính sách của Tổng thống. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là còn quá sớm để mà nói đây là một cuộc nổi loạn trong đảng Cộng hòa. Phần lớn các nghị sĩ Cộng hòa thì vẫn bỏ phiếu chống nghị quyết và tiếp tục ủng hộ chiến lược của Tổng thống Donald Trump đối với Iran. Và cái điều mà cuộc bỏ phiếu này cho thấy đó là cái sự đồng thuận trong đảng không còn tuyệt đối như trước. Và hồ sơ Iran thì đang trở thành một trong những vấn đề có khả năng tạo ra những khác biệt quan điểm rõ nét nhất trong nội bộ đảng Cộng hòa hiện nay, thưa anh.
0: Vâng, dù là chỉ mang tính biểu tượng và không có giá trị pháp lý, nhưng mà theo chị thì nghị quyết vừa được thông qua thì có thể tác động đến cách mà ông Donald Trump xử lý cuộc chiến tại Iran, nhất là khi hai bên đang trong giai đoạn đàm phán khá quan trọng như thế nào ạ?
1: Vâng, đúng là về mặt pháp lý thì nghị quyết này không buộc Tổng thống Donald Trump phải thay đổi chính sách. Và chúng ta biết là Nhà Trắng cũng đã nhanh chóng khẳng định rằng cái cuộc bỏ phiếu không có ý nghĩa thực chất đối với các quyết định của chính quyền.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên thì trong chính trị Mỹ thì những cái tín hiệu chính trị đôi khi lại quan trọng không kém những cái ràng buộc pháp lý. Điều đầu tiên mà nghị quyết này tạo ra đó là sức ép chính trị đối với Nhà Trắng. Khi mà cả Hạ viện và Thượng viện đều đã thông qua các nghị quyết liên quan đến quyền lực chiến tranh, thì chính quyền sẽ khó có thể bỏ qua hoàn toàn những cái quan ngại từ Quốc hội. Nếu như trong tương lai xuất hiện ý định mở rộng các cái hoạt động quân sự đối với Iran, thì chắc chắn Nhà Trắng sẽ phải cân nhắc kỹ hơn cái phản ứng từ các nghị sĩ. Và thứ hai là cái cuộc bỏ phiếu nó gửi đi một cái thông điệp đối với các đối tác và đối thủ của Mỹ rằng là chính sách Iran của Mỹ không hoàn toàn nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong nước. Và đây là cái yếu tố có thể ảnh hưởng nhất định tới môi trường đàm phán hiện nay. Dù cái tác động cụ thể tới đâu thì còn phụ thuộc vào diễn biến trên thực địa và thiện chí của các bên nữa. Và cuối cùng theo tôi thì tác động lớn nhất của nghị quyết này nằm ở câu chuyện dài hạn. Nó cho thấy là Quốc hội Mỹ đang ngày càng quyết tâm tham gia sâu hơn vào các cái quyết định liên quan tới chiến tranh và hòa bình. Và điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ chính quyền nào trong tương lai, không riêng gì Tổng thống Donald Trump, có thể sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan lập pháp khi mà muốn sử dụng sức mạnh quân sự ở nước ngoài. Vì vậy mà có thể nói là dù không làm thay đổi ngay lập tức cái cục diện cuộc chiến tranh hay là tiến trình đàm phán với Iran, thì cái nghị quyết vừa được thông qua vẫn có ý nghĩa như một cái lời cảnh báo chính trị đối với Nhà Trắng, và là dấu hiệu cho thấy là cuộc tranh luận về quyền lực chiến tranh tại Mỹ có thể còn lâu nữa mới kết thúc, thưa anh.
0: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ có thể sẽ không làm thay đổi ngay lập tức chính sách của Nhà Trắng đối với Iran. Tuy nhiên thì sự kiện này cho thấy một thực tế rằng là khi Mỹ và Iran đang trong giai đoạn đàm phán 60 ngày, những tranh luận về quyền lực giữa Quốc hội và Tổng thống nhiều khả năng sẽ vẫn là một nhân tố quan trọng tác động tới những tính toán của Mỹ trong cuộc chiến tại Trung Đông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
5: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tôi là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong phần còn lại của Theo dòng thời sự sáng nay với các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đề xuất giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trong ngày phải thực hiện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Nông sản đồng bằng sông Cửu Long trước sức ép phòng vệ thương mại.
1: Đan Mạch triển khai mô hình Copenpay nhằm thúc đẩy du lịch bền vững là thông tin sẽ có trong mục Hành tinh chuyển động. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, quy mô dự trữ ngoại hối hiện đạt gần 88 tỷ đô la Mỹ, nhích nhẹ so với mức gần 87 tỷ đô la Mỹ hồi cuối năm 2022. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 50 về một số đề xuất mới nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Cơ quan này đề xuất loại trừ thu nhập và chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư vàng khỏi tiêu chí đánh giá sinh lời của dự trữ ngoại hối. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương chủ yếu nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo thanh khoản thay vì nhằm tối đa lợi nhuận.
0: Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng một tháng, không tự động điều chỉnh theo lạm phát. Trước đề nghị giảm bớt giấy tờ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính cho biết đã ra soát dự thảo theo hướng khai thác dữ liệu điện tử, hạn chế yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại các giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc chuyên ngành.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký quyết định thu hồi hơn 1,6 hectare đất đã giao cho Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí Nghiệp vụ Bộ Công an từ 2009 để xây nhà ở cho cán bộ chiến sĩ. Khu đất này nằm ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm cũ, nay là phường Từ Liêm. Cách đây một tuần thì thành phố đã quyết định dừng dự án này sau hơn 17 năm chậm tiến độ. Khu nhà này cũng nằm trong danh sách 24 dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thủ đô bị nhà nước thu hồi do chậm đưa đất vào sử dụng. Thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm quản lý quỹ đất đã giải phóng mặt bằng và đề xuất phương án sử dụng đất.
0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế đối với hoạt động khám chữa bệnh lưu động và khám chữa bệnh tại nhà. Theo Sở Y tế, mô hình này đặc biệt cần thiết đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính và các đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện thành phố đang phối hợp với 14 trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc sức khỏe cho hơn 7.000 người. Song việc thanh toán bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều vướng mắc.
1: Theo thống kê, thì giai đoạn từ 2021 đến 2025, tỉnh Cà Mau trồng mới hơn 1.500 hectare rừng, song kết quả này chưa bù đắp được diện tích rừng bị mất do sạt lở. Theo ngành chức năng, thì mỗi năm địa phương mất từ 200 đến 300 hectare rừng ngập mặn do sạt lở bờ biển bờ sông. Tại hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, tỉnh xác định cần chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ rừng sang phát triển kinh tế lâm nghiệp, đồng thời huy động nguồn lực xã hội kết hợp bảo vệ rừng với các giải pháp chống xói lở, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
0: Chuyển sang các tin thế giới, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng dọc biên giới Liban và Israel, hai bên đang thảo luận một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn. Trong đó, Israel sẽ rút khỏi một số khu vực đang kiểm soát để bàn giao cho quân đội Liban. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức khi giới lãnh đạo Israel tiếp tục khẳng định lập trường duy trì hiện diện quân sự tại miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Các cuộc đàm phán giữa Liban với Israel tại Mỹ bắt đầu từ ngày 23 tháng 6 và dự kiến kết thúc vào ngày 25 tháng 6. Đây là vòng đàm phán thứ 5 giữa hai bên kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hezbollah bùng phát vào đầu tháng 3 vừa qua. Các cuộc thảo luận tập trung vào thời gian biểu rút quân của Israel, các khu vực thí điểm và bất kỳ kế hoạch nào cũng chỉ được đưa ra sau ngày đàm phán cuối cùng. Các quan chức Israel cho biết binh sĩ Liban tham gia vào đề xuất do Mỹ hậu thuẫn sẽ trải qua huấn luyện và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo họ không có liên hệ với Hezbollah, trong khi Israel tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại một vùng đệm dọc biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết Israel sẽ không rút khỏi miền nam Liban ngay cả khi Mỹ yêu cầu. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố Israel sẽ ở lại Liban chừng nào còn cần thiết.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa ban hành cơ chế mới nhằm khuyến khích công khai báo cáo các hành vi vi phạm trong xuất khẩu khoáng sản chiến lược và hàng hóa lưỡng dụng. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, các hành vi như là xuất khẩu trái phép khoáng sản chiến lược, xuất khẩu vượt phạm vi giấy phép hoặc là lách quy định kiểm soát thông qua nước thứ ba sẽ thuộc diện bị báo cáo. Bộ Thương mại Trung Quốc biện pháp này sẽ nhằm tăng cường giám sát xã hội, hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu và bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh việc tiếp nhận và xử lý báo cáo vi phạm là thông lệ quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông qua khuôn khổ triển khai chiến lược phòng chống ma túy của khối, đồng thời phê chuẩn kế hoạch hành động chống buôn lậu ma túy giai đoạn từ nay đến năm 2030. Một trong những trọng tâm của kế hoạch là tăng cường phương pháp tiếp cận truy vết dòng tiền nhằm triệt phá nguồn tài chính của các mạng lưới tội phạm. EU cũng sẽ đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh với các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và các công ty công nghệ nhằm ngăn chặn việc sử dụng nền tảng trực tuyến để tuyển mộ người tham gia các hoạt động buôn bán ma túy, nhất là đối tượng trẻ vị thành niên.
1: Chính phủ Mỹ đã quyết định cung cấp thuốc kháng thể thử nghiệm MBP-134 để hỗ trợ ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là lần đầu tiên Mỹ cho phép sử dụng nguồn thuốc dự trữ này trong nghiên cứu ở nước ngoài. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, thuốc sẽ được sử dụng theo cơ chế nhân đạo, đồng thời phục vụ các thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả điều trị. Kết quả nghiên cứu có thể là cơ sở để xem xét cấp phép lưu hành trong tương lai.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Bộ hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra nhưng cường độ suy giảm hơn so với hôm qua và tập trung ở các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm thủ đô Hà Nội, với mức nhiệt cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ đêm nay đến khoảng ngày 28 hoặc 29 tháng 6, vùng hội tụ gió trên cao sẽ hoạt động mạnh hơn nên mưa rông sẽ lan xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ. Mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày có nắng nhưng không nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 32 đến 35 độ. Đối với Trung Bộ, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn duy trì ở Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 27 tháng 6, nắng nóng ở miền Trung vẫn tiếp diễn nhưng cường độ giảm hơn với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày oi nóng, chiều tối xuất hiện mưa dông, đề phòng dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
6: Chưa.
5: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
6: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
5: Miễn phí hết.
6: Thì à?
5: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
6: Ôi quá đã. Còn vốn làm ăn thì sao?
5: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
6: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
5: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu,

0: giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, lớn tưởng gì.
7: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
7: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
10: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
9: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
10: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
9: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trong ngày phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư 25 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng giúp tăng khả năng cung ứng tín dụng cho các dự án hạ tầng, đầu tư quy mô lớn. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, giao dịch vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, theo quy định của pháp luật về thanh toán. Đây là một trong nhiều sửa đổi, bổ sung đáng chú ý tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Dự thảo nghị định do Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng và đang được Bộ Tư pháp thẩm định.
2: Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành thông tư số 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo hướng nới lỏng một số tỷ lệ quản lý vốn đối với ngân hàng thương mại. Theo đó, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn được nâng từ 30% lên 40%. Đồng thời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được quyết định tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước được tính vào tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi theo từng thời kỳ. Thông tư 25 năm 2026 được kỳ vọng giúp giảm áp lực huy động vốn, mở rộng dư địa cho vay chung và dài hạn, qua đó tăng khả năng cung ứng tín dụng cho các dự án hạ tầng, đầu tư quy mô lớn và hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
1: Bộ Tài chính đang nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán để tham mưu chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Tinh thần sửa đổi lần này là cải cách hành chính mạnh mẽ, giảm thiểu điều kiện kinh doanh và thúc đẩy kênh huy động vốn chung dài hạn cho các dự án hạ tầng lớn. Đây cũng là nội dung được doanh nghiệp quan tâm. Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, nhìn nhận.
3: Là giả soát về các quy định liên quan đến phát hành chứng khoán, tăng vốn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà hạ tầng có uy tín, có năng lực thực sự để hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn cái thời gian xử lý hồ sơ trong quá trình huy động vốn. Hoàn thiện cái khung pháp lý cho các cái công cụ huy động vốn dài hạn phục vụ cho đầu tư hạ tầng như là trái phiếu công trình, trái phiếu của các cái dự án PP hoặc là mô hình quỹ đầu tư hạ tầng. Thì cũng rất may là những cái kiến nghị này thì lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán chia sẻ thì cũng đã có những cái hoạch định là nhiệm vụ trọng tâm trong cái năm nay.

0: và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, các ngân hàng đã chào bán hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu. Riêng trong tháng 5, giá trị phát hành đạt khoảng 33.000 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng lượng phát hành từ đầu năm. Sự sôi động của kênh huy động vốn này phản ánh nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng đang tăng lên rõ rệt nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tín dụng chung và dài hạn của nền kinh tế.
2: Công ty chứng khoán DNSE vừa triển khai xác thực tài khoản chứng khoán qua VNeID, cho phép nhà đầu tư hoàn tất mở tài khoản trong khoảng 1 phút mà không cần quét NFC từ căn cước công dân. Theo đó, DNSE đã trở thành một trong những công ty chứng khoán tiên phong kết nối với hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID để đơn giản hóa hành trình gia nhập thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hướng tới mục tiêu nâng hạng và tiếp tục mở rộng quy mô nhà đầu tư, việc kết nối với VNeID giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình mở tài khoản, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính bảo mật, tính an toàn trong giao dịch, hạn chế nguy cơ giả mạo danh tính trong các giao dịch tài chính.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index đóng cửa chiều qua đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp và vượt mốc 1.878 điểm. Tuy nhiên, đà đi lên tiếp tục dựa nhiều vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chủ yếu là ba cổ phiếu họ nhà Vin và cổ phiếu ngân hàng LPB, trong khi dòng tiền vẫn còn dè dặt. Đặc biệt, thanh khoản suy giảm khá mạnh. Trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có hơn 633 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch hơn 18.000 tỷ đồng, giảm 33% về khối lượng và 41% về giá trị. Điều này cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu thận trọng hơn khi VN Index tiến sát mốc 1.900 điểm. Với kết quả đóng cửa phiên giao dịch chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.878,02 điểm. HNX Index bắt đầu ở 318,24 điểm, còn Upcom Index là 127,38 điểm.
3: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ vựa lúa, vựa trái cây đến trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long đang cung ứng hàng triệu tấn nông sản cho thị trường thế giới mỗi năm. Nhưng cùng với cơ hội mở rộng xuất khẩu là những hàng rào thương mại ngày càng khắt khe từ các nước nhập khẩu. Khi mà chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững trở thành điều kiện bắt buộc, nâng chuẩn nông sản không chỉ là yêu cầu để gia tăng giá trị mà còn là chìa khóa để nông sản đồng bằng sông Cửu Long giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Mời quý vị cùng nghe bài viết sau của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và gần 70% sản lượng trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Những con số này không chỉ khẳng định vai trò trụ cột của vùng đối với an ninh lương thực quốc gia mà còn cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của nông sản đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ thương mại thế giới. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc, nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các biện pháp phòng vệ thương mại và các rào cản kỹ thuật. Nếu trước đây, doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá thì hiện nay, các quốc gia nhập khẩu ngày càng siết chặt những yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon lao động và phát triển bền vững. Chỉ cần một lô hàng vi phạm quy định, không chỉ doanh nghiệp bị thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành hàng, thậm chí có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Đối với nhiều mặt hàng chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long như gạo, cá tra, tôm, xoài, sầu riêng, nhãn nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc áp dụng các rào cản kỹ thuật ngày càng hiện hữu khi kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh tại một số thị trường. Trong bối cảnh đó, nâng chuẩn sản xuất không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu. Anh Nguyễn Hoàng Anh, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết hiện gia đình đang trồng thanh nhãn để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Australia và một số quốc gia khác. Người dân buộc phải thay đổi tập quán sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thực hiện truy xuất nguồn gốc nếu muốn giữ được đơn hàng xuất khẩu.
2: Làm được xuất khẩu mình theo cái quy trình của xuất khẩu, chứ không phải mình muốn xài gì xài được. Là cái tiếng tăm cái thương hiệu của mình thì mình xài phải theo cái tiêu chuẩn. Mỗi một thị trường nó đòi hỏi cái quy trình nó khác nhau hết. Muốn để đạt thị trường đóng đi Mỹ thì mình phải làm cái nhãn cho nó chất lượng. Vậy muốn mà được xuất thị trường châu Âu thì mình làm phải theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Mình làm theo quy trình mới xuất được đi, chứ không phải nhãn nào mình muốn trồng sao trồng rồi. Muốn bán thị trường nào mình bán là nó cũng gặp khó đó không được. Bởi mình phải vô cái hợp tác xã, rồi mình làm theo cái quy trình của anh em trong hợp tác xã.
1: Theo ông Trần Phước Sơn, hợp tác xã sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden, để nhãn vào được thị trường Hoa Kỳ và Australia thì quy trình canh tác phải thực hiện nghiêm ngặt. Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để sản phẩm an toàn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
3: Chúng tôi luôn luôn quan tâm xây dựng cái chất lượng. Nếu có chất lượng tốt thì mình không lo gì cái sản phẩm của mình mà doanh nghiệp không tìm đến. Chính vì chỗ đó tập trung xây dựng cái thương hiệu, xây dựng cái chất lượng. Cái hàng hóa mình muốn cạnh tranh được thì mình vừa cải tiến, kỹ thuật phải làm theo cái hướng sạch để đảm bảo an toàn.
1: Vùng trồng nhãn xuất khẩu của Cần Thơ sang thị trường Hoa Kỳ đang tập trung canh tác theo hướng hữu cơ, sử dụng phân, thuốc theo quy định. Anh Phạm Tấn Tài, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ, quy trình canh tác theo hướng hữu cơ khắt khe làm tăng chi phí so với truyền thống, nhưng đầu ra rất ổn định, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu.
4: Sản xuất hữu cơ thì nó cung cấp cái chất hữu cơ cho đất tại cây ăn trái mình là khi khai thác nhiều lần, nhiều năm quá thì cái lượng đất màu mỡ nó không có nên là cần cung cấp hữu cơ cho đất bổ sung cho cây. Còn cái lợi ích nhiều lắm. Lúc trước mình bán hàng chợ thì phụ thuộc rất nhiều giá cả vô thương lái. Bây giờ mình đã ký hợp đồng với xuất khẩu Hoa Kỳ thì đương nhiên giá cả nó sẽ cao hơn, đời sống bà con mình sẽ khả quan hơn.
1: Tại các vùng chuyên canh xoài của Đồng Tháp, nhiều hợp tác xã đang chuyển từ tư duy sản xuất cái mình có sang sản xuất theo nhu cầu thị trường. Xoài loại 1 phục vụ xuất khẩu tươi, loại 2 đưa vào chế biến sấy dẻo, loại 3 làm nước ép. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ nâng cao giá trị gia tăng mà còn giúp giảm rủi ro khi thị trường xuất khẩu biến động hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát mới. Anh Võ Tấn Bảo, nông dân trồng xoài ở Đồng Tháp nói.
5: Mình làm theo cái chuỗi trái xoài loại 1 á, mình đi siêu thị, loại 2 á, thì mình cắt mình sấy xoài, còn cái loại 3 á, thì mình làm nước ép xoài. Làm như vậy á, thì được cái trái xoài nó nâng cao giá trị trái xoài mình lên. Xoài sấy với nước ép á, thì hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp đi thị trường siêu thị. Thứ hai nữa là đi cái thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại vì hợp tác xã liên kết doanh nghiệp mình khỏi sợ cái đầu ra, nói chung là nó cũng ổn định.
1: Theo các chuyên gia, một trong những điểm yếu lớn nhất của nông sản đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Điều này khiến việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quản lý chất lượng đồng bộ và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều khó khăn. Những yếu tố ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong thương mại quốc tế. Ông Lê Thanh Tùng, nguyên phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng với những thế mạnh đang nắm giữ, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung phát triển thành các vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung, xây dựng mã số vùng trồng và khuyến khích người dân tham gia liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính.
6: Xu hướng về liên kết, đây là cái xu hướng mà cũng thực hiện mạnh mẽ gần đây. Cái việc mà liên kết giữ được cái chất lượng theo an toàn thực phẩm và chúng ta thâm canh vừa phải thì đó là cái xu hướng hiện đại và nó sẽ phát triển được cái sản phẩm của chúng ta ở trong nước cũng như là xuất khẩu.
1: Việc xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh hiện nay. Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng hàng xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chủ yếu dựa vào giá cả chưa có sự đầu tư để nâng cao giá trị. Một số sản phẩm đã được đầu tư chế biến sâu nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường Hoa Kỳ và Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Cũng theo ông Toản, việc đầu tư vào thương hiệu của doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, hạ tầng logistics về nông nghiệp chưa được quan tâm nên cũng đã ảnh hưởng đến phát huy thế mạnh của vùng. Vì vậy, trong thời gian tới cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chế biến để có những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu các thị trường xuất khẩu.
7: Trong thời gian tới, để nâng cao được cái thương hiệu và cũng như cái giá trị xuất khẩu, trước hết chúng ta phải cùng thống nhất và chúng ta nhìn nhận lại những cái khó khăn vướng mắc, những cái bất cập trong thời gian vừa qua đối với từng mặt hàng và đối với từng địa phương, để từ đó chúng ta có cái phương án để chúng ta có điều tiết phối hợp hiệp hội với các doanh nghiệp để mà thông tin cũng như để triển khai những cái giải pháp trong thời gian tới, cũng như là có cái biện pháp để chúng ta liên kết vùng với nhau.
1: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng cạnh tranh, những hàng rào phòng vệ thương mại sẽ còn xuất hiện nhiều hơn và khắt khe hơn. Vì vậy, để giữ vững thị trường xuất khẩu, nông sản đồng bằng sông Cửu Long không thể chỉ dựa vào lợi thế sản lượng hay giá rẻ mà phải chuyển mạnh sang tư duy sản xuất xanh, minh bạch và bền vững. Nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nông sản đồng bằng sông Cửu Long trước sức ép phòng vệ thương mại. Phần còn lại của chương trình theo dòng thời sự sáng nay sẽ là Hành tinh chuyển động.
8: Hành tinh chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đang tiên phong trong việc định hình mô hình du lịch bền vững thông qua sáng kiến Copenpay. Sáng kiến này nhằm khuyến khích du khách thực hiện các hành động thân thiện với môi trường thông qua cơ chế thưởng bằng các ưu đãi du lịch và dịch vụ. Những du khách lựa chọn phương tiện di chuyển bền vững như là tàu hỏa hoặc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường có thể nhận được các phần thưởng như là vé tham quan, đồ uống miễn phí hay là giảm giá dịch vụ.
9: Sáng kiến mang tên Copenpay được thành phố Copenhagen Đan Mạch thí điểm trong 4 tuần vào mùa hè năm 2024 và mở rộng lên 9 tuần trong năm ngoái với sự tham gia của 100 điểm đến, gấp 4 lần so với trước. Và bước sang năm thứ 3 triển khai liên tiếp, năm nay Copenpay sẽ trở thành chương trình dài hạn chính thức của Copenhagen. Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đạp xe thay vì đi ô tô, giúp dọn dẹp vệ sinh đô thị, làm vườn tại các khu vực công cộng hoặc lựa chọn đến Copenhagen bằng tàu hỏa thay vì máy bay và ở lại lâu hơn. Các hoạt động trong khuôn khổ Copenpay được thiết kế đa dạng, từ thu gom rác trên đường phố đến trải nghiệm chèo thuyền kayak để làm sạch cảng, đổi lại là đồ uống không cồn và bánh uống mạch đen tại một nhà hàng địa phương. Du khách cũng có thể làm sạch cảng bằng thuyền tự lái. Ngoài ra, những người đến tham quan bảo tàng quốc gia bằng xe đạp hay phương tiện công cộng sẽ được tặng kem miễn phí kèm vé vào cửa. Copenpay còn cung cấp dịch vụ thuê xe đạp miễn phí, lớp học yoga, tour tham quan miễn phí và suất ăn miễn phí tại ga trung tâm cho khách quốc tế đi tàu hỏa. Mục tiêu của sáng kiến là khuyến khích du khách trở thành công dân tốt trong thời gian lưu trú, qua đó hình thành thói quen du lịch có trách nhiệm. Ban tổ chức kỳ vọng sau khi tham gia các hoạt động này, du khách sẽ có cái nhìn mới về vai trò của mình, coi điểm đến như một cộng đồng cần được bảo vệ thay vì chỉ là địa điểm check-in trên mạng xã hội. Bà Rikke Holm Petersen, giám đốc marketing của tổ chức xúc tiến du lịch Wonderful Copenhagen, đơn vị triển khai sáng kiến Copenpay cho biết.
10: Mô hình CopenPay hướng đến việc truyền cảm hứng và khuyến khích du khách đưa ra những lựa chọn có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường khi đi du lịch. Ví dụ như là CopenPay có thưởng cho du khách và người dân địa phương sử dụng xe đạp hay là phương tiện giao thông công cộng, nhà rác hay là đi tàu hỏa, xe điện và lưu trú trong hơn 4 ngày.
11: Theo ban tổ chức, mô hình này mang lại lợi ích cho cả du khách lẫn doanh nghiệp địa phương. Số lượng đối tác tham gia chương trình đã tăng dần theo năm. Các doanh nghiệp không chỉ tăng doanh thu mà còn tiếp cận được nhóm khách hàng mới có ý thức cao về bảo vệ môi trường. Thành công của CopenPay cũng thu hút sự quan tâm của nhiều thành phố trên thế giới đang tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch bền vững. Nhiều du khách đánh giá đây là sáng kiến thiết thực, giúp họ vừa trải nghiệm điểm đến vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng sở tại.
10: Tôi từng nghe nói về sáng kiến thu gom rác trên bãi biển, một hoạt động cộng đồng mà mọi người có thể cùng nhau tham gia, nhưng mà tôi chưa từng nghe về điều đó ở thủ đô Copenhagen hay các thành phố lớn khác. Vì vậy, sáng kiến CopenPay là một trải nghiệm khá mới mẻ, có ý nghĩa và thú vị đối với tôi. Đối với du khách thì sáng kiến này thật tuyệt vời, bởi vì tôi có thể có những việc làm có ý nghĩa dành cho cộng đồng ở những nơi tôi đến tham quan và du lịch.
11: Theo kinh nghiệm của thủ đô Đan Mạch, để xây dựng mô hình du lịch bền vững, các địa phương không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án quy mô lớn, mà có thể khởi động bằng sự hợp tác giữa các đối tác địa phương cùng chiến lược truyền thông phù hợp nhằm khuyến khích những hành động nhỏ nhưng tạo ra tác động tích cực lâu dài đối với môi trường và cộng đồng. Nếu được nhân rộng, các mô hình như CopenPay có thể giúp điểm đến giảm áp lực lên môi trường, đồng thời mang lại trải nghiệm thiết thực và ý nghĩa hơn cho du khách. Mỗi thành phố có thể xây dựng sáng kiến phù hợp, từ dọn dẹp vệ sinh khu phố, chăm sóc không gian công cộng, đến bảo tồn di sản, hướng tới mô hình du lịch hài hòa giữa cộng đồng địa phương và môi trường.
0: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi của Hành tinh chuyển động đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Từ bình minh châu thổ
13: đến đêm trường đảo xa,
12: từ cao nguyên núi đá
13: đến duyên hải rộng rãi,
12: từ đô thị phát triển
13: đến nông thôn chuyển mình,
12: từ thế giới sôi động
13: đến Việt Nam yên bình.
12: Sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
13: thời sự,
12: kinh tế,
13: nông nghiệp,
12: văn hóa xã hội,
13: pháp luật,
12: thể thao,
13: quốc tế. Nghe VOV1.

0: Bản tin văn hóa xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Từ năm nay, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Và nhiều thông tin văn hóa nổi bật trên cả nước. Bây giờ là thông tin chi tiết. Hôm nay là ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 786 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Một trong những nội dung trọng tâm của đại hội là thảo luận và quyết định những định hướng lớn cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Mang theo niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đến đại hội, chị Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ.
1: Tôi mong muốn rằng là qua kỳ đại hội lần thứ 13 này, đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục và lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng mong muốn đoàn sẽ tiếp tục có những cái đổi mới về không gian văn hóa sáng tạo, để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy những cái giá trị di sản văn hóa.
0: Cũng trong lĩnh vực an sinh xã hội, một thông tin đáng chú ý là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Theo đó, từ năm nay, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Mục tiêu đến năm 2030 là ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư. Đây được xem là bước đi mới trong quá trình đổi mới y tế cơ sở, hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và gần dân hơn. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, từ 13 giờ 30 phút chiều nay đến hết ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội phải thực hiện xác nhận nhập học để đảm bảo quyền lợi trúng tuyển. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày 30 tháng 6 tới, sớm hơn kế hoạch ban đầu nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Và bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa đáng chú ý. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 đang diễn ra tại Khánh Hòa. Sự kiện quy tụ đại diện của 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu những nét văn hóa gia đình đặc sắc của từng vùng miền, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, trách nhiệm và sự gắn kết trong mỗi gia đình Việt. Trong lĩnh vực bảo tồn di sản, đoàn công tác của Văn phòng UNESCO Việt Nam vừa khảo sát thực trạng các di sản văn hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Theo đánh giá ban đầu, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng và cần được khôi phục khẩn cấp. Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban văn hóa Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết.
3: Qua các cái thảo luận với chuyên gia thì chúng tôi thấy rằng những cái tu bổ cấp thiết tuy là cần thiết nhưng mà nó chỉ có thể hỗ trợ những cái hạng mục nhỏ và sửa chữa nhanh. Về phía UNESCO thì chúng tôi có các nguồn kinh phí, chuyên gia có chuyên môn sâu trong việc bảo tồn tu bổ bảo quản di tích cho thật là đầy đủ và bài bản.
0: Trong khi đó, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7. Sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với khoảng 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ theo xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục và văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
0: Trước khi kết thúc bản tin, mời quý vị cùng điểm nhanh một số sự kiện văn hóa đáng chú ý sắp diễn ra. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuỗi hoạt động văn học, nghệ thuật và truyền thông nhân kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, chương trình Sức sống hàng Việt với chủ đề Huế thương sẽ diễn ra tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại nhiều không gian văn hóa thuộc phường Tây Hồ. Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 18002828 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Nhịp sống của đất nước,
10: bước chuyển mình của thế giới
11: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình
9: trên kênh Thời sự VV1
11: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị, một sự việc hy hữu trong thực hiện chính sách với người có công ở cấp cơ sở vừa xảy ra tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình rà soát hồ sơ sau sắp nhập đơn vị hành chính, cán bộ nơi đây phát hiện 124 tấm bằng khen, huân chương, huy chương và bằng tổ quốc ghi công, những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho các liệt sĩ, người có công, đã bị bỏ quên trong tủ hồ sơ hàng chục năm qua mà chưa được trao tặng đến người có công hoặc là người thân của họ. Nguyên nhân của việc này là gì? Các cán bộ liên quan sẽ bị xử lý ra sao? Đâu là giải pháp của ngành chức năng để đảm bảo quyền lợi thiết thực của người có công và các gia đình của họ? Đây là những nội dung được đề cập trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Nhật Trường, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa phóng viên Nhật Trường ạ, trước tiên thì xin anh cho biết về hoàn cảnh, thời điểm, nguyên nhân và chi tiết số lượng các bằng khen, huân huy chương trong sự việc này ạ.
3: Vâng, vào ngày 6 tháng 4 năm 2026, cán bộ phòng văn hóa xã hội của xã Ngũ Hiệp bất ngờ khi phát hiện trong tủ hồ sơ của Ủy ban nhân xã cũ, nơi lưu trữ hồ sơ trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 124 tấm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ kỷ niệm chương, bằng Tổ quốc ghi công, huân chương, huy chương kháng chiến do Chủ tịch nước ký trao tặng, còn tồn động mà không được bàn giao cho đơn vị mới tiếp nhận sau sát nhập. Trong số này có 70 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 33 tấm huy chương kháng chiến các hạng, 1 tấm kỷ niệm chương và 6 bằng tổ quốc ghi công. Qua rà soát hiện có 74 tấm xác định được địa chỉ người được khen thưởng hoặc người thân trên địa bàn xã, còn 50 tấm chưa được xác định địa chỉ cụ thể. Có 33 tấm bằng lâu năm bị mối mọt hư hỏng. Sau đó, Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp có mời thân nhân các đối tượng được khen thưởng mà có địa chỉ cụ thể đến bàn giao các tấm bằng này, chứ không phải là lễ trao tặng, truy tặng.
1: Anh đã trực tiếp gặp gỡ người thân của những người được khen thưởng. Họ phản ứng như thế nào khi mà nhận lại những tấm bằng huân huy chương này sau hàng chục năm chờ đợi ạ?
3: Qua gặp gỡ với các gia đình chính sách, người thân của các cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, quân huy chương tại xã Ngũ Hiệp, đa số họ đều bất ngờ khi Ủy ban nhân xã mời lên nhà văn hóa xã bàn giao lại những tấm bằng đơn lẻ này mà không có quyết định hay hiện vật nào khác kèm theo, bởi họ không biết việc tặng thưởng này khi nào và cá nhân được khen thưởng phần lớn đã qua đời, thậm chí hy sinh trong kháng chiến. Nhận tấm huân chương kháng chiến hạng 3 mà Chủ tịch nước trao tặng cho người anh ruột là liệt sĩ Trương Văn Bá, hy sinh năm 1968. Ông Trương Văn Đèo, 61 tuổi, ở ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp, bất ngờ vì tấm huân chương này được cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký ngày 15 tháng 8 năm 1994 với thành tích đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như vậy sau 32 năm, danh hiệu cao quý này mới đến tay gia đình thân nhân liệt sĩ. Hơn nữa, ông Đèo chỉ nhận được tấm huân chương kháng chiến hạng 3 chứ không có quyết định hay tiền thưởng hiện vật nào khác. Ông Đèo nói:
4: sao khách nhận quân chương không có quà cáp gì hết, 32 năm sau mới nhận kỳ mới lạc hồ sơ lên trả, nói lạc đổi lại xã mới mới lục ra mới thấy. Thì nghĩ có cấp gì cho gia đình có thứ có công cách mạng không, thấy gì sao mà nó phức tạp quá vậy. Đáng lẽ cái này thì có quà cáp.
3: Còn ông Dương Văn Đây ở ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp cũng vừa nhận huy chương chiến công hạng nhất của người cậu ruột là liệt sĩ Võ Văn Cầm do cố chủ tịch trước Trần Đức Lương ký ngày 10 tháng 10 năm 2001 với thành tích đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. Ông Đây cũng bày tỏ tâm tư vì chỉ được lãnh đạo Ủy ban nhân xã cấp phát tấm huy chương đơn lẻ mà không có quyết định hay hiện vật tiền thưởng đi kèm.
5: Tại vì tôi cũng đang thắc mắc, thường thường thí dụ như bây giờ nhận thì phải có huy hiệu rồi có tiền, có quyết định chứ, quyết định phải đi nhận tiền. Nhưng mà cái này là nhận cái này xong thì tôi cũng không biết làm sao, mà cái này tại vì tôi nhận trễ cho nên tôi chưa biết là cái này nó nằm ở đâu mà bây giờ nó lòi ra đây. Cho nên cái này tôi thấy nó cũng lạ, vì chính sách của người ta mà tái gì bỏ tới 25 năm mới cấp. Đúng là thiệt thòi, bởi vì những cái chính sách này nó có liên quan đến kinh tế, có khen thưởng, có là chính sách là miễn giảm. Mà bây giờ có những gia đình người ta hy sinh tới 2-3 người mà bây giờ là mới tới thì cách nay cũng hơn mấy năm trở lên không, thì tôi thấy cái này làm chính sách cái này thì quá sơ sót. Thì đề nghị là bây giờ là lục lại coi nó nằm ở đâu. Tôi nghĩ là trách nhiệm này là của chính quyền là làm ra cái này chứ còn không thể là để chung chung vậy được.
1: Ngoài việc trao trả muộn thì theo anh hiện còn những vướng mắc tồn tại nào đang đặt ra khó khăn cho việc giải quyết dứt điểm toàn bộ 124 trường hợp này ạ?
3: Cái khó nhất trong việc bàn giao các tấm bằng các loại nằm lâu trong tủ hồ sơ của xã Hữu Hiệp là hiện có 50 tấm bằng chưa xác định được địa chỉ, do có thể họ đã qua đời, di dời chỗ ở, không có thân nhân. Hiện nay việc truy tìm các địa chỉ cụ thể để bàn giao các tấm bằng này không hề đơn giản. Đáng quan tâm là có hàng chục tấm bằng để lâu năm trong tủ không được bảo quản chu đáo, qua hàng chục năm đã hư hỏng rách nát, rất khó phục hồi. Vì việc thực hiện các thủ tục để trình lãnh đạo đảng nhà nước cấp lại các tấm bằng danh hiệu cho người có công rất nhiêu khê, như đã nêu trên, cấp tấm bằng danh hiệu mà không có các quyết định hiện vật kèm theo là một bất cập, dư luận khó chấp nhận.
1: Trước thực trạng này thì các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là Sở Nội vụ thì đã có những cái phương hướng và cam kết xử lý cụ thể như thế nào thưa anh?
3: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Đài Tiếng Nói Việt Nam, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp và các ngành chức năng như Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Tháp đã cử đoàn đến Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp xác minh. Về phía địa phương đã báo cáo thực trạng này là do lịch sử để lại. Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp tiếp tục xác minh địa chỉ những cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu này để tiếp tục bàn giao đến thân nhân của họ. Phía Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cũng chưa có thông tin nào cung cấp về sai phạm cũng như đề xuất hướng giải quyết số bằng khen danh hiệu tồn đọng hàng chục năm qua.
1: Theo anh thì đâu sẽ là những bài học được cán bộ và chính quyền cơ sở rút ra sau sự vụ này, và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và cá nhân sẽ được xử lý ra sao ạ?
3: Thật ra việc bỏ quên 124 bằng khen quân chương, huy chương kháng chiến, bằng tổ quốc ghi công của các liệt sĩ người có công tại tủ hồ sơ của xã Ngũ Hiệp cũ, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp, là điều rất đáng tiếc. Thật tình mà nói, cán bộ làm công tác chính sách và chính quyền địa phương của xã Ngũ Hiệp, thậm chí huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trước đây còn thiếu trách nhiệm, thờ ơ trước các phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước đã trao tặng cho gia đình chính sách, người có công với đất nước. Nếu chưa muốn nói là có tiêu cực, công tác quản lý hồ sơ, lưu trữ, sổ sách đối với người có công chưa được chu đáo. Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp cũ khi sáp nhập chưa làm tốt công tác bàn giao tài sản, hồ sơ cho ủy ban dân xã mới. Việc bỏ quên nhiều danh hiệu cao quý của đảng nhà nước trao tặng cho liệt sĩ, người có công với đất nước nhiều năm đã gây thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần đối với người được khen thưởng và con cháu của họ. Do đó các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp phải xác minh làm rõ sai phạm từ đâu, quy trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên đới, và xử lý kiên quyết để tạo lòng tin đối với người dân, nhất là gia đình chính sách, người có công với đất nước. Ông Nguyễn Văn Giáp, cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Đồng Tháp nêu ý kiến.
6: Tôi cho rằng đây là một cái sai lầm rất lớn mà tôi cho rằng là có ý đồ. Tại sao anh không phát cái này cho người ta để người ta được hưởng quyền lợi, nghĩa là của cái gia đình có công? Trong đó có rất nhiều chính sách liên quan tới gia đình có công mà anh không giao, anh không bàn giao, để vậy là anh tước cái quyền hưởng chính sách của các gia đình này. Tôi cho đây là một cái tội trước mắt gọi là cố ý, sai pháp luật, sai chính sách. Có thể nói là không có nghĩa là cái tâm đối với gia đình nghĩa là chính sách. Tôi cho rằng là xử lý phải cho nghĩa là cái đoàn thanh tra xuống để truy cứu trách nhiệm của cán bộ nào trong cái thời điểm đó mà đã làm được cái chuyện đó, phải xử lý nghiêm.
1: Cảm ơn phóng viên Nhật Trường đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, hồi năm 2017, một sự việc tương tự đã xảy ra ở thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang thời điểm đó. Hơn 100 bằng khen, huân huy chương và bằng tổ quốc ghi công các loại được phát hiện ra tại tủ hồ sơ của một cán bộ lao động thương binh và xã hội của thị trấn Ba Chúc sau khi ông này qua đời. Đây thực sự là những bài học đáng suy ngẫm về công tác quản lý hồ sơ hành chính và việc thực thi chính sách đền ơn đáp nghĩa, vốn không chỉ có ý nghĩa tinh thần mà còn gắn với quyền lợi thiết thực của người có công và gia đình họ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật diễn tiến vụ việc này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Mẹo khỏe bên vô lăng.
8: Mẹo khỏe bên vô lăng.
9: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
10: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Những ngày cuối năm lịch chạy xe của anh dày đặc hơn bình thường, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
11: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
10: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
11: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
10: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
11: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
10: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
11: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
10: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
11: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagas 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
12: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
13: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành không ạ?
12: Tôi chết.
13: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
12: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
13: Thuốc dạ dày chữ Y?
12: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
13: Thế hả?
12: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
13: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
12: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
13: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Năm 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
4: Sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chương trình phát thanh tiếp theo trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 14 giờ, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình dòng chảy kinh tế lúc 9 giờ 15 phút có nội dung phát triển nhà ở cho thuê, cần rút ngắn khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn. 9 giờ 40 chính phủ với người dân, chiến dịch 500 ngày đêm, cuộc đua với thời gian và mệnh lệnh từ trái tim. 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, đổi mới tư duy sản xuất ở vùng cao Sơn Tây Hạ. 10:30 Vì An ninh Tổ quốc, phường Yên Bái, Lào Cai với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. 11:10 Xã hội chuyển động, tăng trưởng hai con số và bài toán nâng cao năng suất lao động. 11:35 Xây dựng Đảng, đổi mới phương thức tuyên truyền để văn kiện Đại hội 14 của Đảng đi vào cuộc sống. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:05 Mùa vàng, đánh thức tiềm năng vàng xanh vùng cao bằng công nghệ. 13:25 Dòng chảy kinh tế, nghị quyết 10 tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. 13:45 Biển đảo Việt Nam, An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tiêu thụ điện tại miền Bắc lên mức cao nhất từ đầu năm do nắng nóng gay gắt. Áp lực tiền lương khiến nhiều lao động ngại kết hôn và hoãn sinh con. Động đất xảy ra liên tiếp tại Nhật Bản và Venezuela. Pháp ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên. Bây giờ là tin chi tiết.
10: Vào lúc này, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đang diễn ra tại Hà Nội. Tham dự đại hội có gần 800 đại biểu đại diện cho gần 22 triệu thanh niên Việt Nam. Phóng viên Phương Thoa sẽ thông tin trực tiếp cùng quý vị và các bạn.
11: Vâng, thưa quý vị, với khẩu hiệu hành động là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 bên cạnh việc đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026 thì cũng xác định nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh trong nhiệm kỳ thì công tác tuyên truyền giáo dục có bước chuyển mạnh mẽ về phương thức, không gian và sức lan tỏa. Các cấp bộ đoàn đã kiên trì đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi. Nổi bật là tổ chức đoàn đã chủ động sử dụng nền tảng số, công nghệ mới để tiếp cận, định hướng và dẫn dắt thanh niên. Qua đó thì tình yêu tổ quốc, niềm tin vào Đảng, niềm tin và tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục được bồi đắp. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường thực tiễn quan trọng để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng nổi bật, thu hút gần 70 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các công trình đồng hành với thanh niên được triển khai với những nội dung thiết thực, nhất là các hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Nhiệm kỳ 2026-2031, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tập trung triển khai vào phong trào tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới với năm tiên phong. Và báo cáo chính trị cũng đề ra là năm đột phá, 7 đề án trọng điểm nhiệm kỳ với các chương trình bao trùm hoạt động hỗ trợ đồng hành với tất cả các đoàn viên thanh niên bao trùm tới tất cả các đối tượng đoàn viên thanh niên. Vâng, thông tin chi tiết tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
10: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phương Thoa.
7: Sáng nay tại Cần Thơ, báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp Môi trường và Sở Công Thương Cần Thơ tổ chức hội thảo với chủ đề Doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại. Đây là diễn đàn để các chuyên gia và cơ quan quản lý chia sẻ cảnh báo sớm về các nguy cơ điều tra mới đối với các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, đúc rút bài học kinh nghiệm về kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, củng cố mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia pháp lý để tạo thành một tấm khiên vững chắc bảo vệ chuỗi giá trị nông nghiệp Việt.
10: Tiêu thụ điện tại miền Bắc ghi nhận công suất lớn nhất gần 31.000 MW vào tối qua, mức cao nhất từ đầu năm do nắng nóng gay gắt. Nắng nóng còn tiếp diễn tại miền Bắc trong ngày hôm nay với nhiệt độ phổ biến từ 35 cho đến 37 độ và có nơi trên 37 độ C. Điều này đồng nghĩa với việc là nhu cầu sử dụng điện có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Ngành điện khuyến nghị người dân doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị khi không sử dụng, đặt nhiệt độ điều hòa 26 độ trở lên và giảm đèn chiếu sáng. Các doanh nghiệp cũng nên dịch chuyển các hoạt động tiêu thụ điện sang các khung giờ thấp điểm là từ 0 giờ cho đến 6 giờ để giảm áp lực cho hệ thống và tối ưu chi phí sản xuất.
7: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo cả nước hiện có hơn 1.400 khu vực ở các xã phường có nguy cơ cháy rừng, trong đó hơn 400 xã nguy cơ cháy rừng cấp 3, cấp nguy cơ cao, gần 200 xã nguy cơ cấp 4.
12: cấp nguy hiểm và gần 840 xã cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp là tỉnh Gia Lai với 126 điểm. Tiếp theo là Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Đồng Nai, Sơn La, Khánh Hòa, Đồng Tháp. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương có nguy cơ cháy rừng cao đến cực kỳ nguy hiểm, chỉ đạo lực lượng bố trí trực cả ngày lẫn đêm, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.
10: Trước nguy cơ nắng nóng và khô hạn trong khoảng 3 tháng tới, cũng như tiếp tục duy trì từ tháng 9 đến tháng 11 với xác suất hơn 90%, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm sản xuất vụ mùa, ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước và nắng nóng kéo dài. Các địa phương cần rà soát xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm gieo trồng đúng khung thời vụ và hoàn thành diện tích theo kế hoạch. Đối với lúa vụ mùa, tập trung gieo cấy đúng lịch thời vụ. Các loại rau màu được khuyến khích trồng trong tháng 6 và đầu tháng 7 tới. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những khu vực thường xuyên thiếu nước hoặc ngập úng, ưu tiên các giống cây có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu của thị trường. Các địa phương cần chủ động chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán sử dụng hàng kém chất lượng hoặc không được phép lưu hành.
12: Từ mùng 1 tháng 7 tới, lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, giúp mức lương cao nhất của bác sĩ có thể vượt 20 triệu đồng mỗi tháng chưa tính phụ cấp. Lương của các bác sĩ trong các bệnh viện công lập được tính theo hệ số lương gắn với chức danh nghề nghiệp. Với mức lương cơ sở mới, thu nhập trước phụ cấp của bác sĩ tăng lên. Một bác sĩ hạng 3 mới vào nghề có hệ số 2,34 sẽ nhận lương gần 6 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm gần 445.000 đồng so với trước đây. Bác sĩ hạng 2 có hệ số khởi điểm là 4,4, lương sẽ tăng khoảng 836.000 đồng lên hơn 11 triệu đồng mỗi tháng. Nhóm bác sĩ hạng 1 thường là các chuyên gia có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm, có hệ số từ 6,2 đến 8. Với mức lương cơ sở mới, thu nhập theo lương ngạch bậc dao động từ gần 16 triệu đến hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, tăng hơn 1 triệu rưỡi đồng so với trước.
10: Hơn một nửa lao động độc thân chưa muốn kết hôn vì thu nhập thấp, trong khi 73% người đã lập gia đình cho biết tiền lương hiện tại ảnh hưởng đến quyết định sinh thêm con. Kết quả khảo sát vừa được thực hiện với 2.000 lao động tại gần 200 doanh nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố. Theo khảo sát thì 55% lao động độc thân cho biết áp lực tiền lương là nguyên nhân chính khiến họ chưa lập gia đình. Trong nhóm đã kết hôn thì 73% cho biết tiền lương hiện tại ảnh hưởng đến kế hoạch sinh thêm con. Chi phí học tập, chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy con ngày càng cao khiến nhiều gia đình lựa chọn trì hoãn. Dù 64% lao động được điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp chỉ tăng lương cho nhóm lao động có mức lương thấp để đáp ứng quy định đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, thu nhập thực nhận của đa số người lao động gần như không thay đổi.
12: Trong những ngày cao điểm của chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số tại xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ, mô hình bữa ăn không đồng vẫn đều đặn được duy trì. Những suất ăn sáng và nước uống miễn phí không chỉ tiếp thêm động lực cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính mà còn lan tỏa hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân, vì dân phục vụ. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
13: Ngay từ sáng sớm, nhiều hội viên phụ nữ đã có mặt để chuẩn bị nguyên liệu. Những phần ăn tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ đối với cộng đồng. Trung tá Nguyễn Thị Kiều, chi hội trưởng chi hội phụ nữ công an xã Liêu Tú cho biết.
14: Thì chị em á cũng là nhờ bên đoàn thanh niên nữa là thức sớm nè để là chuẩn bị các nguyên liệu nè, đi chợ và nấu nước từ rất là tới như có 2-3 giờ là thức chị đã đi chợ rồi để như vậy mới có được những thức ăn rất là đảm bảo và hợp vệ sinh. Và trong quá trình tham gia thì chị em rất là vui và hăng hái sẽ cùng chung tay nhau mà chuẩn bị từ cái khâu là nguyên liệu nè rồi chế biến nè và vô hộp và trao tặng tay cho người dân.
13: Mỗi người một việc, các phần ăn sáng nhanh chóng được hoàn thành để kịp thời trao tận tay người dân. Bà Phan Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liêu Tú chia sẻ.
15: Cái lượng bà con đến làm hồ sơ thủ tục giấy tờ rất là đông. Trong có một số trường hợp là bà con phải chờ đợi trong một thời gian dài để làm các thủ tục hành chính. Thì nhận thấy trên tình hình thực tế đó thì Hội Liên chi hội phụ nữ công an đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

0: ăn miễn phí trong thời gian chờ đợi làm thủ tục.
1: Đến đây được các cháu cho phần ăn sáng nên bà rất vui. Các cháu phục vụ tận tình. Sáng giờ em chưa ăn gì, đến đây được ăn cháo miễn phí và được làm căn cước công dân nữa.
0: Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các hội viên phụ nữ còn tích cực hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, tích hợp giấy tờ và sử dụng ứng dụng VNEID, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Dự báo từ ngày mai 26 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trên biển đáng chú ý ở vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Lâm Đồng đến Cà Mau trong 1 đến 3 giờ nữa có thể có mưa rào và dông. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, các thanh sát viên của IAEA sẽ sớm trở lại kiểm tra các cơ sở hạt nhân của Iran theo tinh thần thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin này.
4: Theo các nguồn tin chính thức của Iran, một thứ trưởng ngoại giao nước này vừa tuyên bố rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào về việc cho phép các thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ và Israel tấn công. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi thông báo với báo giới tại Nhật Bản rằng các thanh sát viên IAEA sẽ trở lại kiểm tra các cơ sở hạt nhân tại Iran theo tinh thần thỏa thuận sơ bộ đã đạt được giữa Mỹ và Iran. Ông Grossi khẳng định thỏa thuận sơ bộ được Tổng thống hai nước đặt bút ký đã nêu rõ ràng rằng các hoạt động sẽ được tiến hành liên quan đến các cơ sở nhiên liệu hạt nhân ở Iran sẽ đặt dưới sự giám sát của IAEA. Vì vậy, IAEA phải tiến hành hoạt động thanh sát.
3: Tại hội nghị các nhà tiên phong mới lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, còn gọi là Diễn đàn Davos mùa hè, tổ chức ở Đại Liên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định đổi mới là động lực then chốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu để ứng phó thách thức hiện nay. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các nước thúc đẩy kết nối, giảm rào cản công nghệ và xây dựng môi trường đổi mới cởi mở, bao trùm. Trung Quốc cam kết tiếp tục mở cửa, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài tham gia sâu hơn vào chuỗi đổi mới và sản xuất. Thủ tướng Trung Quốc khẳng định, trong bối cảnh nhiều biến động, hợp tác đổi mới là con đường tất yếu để thúc đẩy tăng trưởng và mang lại lợi ích chung cho toàn cầu. Trước đó, ngày 26 tháng 3, Diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 17 đã công bố báo cáo 10 công nghệ đổi mới hàng đầu năm 2026, giới thiệu những công nghệ chủ chốt có khả năng định hình lại bối cảnh công nghiệp, ảnh hưởng đến định hướng chính sách và chuyển đổi bối cảnh xã hội trong 5 năm tới.
2: Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp vào tối qua theo giờ địa phương đã làm rung chuyển khu vực miền Bắc Venezuela, gây hư hại nhiều công trình tại thủ đô Caracas và buộc hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Hiện giới chức Venezuela chưa công bố số liệu chính thức về thương vong. Trong khi đó, một trận động đất có độ lớn gần 7 độ Richter cũng vừa xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Trong sáng nay, văn phòng Thủ tướng Nhật Bản và cơ quan khí tượng Nhật Bản sẽ lần lượt tổ chức họp báo để thông tin chi tiết.
3: Bộ Y tế Pháp vừa xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Khi lên máy bay tại Kinshasa, vị bác sĩ này hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng, ngoại trừ việc bắt đầu đau đầu trong chuyến bay và đã chủ động thông báo cho phi hành đoàn. Ngay khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đã được tiếp nhận theo quy trình an toàn nghiêm ngặt, chuyển thẳng đến phòng cách ly tại bệnh viện Bichat ở thủ đô Paris trong trạng thái sức khỏe ổn định và tải lượng virus rất thấp. Năm hành khách ngồi gần vị bác sĩ trên chuyến bay đã được xác định là ca tiếp xúc gần và được yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 21 ngày. Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch lần này, khiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ đang theo dõi rất sát sao tình hình. Đợt dịch thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 1.048 ca nhiễm với 267 ca tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 25%.

0: 1%, và Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng. Việc kiểm soát dịch tại thực địa cũng gặp nhiều khó khăn do xung đột vũ trang và địa hình hiểm trở.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Hai trận đấu lượt cuối của bảng A World Cup 2026 đang diễn ra. Hàn Quốc chỉ cần hòa Nam Phi ở lượt cuối trên sân Mexico là chắc suất đi tiếp ở bảng A World Cup. Và lúc này ở phút 55, hai đội đang hòa nhau không đều. Ở trận đấu cùng giờ còn lại, Séc và Mexico cũng đang hòa nhau không đều. Trước đó tại bảng C, Brazil đã đánh bại Scotland với tỷ số 3-0, giành quyền vào vòng trong với ngôi nhất bảng C. Maroc đứng nhì bảng sau chiến thắng 4-2 trước Haiti.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển nhà ở cho thuê cần rút ngắn khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn. Nghị quyết 68 sau một năm triển khai vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh những nỗ lực của tỉnh Đồng Tháp trong việc tháo gỡ khó khăn, ổn định xuất khẩu ngành hàng chủ lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Và các bạn, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về thị trường nhà ở xác định từ nay tới năm 2030, nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Chỉ đạo của Tổng Bí thư mở đường cho những quyết sách đột phá để ngày càng nhiều người dân tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang khẩn trương chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai những dự án nhà ở cho thuê, cụ thể rút ngắn khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
8: Ngày 15 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Ngay sau đó, ngày 22 tháng 6, thành phố Hà Nội đã khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê đầu tiên với hơn 8.000 căn hộ, với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai xây dựng 8.000 căn nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó, thành phố Hải Phòng đang nghiên cứu cơ chế, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết.
9: Cái giá cho thuê thì cũng chưa thực sự hấp dẫn. Do vậy chúng tôi cũng kính đề nghị là nghiên cứu sửa đổi bổ sung có cái quy định bắt buộc chủ đầu tư các dự án nhà xã hội phải dành cái tỷ lệ nhất định để cho thuê và xem xét bổ sung cái cơ chế phát triển nhà thương mại có giá phù hợp để cho thuê dài hạn theo hướng là có thể giảm cái tiền doanh nghiệp phải nộp về cái tiền sử dụng đất để quy định và bắt buộc các cái dự án này chỉ là cho thuê dài hạn chứ không được bán.
8: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc triển khai các dự án nhà cho thuê đang được thực hiện trên nhiều địa phương, đáp ứng yêu cầu chính đáng về nhà ở của người dân, đặc biệt là người lao động, cán bộ công chức, công nhân đang làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát lại quỹ đất tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh để chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, kết nối đồng bộ để phát triển nhà ở cho thuê. Bên cạnh đó, cần chủ động triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương, đảm bảo chất lượng, áp dụng giá thuê dài hạn phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản, Bộ Xây dựng cho biết.
10: Sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì trong đó sẽ có các quy định làm sao mà có các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh hơn nữa về đất đai, về tín dụng, về tài chính, về thuế và các cái cơ chế ưu đãi khác, để thu hút được các cái doanh nghiệp, các cái nguồn vốn tư nhân cũng như là các cái thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển nhà ở cho thuê, tạo ra một cái nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với giá hợp lý để cho mọi người dân có cái quyền tiếp cận nhà ở như hiến pháp đã quy định.
8: Theo ý kiến của lãnh đạo một số địa phương và đại diện doanh nghiệp, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột chiến lược, cần đồng thời giải quyết 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch và quỹ đất. Thứ hai là nguồn vốn dài hạn cùng các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng. Thứ ba là hoàn thiện khung pháp lý để nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một cấu phần độc lập, quan trọng của thị trường nhà ở. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông chia sẻ.
11: Nếu doanh nghiệp được tham gia thì cũng làm cái rất là tốt, hữu ích, vì vừa là cái nhu cầu thị trường rất là cấp bách trong đối với những cái đối tượng mà người ta không có đủ điều kiện mua nhà. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta có thể chúng ta tận dụng vào những cái vị trí phối hợp giữa các địa phương, đẩy mạnh công tác bàn giao đất hoặc là có những quỹ đất địa phương đang quản lý kết hợp với doanh nghiệp để cùng làm, để nhanh chóng đưa dự án vào thi công và cung ứng sản phẩm vào thị trường.
8: Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản, thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng:
12: Chúng tôi cho rằng cần phải xây dựng một cái cơ chế các cái điểm mà có gọi là điểm nghẽn, ví dụ như đất đai là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, rồi cơ chế thủ tục, thế rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống.
8: Tiên phong, chủ động và khẩn trương là những từ khóa trong triển khai trụ cột chiến lược nhà ở cho thuê. Thời gian từ nay đến năm 2030 chỉ còn chưa đến 4 năm để hiện thực hóa mục tiêu này. Với cách thức triển khai rõ người, rõ việc, rõ thời điểm hoàn thành, chặng đường từ quyết sách tới thực tiễn đang được rút ngắn hơn bao giờ hết. Người lao động, người dân các đô thị và cả những người trẻ đang chờ đợi những dự án nhà cho thuê sẽ về đích đúng hẹn để họ sớm có được chốn an cư.
2: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã và đang có tác động sâu rộng đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù vậy, theo phản ánh của doanh nghiệp và phân tích của các chuyên gia, dù những kết quả bước đầu là đáng phấn khởi, nhưng vẫn còn đó hàng loạt khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ để kinh tế tư nhân phát triển đúng với tiềm năng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
7: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau hơn một năm triển khai đang từng bước đi vào cuộc sống, thắp lên kỳ vọng mới về sức bật cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, chủ động hơn, góp phần tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Đáng ghi nhận là sự hành động quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương nhằm hiện thực hóa các nghị quyết đã mang lại niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực và khắp các vùng miền. Theo tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, rào cản lớn nhất với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm tới 96% trong tổng số doanh nghiệp của nước ta hiện nay là khả năng tiếp cận vốn, khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất và các thủ tục hành chính còn phức tạp từ khi thành lập doanh nghiệp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí cả khi rút lui khỏi thị trường. Tiến sĩ Tô Hoài Nam phân tích.
13: Một là ta phải xây dựng ra một cái hệ sinh thái, các cái chính sách hỗ trợ cho cái năng lực tự chủ trong sản xuất. Cái chính sách muốn gì thì muốn cũng phải tạo nên được sự lan tỏa sang những cái lĩnh vực mà Việt Nam mình có thế mạnh, ví dụ như nông nghiệp, ví dụ như là dịch vụ du lịch. Chúng ta hiện nay đang có một cái lợi thế là chúng ta thu hút cái FDI này rất mạnh, thì có một cái điểm rất quan trọng, một cái lợi ích nữa là nó mang lại thương hiệu cho quốc gia.
7: Một nội dung rất quan trọng trong cải cách thể chế là hoàn thiện những quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nền kinh tế, trong đó có các chủ thể là người dân và doanh nghiệp đang phải đối diện. Những kỳ họp Quốc hội vừa qua đã có những nỗ lực rất lớn để tháo gỡ những điểm nghẽn này. Trước đòi hỏi từ thực tiễn, việc tiếp tục sửa đổi những bộ luật có liên quan là cần thiết để góp phần tháo gỡ hàng loạt khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và vấn đề tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quang Huân, nguyên ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phân tích.
14: Có nhiều cái mà chúng ta đấy vừa rồi một luật sửa nhiều luật điều chỉnh ấy là bởi vì có khi nó vướng một cái luật này quy định như này nhưng lại sang luật khác quy định khác. Chỉ riêng về lĩnh vực đầu tư thì luật đầu tư công, thì luật đầu tư, thì luật PPP nó rất là khác nhau. luật đất đai. Thì bây giờ những cái mà chúng ta phải soi chiếu lại, tôi nghĩ là nhất là trong cái trường hợp mà chúng ta có AI này thì phải dùng cái công cụ AI để mà rà soát lại những cái gì mà cần phải vướng thì chúng ta, tức là nó có một cái một việc mà quy định nhiều luật thì chúng ta phải mang ra mổ xẻ cái luật đấy, bằng quy định luật nào thì quy định luật khác là phải theo.
7: Theo mục tiêu đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đến năm 2030 nước ta sẽ có thêm khoảng 1 triệu doanh nghiệp, tức là 4 năm tới bình quân mỗi năm sẽ có hơn 200.000 doanh nghiệp thành lập mới. Để hiện thực được mục tiêu này, cần có chính sách phù hợp để động viên khuyến khích và nâng tầm các hộ kinh doanh. Hiện nay, hộ kinh doanh không muốn lớn, tâm lý, khôn thì dựng trại, dại dựng nhà, làm bé, chờ đỡ bị để ý của nhiều doanh nghiệp tư nhân do luật doanh nghiệp đòi hỏi nhiều thủ tục, quy trình. Tiến sĩ Cấn Văn Lực nêu ý kiến.
15: Môi trường kinh doanh của chúng ta có nhiều cải tiến, có nhiều quyết tâm, có nhiều quyết liệt, nhưng rõ ràng nó còn nhiều vướng mắc. Thì hộ kinh doanh người ta cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Thì tôi rất là mong muốn là thời gian tới thì Thủ tướng Chính phủ rồi các địa phương tiếp tục quan tâm đến câu chuyện của hộ kinh doanh để kịp thời thao gỡ.
7: Với 5 quan điểm chỉ đạo mang tính đột phá, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là một chiến lược phát triển quốc gia. Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, hy vọng rằng những khó khăn vướng mắc sẽ dần được tháo gỡ để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đưa đất nước phát triển hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của tỉnh để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, duy trì xuất khẩu. Phóng viên Chu Trinh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
16: Năm nay tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Thực tế cho thấy nhiều ngành hàng chủ lực của tỉnh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh như gạo, thủy sản, chế biến, hàng rau quả và sản phẩm may mặc, giày dép. Tuy nhiên trong bối cảnh thương mại quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, chi phí logistics còn biến động, yêu cầu về tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch ngày càng khắt khe, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt hoạt động thu mua, tiêu thụ lúa gạo và một số nông sản khác đang chịu áp lực từ thị trường. Tại buổi đối thoại, rất nhiều chủ doanh nghiệp nêu ra hàng loạt vấn đề khó khăn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh và đưa đi xuất khẩu hàng hóa cần được các sở ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp quan tâm tháo gỡ. Đó là tình trạng chi phí nhiên vật liệu, nhất là xăng dầu, điện tăng, dẫn đến chi phí vận chuyển logistics ở mức cao, việc giải quyết các thủ tục hành chính chưa thật nhanh gọn, công tác chuyển mục đích sử dụng đất để phục vụ mở rộng nhà kho quy mô sản xuất còn chậm, kéo dài. Việc tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nguồn nước sạch chưa đáp ứng, việc thực hiện các thủ tục để xuất khẩu hàng hóa chưa tinh giảm. Ông Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hùng Cá, doanh nghiệp chuyên nuôi trồng chế biến thủy sản xuất khẩu tại cụm công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
17: Thì nên mình đang kiến nghị với cái hội nghị, tức là về cái tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp về các cái thủ tục mà làm cái điện mặt trời. Hai, đề nghị với bên tỉnh là quan tâm đến cái con cá tra, tức là ngành hàng chủ lực của tỉnh cũng như cũng cả nước. Vậy thì phải quan tâm và có những cái cơ chế chính sách đặc thù cho nó để hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề mà xuất khẩu, đặc biệt là cái nguyên liệu hiện nay trong cái quy hoạch tỉnh, quy hoạch xã là nó làm nó chưa tích hợp kịp thời, dẫn tới mình muốn mở rộng đầu tư cái quy mô dùng nguyên liệu lên thì đang gặp rất là khó.
16: Đối với ngành hàng trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại tỉnh Đồng Tháp gặp khó khăn về vấn đề xét nghiệm chất kadimi do thiếu phòng test. Toàn tỉnh Đồng Tháp chỉ có duy nhất một phòng test vừa được cấp phép vài ngày, dẫn đến bị động khi vào mùa thu hoạch rộ. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết.
18: Khó khăn thứ nhất là phòng test ít. Thì đợt trước thì khi muốn test thì phải ở Hồ Chí Minh, Cần Thơ qua lấy mẫu, thì thời gian chậm trễ quá. Mà sầu riêng tư thì không để lâu được. Nên mà khi mà được kết quả rồi mà đi ra ngoài, thậm chí có những cái xe ra ngoài là đã chín tới nứt hết rồi, khi phải quay về. Thì cái kiến nghị của cái như hiệp hội là mong tỉnh Đồng Tháp mình có mở thêm số phòng test lãi suất ngân hàng. Đúng mà về tới mùa vụ sầu riêng thì tất cả những doanh nghiệp đều phải sử dụng cái đồng giống ngân hàng hết, chứ không ai mà đủ giống để làm á. Mà hiện giờ là chúng tôi so những cái lãi suất mà so với cho ra ngoài không có hưởng được lại cái ưu đãi được bao nhiêu hết trơn, mà phải gánh cái phần lãi suất rất là cao.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các kiến nghị của doanh nghiệp đã được lãnh đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và trả lời cụ thể, nêu ra hướng giải quyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cam kết không để những bức xúc của doanh nghiệp kéo dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các rào cản đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: Bản tin pháp luật.
20: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
21: Khởi tố cựu kiểm sát viên làm sai lệch hồ sơ vụ án.
22: Công an Đà Nẵng xử lý hơn 100 trường hợp tương tác bình luận trên các trang Facebook phản động.
21: Ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, ship toàn quốc bằng xe khách.
20: Sau đây là thông tin chi tiết. Bộ Công an vừa lấy ý kiến dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, trong đó đề xuất bổ sung nhiều tình tiết giảm nhẹ so với quy định hiện hành nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong xử lý vi phạm hành chính như cá nhân tổ chức đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện xử lý vi phạm hành chính, vi phạm do bị ép buộc, đe dọa, cưỡng bức hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần.
21: Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, cựu kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Theo kết quả điều tra, Nhung đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến quá trình truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị cáo.
20: Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh, tên gọi khác là Khanh Super ở Thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Xuân Vấn đang bị truy nã, Mohamed Dafa ở tỉnh An Giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng xác định ba bị can đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác.
21: Công an Thành phố Đà Nẵng đã mời làm việc đối với 79 trường hợp có hành vi vi phạm dùng tài khoản Facebook tham gia tương tác, bình luận các nội dung tiêu cực, xuyên tạc trên các trang mạng phản động. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý hơn 20 trường hợp còn lại theo đúng quy định của pháp luật. Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo.
23: Cần chú ý tuân thủ nguyên tắc 4.0. Thứ nhất là không tin. Chúng ta không vội tin những thông tin giật gân, phiến diện, chưa được kiểm chứng từ các trang mạng xã hội không chính thống. Thứ hai là không bình luận, tuyệt đối không để lại lời bình luận trong các bài viết mang tính chất kích động xuyên tạc, dù tranh cãi hay phản bác, là vô tình làm tăng tương tác, giúp các bài viết đó lan rộng mạnh hơn. Thứ ba đó là không chia sẻ. Thứ tư là chúng ta không ấn like hoặc theo dõi.
20: Sau khi nhập ma túy, Nguyễn Thái Dương trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai và đồng phạm phân nhỏ ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay, ngụy trang trong các kiện hàng để gửi cho các đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước qua đường xe khách. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Ngọc Tuyến và Nguyễn Văn Phiêng để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
21: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an phường Gò Vấp cho biết đã triệt phá một đường dây mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, nhiều tầng nấc và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
20: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai cũng vừa phối hợp với công an các địa phương triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ đưa về làm việc 25 đối tượng. 9 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. 9 đối tượng khác đưa đi cai nghiện bắt buộc.
21: Nguyễn Như Mạnh ở khu 3, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ dùng thẻ hội viên nhà báo giả để đe dọa người dân về hoạt động san lấp đất ở Phú Thọ. Do lo sợ người dân đã đưa tiền cho Mạnh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh về tội cưỡng đoạt tài sản.
22: Xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, hai nhóm đối tượng hẹn nhau mang hung khí nguy hiểm đến hỗn chiến, khiến hai người bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với 9 đối tượng.
21: Dùng những lời hứa về cổ phần doanh nghiệp và lợi nhuận hấp dẫn từ kinh doanh mỹ phẩm, Phạm Thị Mỹ Tuyết, chú phường Phú Xuân, thành phố Huế đã dụ dỗ người quen nhiều lần chuyển tiền góp vốn. Khi vở kịch bắt đầu sắp đổ bể, đối tượng tiếp tục dựng chuyện hàng hóa bị kiểm tra, cần tiền lo cơ quan chức năng để chiếm đoạt tổng cộng 700 triệu đồng. Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
22: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật, bản tin do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
1: Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Banica viên bổ thận có thành phần chính là đông trùng hạ thảo, bà kích, dầm rừng hoắc, nhung hưu, có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận, tráng xương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị có thể gọi qua số hotline 0914001080 hoặc mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng trên toàn quốc.
3: Và mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, Thủy Nguyên xin được chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Môn ở Hà Nội. Suốt một năm nay, đều đặn 3 lần mỗi tuần, bà Môn lại phải có mặt tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Thanh Nhàn để chạy thận nhân tạo. Với những dấu hiệu ban đầu như cơ thể mệt mỏi, đi tiểu nhiều lần trong ngày và đêm, chân tay phù, bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Kể từ khi bị bệnh, cuộc sống của bà như lật sang một trang giấy mới, mà ở đó hàng ngày bà phải nghiêm ngặt hơn với chế độ dinh dưỡng của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, các bệnh lý về thận như là suy thận, sỏi thận, viêm cầu thận hay là thận yếu ở mỗi một giai đoạn khác nhau, trên thể trạng của các người bệnh khác nhau đều đòi hỏi một chế độ ăn khác nhau, phù hợp với từng người và từng đối tượng. Tuy nhiên, có một nguyên tắc chung với những người bị bệnh thận, đó là chúng ta cần tránh xa các loại thịt đỏ, là đồ ăn có lượng protein cao. Tất cả những yếu tố này sẽ làm cho bệnh thận trở nên trầm trọng. Vì vậy, việc chuyển hóa protein sẽ hạn chế quá trình bài tiết chất cặn bã, nên điều này gây tác động không nhỏ đối với thận. Quá trình trao đổi protein từ thịt động vật còn để lại lượng axit đáng kể ở bên trong cơ thể.
3: Mặc dù phải hạn chế các chất đạm nhưng mà chúng ta vẫn cần phải đảm bảo lượng calo nạp vào trong ngày. Theo đó, đối với bệnh nhân mắc bệnh thận, cần phải ăn chế độ ăn giàu năng lượng, tăng khoảng 30% so với bình thường, tức là khoảng 2.000 kcal một ngày, chia nhỏ bữa ăn ra thành 4-6 bữa một ngày. Các thức ăn tốt cho bệnh nhân thận sẽ bao gồm gạo, bánh mì không có muối, mì ống, khoai tây và các loại rau khác. Người bệnh thận cũng có thể uống sữa, không hạn chế các thức ăn chay, nên ăn các loại trái cây tốt cho thận như táo, dưa hấu, lê.
1: Thưa quý vị, với những người mắc bệnh thận thì muối được coi là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất. Ăn nhiều muối sẽ dẫn đến giữ nước ở bên trong cơ thể, tăng áp suất cho các mạch máu thận, làm tăng gánh nặng cho thận. Theo đó, các bác sĩ khuyến cáo những người mắc bệnh về thận cần phải ăn nhạt và không nên ăn quá từ 2 đến 4 gram muối mỗi ngày.
3: Như vậy, để hạn chế lượng muối nạp vào thì chúng ta nên mua thực phẩm tươi sống và tự nấu ăn tại nhà, thay vì dùng những loại nấu sẵn, thức ăn nhanh, thức ăn đông lạnh, thức ăn đóng hộp, bởi trong những sản phẩm đó đều có chứa rất nhiều muối. Trong khi việc nêm nếm thức ăn, thay vì dùng muối thì người bệnh cũng có thể sử dụng gia vị, thảo mộc hay những loại không có muối.
1: Bên cạnh việc tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng như là luyện tập để cải thiện tình trạng bệnh và ngăn ngừa bệnh tiến triển, thì quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường chức năng thận đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Đó là Banica viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo, ba kích, dầm rừng hoắc, nhung hưu, có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận, tráng xương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu.
3: Qua những số đã phát sóng thì chúng ta đã biết rằng đông trùng hạ thảo là một loại thảo mộc quý hiếm có vị ngọt ấm và rất tốt cho sức khỏe của con người. Trong đông trùng hạ thảo có chứa giá trị dinh dưỡng cao, bao gồm protein, chất béo, chất xơ thô, carbon hydrate, vitamin, axit cordycepin, axit amin, chất sắt, phốt pho, canxi, kẽm, mangan.
1: Và công dụng của đông trùng hạ thảo được đánh giá cao trong việc hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tốt cho tim mạch và hỗ trợ tăng cường chức năng cho thận, bổ thận. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
4: Trong đông trùng hạ thảo ấy, có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đông trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai hoạt chất adenosine ấy thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đông trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 v.v. và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
3: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế?
6: Hey, một đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi.
5: Ôi, tuổi này thật yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi. Hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam.
6: Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông?
5: Yên tâm, viên bổ thận Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ.
6: Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được.
5: Viên bổ thận Banica, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: và các bạn thân mến, hơn 50 năm sau ngày non sông thống nhất, vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những hài cốt liệt sĩ chưa được gọi tên và những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.
1: Nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời thôi.
2: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình của con em liệt sĩ, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn con cái, anh em quay về quê hương cả.
0: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.075.000 mộ hài cốt liệt sĩ. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Trong khi thông tin ngày càng bị mai một theo thời gian, hài cốt các liệt sĩ hòa vào lòng đất, rất khó lấy được mẫu ADN. Vì vậy, việc chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ cần được thực hiện với tất cả tấm lòng, trái tim và trách nhiệm, như khẳng định của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, mà trước hết và trên hết là sự thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Hơn thế nữa, đây còn là mệnh lệnh từ trái tim, một mệnh lệnh thôi thúc chúng ta không được phép chậm trễ, không được phép bằng lòng với những gì đã đạt được, mà phải quyết tâm quyết liệt hơn rất nhiều để đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về với đất mẹ, với gia đình, với tên tuổi của mình.

0: cuộc đua với thời gian và mệnh lệnh từ trái tim.
1: Được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin diễn ra trên phạm vi cả nước với 24 đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ đang hoạt động trong nước tại Lào và Campuchia. Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu, đó là
2: tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt tìm kiếm quy tập được, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng hoàn thiện đưa và vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.
1: Điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là những con số về hài cốt được quy tập hay danh tính được xác định, mà là sự lan tỏa của tình cảm, của trách nhiệm và nghĩa tình trong toàn xã hội. Mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi chuyến đi khảo sát, mỗi mẫu ADN được đối chiếu là hành trình đi tìm ký ức, đi tìm những người đồng đội đã gửi lại thanh xuân nơi chiến trường. Đó cũng là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, để sự hy sinh của các liệt sĩ không bao giờ bị lãng quên. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ đầy xúc động của Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, và Đại tá Đỗ Văn Thiệu, chính trị viên đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
3: Từ khi nhận được nhiệm vụ 500 ngày đêm khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, bản thân tôi luôn tự xác định đây là một nhiệm vụ tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ trở về quê hương và về với đồng đội.
4: Khi gặp lên trời ơi, nói cảm thấy những người về nhà mình ôm lấy cái mộ, rồi ôm luôn lấy cái bó tăng lên, ôm băng mà khóc luôn. Tin là các bác mà cũng cực kỳ là khó khăn, thì anh em xác định đi tìm bằng được, dù nó ít ỏi những thông tin, dù nó như thế nào 1% thôi, anh em cũng cố gắng. Đó là cái tinh thần trách nhiệm mà nói là anh em cán bộ chiến sĩ phải làm tất cả cái trái tim của mình, dù có khó khăn đến mấy chúng ta khắc phục.
1: Từ những cánh rừng sườn đồi từng là chiến trường ác liệt, thời gian gần như xóa đi mọi dấu vết, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì tìm kiếm với niềm tin rằng ở đâu đó vẫn còn những người anh hùng đang chờ được trở về với quê hương, gia đình.
5: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ. Sau cơn mưa đêm trơn trượt lầy lội giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ phòng chính trị đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện, từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm tại khu vực này đang được đơn vị tiếp tục mở rộng.
6: Khi đào từng nhặt cuộc nhặt xẻng thì là ở một người tên là phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.
5: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán chạy ngập nước. Có những hôm anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối. Nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại, bởi họ hiểu dưới những tầng đất lạnh lẽo kia là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
7: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng. Là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
5: Chiều muộn, tiếng quốc sản vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Thưa quý vị, câu chuyện của đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 mà phóng viên Vinh Thông vừa kể, thêm một lần nữa khẳng định, cả nước đang chạy đua với thời gian để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Và tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2026, đã tìm kiếm quy tập được 1.150 hài cốt liệt sĩ, trong đó 226 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, 139 hài cốt liệt sĩ tại Lào, 745 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Bộ Công an cũng đang thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026, với số lượng dự kiến khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Đằng sau mỗi chiếc thẻ ADN được xác định, mỗi bộ hài cốt được quy tập là một cuộc đoàn tụ thiêng liêng sau hàng chục năm đằng đẵng chờ đợi, ngóng trông.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đón các anh về trong lòng đất mẹ.
0: Thưa quý vị, ngày đón các anh hùng liệt sĩ trở về, những giọt nước mắt lại rơi, nhưng là nước mắt của sự thanh thản, của niềm hạnh phúc muộn màng mà trọn vẹn. Ông Phạm Văn Trinh, thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Diện, tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, xúc động.
2: Cảm xúc của gia đình thì thật là mong mỏi đến từ hồi đó năm 75 cho đến bây giờ là 2026. Rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy và tội nguyện lắm.
0: Những người lính năm xưa từng chung một chiến hào cũng có mặt. Không phải cuộc gặp mặt của những người tóc bạc sa mồi ôm lấy nhau cười nói, mà là cuộc đón đợi đồng đội trở về sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
3: Để chúng tôi đi có gặp hai trận năm 81, đi gần mùa mưa quá vất vả cho nên nỗi đau buồn thiếu thốn, vừa giúp cho bạn vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được họ đưa về thì chúng tôi quá xúc động, đã sống được về có gia đình, còn mà cực ảnh linh thiêng làm thế nào con nữa. Phải chỉ đạo cho các anh tìm hai cột để đưa về đất mẹ cho được, chờ đất khách quen người quá tuổi.
4: Các đồng chí về đây rất là xúc động. Dù sao nữa, người sống kẻ chết thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất cảm động.
5: Xúc động, nhớ lại những cái trận đánh, nhớ lại những cái ngày tháng đau đớn, xót lắm, không tả được đâu. Tôi còn từng vác một đồng đội của tôi 12 cây số. Các đồng đội phải nằm lại ở trên trường chiến tranh mà đồng đội về được đất mẹ là mừng lắm.
0: Hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Hành trình ấy có thể còn dài, còn nhiều gian nan, nhưng với sự chung tay của toàn xã hội, tin rằng sẽ không có anh hùng liệt sĩ nào bị lãng quên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Thảo và Lê Tuyết thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: vấn bệnh đại tràng.
1: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
2: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngâm ẩm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm này tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống. Mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
3: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
4: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những loại thức ăn mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp Bắc Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
3: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
4: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua cái nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để mượn tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, kho tàng dân ca Việt Nam bao gồm nhiều vùng miền, nhiều thể loại. Dân ca quan họ ở Bắc Ninh, hát xoan ở Phú Thọ, hát ví, hát trống quân ở nhiều làng quê Bắc Bộ, hát dô ở Hà Tây, hát ví dặm ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Ở Trung Bộ có hò Huế, lý Huế, hát sắc bùa. Ở Nam Bộ có các điệu lý, điệu hò, nói thơ. Dân ca của các dân tộc miền núi phía Bắc, đồng bào Thái, Hơ Mông, Mường, dân ca của các dân tộc Tây Nguyên, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Sơ Đăng đều có bản sắc riêng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe một số bài dân ca ba miền. Mở đầu chương trình là bài Chính cô gái vào rừng hái củi, dân ca Hơ Rê, do nghệ sĩ Đinh Văn Liêm trình bày.

Don't say it, baby.

不中看，阿伯中去对面，阿伯中看对面，我也该玩不开。

nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Trung Tâm thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn đến với một tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ của chúng ta không rời đi mà chỉ là đổi cách tồn tại trong ký ức. Khi trưởng thành, người ta tưởng mình đã đi xa, nhưng thật ra những ngày cũ vẫn nằm đâu đó rất gần, chỉ là ít khi được gọi tên. Có những lúc sự trở về ấy diễn ra rất tự nhiên, không cần chuẩn bị, không cần chú ý. Một tiếng động quen thuộc, một cơn mưa bất chợt hay mùi hương thoáng qua cũng đủ làm ký ức khơi dậy. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác về thời gian thay đổi, mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục, nhưng bên trong con người lại có một dòng chảy khác. Dòng chảy dẫn về những ngày cũ, nơi mọi thứ diễn ra chậm hơn, giản dị hơn và gần với cảm xúc hơn. Đó là những ngày mà một buổi sáng đến trường đủ đầy, một buổi trưa có thể kéo dài đến vô tận, một buổi chiều có tiếng cười vang bên ngoài sân là đã thấy trọn vẹn. Không nhiều suy nghĩ, không nhiều ràng buộc, chỉ có những điều đến rất tự nhiên. Và khi lớn lên, con người bắt đầu quen với những nhịp sống khác, mọi thứ cần được sắp xếp, cân nhắc, đo đếm. Niềm vui cũng không còn đến đơn giản như trước. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa tuổi thơ biến mất. Nó vẫn còn đó trong cách ta nhớ về một con đường cũ, trong cảm giác khi nghe lại một âm thanh quen, hay trong một khoảnh khắc bất chợt khiến lòng mình chùng xuống mà không rõ lý do. Trở về tuổi thơ không phải là đi ngược thời gian, đó là lúc con người chạm lại phần ký ức đã từng tạo nên mình, để hiểu rằng trong tất cả những thay đổi của hiện tại vẫn có một phần rất cũ chưa từng rời đi. Trong chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị cùng dừng lại đôi chút, không phải để tìm lại những gì đã qua, mà để nhận ra những gì vẫn còn ở lại trong chính mình. Và có lẽ tuổi thơ chưa bao giờ biến mất, nó chỉ im lặng chờ được nhớ đến. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Trở Về của nhà thơ Khánh Dương qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên.

trở về trong thảo thốt những vần thơ, ai chờ ai đợi những cảm giác ngu ngơ ấy sóng dội vào lòng.

Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ trong ký ức mỗi con người thường bắt đầu từ những điều sắp đổi giản dị. Đó có thể là con đường đến trường, trang sách nhỏ, những buổi trưa yên ả nơi làng quê. Chính từ những điều bình dị ấy, tình yêu quê hương được gieo mầm một cách tự nhiên. Trong bài thơ Quê hương, nhà thơ Giang Nam đã khơi nguồn cảm xúc từ chính những ngày thơ ấu trong trẻo, gắn với trường lớp, với những kỷ niệm rất hồn nhiên của tuổi nhỏ và cả những xung động đầu đời. Từ tuổi thơ ấy, mạch thơ mở rộng dần, đi qua chiến tranh, mất mát và chia ly, để rồi lắng lại trong tình yêu sâu nặng dành cho quê hương và con người. Sau đây, mời quý vị cùng các bạn nghe bài thơ Quê hương của Giang Nam qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Phương Hà.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục nông nghiệp và nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu nhằm sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng EU, việc xây dựng một chuỗi giá trị thủy sản minh bạch, có trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Tại Gia Lai, bên cạnh việc siết chặt quản lý hoạt động khai thác trên biển, nhiều địa phương ven biển của tỉnh cũng đang tập trung phát triển công nghiệp chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, coi đây là mắt xích quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hướng đi này không chỉ tạo đầu ra ổn định cho ngư dân mà còn góp phần thúc đẩy khai thác hợp pháp, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về chống khai thác EU, từ đó từng bước xây dựng một nghề cá phát triển bền vững, hiệu quả và có trách nhiệm. Phóng sự sau đây của phóng viên Thế Vương sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn như Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ hay Nhật Bản luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe liên quan đến tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu, trách nhiệm trong khai thác và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đặc biệt, việc Liên minh châu Âu áp dụng cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam không chỉ tạo áp lực đối với hoạt động xuất khẩu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng minh bạch, hiện đại và bền vững hơn. Trong yêu cầu đó, công nghiệp chế biến thủy sản đang được xem là một mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị nghề cá. Nếu trước đây, hoạt động chế biến chủ yếu tập trung vào khâu tiêu thụ và gia tăng giá trị sản phẩm, thì nay còn đảm nhận vai trò kiểm soát chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Mỗi lô hàng muốn bước chân vào thị trường khó tính đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ khai thác, nhật ký, chuyến biển, giấy xác nhận nguồn gốc và các quy định liên quan đến chống khai thác EU. Chính những yêu cầu này đã tạo động lực để ngư dân thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình khai thác trên biển. Từ các địa phương ven biển của Gia Lai, câu chuyện đó đang từng bước được hiện thực hóa thông qua việc xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với ngư dân, giữa cơ sở thu mua với các tổ đội khai thác xa bờ. Không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, các mô hình liên kết còn góp phần hình thành một chuỗi giá trị thủy sản minh bạch, có trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản, đồng thời góp phần cùng cả nước nỗ lực tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EU trong thời gian tới.
2: Thì phường đã kêu gọi những cái nhà đầu tư để mà chế biến sâu, để tăng cái giá trị của sản phẩm. Trong đó là sản phẩm chế biến như là cá hộp cũng như là bột cá. Thì chúng tôi đang kêu gọi hai cái nhà máy, thứ nhất là NSF cũng như là nhà máy Khang Trinh, và tiến tới sẽ quy hoạch một cụm công nghiệp là chế biến thủy sản tại phường Hòa Nhân Bắc với quy mô khoảng 44 hectare.
1: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, truy xuất nguồn gốc không còn là một tiêu chí khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong chuỗi giá trị thủy sản. Đây không chỉ là tấm vé thông hành để sản phẩm thủy sản tiếp cận các thị trường xuất khẩu cao cấp, mà còn là cơ sở quan trọng để chứng minh tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu, khẳng định trách nhiệm của ngành thủy sản đối với các quy định quốc tế về khai thác bền vững. Đối với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, việc kiểm soát chặt chẽ hồ sơ khai thác, giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu, nhật ký chuyến biển và các thủ tục liên quan đến chống khai thác EU là yêu cầu mang tính sống còn. Chỉ một sai sót nhỏ trong hồ sơ cũng có thể khiến lô hàng bị từ chối nhập khẩu, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, những thị trường có giá trị cao thường đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Chính vì vậy, việc ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, cập nhật dữ liệu tàu cá và tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình đánh bắt đang dần trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi ngư dân. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là điều kiện để sản phẩm thủy sản có thể tham gia vào các chuỗi cung ứng giá trị cao. Khi doanh nghiệp chế biến và ngư dân cùng tham gia vào một chuỗi liên kết minh bạch, lợi ích của các bên được gắn kết chặt chẽ hơn, ngư dân có đầu ra ổn định với giá trị sản phẩm được nâng lên, doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ chế biến xuất khẩu, còn ngành thủy sản địa phương từng bước xây dựng được uy tín trên thị trường quốc tế. Nói về điều này, bà Võ Thị Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Bốn Thạnh, phường Hòa Nhân Bắc chia sẻ.
3: Doanh nghiệp làm thì cũng nhờ giấy tờ làm đầy đủ thì mới đi được châu Âu, thì giá nó mới phát triển được. Mà bây giờ cái sai sót giấy tờ mà không có ổn định được thì cái số hàng đó đi nước ngoài không được thì bán trong nước, thì nội địa thì cái giá thành nó thấp, thì cái cuộc sống kinh tế của người dân ngư phủ thì phải khó khăn.
1: Hiện nay, thay vì chỉ tham gia ở khâu thu mua sau khai thác như trước đây, một số doanh nghiệp đã chủ động liên kết với ngư dân ngay từ khi tàu còn vươn khơi bám biển. Từ việc hướng dẫn kỹ thuật khai thác, hỗ trợ trang thiết bị đến áp dụng các phương pháp bảo quản tiên tiến trên tàu, toàn bộ quy trình đều được kiểm soát nhằm duy trì chất lượng sản phẩm ngay từ thời điểm đánh bắt. Cách làm này không chỉ giúp nâng cao giá trị nguyên liệu mà còn bảo đảm các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Ông Kosaburo Kimura, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mãi Tín Phường Quy Nhân Đông cho biết. Chúng tôi đã phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Gia Lai xây dựng chuỗi liên kết với người dân sử dụng các công nghệ đánh bắt, bảo quản tiên tiến để có những sản phẩm cá ngừ đạt chất lượng. Chúng tôi dùng nguồn nguyên liệu này để chế biến cá ngừ sashimi xuất khẩu sang Nhật Bản và Mỹ. Tôi nghĩ nếu được đầu tư đúng đắn, cá ngừ Gia Lai hoàn toàn có thể chinh phục các thị trường khó tính. Hành trình cỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý mà cần sự chung tay của cả doanh nghiệp và ngư dân. Trong tiến trình ấy, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản đang trở thành động lực quan trọng để hình thành các chuỗi sản xuất minh bạch, có trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 74,2 triệu đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, ngành thủy sản Gia Lai đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Đây không chỉ là thành quả của tăng trưởng kinh tế, mà còn là bước tiến trên con đường xây dựng một nghề cá hiện đại, hợp pháp và bền vững.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Phát triển chế biến thủy sản vì nghề cá bền vững. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững, việc chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang quy trình hữu cơ đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Gia Lai, cây dừa vốn là loại cây quen thuộc trong vườn nhà, nay đã và đang trở thành một trong những loại cây kinh tế với định hướng chiến lược bài bản hơn. Từ những vườn dừa thâm canh ứng dụng công nghệ cao đến việc xây dựng thương hiệu OCOP và chứng nhận chuẩn hữu cơ đã mở ra cánh cửa xuất khẩu chính ngạch. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Nhiều năm qua, người dân xã Hòa Hội đã duy trì chăm sóc dừa xiêm theo hướng hữu cơ. Ông Nguyễn Văn Hùng, một nông dân ở thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, cho biết gia đình ông có trồng 2 hectare dừa. Hiện vườn dừa phát triển tốt, được thương lái thu mua tận nơi với giá từ 8.000 đến 10.000 đồng một quả. Ngoài ra, đối với những quả dừa già, ông dùng để ươm cây giống. Với mỗi cây dừa giống già đạt chuẩn, ông Hùng bán với giá 50.000 đồng một cây, giúp gia đình tăng thêm nguồn thu nhập. Theo ông Hùng, để vườn dừa luôn xanh tốt và cho nhiều quả, thay vì lạm dụng phân bón hóa học, ông đã tận dụng nguồn rơm rạ và đặc biệt là phân bò ủ hoai để bón cho gốc dừa. Nhờ canh tác theo hướng hữu cơ, năng suất dừa ổn định, đạt từ 80 đến 120 quả mỗi cây một năm. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm.
2: Hôm nay ấy dừa xiêm xanh ấy còn phân cỡ 40 rồi. Hiện giờ là 8.000 một trái xe cà nhỏ lớn, còn lớn không là 10.000.
3: Nói chung mình là bên bên nước phải xem xét đúng là nước rồi, vài ngày phải tưới nước nó rồi, rồi phân phải có, chú đấy mua một phân ấy cho bó đấy, bó là ví dụ như một nem á, xuống tới 4 lần phân ấy. Rồi phân chuồng phải tưới giống tưới nước làm sao trái nó đói, nó khô liền, nó bị không đậu luôn, ra không đậu luôn, không có nửa lưng nước cút có đậu đậu.
1: Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết, hiện địa phương hiện có khoảng 700 hectare diện tích trồng dừa, phần lớn được chăm sóc theo hướng hữu cơ, trong đó 15 hectare đã được cấp chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ.
4: Còn nông nghiệp thì trên địa bàn thì diện tích nông nghiệp thì cây dừa, trên cây dừa thì khoảng 700 hectare, cây xoài là trên 120 hectare, cây đào phộng là khoảng 1.200 hectare và các loại cây trồng khác. Cho nên cái đặc điểm của xã hội là cái diện tích đất tự nhiên nông nghiệp rất là lớn. Cho nên dừa là làm để thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, để làm cái phát triển kinh tế trên địa bàn mạnh hơn. Xã thì cũng tập trung thực hiện khuyến khích những cái mô hình sản phẩm OCOP, nhân rộng cái mẻ vùng trồng và cũng như là khuyến khích người dân để mà quảng bá các sản phẩm này ra thị trường, cùng với người dân để mà sản phẩm ra ngoài tỉnh để mà người dân đầu tư sản xuất một cách này.
1: Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật canh tác, câu chuyện về việc nâng tầm giá trị trái dừa thông qua xây dựng thương hiệu cũng đang được bà con trồng dừa đặc biệt quan tâm. Ông Trần Ngọc Trung, một hộ trồng dừa tại thôn Thành Long 1, xã Hoài Ân cho biết, hướng đi của người trồng dừa hiện nay là phải xây dựng được thương hiệu dừa đạt chuẩn OCOP. Đây chính là giấy thông hành để trái dừa địa phương có thể vào được các siêu thị lớn và hướng tới xuất khẩu.
5: Đối với cây dừa xiêm xanh địa phương đây thì với cái diện tích này tôi trồng thì giờ cái hướng xây dựng của tôi là đã xây dựng và đã đạt được cái chuẩn OCOP 3 sao để rồi đưa cái hướng là đưa ra để mà tiêu thụ ở ngoài địa phương, mang cái tầm sản phẩm của quê hương ở Hoài An.
1: Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thương hiệu cho quả dừa, việc phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ dừa cũng là một hướng đi chiến lược để đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh. Hiện một số hợp tác xã đã và đang phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn người dân canh tác hữu cơ để tạo nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm như dầu dừa, bánh tráng nước dừa. Những sản phẩm này không chỉ mang lại giá trị gia tăng cao mà còn góp phần quảng bá đặc sản địa phương ra thị trường rộng lớn hơn. Theo Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương triển khai 9 mô hình thâm canh dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ cho hơn 150 hectare hộ dân. Tại các địa phương như phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Tam Quang, xã Hoài Ân, Hội Sơn và Phù Cát. Các hộ tham gia mô hình được hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học để chăm sóc khoảng 8.000 cây dừa, trong đó có 2.000 cây tại phường Tam Quang và xã Hội Sơn được chứng nhận hữu cơ năm 2025. Qua theo dõi, năng suất tại các mô hình cao hơn diện tích đối chứng từ 10 đến 15%. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, mục tiêu cuối cùng không chỉ là sản lượng mà là tạo ra những sản phẩm có chất lượng an toàn thực phẩm cao, đáp ứng yêu cầu của các nhà máy chế biến và thị trường khó tính. Hiện nay, các mô hình sản xuất đã bắt đầu gắn kết chặt chẽ với chuỗi liên kết tiêu thụ. Các công ty nhà máy chế biến sẽ thu mua những sản phẩm đạt chuẩn của bà con, giúp ổn định đầu ra và nâng cao giá trị kinh tế bền vững.
6: Qua thực hiện từ năm 2023 tới 2025, thì kết quả của tất cả các cái mô hình và ứng dụng cái công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thì đạt kết quả khá tốt. Trong thời gian tới thì Trung tâm Khuyến nông tiếp tục triển khai ứng dụng các cái kết quả này cũng như là triển khai các cái mô hình khác để nhằm mục đích là giới thiệu cho bà con những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, ở từ đó tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng, an toàn thực phẩm và cái cuối cùng là đem lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho người nông dân.
1: Hiện toàn tỉnh có khoảng 9.250 hecta dừa với sản lượng ước đạt hơn 127.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng chính là việc đẩy mạnh canh tác hữu cơ. Hiện đã có hơn 115 hecta dừa được chứng nhận hữu cơ, tập trung tại các vùng trọng điểm như phường Hoài Nhơn, xã Hội Sơn, xã Hòa Hội. Theo kế hoạch đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu phát triển diện tích dừa lên 9.500 hecta. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng quản lý chất lượng giống dừa, đặc biệt là bảo tồn các giống dừa bản địa quý hiếm như dừa Tam Quang. Đồng thời, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để hình thành các vùng sản xuất dừa hữu cơ gắn với chế biến hiện đại, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín và bền vững. Thưa bà con nông dân và các bạn, hành trình từ một trái dừa trong vườn nhà đến một sản phẩm hữu cơ đạt chuẩn OCOP là một chặng đường dài với nhiều nỗ lực của cả người nông dân và các cấp chính quyền. Với tư duy đổi mới, sự nhạy bén với công nghệ, cây dừa đang thực sự mang lại nhiều đổi thay cho đời sống của người dân nông thôn. Những vườn dừa xanh mướt không chỉ hứa hẹn những mùa quả ngọt mà còn là biểu tượng cho một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thế Phương Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những công trình có tác động trực tiếp đến đời sống người dân như giải phóng mặt bằng, tái định cư hay chuyển đổi sinh kế, một thực tế đã được khẳng định, nơi nào làm tốt công tác dân vận, nơi đó tạo được sự đồng thuận và huy động được sức dân. Từ đây, những cách làm cụ thể từ cấp ủy, chính quyền trong dân vận khéo đang trở thành chìa khóa để các địa phương đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Dân vận chính quyền, chìa khóa để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội.
1: Nằm dưới chân những dãy núi lớn, khu dân cư xóm Nam Viên thuộc tổ dân phố Đông Bình, phường An Nhân Nam, từ lâu là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân gắn bó với nghề nông. Cuộc sống của người dân nơi đây gắn với ruộng lúa, rừng keo, đàn bò, đàn gà. Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, vùng đất này sắp bước vào một giai đoạn thay đổi lớn, thực hiện giai đoạn 2 di dời để phục vụ dự án khu công nghiệp Nhân Hòa. 77 hộ dân trong khu vực sẽ chuyển đến nơi ở mới. Với nhiều người, đó không chỉ là việc thay đổi chỗ ở, mà còn là sự thay đổi cả sinh kế, thói quen và cách sống. Những băn khoăn, lo lắng là điều khó tránh khỏi. Ông Châu Ngọc Phước, tổ dân phố Đông Bình, phường An Nhân Nam bày tỏ.
2: Cái đó giờ dù nhà nước không quyết định là giờ ra người kia thì cũng cứ ra người sống, đồng ý là đi đường xa nó xa hơn. Nhưng mà đất này nó rộng thì tôi có thể chăn nuôi con bò hoặc là con heo, con gà gì đó thì gọi là thêm cái nguồn thu nhập. Chờ ra ngoài đấy ở một lô đất 200 mét vuông thì không còn chỗ để mà mình chăn nuôi thì thấy đồng hơi thiếu thốn. Thì yêu cầu nhà nước tạo điều kiện nào đó cho dân ở đây nó cũng có chút xíu cuộc sống nó dễ thở hơn chút.
1: Đó cũng chính là bài toán đặt ra cho cấp ủy chính quyền địa phương. Làm sao để vừa đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm, vừa hài hòa quyền lợi, ổn định đời sống của người dân. Tại giai đoạn 2, dự án khu công nghiệp Nhân Hòa thực hiện mở rộng thêm 123,3 hectare. Trong đó, đợt 2 giải phóng mặt bằng 43,8 hectare, bao gồm đất có nhà ở 14,67 hectare với tổng số hộ dân và tổ chức sẽ thu hồi đất là 247 hộ. Song song với đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định, công tác tuyên truyền vận động nhân dân được thực hiện từ nhiều tháng nay nhằm giải thích cho người dân hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương. Ông Phan Quốc Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường An Nhân Nam cho biết.
3: Các cái đoàn thể chính trị của phường thì cũng tăng cường cái công tác phối hợp với chính quyền, đặc biệt là đối với ban quản lý dự án. Chúng tôi thì cũng nắm về tình hình thực hiện các cái dự án của tỉnh cũng như là của địa phương trên địa bàn. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các hội đoàn thể tăng cường cái việc phối kết hợp với chi bộ để mà nắm cái tình hình tư tưởng của bà con, để mà có cái hướng tuyên truyền vận động làm sao để bà con đồng thuận và chấp thuận được cái với cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của địa phương, đặc biệt là các cái dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn phường.
1: Cũng với việc đảm bảo tiến độ các dự án phát triển kinh tế xã hội, ở xã miền núi Vân Canh, trong năm nay, có 12 công trình dự án được triển khai trên địa bàn. Công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân di dời nhà ở, vật kiến trúc được tiến hành trước khi khởi động các dự án và được xem là khâu quan trọng cần được làm đúng quy định và có sự đồng thuận của người dân. Cấp ủy chính quyền xã Vân Canh đã triển khai phương án thông tin các dự án rộng rãi đến nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, hệ thống chính trị thôn làm công tác dân vận khéo trong dân. Trong đó, tùy theo chức năng nhiệm vụ để giải thích thống nhất chủ trương phương án theo hướng rõ ràng minh bạch đến từng hộ dân vùng dự án. Ông Trần Xuân Hùng, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thịnh Văn Mục, xã Vân Canh cho biết.
4: Tôi cũng xác định thực hiện cái đổi mới trong cái công tác dân vận để thực hiện đạt được cái mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ của phường lần thứ nhất đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030. Thì đó là coi như là công tác dân vận thì phải bám sát cái nguyên tắc đó là gần dân sát dân và trực tiếp với dân. Và cái công tác dân vận là phải giải quyết được cái yêu cầu ngay tại cơ sở, giải quyết ngay tại cơ sở. Thì như vậy thì chúng tôi cũng tập trung tới là thực hiện cái công tác dân vận là nó phải gắn với công tác để mà phát triển về đô thị, rồi thực hiện các cái dự án về hạ tầng, rồi phục vụ cho dân sinh, phục vụ cho phát triển của địa phương.
1: Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được tiến hành song song với các phần việc trong xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại vướng mắc để bồi thường, giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, xã Vân Canh đã hoàn thành và phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng 9 dự án, còn lại 3 dự án đang tiếp tục được rà soát, xác minh và triển khai. Xã cũng khẩn trương thực hiện các công trình năm 2026 như cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh cũ, điểm đến du lịch làng Hà Văn Trên, hồ suối lớn, suối Chiếp, nâng cấp mở rộng đường giao thông từ quốc lộ 19C, mở rộng đường Nguyễn Nhạc. Ông Luật Công Duẩn, thôn Thịnh Văn 1, xã Vân Canh, một hộ dân tiên phong khiến đất và vật kiến trúc trên đất, chia sẻ.
5: Sau khi là được chỉ đạo của đảng ủy ban, thì ban quản lý thôn là được sự chỉ đạo của chi bộ là trực tiếp lãnh đạo mà, thì chỉ đạo cho ban quản lý thôn và các đoàn thể thôn đi từng nhà gõ cửa rồi đàng hoàng vào rồi làm tác vận động, là phân tích cho bà con hiểu được làm cái lợi ích làm con đường đây là nó sau này nó có được cái gì cho gia đình mình và cả xã hội nữa. Thì sau khi thì đi thì cũng dài ba đêm đó thì bà con cũng hiểu được và cũng đồng thuận là thôi bây giờ chấp thuận là ủng hộ là hiến đất rồi là bàn giao công trình cho nhà nước làm cho nó xong cho nó kịp thời đảm bảo cái tiến độ thi công.
1: Ông Trần Minh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh nói:
6: cái chủ trương của Đảng nhà nước thì cũng được thôn xóm khu phố triển khai rộng rãi đến nhân dân, đặc biệt là cái nhân dân ở quanh đường và phạm vi ảnh hưởng ấy, thì nói chung nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ. Quá trình trước đây thì đường nó cũng nhỏ, đi lại khó khăn, rồi đặc biệt là mùa mưa gió, đường đây thì nói chung cái đường phạm vi của cái người tham gia giao thông là rất lớn, xe cộ rồi đi lại rất nhiều, nên là nhân dân thì cũng rất là khi có nhận được chủ trương này thì nhân dân là rất là mừng, phải nói là phấn khởi.
1: Nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ các phường xã đặt ra nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó tập trung vào những khâu đột phá trọng tâm, cần có sự bứt phá ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết. Trong đó, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tích cực thu hút đầu tư kinh doanh, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông mang tính kết nối đồng bộ, đầu tư hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ và hạ tầng số, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu là những nội dung chủ yếu được xác định từ các đại hội. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhiều địa phương đã đẩy mạnh các mô hình dân vận khéo, đổi mới phương thức dân vận theo hướng gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình từ cơ sở. Qua đó, nhiều vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần triển khai hiệu quả các dự án, nhất là những công trình có tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Ông Trịnh Xuân Long, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Bí thư Đảng ủy phường An Nhân Nam cho biết:
7: dân vận chính quyền thì cơ bản là các cái bộ phận chuyên môn, mặt trận các đoàn thể và bám sát ở thôn làng, thì ta phối hợp với trưởng làng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và già làng uy tín để làm tốt công tác tuyên truyền. Đoàn thể đi xuống từng người dân, quán triệt triển khai cái thông tin của cái dự án triển khai trên địa bàn. Từ đấy là người dân người ta hiểu và có cái nhận thức đầy đủ và hưởng ứng cùng địa phương. Rồi các cái khâu khác thì cũng tích cực bám địa bàn, bám dân.
1: Có thể thấy, nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được triển khai bằng công tác dân vận đúng và trúng. Khi người dân được lắng nghe, được giải thích thấu đáo và đảm bảo quyền lợi chính đáng, thì những việc khó như giải phóng mặt bằng, tái định cư hay chuyển đổi sinh kế cũng dần trở nên thuận lợi. Đó không chỉ là cách làm trước mắt để triển khai các dự án trọng điểm, mà còn là nền tảng lâu dài để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, tạo động lực cho địa phương phát triển

0: Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, yêu cầu cấp thiết cho giai đoạn phát triển mới.
1: Sau sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ sở tại nhiều đơn vị cấp xã của tỉnh Gia Lai đang vận hành trong điều kiện nhiều áp lực. Khối lượng công việc tăng, tiến độ công việc luôn đòi hỏi gấp rút, trong khi nhân lực còn thiếu và chưa đồng bộ về chuyên môn, khiến không ít cán bộ công chức phải làm việc kéo dài cả ngoài giờ, thậm chí cả những ngày cuối tuần. Chị Siêu Thị Ngọc Thảo, chuyên viên phòng kinh tế xã Chư A Thai, chia sẻ.
2: Có những cái nội dung mình đọc mà mình cảm thấy nó khó hiểu, nó xa vời với cái tầm mà hiểu biết của mình ấy. Phải có thời gian nghiên cứu rất là nhiều.
1: Tại phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai hiện có 10 cán bộ công chức nhưng phải đảm đương nhiều lĩnh vực khác nhau. Không ít trường hợp như chị Siêu Thị Ngọc Thảo được phân công công việc chưa sát chuyên ngành, buộc phải vừa làm vừa tự nghiên cứu. Áp lực tiến độ, yêu cầu chính xác cao trong khi thiếu chuyên môn sâu khiến hiệu quả giải quyết công việc vẫn chưa được như kỳ vọng. Bà Bùi Thị Đức, Phó trưởng phòng kinh tế xã Chư A Thai cho hay.
3: Ví dụ như là một người có thể giao 3-4-5 công việc. Đấy, do vậy là ảnh hưởng đến cái chất lượng của công việc, tới thời gian quy định nữa. Bây giờ đa phần là quy định về thời gian, do vậy là rất là áp lực. Đấy, thì cũng mong muốn là cấp trên quan tâm, cái đầu tiên là quan tâm về con người. Đấy, để có cái lớp đào tạo chuyên sâu là cái thứ nhất, cái thứ hai là phân bổ con người về để giúp, cái nữa là quan tâm đến cái chế độ chính sách cho anh em.
1: Sau sáp nhập, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phân cấp phân quyền cho cấp xã thực hiện 601 nhiệm vụ, trong đó 545 nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, 56 nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Số nhiệm vụ được ủy quyền cho cấp xã là 41 nhiệm vụ, trong đó 25 nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, 16 nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Nhiều việc trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, nay được giao về cấp xã giải quyết. Riêng lĩnh vực đất đai, cấp xã được phân quyền 93 nhiệm vụ, trong đó có nhiều thẩm quyền lớn như giao đất, cho thuê đất, cấp sổ đỏ lần đầu, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư. Thẩm quyền lớn đi liền với trách nhiệm cao và cũng từ đây bộc lộ rõ câu chuyện có nơi chuyển động tích cực, cũng có nơi còn nhiều lúng túng. Đòi hỏi đội ngũ cán bộ, cả người đứng đầu cũng cần có khả năng bao quát, điều hành và năng lực thực chất. Tiến sĩ Lê Thị Tình, Phó trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Trong cái bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay và đặc biệt là sau cái bối cảnh là chúng ta đổi mới tổng thể lại cái phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong cái việc đó là cơ chế vận hành hiện nay của hệ thống chính trị cấp xã, đặc biệt là cái năng lực quản trị địa phương hiện nay của người đứng đầu của các địa phương. Do vậy cho nên là đòi hỏi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay ngoài việc là phải có cái tư duy lý luận chính trị, có khả năng có tầm nhìn dài hạn trong tư duy chiến lược, mà đòi hỏi là họ cần phải có một cái năng lực quản trị thực thi, thực chiến hiện nay ở cấp cơ sở một cách rất là cao và đặc biệt đó là gắn với cái hiệu quả quản lý về kinh tế xã hội hiện nay.
1: Để hỗ trợ tháo gỡ giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh cấp thiết ở cấp xã, đồng thời khắc phục bước đầu tình trạng thiếu hụt nhân lực tại các xã chưa đủ biên chế, chưa đủ trình độ chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch và thành lập 11 tổ công tác chuyên ngành với 113 công chức viên chức và quyết định cử 12 công chức viên chức các sở ngành địa phương tăng cường về công tác tại các xã chưa bố trí được công chức chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, thời gian từ 3 đến 6 tháng. Đến nay, tổ công tác của các sở ngành đã đến trực tiếp hướng dẫn tại 104/135 xã phường, tỷ lệ 77%. Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành các kế hoạch và triển khai ngay các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, tập trung vào những kỹ năng thiếu hụt như kỹ năng số, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và nhận thức về trách nhiệm công vụ cho tổng số hơn 36.247 người. Trong đó, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho hơn 6.200 lượt cán bộ công chức cấp xã, bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho 11.225 lượt cán bộ công chức cấp xã. Gia Lai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu phát triển ngày càng lớn nên yêu cầu chất lượng của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng ngày càng cao. Đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương vào cuộc sống, quyết định hiệu quả của cả bộ máy. Trong bối cảnh đó, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là bước đi chiến lược

0: tỉnh đủ năng lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Đinh Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, mỗi bạn đều có một nơi để gọi là quê hương. Có bạn sinh ra ở làng quê yên bình, có bạn lại lớn lên giữa phố phường đông vui, xe cộ tấp nập. Dù ở đâu, quê hương vẫn là nơi quen thuộc nhất, nơi gắn với những kỷ niệm đầu đời của chúng ta. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Bức họa đồng quê. Đây là món quà mà bạn Trần Minh An, học sinh trường tiểu học Trần Phú, gửi tặng tất cả các bạn nghe đài.

Ở thành phố, mỗi buổi sáng là tiếng xe cộ rộn ràng, những con đường đông người qua lại và những hàng cây xanh bên đường vẫn lặng lẽ tỏa bóng mát. Giữa nhịp sống ấy vẫn có những góc rất yên bình để chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương mình. Tiếp theo chương trình là ca khúc Em đi giữa biển vàng. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Ái My ở đường Bà Triệu, phường Quy Nhơn, gửi đến gia đình của mình.

Các em thân mến, quê hương không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người thân thương luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Đó là ông bà, cha mẹ, thầy cô và cả những người bạn cùng lớn lên dưới một mái trường. Ngay sau đây, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Em Bé Quê. Bài hát là món quà mà bạn Trần Thanh Trúc, học trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhân Nam, gửi đến gia đình của mình.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Thu Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tại Gia Lai vẫn còn một số dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi chưa hoặc chậm triển khai theo tiến độ cam kết. Vì vậy, tỉnh Gia Lai đang tăng cường rà soát, chấn chỉnh và đôn đốc các chủ đầu tư sớm đưa dự án vào hoạt động. Tiếp đó là phóng sự viết về chị Rơ Ma Hờ Liên, một trong những điển hình trong phong trào thi đua ngay tại cơ sở, xứng danh gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Phần của chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả và sức lan tỏa từ mô hình kho thóc tình thương của chị em phụ nữ người Ba Na tại xã Lơ Bang. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi và 20 thí sinh tiêu biểu được chọn từ hội thi cấp cơ sở. Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi Nguyễn Thị Phong Vũ nêu rõ, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kết tinh trí tuệ, ý chí khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến các mục tiêu nhiệm vụ thành hành động cụ thể và kết quả thực tiễn là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình đó, công tác tuyên truyền miệng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là phương thức tuyên truyền trực tiếp có sức thuyết phục cao, có phần định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua hội thi, tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng, quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị, vững kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội thi, 20 thí sinh lần lượt trải qua hai phần thi gồm phần thi thuyết trình chuyên đề có thời gian 20 phút và phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Trong phần thuyết trình, nội dung các chuyên đề đã được các thí sinh soạn thảo kỹ lưỡng, bám sát quan điểm định hướng mục tiêu mà nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định. Đồng thời, có sự liên kết chặt chẽ với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan đơn vị và trên từng lĩnh vực công tác. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, đồng thời phát hiện tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong toàn tỉnh. Qua hội thi, đã khẳng định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đến với cơ sở một cách kịp thời, chính xác và hiệu quả.
0: Tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, trong đó có đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ đầu tư 32 công trình cho 30 hợp tác xã nông nghiệp với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng. Các hạng mục hỗ trợ tập trung vào hạ tầng phục vụ sản xuất, nhà xưởng, kho bảo quản và máy móc chế biến. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các hợp tác xã từng bước nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục định hướng ưu tiên nguồn lực cho các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, có phương án sản xuất rõ ràng, gắn với tiêu thụ sản phẩm, qua đó thúc đẩy vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
1: Xã biên giới Gia Chia đang đề xuất tỉnh quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Gia Corái, Gia Chia, Gia O dài khoảng 31 km. Trong đó, đoạn qua xã Gia Corái dài 3 km, đoạn qua xã Gia Chia dài 15 km và đoạn qua xã Gia O dài 13 km. Theo ý kiến từ địa phương, mặc dù là tuyến giao thông huyết mạch nối liền xã Gia Chia với các xã lân cận, nhưng hiện nay tuyến đường liên xã này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa nông sản hết sức khó khăn. Do đó, nhu cầu đầu tư xây dựng tuyến đường là rất cần thiết, qua đó nhằm phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản của nhân dân được thông suốt, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Theo đề xuất, dự án có tổng kinh phí khoảng 300 tỷ đồng, quy mô mặt đường rộng 5,5 m, bê tông nhựa, nền đường rộng 7,5 m và các hạng mục công trình phụ trợ khác.
0: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm. Dù đã bố trí 293 bác sĩ công tác tại tuyến cơ sở, nhưng nguồn nhân lực chưa được phân bổ đồng đều giữa các địa phương. Theo thống kê, tỉnh Gia Lai hiện vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ, gồm trạm y tế phường Thống Nhất, trạm y tế phường Hội Phú, trạm y tế xã Gia Cờ Rai và trạm y tế xã Chơ Long. Ngoài ra, 76 điểm trạm trên toàn tỉnh hiện chưa có bác sĩ thường trực. Kết quả rà soát cho thấy 74 trên 135 trạm y tế, tương đương với gần 55%, đề xuất được tăng cường bác sĩ. Trong số này thì nhiều đơn vị đang hoạt động với lực lượng rất mỏng. Có 18 trạm y tế chỉ có một bác sĩ và 33 trạm y tế có hai bác sĩ nhưng phải đảm nhiệm đồng thời nhiều nhiệm vụ như khám chữa bệnh, y tế dự phòng, tiêm chủng và quản lý sức khỏe người dân. Một số trạm y tế còn quản lý nhiều điểm trạm trên địa bàn rộng, dân cư phân tán hoặc nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khiến áp lực công việc đối với đội ngũ bác sĩ ngày càng lớn. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, tỉnh Gia Lai dự kiến luân phiên 38 bác sĩ về hỗ trợ 30 xã phường có nhu cầu cấp thiết trong năm 2026. Trong đó ưu tiên bố trí bác sĩ cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc những khu vực có nhiều điểm trạm nhưng thiếu nhân lực y tế. Các bác sĩ được cử đi là những người đang công tác tại trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế. Theo kế hoạch, mỗi đợt luân phiên bác sĩ kéo dài tối thiểu là 6 tháng và tối đa 12 tháng, trừ trường hợp tự nguyện công tác lâu hơn.
1: Dự án chính về đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn đang được các địa phương tích cực triển khai. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án năm 2026 là gần 1,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 1,56 tỷ đồng và ngân sách địa phương 16 triệu đồng. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các nhóm dân tộc đặc biệt khó khăn tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thiết yếu, cải thiện điều kiện sống, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập. Các hoạt động được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Dự án góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nhóm dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, trong đó chú trọng thúc đẩy liên kết tour tuyến và xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, với mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho mỗi sản phẩm liên kết. Theo dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, nội dung hỗ trợ tập trung vào việc khảo sát, xây dựng phương án liên kết điểm đến, thiết kế chương trình tham quan trải nghiệm, hình thành các tuyến du lịch kết nối giữa các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn. Bên cạnh đó thì chính sách cũng hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin giới thiệu chung về tuyến du lịch, tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp lữ hành, khảo sát sản phẩm và thu hút khách du lịch đến các điểm cộng đồng. Mức hỗ trợ được quy định tối đa 100 triệu đồng cho mỗi sản phẩm liên kết du lịch. Việc hình thành các sản phẩm liên kết nhằm tăng tính kết nối giữa các điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch địa phương.
1: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức trưng bày chuyên đề sách báo về gia đình, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua văn hóa đọc. Tại sảnh chính thư viện, hơn 200 đầu sách báo tạp chí về nội dung gia đình, giáo dục con cái, kỹ năng sống, giữ gìn hạnh phúc gia đình và truyền thống văn hóa Việt Nam được giới thiệu đến đông đảo bạn đọc. Điểm nhấn của không gian trưng bày là mô hình nghệ thuật sách mang biểu tượng gia đình hạnh phúc, truyền tải thông điệp về sự yêu thương, chia sẻ và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Thông qua hoạt động này, Thư viện tỉnh Gia Lai mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình, tế bào của xã hội, đồng thời khuyến khích các thành viên cùng đọc sách, học tập và vun đắp những giá trị tốt đẹp hướng đến xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững.
0: Công tác thu ngân sách luôn được xem là một trong những thước đo quan trọng phản ánh sức sống của nền kinh tế địa phương. Tại phường An Phú, kết quả thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi vượt chỉ tiêu tỉnh giao và tiệm cận kế hoạch cả năm của địa phương. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 101 tỷ đồng, bằng 120,5% dự toán tỉnh giao và đạt 91,1% dự toán Hội đồng Nhân dân phường giao cho cả năm. Kết quả trên có sự đóng góp quan trọng từ nguồn tiền thu sử dụng đất đạt hơn 51 tỷ đồng, vượt 122,4% dự toán tỉnh giao và vượt 2,3% kế hoạch Hội đồng Nhân dân phường giao. Cùng với đó, các hoạt động thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, góp phần tăng nguồn thu từ thuế, phí và lệ phí.
1: Trong tháng 6 năm 2026, Điện lực Chư Bứ đã hoàn thành lắp đặt bọc cách điện ngăn ngừa sự cố thoáng qua tại khoảng 50 vị trí sứ đứng trên lưới điện trung áp 22 kV, nhằm hạn chế các sự cố do động vật gây ra. Vật tư sử dụng là bộ chụp cách điện silicon chuyên dụng có khả năng chịu nhiệt, chống tia UV và ngăn ngừa hiện tượng phóng điện khi động vật tiếp xúc với thiết bị. Đặc biệt, toàn bộ quá trình thi công được thực hiện bằng phương pháp hotline nên không làm gián đoạn việc cung cấp điện cho khách hàng. Thực tế cho thấy, giải pháp lắp đặt bọc cách điện đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm các sự cố thoáng qua tại những khu vực đã triển khai trước đây. Thời gian tới, Điện lực Chư Bứ sẽ tiếp tục lắp đặt tại hơn 300 vị trí trên lưới điện, góp phần bảo đảm vận hành lưới điện an toàn ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân.
0: Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Nhà văn hóa Lao động tỉnh tổ chức trại hè khoa học dành cho thiếu nhi là con đoàn viên người lao động khu vực phía đông tỉnh với chủ đề Tự hào con đoàn viên người lao động tỏa sáng mùa hè 2026. Tham gia chương trình, gần 30 thiếu nhi được tìm hiểu kiến thức về tổ chức công đoàn, khám phá khoa học thông qua các hoạt động game show, đồng thời tham quan trải nghiệm thực tế tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn. Trại hè là sân chơi bổ ích tạo điều kiện để con em đoàn viên người lao động được giao lưu, học tập và trải nghiệm thực tế, qua đó rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần. Đây cũng là dịp biểu dương động viên các em học sinh là con đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập. Chương trình được tổ chức thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng tới kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Năm ngày 25 tháng 6 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết ưu tiên đầu tư hạ tầng thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn đề cập đến vấn đề sau khi sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Gia Lai hiện có hệ thống thủy lợi phát triển không đồng đều. Khu vực phía đông có mạng lưới hồ chứa, đập dân và kênh mương tương đối hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. Trong khi đó, khu vực phía tây vẫn còn nhiều địa bàn thiếu nước vào mùa khô do nguồn nước hạn chế, hạ tầng thủy lợi chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Bài viết bí thư chi bộ trẻ thúc đẩy đổi mới từ cơ sở ghi nhận, trong tiến trình đổi mới công tác xây dựng đảng ở cơ sở, đội ngũ bí thư trẻ đang từng bước khẳng định vai trò bằng phương thức điều hành linh hoạt hơn, khả năng tiếp cận công nghệ và sự gắn bó với thực tiễn đời sống từ các thôn làng, tổ dân phố. Lực lượng này góp phần đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở. Bài viết siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng, phản ánh chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý các cơ sở kinh doanh, cũng như nâng cao ý thức hướng đến xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững. Bài viết những mái nhà nối nhịp truyền thống và hiện đại phản ánh giữa nhịp sống đổi thay của buôn làng, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số lựa chọn kiến trúc nhà ở kết hợp giữa nhà xây kiên cố và nhà sàn truyền thống không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng tiện nghi mà còn là cách để giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc. Bài viết sử dụng xăng E10 RON 95 từ trải nghiệm đến đồng thuận ghi nhận. Sau gần một tháng triển khai, xăng E10 RON 95 đang được người dân trong tỉnh đón nhận. Từ tâm lý dè dặt đến nay, nhiều người đã yên tâm sử dụng loại nhiên liệu sinh học này khi thực tế cho thấy phương tiện máy móc nông nghiệp vẫn vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai hiện là một trong những địa phương thu hút nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những dự án đang phát huy hiệu quả, vẫn còn một số dự án chậm triển khai hoặc chưa bảo đảm tiến độ theo cam kết. Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng thu hút đầu tư, tỉnh Gia Lai đang tăng cường rà soát, chấn chỉnh và đôn đốc các chủ đầu tư sớm đưa dự án vào hoạt động. Phản ánh của phóng viên Xuân Định, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày này, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cuối cùng để triển khai dự án. Sau thời gian vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai và môi trường, nhiều dự án đã cam kết khởi công trong thời gian tới. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Tấn Phát cho biết.
2: Hứa với các chính quyền địa phương là cũng cam kết là xây dựng đúng tiến độ theo quy trình của các cơ quan ban ngành đã chỉ đạo.
1: Theo các doanh nghiệp, việc chính quyền địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn và giúp nhiều dự án đủ điều kiện triển khai trên thực địa. Đây cũng là cơ sở để các nhà đầu tư thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra khi được giao đất, giao mặt bằng. Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát 2 Gia Lai, nói.
3: Bên em thì đang xin đầu tư tổng trên địa bàn xã Bảo Tó là khoảng 6 dự án. Thì tất cả dự án đều được cấp chủ trương đầu tư và tụi em cũng đang cố gắng nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để dự kiến trong quý 2 để khởi công. Và cũng được sự hỗ trợ của địa phương và tỉnh rất nhiều trong công tác thủ tục, đang cố gắng trong cái quá trình hoàn thiện lại thủ tục để bắt đầu vào khởi công.
1: Phía sau những dự án đã đi vào hoạt động vẫn còn những khoảng đất được giao từ nhiều năm trước nhưng chưa phát huy giá trị. Khi đất đai bị bỏ trống, nguồn lực xã hội bị lãng phí và cơ hội dành cho các nhà đầu tư thực sự có năng lực cũng bị thu hẹp. Chính vì vậy, việc rà soát các dự án chậm tiến độ không đơn thuần là câu chuyện quản lý đầu tư mà còn là yêu cầu bảo đảm hiệu quả sử dụng tài nguyên. Ông Đặng Thế Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Công Chờ Rò cho biết.
4: Đối với các cái dự án này là chúng tôi cùng với các doanh nghiệp là làm sao làm là giữ được cái môi trường tốt nhất để đảm bảo là không ảnh hưởng môi trường trên địa bàn của xã Công Chờ Rò.
1: Quan điểm của tỉnh Gia Lai là tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó phải đi đôi với trách nhiệm thực hiện cam kết đầu tư. Đối với những dự án chậm triển khai kéo dài, không chứng minh được năng lực thực hiện hoặc để đất đai bị bỏ hoang, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý theo quy định. Khi quỹ đất được trao cho những nhà đầu tư thực sự có năng lực và quyết tâm triển khai dự án, môi trường đầu tư sẽ trở nên minh bạch hơn, tạo động lực cho ngành chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh tại Gia Lai vẫn còn một số dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi chưa hoặc chậm triển khai theo tiến độ cam kết. Vì vậy, tỉnh Gia Lai đang tăng cường rà soát, chấn chỉnh và đôn đốc các chủ đầu tư sớm đưa dự án vào hoạt động.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, người lao động, binh đoàn 15 đã trở thành động lực quan trọng, tạo thành sức mạnh xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Trong phong trào ấy, mỗi công nhân, người lao động là một hạt nhân đỏ, đưa tinh thần thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, lan tỏa bằng hiệu quả công việc và trách nhiệm với địa bàn. Tại đội sản xuất 12 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72, chị Rơ Ma Hờ Liên là một điển hình cho phong trào thi đua ngay tại cơ sở.
1: Khi mặt trời còn chưa kịp xua tan làn sương sớm trên những lô cao su bạc ngàn nơi biên giới, nữ công nhân người Sarai Rơ Ma Hờ Liên lại lặng lẽ bước vào ngày làm việc mới. Tiếng dao cạo khẽ lướt trên thân cây đều đặn và chính xác. Từng giọt mũ trắng chắc chiêu là kết quả từ kỷ luật lao động nghiêm ngặt và ý thức trách nhiệm của người lính thợ trên mặt trận sản xuất. Bước vào nghề khai thác mũ cao su từ năm 2017, trong điều kiện vùng biên giới còn nhiều khó khăn, Hờ Liên luôn kiên trì học hỏi, rèn luyện tay nghề, từng bước làm chủ kỹ thuật cạo mũ. Tinh thần kỷ luật ấy nhanh chóng được thể hiện bằng kết quả cụ thể. Nhiều năm liền, sản lượng khai thác của Hờ Liên luôn vượt trên 120% khoán, 6 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được công nhận chiến sĩ thi đua toàn quân và gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Đáng chú ý, từ thực tiễn lao động, Hờ Liên đã đề xuất nhiều sáng kiến kỹ thuật thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, chăm sóc vườn cây được áp dụng rộng rãi tại đơn vị. Chị Hờ Liên chia sẻ.
2: Ban đầu, công việc này đã giúp cho gia đình tôi có thêm thu nhập ổn định. Nhưng dần nó là niềm đam mê đã thôi thúc bản thân tôi quyết tâm trở thành một thợ cạo giỏi nhất của đơn vị.
1: Không chỉ là người thợ khai thác mũ cao su giỏi, chị còn tích cực nghiên cứu để có nhiều sáng kiến góp phần chăm sóc và khai thác hiệu quả vườn cây của đơn vị. Trong 3 năm 2019-2021, chị có 3 sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao như những biện pháp nâng cao hiệu quả máng chắn nước mưa cao su kinh doanh tại đội 12, công ty 72, những kỹ thuật khai thác mũ cao su trên vườn cây cạo phá, một số giải pháp để thâm canh bền vững vườn cây cao su trồng tái canh. Bên cạnh đó, chị Hờ Liên còn là phó bí thư chi đoàn năng nổ nhiệt huyết. Trong vai trò này, chị tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác chăm sóc vườn cây, đồng thời tích cực hướng dẫn công nhân mới cách cạo mũ cao su đúng nguyên tắc ba sạch trong khai thác mũ, đó là miệng cạo sạch, máng sạch, chén sạch. Từ việc bố trí máng chén hợp lý, vệ sinh dụng cụ đúng thời điểm đã hạn chế lẫn tạp chất, giảm hao hụt mũ, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm đầu vào cho chế biến. Cách làm này được Hờ Liên kiên trì áp dụng và phổ biến, giúp nhiều công nhân cải thiện rõ rệt năng suất và thu nhập. Chị Siêu Hờ Thư, công nhân đội 12, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72, binh đoàn 15, nói:
2: cái việc khó thì nhờ vào chị Rơ Ma Hờ Liên làm giúp bọn em thì trồng cà với điều, tiêu, nuôi bò, nuôi heo. Chị ơi rất là tốt, làm tấm gương, chúng em học làm theo.
1: Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72 luôn đặt trọng tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của địa phương, đồng thời tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn, đơn vị góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Giai đoạn 2022-2025, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72 có 26 lượt tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 20 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân, 93 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 370 lượt cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 1823 lượt cá nhân đạt chiến sĩ tiên tiến, lao động tiên tiến, 367 lượt lao động thời vụ được biểu dương. Trong bức tranh chung ấy, nữ công nhân người Sarai Rơ Ma Hờ Liên đã và đang góp phần đưa tinh thần thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đời sống người lao động và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới. Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72, binh đoàn 15 cho biết:
3: đồng chí Rơ Ma Hờ Liên ngoài hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của đơn vị, thì đây là một người mà có tiếng nói rất là quan trọng trong công tác quần chúng. Đơn vị đã tiến hành nhân rộng và hiện nay cái mô hình mà phụ nữ đảm đang giỏi việc nước, đảm việc nhà và sẵn sàng xung phong thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt trận của đơn vị thì đã được nhân rộng ra đội 7-11, đội 19, đội 20-21 và một số các đơn vị khác.
1: Từ những điển hình như Roma Khờ Liêng, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân người lao động binh đoàn 15 được lan tỏa mạnh mẽ, gắn thi đua với năng suất, kỷ luật và hiệu quả, lao động sản xuất với nhiệm vụ giữ vững thế trận lòng dân nơi biên giới. Chính trong lao động lặng thầm mà kiên cường ấy, tinh thần thi đua yêu nước tiếp tục được khơi nguồn lan tỏa và nâng đỡ khát vọng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự viết về chị Roma Hờ Liêng, một trong những điển hình cho phong trào thi đua ngay tại cơ sở, xứng danh gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa những buôn làng của đồng bào Pana ở xã Lơ Păng có một kho báu đặc biệt. Ở đó chứa đựng những hạt lúa, hạt thóc được chắt chiu từ mồ hôi lao động của bà con để dành giúp nhau lúc khó khăn. Từ những đóng góp nhỏ bé ấy, mô hình kho thóc tình thương đã và đang lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trở thành điểm tựa cho nhiều hộ gia đình nghèo, đồng thời vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Trương Trang, mời quý vị cùng nghe.
1: Đã thành thông lệ, cứ sau mỗi mùa gặt, chị em trong làng Bơ Nang xã Lơ Păng lại rộn ràng phấn khởi, rủ nhau đem những hạt thóc thơm mới thu hoạch về đổ vào kho thóc tình thương của làng. Mỗi người một ít, người góp vài ký, người góp cả chục ký. Những hạt lúa được gom lại từ nhiều gia đình rồi đầy dần trong kho chứa của cộng đồng. Được triển khai từ năm 2018, mô hình ra đời với mong muốn giúp những hộ gia đình khó khăn có thêm lương thực trong thời điểm giáp hạt. Nhưng theo thời gian, kho thóc ấy không chỉ chứa lúa gạo mà còn chất chứa cả nghĩa tình và sự sẻ chia của bà con trong làng. Cùi thóc trên vai, vừa bước nhanh về hướng kho thóc, bà Toa ở làng Bơ Năng vừa vui vẻ nói:
2: cái lúc nhân đại xây dựng làm
3: chị em trong làng đều thấy rõ lợi ích từ việc đồng góp lúa để xây dựng quỹ và giúp đỡ nhau lúc khó khăn nên rất là nhiệt tình tham gia. Sau vụ gặt là đồng góp lúa thóc đầy đủ.
1: Chỉ với vài ký lúa mỗi năm, mô hình này đã mang về những con số đáng tự hào. Từ một kho lúa ban đầu, đến nay cả làng có 5 kho thóc với gần 9,8 tấn lúa và đã giúp 74 hộ viên nghèo khó khăn được vay. Trong đó có 20 hộ viên đặc biệt khó khăn không phải trả lại. Không chỉ hỗ trợ lúa gạo mùa giáp hạt, kho thóc tình thương còn tạo ra nguồn quỹ để hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn có thể vay mượn để phát triển kinh tế. Điều đáng quý là từ việc tham gia đóng góp cho kho thóc, nhiều chị em đã hình thành thói quen tiết kiệm, biết dành dụm cho tương lai và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Bà Khờ Nhân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Păng cho biết:
4: nhờ cái sự quyên góp và vận động chị em tham gia rất là tích cực và hiệu quả, thì đến thời điểm hiện tại thì mô hình kho thóc tình thương đã nhân rộng ra và có 5 kho thóc tình thương và tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
1: Từ hiệu quả của mô hình kho thóc tình thương, nhiều chi hội phụ nữ ở các xã lân cận cũng học tập và nhân rộng mô hình. Được biết, đã có 8 xã lân cận triển khai với hơn 25 kho thóc hoạt động theo hình thức tương tự do các chi hội liên hiệp phụ nữ các thôn làng quản lý. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của phong trào mà còn cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những kho thóc nghĩa tình đang âm thầm phát huy giá trị. Đó là nơi những người khá hơn san sẻ với người khó khăn hơn, nơi tình làng nghĩa xóm được vun đắp bằng những hành động giản dị mà chân thành. Từ những hạt thóc được góp lại sau mỗi mùa vàng, một nét đẹp văn hóa đang dần được hình thành và lan tỏa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả và sức lan tỏa từ mô hình kho thóc tình thương của chị em phụ nữ người Pana tại xã Lơ Păng.

Tiếp theo là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 40 độ C như Hoài Đức, Tây Thuận. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 45%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 45%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 24 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường. Sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức đoàn không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chấm điểm các bộ cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Nhiều kết quả quan trọng trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 6 tháng của năm nay. Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án điều chỉnh lộ trình giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng, con số thương vong có thể rất lớn. Trong khi đó, Nhật Bản đang dồn toàn bộ nỗ lực ứng phó sau trận động đất mạnh 6,9 ở phía đông bắc. Pháp ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Slovenia, ngày 25 tháng 6 năm 1991, ngày 25 tháng 6 năm 2026. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Natasa Pirker-Murasarer. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Janet Jansa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Zoran Stevanovic và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Marko Lotarić. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Tony Kaiser. Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương và 788 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp bộ đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như Hòa bình đẹp lắm, Phủ đỏ mạng xã hội, Tự hào Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, triển khai hơn 13.000 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hàng chục nghìn hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số. Đặc biệt, công tác xây dựng đoàn tiếp tục được đẩy mạnh. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, triển khai thẻ đoàn viên điện tử, số hóa hồ sơ đoàn viên được tăng cường. Cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để đại hội quan tâm, thảo luận, thống nhất thực hiện. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải quan tâm làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Tinh thần phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn, biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu, lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở đoàn phải là điểm tựa niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Thanh niên không thể chỉ có học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động.
1: Cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được. Không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ.
2: Mỗi phong trào cần trả lời rõ, phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở, tham gia chuyển đổi số, cộng đồng, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.
2: Mỗi cán bộ đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm, không hành chính hóa, không xa cơ sở, không chỉ giỏi về tổ chức sự kiện mà yếu về tổ chức thanh niên hành động. Cần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cơ sở đoàn, sinh hoạt đoàn phải tránh hình thức, tăng đối thoại, rèn luyện, làm việc cụ thể. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng phải coi trọng chất lượng dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn. Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị.
0: Cũng sáng nay, Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 13, ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban bí thư Trung ương đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2026-2031. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh:
3: Chúng tôi xin hứa với đại hội và tuổi trẻ cả nước đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển, dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
4: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại đáng kể, từ mức khoảng 4,7% xuống còn khoảng từ 1,5 đến 2,5%, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đến giữa tháng 6, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại,

0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 7 vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại. Bộ Công Thương chủ trì nghiên cứu các cơ chế phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành điện tử, dệt may, da giày, nhựa, cao su và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị xuất khẩu lớn.
1: Vấn đề quan trọng nhất yêu cầu Bộ Công Thương là phải liên quan đến chỉ đạo phát triển sản xuất. Đây là lĩnh vực chúng ta cần phải tập trung trong thời gian tới. Nếu có sản xuất ổn định thì chúng ta mới có xuất khẩu được. Chứ còn nếu mà chúng ta vẫn cứ hợp tác các doanh nghiệp FDI, còn trong nghiệp chúng ta thì chủ yếu sản xuất công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ thì rất khó cho chúng ta để mà tăng trưởng được cái xuất khẩu, để làm tự chủ được. Nên yêu cầu Bộ Công Thương tới đây có thể nghiên cứu, có thể báo cáo cấp có thẩm quyền về cái xây dựng, cái đẩy mạnh, cái thúc đẩy cái xuất khẩu của chúng ta một cách tự chủ trong đến 2030, tầm nhìn 2045 chẳng hạn, thì từng lĩnh vực chúng ta xuất nhập khẩu sản xuất như thế nào đó, từng ngành từng lĩnh vực thế nào đó để mà chúng ta làm tốt cái việc này.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, sáng nay tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo 515 nhấn mạnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của phóng viên Thu Thảo.
0: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận hơn 8.100 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Ban chỉ đạo đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm tìm kiếm quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo các quân khu và các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm, triển khai các biện pháp thu thập, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu và giám định mẫu sinh phẩm, thân nhân liệt sĩ. Kết luận hội nghị, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thanh Trà yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, ưu tiên bố trí tối đa nguồn lực để thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và giả phá bom mìn, trong đó ưu tiên trọng tâm tập trung phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, thực tiễn hồ sơ 250 trận đánh chiến dịch lớn để tìm kiếm quy tập tại các khu vực có mộ tập thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
4: Thưa quý vị, có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực, cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian nhưng vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu khe lạnh. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh đang khắc khoải, ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Thu Hòa.
5: Lần đầu tiên con cảm thấy gặp bà, con gọi bà một câu, bà thay thế với con chỉ bằng những nén hương này.
6: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba.

0: đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, chị ghi tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa. Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
1: Gia đình chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời thôi.
0: Bởi vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
2: Bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất, chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ để đưa các anh về với quê hương, về với lại đất đội.
0: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước. Trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, cẩn thận lật từng lớp đất.
3: Đây là tấm vải dù các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải dù này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó cũng còn nguyên vẹn rồi.
0: Từ những cánh rừng cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ, đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
4: Bắt đầu là những cái bức ảnh đèn trả tôi sưu tầm được ở trên Internet. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai, xác định được chắc chắn cái bức ảnh là chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Có 3 cái danh mộ, tổng cộng là 900 người.
0: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
5: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Nhưng khi tôi phóng to, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
0: Từ một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ, nhưng với Thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
6: Thì có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác là anh em chúng tôi là rất là vui mừng. Mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ. Có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ. Và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt. Giữa những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Đáp lại tiếng gọi ấy, hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đã trở về đất mẹ cùng đoàn tụ với người thân trong chiến dịch thần tốc 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, thương binh hạng 71%, đã từ trần ngày hôm qua, hưởng thọ 94 tuổi.
8: Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950, đến nay đã có 76 năm tuổi đảng. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ sớm ông đã giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và trở thành một chiến sĩ ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau, Lũng Phẩy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng. Tên tuổi của anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn sập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí còn sống, còn chiến đấu, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá, lao lên, phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông vinh dự là một trong những chiến sĩ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.
7: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định về việc phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
8: Việc chấm điểm giải ngân dựa trên kết quả giải ngân kế hoạch vốn được giao của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quyết định giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở so sánh với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước hàng tháng, hàng quý đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, hàng quý và so sánh với mục tiêu giải ngân cả năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với kỳ chấm điểm cả năm. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương so với số vốn đăng ký giải ngân trong kỳ chấm điểm. Việc chấp hành chế độ báo cáo về giải ngân đầu tư công. Trong quyết định này cũng nêu chi tiết về các tiêu chí chấm điểm và nguyên tắc tính đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, kỳ chấm điểm hàng quý và kỳ chấm điểm cả năm. Định kỳ trên cơ sở so sánh giữa tổng điểm chỉ tiêu của đơn vị và mức điểm đánh giá để phân loại mức độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gồm giải ngân rất tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt. Phương án chấm điểm sẽ được chạy thử trong thời gian 3 tháng kể từ tháng 7 năm 2016, tương ứng vào kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý 3. Thời gian chính thức thực hiện và áp dụng kết quả chấm điểm kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026. Qua đó nâng cao trách nhiệm, ý thức, tính chủ động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần chủ động của tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, trong thực thi chế độ báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.
7: Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm nay, sáng nay thì 3 dự án nhà máy sản xuất với tổng vốn là 770 tỷ đồng đã được khởi công tại khu công nghiệp Hòa Hiệp. Đây là những dự án góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp của tỉnh. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên đưa tin.
9: Ba nhà máy sản xuất được xây dựng trên diện tích 8,8 ha tại cụm 1 khu công nghiệp Hòa Hiệp. Trong đó, nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp có diện tích 3,8 ha, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất phân bón có diện tích 3 ha, tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất thiết bị rơ móc phụ tùng xe tải có diện tích 2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Phong, đại diện nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân bón cho biết, đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ AI và robot trong sản xuất, dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm 2027.
10: Hiện tại thì phần vốn thì chúng tôi cũng đã làm việc với các ngân hàng và cũng đang được các cái ngân hàng thương mại cũng như là các cái tổ chức khác hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng ngay trong tháng 8 này. Thời gian qua song song với chuẩn bị cái thủ tục pháp lý xây dựng thì chúng tôi cũng đã hình thành kết nối với các cái nhà cung cấp, các cái máy móc thiết bị và chúng tôi sẽ sớm đưa vào hoạt động.
9: Theo ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên. Sau khi khởi công 3 nhà máy mới, khu công nghiệp Hòa Hiệp đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100% với hơn 60 nhà máy đang hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thủy sản, nông sản, dược phẩm, phân bón và cơ khí công nghệ cao.
11: Triển khai các dự án nhà máy cũng là cái động lực để tiếp tục thu hút cái nguồn nhân lực và với tỉnh cũng như tạo ra nhiều cái sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao cho tỉnh và đặc biệt là sẽ giúp chuyển mạnh cái cơ cấu kinh tế của tỉnh sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
7: Trong nửa đầu của năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố Huế ước tăng 9,5%, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
12: Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Huế, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng từ 9,2 đến 9,7%, chiếm hơn 51% cơ cấu GRDP. Hoạt động du lịch khởi sắc nhờ các chương trình văn hóa, lễ hội thuộc Festival Huế 2026, cùng nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức thành công. Hiện nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế có 201 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 152.000 tỷ đồng. Thành phố đã cấp mới 31 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 19.232 tỷ đồng, trong đó 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 7.248 tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán. Đến ngày 22 tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới của thành phố Huế đạt hơn 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2026 đạt từ 10% trở lên, đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.
13: Để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, 6 tháng còn lại của thành phố lại phải đẩy cái tốc độ tăng trưởng lên là 10,52%. Và trên cơ sở đó thì của thành phố cũng đề ra một hệ thống các chỉ tiêu, giải pháp, đặc biệt là cho các ngành như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp để làm sao để thúc đẩy cố gắng là hoàn thành cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
7: Việc sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố theo hướng tinh gọn đang được các địa phương tại Lào Cai triển khai tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Khi quy mô thôn bản lớn hơn, địa bàn rộng và dân số đông hơn, đội ngũ cán bộ thôn cũng đứng trước nhiều yêu cầu và trách nhiệm mới. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Đông Cuông.
14: Sau đây thì kết được tổng hộ gia đình là 377 hộ.
15: Bà Hoàng Thị Hằng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khe Tràm, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, những ngày này vẫn đều đặn cùng tổ công tác xuống các cụm dân cư, hộ gia đình để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con, nhất là kế hoạch sáp nhập thôn trong tháng 6 này. Bà Hằng cho biết, theo kế hoạch, thôn Khe Tràm và thôn Trung Tâm sẽ sáp nhập, quy mô lên đến gần 500 hộ dân với diện tích hơn 400 hectare.
16: Tới này mà sáp nhập thì cái sự nắm bắt của trưởng thôn ấy mà bao quát được thì cả một quá trình rất là vất vả. Đòi hỏi là một người cán bộ hết sức phải nhiệt tình, có tâm huyết và phải nâng cao được cái kỹ năng công nghệ thông tin.
15: Đông Cuông là xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các thôn An Bình, Quang Minh, Đông An và xã Đông Cuông của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Khoảng cách giữa các cụm dân cư trong thôn có nơi cách nhau vài cây số, đường đồi núi, khe suối. Vì vậy, việc quy mô thôn bản tăng lên, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng tăng lên. Bà Phùng Thị Thuần, bí thư chi bộ thôn Trà, xã Đông Cuông chia sẻ.
17: Sau khi mà sắp xếp thì đối với đội ngũ cán bộ thì cần thứ nhất đó là phải có năng lực. Ngoài cái kiến thức về quản lý nhà nước ở cơ sở thì cán bộ thôn thì cần phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, kỹ năng hòa giải, xử lý các tình huống phát sinh, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các cái nhiệm vụ.
15: Xác định đội ngũ cán bộ thôn, bản là người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, nên địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn, bố trí và đào tạo đội ngũ này. Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai cho biết.
18: đó là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tinh thần trách nhiệm với công việc và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng, có khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành hiện nay.
7: Tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 do Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến, nội dung về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là một trong những nội dung nổi bật với hai phương án.
19: Phương án 1 là giữ nguyên như quy định hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội vẫn là từ đủ 75 tuổi trở lên đối với trường hợp không thông thường và từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phương án này được cân nhắc lựa chọn trong trường hợp chưa thể bố trí ngay nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách giảm tuổi. Phương án 2 là giao thẩm quyền linh hoạt cho chính phủ, theo đó chính phủ sẽ quyết định việc điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn đủ 70 tuổi sao cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Trong trường hợp muốn tiếp tục điều chỉnh giảm dần độ tuổi này xuống dưới 70 tuổi khi có đủ điều kiện cần thiết, chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Mà dự kiến thì dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, dự kiến vào tháng 10 tới.
7: Từ ngày mai, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình sẽ đón tiếp người dân đến khám chữa bệnh. Về cơ sở vật chất, cơ sở này là một trong những bệnh viện hiện đại nhất hiện nay với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang hiện đại, các hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến hết tháng 6 sẽ có một nửa dân số của tỉnh được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Tuy nhiên, thực tế công tác khám sức khỏe và kết quả đến thời điểm này cho thấy mục tiêu này rất khó hoàn thành. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
20: Tính đến ngày 24 tháng 6, toàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng mới khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được cho hơn 545.000 người dân, đạt khoảng 14% kế hoạch đề ra. Với tiến độ này, Lâm Đồng khó hoàn thành mục tiêu đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành khám sức khỏe cho 50% dân số. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ban ngành địa phương tập trung tổng lực đẩy nhanh việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết tiến độ không đạt như kế hoạch.
21: Các xã hiện nay việc triển khai mời người dân đi khám tại các trung tâm y tế và các bệnh viện thì còn hạn chế. Một ngày trung bình mời 1.000 người thì khoảng được 200 người đi khám. Tỷ lệ này thấp. Ngành cũng đang phối hợp với Ủy ban Nhân xã phường tiếp tục đôn đốc tuyên truyền để đẩy mạnh tỷ lệ người dân đi khám sức khỏe tại các trung tâm y tế.
7: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
15: Thưa quý vị, chiều nay khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, phía tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục với tình trạng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và rông rải rác. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có rông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 130 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày mai 26 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
7: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Venezuela đang đối mặt với thảm họa động đất nghiêm trọng khi hai trận rung chấn mạnh liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Caracas và nhiều bang lân cận, khiến cho hàng loạt tòa nhà sụp đổ và nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
22: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại Venezuela vào chiều tối ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, với độ lớn lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter. Hai cú rung chấn chỉ cách nhau chưa đầy một phút, được đánh giá là hiện tượng động đất kép hiếm gặp, gây ra mức độ tàn phá nghiêm trọng. Tại thủ đô Caracas và các bang lân cận như Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo và Falcón, nhiều tòa nhà đã sụp đổ hoặc hư hỏng nặng. Hàng nghìn người dân hoảng loạn, sơ tán ra đường, trong khi lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. các chuyên gia địa chấn cảnh báo, với mức độ rung chấn mạnh cùng số lượng dư chấn lớn, nguy cơ thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng, đồng thời thiệt hại được dự báo lan rộng trên nhiều khu vực đông dân cư. Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi trải qua thời điểm vừa xảy ra động đất.
1: May mắn là gia đình tôi đã thoát ra khỏi tòa nhà. Khi quay lại, chúng tôi thấy nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Rất nhiều gia đình khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài và biết rằng có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Tôi chỉ kịp nghĩ phải chạy ra ngoài ngay lập tức, vì nếu chậm một chút thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa.
22: Chính quyền Venezuela đã lập tức triển khai hệ thống bảo vệ dân sự và lực lượng khẩn cấp trên toàn quốc. Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, kêu gọi người dân đoàn kết và tuân thủ hướng dẫn an toàn.
1: Chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của hiến pháp. Đây là thời điểm rất khó khăn đối với đất nước chúng ta và điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ sinh mạng người dân.
22: Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại nhiều khu vực bị sập đổ, trong khi chính quyền Venezuela chưa công bố con số thương vong chính thức. Các cơ quan chức năng cảnh báo, dư chấn vẫn có thể tiếp tục xảy ra, khiến tình hình còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thảm họa động đất kép lần này được đánh giá là không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn đặt Venezuela trước một trong những cuộc khủng hoảng thiên tai lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
7: Trong khi đó, vào lúc 7 giờ 30 sáng nay theo giờ địa phương, tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất có độ mạnh là 6,9 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc. Ngay sau trận động đất, thì Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
2: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, tức thời điểm sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Takaichi Sane cho biết: ngay sau khi xảy ra động đất, chính phủ đã thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Ông Ayaki Ebita, trưởng bộ phận giám sát động đất và sóng thần cho rằng đã không có các cảnh báo sau động đất nào được ban hành ở khu vực ngoài khơi Hokkaido sang định cư. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều trận động đất xảy ra đột ngột và không thể dự đoán trước. Vì vậy, khả năng xảy ra một trận động đất khác có độ lớn tương tự trong vòng một tuần là có thể xảy ra. Mọi người dân cần luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin và đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất.
7: Châu Âu đang đối mặt với một đợt nắng nóng mạnh và bất thường với nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C. Đáng chú ý, nước Pháp trải qua một cột mốc khí hậu chưa từng có với mức nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 46 độ C, chính thức trở thành ngày nóng nhất được ghi nhận tại quốc gia này kể từ khi các số liệu bắt đầu được đo đạc vào năm 1947. Và đợt nắng nóng thì buộc các địa điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Paris phải rút ngắn thời gian hoạt động trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao liên tiếp trong nhiều ngày cũng đã khiến cho giới chức Malaysia đưa ra cảnh báo về hiện tượng El Nino mạnh lên trong những tháng tới, gây ra nhiều hệ lụy kinh tế xã hội nghiêm trọng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
3: Ông Ahmad Fairuz Jamaluddin, giám đốc trung tâm khí hậu quốc gia thuộc Cục Khí tượng Malaysia cho biết, hiện nay El Nino đang ở pha yếu, song sẽ mạnh lên đáng kể trong những tháng tới và nhiều mô hình dự báo nguy cơ hình thành siêu El Nino vào cuối năm 2026. Hoặc đầu năm 2027. Ông lưu ý, Malaysia từng ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C, nhiều khu vực công bố tình trạng khẩn cấp do khói mù nghiêm trọng. Đặc biệt, có thời điểm nắng nóng cực đoan đã khiến hơn 250 trường học tại phía bắc bán đảo Malaysia phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Thời gian tới, lượng mưa tại các khu vực phía nam bán đảo Malaysia, phía bắc bang Sarawak và phía đông bang Sabah có thể giảm tới 40% so với mức bình thường. Riêng phía nam bang Sarawak có thể giảm tới 60%. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Azman Nasrullah Mohd Nasir nhận định một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước tình hình trên, Cục Khí tượng Malaysia cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, sử dụng nhiều mô hình dự báo nhằm đưa ra cảnh báo sớm và chính xác hơn nhất là kịp thời xác định các khu vực có nguy cơ hạn hán và cháy rừng.
7: Về tình hình dịch Ebola, Bộ Y tế Pháp vừa xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo trên chuyến bay của hãng hàng không Air France. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Khi lên máy bay tại Kinshasa, vị bác sĩ này hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng ngoại trừ việc bắt đầu đau đầu trong chuyến bay và đã chủ động thông báo cho phi hành đoàn. Ngay khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đã được tiếp nhận theo quy trình an toàn nghiêm ngặt, chuyển thẳng đến phòng cách ly tại bệnh viện Bichat ở thủ đô Paris trong trạng thái sức khỏe ổn định và tải lượng virus rất thấp. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp bà Stéphanie Ries thông báo 5 hành khách ngồi gần vị bác sĩ trên chuyến bay đã được xác định là ca tiếp xúc gần và được yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 21 ngày. Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch lần này, khiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ đang theo dõi rất sát sao tình hình. Hiện, tổ chức Alima cũng đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân lây nhiễm của vị bác sĩ nhằm thắt chặt hơn nữa quy trình bảo hộ cho các nhân viên nhân đạo tuyến đầu.
7: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng một lượng, bán ra là 147 triệu đồng một lượng, giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 3.995 đô la Mỹ một ounce.
23: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.197 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.130 đồng và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
6: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa ra mắt gói tài khoản hội viên Thịnh Vượng với nhiều quyền lợi được thiết kế phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn và gửi tiết kiệm gia tăng tài sản. Gói tài khoản này không chỉ phục vụ giao dịch mà còn mang lại hệ sinh thái quyền lợi đa dạng gắn liền với đời sống hàng ngày. Tổng giá trị quyền lợi mà khách hàng có thể nhận được ở mỗi gói dao động từ 42 triệu đồng đến 161 triệu đồng mỗi năm là tổng hợp toàn bộ ưu đãi về lãi suất, phí, phiếu quà tặng và đặc quyền trong suốt thời gian tham gia. Đặc biệt nếu có nhu cầu vay vốn, khách hàng cũng sẽ được giảm 1% lãi suất, giúp không chỉ tối ưu hiệu quả tích lũy mà còn gia tăng tổng giá trị nhận được trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
23: Theo dữ liệu thị trường của công ty bất động sản CBRE, mức độ quan tâm đối với đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phía Nam đồng loạt suy giảm. Những khu vực từng được xem là điểm nóng như là Bình Dương cũ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, Đồng Nai hay là Tây Ninh đều ghi nhận lượng tìm kiếm thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản cũng ở mức rất thấp khi tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp chỉ dao động từ 3 đến 5%, thấp hơn nhiều so với giai đoạn sôi động trước đây.
6: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường vẫn trong trạng thái phân hóa khi ngân hàng, chứng khoán, phần mềm mang màu sắc tích cực, trong khi bất động sản, dầu khí, hóa chất, bán lẻ, thực phẩm hoặc phân hóa hoặc là giảm mạnh. Tại nhóm ngân hàng, LPB, OCB, BVB đang tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 16,18 điểm, còn 1.861,86 điểm. HN Index tăng 0,43 điểm, đạt 318,67 điểm.
24: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
25: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
23: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa đầu năm biến động mạnh, thị trường chứng khoán được kỳ vọng khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm nhờ triển vọng nâng hạng, nền tảng vĩ mô tích cực và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao và thanh khoản thắt chặt vẫn có thể khiến đà tăng diễn ra thận trọng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
6: Từ đầu năm đến nay, VN Index trải qua những nhịp biến động đáng kể dưới tác động đan xen của các yếu tố hỗ trợ và rủi ro. Theo nhiều chuyên gia, thị trường từ nay đến cuối năm vẫn đang chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn như câu chuyện nâng hạng thị trường hay là sự trở lại của dòng vốn ngoại vào những nhóm cổ phiếu chưa tăng giá. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc nghiên cứu thị trường, công ty chứng khoán HSC cho rằng
0: một thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển. Và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành về dịch vụ, thì nó vẫn sẽ là tốt hơn so với việc là chúng ta chỉ có nhóm ngành bất động sản hay là nhóm ngành tài chính là luôn luôn chiếm tỷ trọng quá 1/3 cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, thì lúc đó thì nó cái tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
8: Theo công ty chứng khoán SSI, thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực mang tính cấu trúc như nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, những trở lực ngắn hạn từ lãi suất cao và điều kiện thanh khoản thắt chặt có thể khiến chỉ số tiếp tục tích lũy trong các tháng tới trước khi cải thiện rõ nét hơn vào cuối năm. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ. Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc Chiến lược và Đầu tư, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam nhận định các doanh nghiệp có yếu tố vĩ mô bền vững sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm.
9: Đối với cả những cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp tầm trung hoặc tầm cao thì sẽ có thể nói là dễ thở hơn, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là gia tăng quỹ đất. Thì nhìn chung thì đây sẽ là một cái tín hiệu tích cực với cả những cái doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
8: Khả năng VN Index tiến lên các vùng điểm số cao hơn được đánh giá là kịch bản trung hạn, có thể kéo dài sang năm 2027, phụ thuộc vào mức độ cải thiện của điều kiện tiền tệ trong nước và sự phục hồi bền vững của dòng vốn ngoại, đặc biệt là các dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng thị trường.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận cuối bảng B World Cup 2026 khép lại sáng nay với ngôi đầu bảng thuộc về Thụy Sĩ, trong khi Canada lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận đấu quyết định vị trí dẫn đầu, Thụy Sĩ vượt qua Canada 2-1. Ruben Vargas và Manzambi lần lượt lập công cho đội bóng châu Âu trước khi Pomice David rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà. Sau trận, Ruben Vargas cho rằng khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung trong phòng ngự là yếu tố giúp Thụy Sĩ giành trọn 3 điểm.
26: Chúng tôi rất vui vì đã chiến thắng và chiến đấu đến phút cuối. Canada gây sức ép mạnh, nhưng Thụy Sĩ đã tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung để bảo vệ thành quả.
12: Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia đánh bại Qatar 3-1 để giành 4 điểm sau 3 lượt trận. Alaj Begovic và Emin Mamic ghi bàn xen giữa là tình huống phản lưới nhà của Sutlen Anbake. Huấn luyện viên Sergei Barbaret bày tỏ sự hài lòng khi Bosnia hoàn thành mục tiêu chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.
26: Chúng tôi đến World Cup với tư cách là đội bị đánh giá thấp và muốn làm nên điều lớn lao. Đây là một trận đấu hoàn hảo. Tôi không có từ nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc này.
12: Kết thúc bảng B, Thụy Sĩ dẫn đầu với 7 điểm, Canada xếp thứ 2 với 4 điểm. Bosnia cũng có 4 điểm nhưng đứng thứ 3 do kém hiệu số và tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp trong khi Qatar bị loại. Trong khi đó, loạt trận cuối bảng C khép lại với hai tấm vé trực tiếp thuộc về Brazil và Maroc. Hai đội cùng có 7 điểm nhưng Brazil dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Ở trận đấu tại Miami, Brazil vượt qua Scotland 3-0. Vinicius Junior ghi hai bàn trong hiệp 1 trước khi Matheus Cunha ấn định chiến thắng ở phút 60. Neymar cũng được tung vào sân trong hiệp 2, đánh dấu lần đầu trở lại thi đấu cho đội tuyển Brazil sau gần 3 năm vắng mặt. Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho rằng Brazil đang tiến bộ qua từng trận và đã có một trận đấu toàn diện hơn.
26: Chúng tôi đã chơi tốt, khá giống trận gặp Haiti, nhưng đây là màn trình diễn toàn diện hơn. Có nhiều điều tích cực, đội không để thủng lưới và sự trở lại của Neymar cũng rất quan trọng, có thể giúp chúng tôi rất nhiều.
12: Ở trận đấu cùng giờ, Maroc hai lần bị Haiti vượt lên dẫn trước nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng 4-2. Hakimi và Saibari giúp đội bóng Bắc Phi gỡ hòa trong hiệp 1 trước khi Rahimi và Yassine ghi thêm hai bàn ở cuối trận. Sau trận đấu nhiều khó khăn, đội trưởng Hakimi bày tỏ sự hài lòng khi Maroc hoàn thành mục tiêu giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
26: Đó là một trận đấu điên rồ với quá nhiều bàn thắng, nhưng chúng tôi thực sự hạnh phúc khi giành vé đi tiếp. Haiti đã thể hiện tinh thần rất tốt và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng toàn đội đã làm được.
12: Kết thúc bảng C, Brazil đứng đầu, Maroc xếp thứ 2, Scotland đứng thứ 3 với 3 điểm và tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp. Trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, còn Haiti bị loại sau 3 trận toàn thua. Còn bảng A khép lại với ngôi đầu thuộc về Mexico sau chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa Séc. Ở trận đấu cùng giờ, Nam Phi vượt qua Hàn Quốc 1-0 để giành vị trí thứ 2. Mexico kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, Nam Phi có 4 điểm, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm và chờ cơ hội đi tiếp trong khi Cộng hòa Séc bị loại. Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2016. Do mới hội quân, các buổi tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào phục hồi thể lực, kiểm tra tình trạng của cầu thủ và giúp những nhân tố mới làm quen với toàn đội. Ở buổi tập chiều qua, Nguyễn Thành Trung và Khuất Văn Khang tập riêng cùng bác sĩ, trong khi Ngô Đăng Khoa chưa xuất hiện do chấn thương. Theo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, dù đội tuyển mới tập trung được 2 ngày, các tân binh đều thể hiện sự chuyên nghiệp và không gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm sẽ đóng vai trò kết nối, hỗ trợ các đồng đội thích nghi với môi trường đội tuyển quốc gia.
13: Thực ra thì cũng mới tập trung được 2 ngày thôi và chưa có nhiều các buổi tập. Phải nói rằng là các bạn đều là những cầu thủ rất là chuyên nghiệp rồi và không có lạ lẫm gì nhau cả. Và khi mà tập trung lại với nhau thì tất nhiên là khi mà Khoa Bình Bình mỏ áo đội tuyển quốc gia thì các bạn sẽ có những áp lực riêng của mỗi cá nhân. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi và những người mà đã có nhiều lần được góp mặt ở đội tuyển thì sẽ cố gắng làm sao để gắn kết anh em, giúp đỡ anh em những cầu thủ mới để anh em sớm hòa nhập để cùng nhau tạo nên một tập thể tốt nhất.
12: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14 tháng 7 và thi đấu 3 trận đấu giao hữu. Sau đó đội sẽ gặp Myanmar ngày 18 tháng 7 trước khi ra quân tại ASEAN Cup 2016.
24: Dự báo thời tiết.
23: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 39, có nơi trên 39 độ, riêng vùng núi cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 39, phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 39, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động.
7: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức đoàn không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chấm điểm các bộ cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng trong tối qua. Theo số liệu mới nhất, đến trưa nay, ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau thảm họa này. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Thu Hòa, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
16: Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1-800-1799. Thưa quý vị, nụ cười rạng rỡ cần cả răng trắng, nếu khỏe và hơi thở thơm tho. Thực tế thì nhiều người vẫn bị chảy máu chân răng hay là hôi miệng dù đánh răng đều đặn. Điều này cho thấy chỉ chải răng là chưa đủ, mà điều quan trọng là phải làm sạch toàn diện khoang miệng mỗi ngày.
17: Đúng là như vậy, nướu chính là tấm lá chắn bảo vệ chân răng. Một bộ nướu khỏe phải hồng hào và săn chắc. Nếu thấy nướu thâm sạm hoặc là đỏ thẫm, đó chính là báo động đỏ cho thấy sức khỏe răng miệng của bạn.
16: Thủ phạm khiến nướu thâm và tổn thương thường là do vệ sinh sai cách, hút thuốc lá, thiếu chất hoặc là tác dụng phụ của thuốc. Khi nướu yếu, vi khuẩn tích tụ gây viêm vào hôi miệng là điều khó tránh khỏi. Khi nướu tổn thương, vi khuẩn và màng bám tích tụ tại đây chính là thủ phạm gây hôi miệng. Vậy làm sao để sở hữu nướu hồng, răng chắc và hơi thở luôn thơm mát? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe giải pháp đến từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
18: Chúng ta biết là đối với sức khỏe răng miệng ấy thì chúng ta phải bảo vệ, ví dụ như là vệ sinh răng miệng sau khi ăn, loại bỏ các cái mảng bám, hạn chế xuất hiện cao răng, và chúng ta thay bàn chải ít nhất là định kỳ 4 tháng một lần, sử dụng chỉ tơ nha khoa sau khi chúng ta chải răng, vệ sinh lưỡi sạch sẽ, uống nước thường xuyên, duy trì chế độ ăn lành mạnh và sử dụng cái kem đánh răng phù hợp. Chúng ta sử dụng kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng.
17: Những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ cũng cho thấy bên cạnh việc duy trì thói quen chăm sóc hàng ngày thì thành phần trong kem đánh răng cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chăm sóc răng nướu. Vậy những thành phần như là nano bạc hay là chiết xuất lược vàng thực sự có tác dụng như thế nào? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải chia sẻ cụ thể hơn.
18: Nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet, có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Ngoài ra này, nano bạc còn có cái tác dụng kháng viêm. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng đau.
16: Vâng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chăm sóc toàn diện, hội tụ tinh túy thảo dược mà bác sĩ Hồng Hải vừa chia sẻ để có thể bảo vệ nụ cười cho cả gia đình.
17: Bộ đôi này không chỉ đánh bay màng bám cứng đầu, trả lại vẻ trắng sáng tự nhiên, mà còn là cứu cánh thực sự cho người bị nhiệt miệng, viêm lợi hay răng nhạy cảm. Để nướu hồng, răng chắc và tự tin tuyệt đối, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Để biết thêm về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến hotline 1-800-1799 để được hỗ trợ và giải đáp. Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống màng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
19: Không phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
20: Thế à?
19: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
20: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
19: Mua ngay đi.
20: Nước súc miệng Valentine,
19: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Bản tin nông nghiệp.
21: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Nắng nóng kéo dài, nhiều xã nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm. Khẩn trương dập ổ dịch tả lợn châu Phi tại Đồng Nai. Trang bị kỹ năng số cho nông dân, hợp tác xã. Bây giờ là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo, cả nước hiện có gần 1.500 khu vực ở các xã, phường có nguy cơ cháy rừng. Trong đó hơn 800 xã cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương nguy cơ cháy rừng cao đến cực kỳ nguy hiểm, chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn. Tại hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức chiều hôm qua, ngày 24 tháng 6, tỉnh này đang đối mặt với nghịch lý trong phát triển lâm nghiệp khi diện tích rừng trồng mới không bù đắp được phần rừng bị sạt lở cuốn trôi. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, địa phương trồng mới hơn 1.500 ha rừng. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, mỗi năm Cà Mau tiếp tục mất từ 200 đến 300 hectare rừng do sạt lở bờ biển, bờ sông. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường bảo vệ rừng gắn với chống sạt lở, đồng thời chuyển từ tư duy bảo vệ rừng sang phát triển kinh tế lâm nghiệp để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực này. Hàng trăm hectare dứa đang bước vào vụ thu hoạch chính tại các vùng trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, nhưng lại rơi vào cảnh rớt giá. Hiện tại, thương lái chỉ thu mua cầm chừng với mức giá từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng một kg. Dưa đến kỳ thu hoạch cộng với thời tiết cực đoan khiến nhiều diện tích dứa có nguy cơ bị nắng táp, hỏng quả. Ông Vũ Xuân Hải, người trồng dứa ở xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
1: Như thời điểm giờ, thì như người thu nhập trồng ra sản phẩm quả dứa thì nói chung là nó không được... được lãi bao nhiêu vì các giá phân cho đất công xá làm là nó cao nên là nhập là nó không được bao nhiêu.
2: Tin tức nông nghiệp
3: kết nối nông sản vùng miền.
21: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 13.800 ha bưởi da xanh và bưởi ruột hồng, trong đó trên 10.000 ha đang cho trái. Toàn tỉnh đã xây dựng được 233 mã số vùng trồng xuất khẩu với hơn 1.220 ha và có 10 sản phẩm ô cốp 4 sao từ bưởi da xanh. Để nâng cao giá trị ngành hàng, địa phương tập trung phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Nông dân và hợp tác xã đang đẩy mạnh canh tác an toàn sinh học, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, hướng tới mở rộng thị trường cho bưởi da xanh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Vina TNT Group, đơn vị vừa xuất khẩu lô bưởi gần 12 tấn của Vĩnh Long sang thị trường Australia, cho biết.
4: Chúng tôi sẵn sàng là cung cấp được sản lượng bưởi lớn. Chúng tôi đã liên kết hầu hết các vùng trồng ở xã Dâu Long, Phú Cúc, tất cả các xã ở Vĩnh Long. Trồng bưởi này có thể là về năng lực sản xuất cũng như là về năng lực phát triển thị trường, chúng tôi cũng đã rất là sẵn sàng. Và cái trái bưởi là cái trái chúng tôi kỳ vọng rất lớn là có thể mang lại cái kim ngạch tốt cho công ty.
21: Tỉnh Đắk Lắk vừa bế giảng khóa đào tạo miễn phí về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực chiến live stream dành cho hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất. Chương trình trang bị kiến thức thực tiễn về trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử. Thông qua khóa học, học viên được nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ và sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nông sản và sản phẩm ô cốp. Khóa đào tạo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các chủ thể kinh tế tại địa phương. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã cho chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng dập dịch và siết chặt kiểm soát chăn nuôi trên địa bàn. Ổ dịch được phát hiện tại một trang trại ở phường Tân Phú với tổng đàn hơn 1.900 con lợn. Toàn bộ đàn lợn đã được tiêu hủy theo quy định. Ngành chức năng yêu cầu tăng cường khử trùng, giám sát chặt hoạt động chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển động vật và kiểm soát an toàn thực phẩm. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Khi đổi mới sáng tạo xuống đồng ruộng, Hải Phòng nâng cao năng lực phòng chống thiên tai từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đến nghị quyết 85 của Chính phủ về chương trình hành động tiếp tục thực hiện nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một yêu cầu rất rõ đang đặt ra là đổi mới sáng tạo phải đi vào thực tiễn sản xuất, tạo ra giá trị mới cho từng vùng đất, từng hợp tác xã, từng doanh nghiệp và từng hộ nông dân.
0: Trong nông nghiệp, đổi mới sáng tạo không chỉ là đưa máy móc, nhà màng hay trí tuệ nhân tạo xuống đồng ruộng, mà đó còn là thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức lại liên kết, chuẩn hóa quy trình, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đổi mới chỉ có ý nghĩa khi tạo thêm giá trị thật cho người sản xuất. Câu chuyện trong ngày hôm nay, phóng viên Phương Chi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Đấy, xìa lầu trồng dưới tán rừng, nó kiểu như này, nhưng nó hơi dốc, nhưng có cây sâm nó rơi khoảng tầm hơn 10 năm.
4: Ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, giữa mây núi Xìn Hồ, những luống sâm Lai Châu xanh non nằm trong hệ thống nhà màng trải dài theo triền dốc. Bên ngoài là gió, sương muối, mưa đá và khí hậu khắc nghiệt của vùng cao. Bên trong là hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa, thiết bị theo dõi độ ẩm đất, cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí và nhiệt độ. Nơi đây là một không gian sản xuất rất khác với nương ngô, ruộng lúa quen thuộc của đồng bào. Cây sâm, vốn được coi là vàng xanh của núi rừng, nay không chỉ được bảo tồn như nguồn gen quý mà đang được phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và liên kết người dân. Từ năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh bắt đầu triển khai mô hình trồng sâm Lai Châu tại xã Xìn Hồ. Không chỉ đầu tư vùng trồng tập trung, doanh nghiệp còn liên kết với người dân theo hướng doanh nghiệp hỗ trợ giống, kỹ thuật, vật tư, nhà màng, người dân góp đất, góp công chăm sóc và cùng chia sẻ sản phẩm sau thu hoạch. Ông Dương Thanh Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh cho biết.
5: Mình đầu tư cho bà con là từ giống rồi đến kỹ thuật rồi thậm chí là nguyên vật liệu để làm cái nhà màng. Mỗi một hộ dân khoảng 200-300m2, họ sẽ phải làm đất và bảo vệ trông nom. Thì sau 3-5 năm sau thu hoạch thì sẽ chia theo tỷ lệ hợp đồng. Thì những cái củ sâm lớn thì dân được hưởng khoảng 3-4%. Còn những cái củ sâm bắt đầu gieo từ hạt thì là chia 50%. Đang thấy là họ làm tốt hơn. Bởi vì họ được làm riêng cho của họ. Mấy hai là diện tích nó nhỏ nên là họ dành nhiều thời gian chăm sóc hơn.
4: Nhà màng và hệ thống cảm biến thông minh đã giải được bài toán cho cây sâm giống ở vùng cao. Làm sao để giảm rủi ro do sương muối, mưa đá, làm sao kiểm soát độ ẩm, ánh sáng, giá thể và làm sao để cây sâm không chỉ sống mà còn tích lũy được hoạt chất đủ điều kiện cho chế biến sâu. Bởi lẽ cây sâm không phải là loại cây trồng hôm nay, mai có thu. Thời gian chăm sóc kéo dài nhiều năm, yêu cầu rất khắt khe về kỹ thuật. Một sai lệch nhỏ trong quy trình có thể làm giảm tỷ lệ sống, giảm chất lượng hoặc mất trắng sau nhiều năm đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ cây giống cho bà con mà còn đào tạo lao động bản địa ngay tại trang trại. Anh Giàng A Đơ, người dân tộc Mông ở bản Xà Phìn, đã làm công nhân tại mô hình sâm gần 4 năm. Trước đây, gia đình anh chủ yếu làm ruộng, làm nương, thu nhập phụ thuộc mùa vụ. Từ khi vào làm tại trang trại, anh có nguồn thu ổn định hơn, đồng thời học được kỹ thuật chăm sóc một loại cây có giá trị cao ngay trên vùng đất của mình.
6: Công việc đây bình thường mà cũng nhẹ nhàng thôi. Theo dõi thường xuyên để đúng theo cái quy trình thuộc vào điều kiện của thời tiết của cây sâm nó mới phát triển được. Bình thường thì lương em thắm 6 triệu rơi đến 7 triệu. Nếu mà bây giờ mà có, ví dụ như mình có giống hay là mình tự trồng thì mình cũng có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng.
4: Năm 2026, Lai Châu đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa dược liệu theo hướng kinh tế xanh. Riêng sâm Lai Châu được xác định là cây dược liệu mũi nhọn gắn với xây dựng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và bảo vệ sinh thái rừng. Nhưng từ mô hình điểm đến một ngành hàng là quãng đường dài. Ở đó, điểm khó không chỉ là kỹ thuật trồng mà còn là tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, giữa vùng nguyên liệu với chế biến, giữa hợp tác xã với thị trường. Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu cho rằng, liên kết chỉ bền khi các bên cùng có lợi, cùng phát huy được điểm mạnh và thực hiện đúng cam kết. Nếu không, chuỗi giá trị rất dễ đứt gãy khi thị trường biến động.
2: Để cái liên kết được bền vững thì nó phải đảm bảo ba nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất ấy là hai bên cùng có lợi để đảm bảo là gắn bó được với nhau. Nguyên tắc thứ hai là cái liên kết phải khai thác điểm mạnh của cả hai bên, dẫn tới một cái việc là chúng ta cần nhau để cùng phát triển. Cái nguyên tắc thứ ba là cái nguyên tắc quan trọng nhất ấy, là các bên phải thực hiện đúng với cái quyền lợi và cái trách nhiệm của mình trong cái liên kết đó. Làm tốt hai nguyên tắc trên nhưng nguyên tắc thứ ba mà không làm được thì cái liên kết đó sẽ không bền vững, tan vỡ rất nhanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không chỉ là đưa công nghệ vào sản xuất mà còn là thay đổi cách làm, cách bán và cách chia sẻ giá trị. Khi nông dân không còn chỉ bán thô, bán theo thương lái, mà biết sản xuất theo tiêu chuẩn, tham gia hợp tác xã, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường, giá trị nông sản sẽ được nâng lên. Từ một vùng sản xuất truyền thống, câu chuyện tại tỉnh Đắk Lắk ngay sau đây cho thấy, khi người nông dân làm ra sản phẩm có chất lượng, có chứng nhận, có thị trường, họ không chỉ nâng được giá bán mà còn khẳng định được vị thế trong chuỗi giá trị.
4: Ở Buôn Cô Tam, xã Ia Tu, tỉnh Đắk Lắk, cà phê không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là sinh kế của nhiều thế hệ đồng bào Ede.

0: bắt đầu từ việc thay đổi vị thế của nông dân. Nếu cứ làm thô, bán thô, người trồng cà phê khó có thể hưởng phần giá trị xứng đáng. Muốn bán được giá cao hơn, trước hết phải làm khác đi và làm có tiêu chuẩn.
1: Trước đây là người nông dân chỉ làm và sẽ bán, và người ta trả bao nhiêu là chấp nhận bao nhiêu. Nhưng bây giờ mình làm được sản phẩm tốt, chất lượng cao là mình được quyền đổi giá, có khi đấu giá nữa. Từ lúc mình thành lập đến giờ là mình khuyến cáo bà con hái chín để mua giá cao. Người nông dân có lợi cái đó, thì nó mới bền vững.
0: Ở Eatu, đổi mới sáng tạo được cụ thể hóa bằng hành động. Hái chín 100%, kiểm soát quá trình lên men, giảm vị đắng, tăng hương thơm của Robusta, xét nghiệm đất, theo dõi độ ẩm và dinh dưỡng, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh, hỗ trợ nông dân làm mô hình điểm. Hợp tác xã cũng dùng phần chênh lệch từ thương mại công bằng để quay lại hỗ trợ cây giống, phân bón trả chậm và phúc lợi cho thành viên. Điều quan trọng là nông dân nhìn thấy lợi ích thật. Với chị Hoza Malo, phó giám đốc hợp tác xã, cũng là người ED tại địa phương. Sự thay đổi không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở kỹ thuật canh tác, sức khỏe người sản xuất và niềm tin vào con đường làm cà phê bền vững.
2: Hợp tác xã mua thì nó có lợi nhuận cao hơn so với giá ở ngoài thị trường 70%. Vậy mong muốn của tôi là được tham gia hợp tác xã được lâu dài và phát triển bền vững như mạng Eatu.
0: Mô hình Eatu cũng cho thấy vai trò then chốt của hợp tác xã trong giai đoạn mới. Một hộ nông dân riêng lẻ khó có thể tự làm chứng nhận, tự lên men cà phê đặc sản, tự xây thương hiệu, tự kết nối xuất khẩu. Nhưng khi có hợp tác xã đứng ra tổ chức, doanh nghiệp đồng hành và thị trường trả giá cho chất lượng, hạt cà phê Robusta vốn quen với bán thô có thể bước vào phân khúc giá trị cao hơn. Đây cũng là tinh thần mà Nghị quyết 20 về kinh tế tập thể, Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và Nghị quyết 85 của Chính phủ về tam nông đang đặt ra. Hợp tác xã phải trở thành một chủ thể kinh tế thực chất, có năng lực tổ chức sản xuất, liên kết thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ lợi ích thành viên. Từ thực tiễn nhiều mô hình, chuyên gia nông nghiệp Đặng Kim Sơn cho rằng, nghị quyết đúng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi tạo được động lực cho cả người tiếp nhận chính sách và người thực thi chính sách.
3: Nghị quyết mà đúng về mặt lý luận, đúng về mặt thực tiễn thì nó sẽ đi vào cuộc sống. Và thứ hai, điều quan trọng nhất để chính sách đi vào thực tế là nó phải tạo ra động lực. Động lực cả cho người tiếp thu chính sách lẫn cho người thực hiện chính sách. Cho nên tôi nghĩ nếu chúng ta có nghị quyết đúng, lại đưa ra được cái nghị quyết đúng thì chắc chắn là hàng loạt mô hình sẽ trở thành là các cái đốm lửa lan ra thành những cái cuộc cách mạng trên đồng ruộng, trên các cái vùng chuyên canh để mà nâng cái tầm của cái nền sản xuất chúng ta lên một cái tầm cao hơn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tiễn tại nhiều địa phương đang cho thấy đổi mới sáng tạo là quá trình tạo ra giá trị mới trên chính mảnh đất cũ bằng tri thức mới, cách tổ chức mới với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Khi người nông dân trở thành chủ thể được hưởng thành quả xứng đáng từ chính mồ hôi, đất đai và tri thức của mình, khi ấy đổi mới sáng tạo mới thực sự xuống đồng ruộng và trở thành động lực cho một nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, là đô thị cảng, lại có mạng lưới sông ngòi, kênh mương dày đặc, thành phố Hải Phòng luôn chịu áp lực lớn mỗi khi mưa bão, triều cường hay mặn xâm nhập xảy ra. Những đợt thiên tai cực đoan trong thời gian qua, đặc biệt là các cơn bão mạnh vượt quy luật, đã cho thấy rõ mức độ phức tạp của biến đổi khí hậu. Không chỉ đe dọa hệ thống đê điều, thiên tai còn đang tác động trực tiếp đến sản xuất, hạ tầng và đời sống dân sinh.
4: Trước yêu cầu phải ứng phó sớm, ứng phó từ cơ sở, nhiều địa phương tại Hải Phòng đã triển khai các biện pháp theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường kiểm tra trực ban và xử lý ngay từ đầu các vi phạm liên quan đến đê điều, tiêu thoát nước, ghi nhận của phóng viên Đình Trung tại Hải Phòng.
8: Tại xóm 3 thôn Trung, xã Phú Thái, Hải Phòng, lực lượng phòng chống thiên tai ở thôn sẽ thường xuyên có mặt tại những điểm xung yếu mỗi khi xảy ra sự cố. Ông Đỗ Văn Hải, tổ trưởng tổ phòng chống thiên tai của thôn cho biết, kinh nghiệm quan trọng nhất là phải chủ động cảnh báo sớm cho người dân. Khi có mưa lớn, ngập lụt, bà con cần chuẩn bị sẵn các vật dụng thiết yếu như đèn pin, ủng, phương tiện chiếu sáng để phòng trường hợp mất điện. Cùng với đó, việc trực chốt 24/24 giờ tại các điểm canh đê giúp phát hiện nhanh mọi hành vi vi phạm hành lang đê điều, kịp thời báo cho chính quyền địa phương xử lý.
9: Nếu mà có cái hành vi vi phạm về luật đê điều cái đó kia thì mình kết hợp thông báo để cho coi như là cơ quan chức năng người ta nắm được để ta xử lý. Yêu cầu ở trên ấy là mũi điếm này bao nhiêu người ngày đêm là phải trông.

0: coi và dụng cụ là có những cái gì là để phục vụ cho khi đê có vấn đề gì xảy ra thì là hàng ngày phải ở đây 24/24 đi tuần tra kiểm tra.
1: Theo ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Hạt trưởng Hạt Quản lý Đê Kim Thành, thành phố Hải Phòng, để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, địa phương đã tạm dừng hoạt động một số bến bãi tự phát vi phạm quy định đê điều. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi nhiều trường hợp thường chậm chấp hành tháo dỡ công trình. Vì vậy, ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lực lượng chức năng còn bố trí người trực tại các điểm canh đê để nắm bắt tình hình, báo cáo và phối hợp xử lý ngay khi phát sinh vi phạm.
2: Xử phạt hành chính thì có hình thức là ở tầm kiểm soát của xã thì là xã xử phạt dưới mức 5 triệu. Thế còn những mức mà vượt quá thẩm quyền của xã thì xử phạt bến bãi thì nếu cá thể là phạt 40 triệu. Còn nếu mà tập thuộc công ty thì là phạt 80 triệu.
1: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước và nguồn nước tại Hải Phòng cũng chịu thêm sức ép lớn từ xâm nhập mặn, ô nhiễm và sự suy giảm khả năng tự làm sạch của các dòng chảy. Trước thực tế đó, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tự động hóa trong quản lý, giám sát và vận hành hệ thống phòng chống thiên tai. Ông Đoàn Văn Ban, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai Hải Phòng cho biết, mục tiêu của thành phố là phát hiện sớm, xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang công trình ngay từ đầu.
3: Chúng tôi cũng đã thực hiện số hóa toàn bộ cái hệ thống trên cái bản đồ Gapgrid. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả 100% các cái trường hợp vi phạm sẽ phải được phát hiện ngay từ giờ đầu và xử lý dứt điểm.
1: Về lâu dài, Hải Phòng xác định tiếp tục nâng cấp các công trình đầu mối, chuyển dần từ tiêu thoát tự chảy sang tiêu động lực bằng các trạm bơm cột nước thấp, phù hợp với bối cảnh nước biển dâng và diễn biến thời tiết ngày càng bất thường. Thành phố cũng đang siết chặt bảo vệ nguồn nước, thu gom nước thải từ làng nghề và khu dân cư để xử lý tập trung, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, nhất là tại các khu công nghiệp có liên quan trực tiếp đến khả năng tiêu thoát nước liên vùng. Từ chính quyền cơ sở đến người dân, Hải Phòng đang từng bước xây dựng một tâm thế chủ động mới. Thế chủ động ấy không chỉ để ứng phó với thiên tai trước mắt mà còn tạo nền tảng an toàn, bền vững hơn cho phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi Đình Trung cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
7: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang của niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện, cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
6: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
8: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ có cái kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Rồi tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu nghĩ thì toàn bí tức, có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó nói chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết, có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận đội trong người. Tôi thì uống rất nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên đầu năm 2024, khám của bác sĩ bảo có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
6: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
7: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
6: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
7: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
6: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
8: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nữa nào, cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu dắt tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, cứ một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
6: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cùng với việc hoàn thiện thể chế và tạo lập các động lực tăng trưởng mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với khát vọng tăng trưởng cao, bền vững và tự chủ hơn. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dòng vốn FDI hướng tới các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận ý nghĩa của Nghị quyết 10 với những đột phá trong quan điểm phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và cơ hội mới từ Nghị quyết 10 trong cuộc đua thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6 năm 2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết nêu quan điểm, khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Chuyển từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ yếu. Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh để lấy tăng trưởng. Gắn phát triển FDI với mục tiêu xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về ý nghĩa của Nghị quyết 10 với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững.
11: Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông nhìn nhận về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào khi đặt cạnh nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước mà Bộ Chính trị đã ban hành trước đó?
12: Có thể nói rằng là việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về FDI đấy, nói một cách để dễ hiểu như vậy, sau khi đã ra nghị quyết về kinh tế tư nhân và sau đó nữa là kinh tế nhà nước, thì có thể nói là ba cái nghị quyết này nó khép lại toàn bộ các cái hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Và cái khác đó, bộ ba cái nghị quyết về ba cái khu vực này đã tạo ra một cái nền tảng thể chế rất quan trọng, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và có cập nhật để mà tạo ra một cái sự đột phá trong nhận thức, tạo ra một cái hệ sinh thái mới tốt hơn cho các cái hoạt động đầu tư của ba khu vực này. Theo tinh thần chung nữa là cộng hưởng, tác động, lan tỏa những cái gắn kết và cùng hướng tới mục tiêu là phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới.
11: Nghị quyết số 10 thì nêu các quan điểm chỉ đạo về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, và trong đó nêu rõ chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, và chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc thu hút đầu tư FDI thế hệ mới chất lượng cao?
12: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta, cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Khi chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đặt cái FDI trong cái nền tảng phát triển quốc gia, đặc biệt là công nghệ, là hướng tới cái việc phát triển bền vững và tạo ra một cái bộ lọc, một cái hệ sinh thái, vừa định hướng cái mục tiêu phát triển chung, vừa là lọc loại bỏ những cái dự án mà nó không phù hợp với mục tiêu, đặc biệt ấy, là gắn cái việc ưu đãi đó đối với quả thực hiện, thay vì những cam kết trải đỏ và bằng mọi giá, cũng như thay vì bất chấp những cái kết quả về sang mình thế nào. Rõ ràng là một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững, dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI, chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
11: Vâng, theo ông thì nghị quyết số 10 sẽ góp phần tạo động lực như thế nào để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ạ?
12: Có thể nói là với cái mảnh ghép cuối cùng về cái chính sách FDI này thì chúng ta sẽ có được một cái hợp lực cho cả ba khu vực kinh tế, tư nhân, nhà nước và FDI để tạo ra một cái động lực tăng trưởng vượt trội dựa trên công nghệ, dựa trên đổi mới sáng tạo và những thành tựu cách mạng 4.0, thì từ đó là tăng tốc giúp Việt Nam không chỉ là phát triển hai con số mà còn vượt lên khỏi cái bẫy của chúng mình, để từ đó tạo ra một cái nền tảng phát triển những nền sản xuất mới hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập bền vững hơn.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu so với các chủ trương trước đây về thu hút đầu tư nước ngoài, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới có nhiều điểm mới đáng chú ý, thể hiện sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy thu hút FDI. Chúng ta cùng nghe phân tích ngay sau đây.
1: Chuyển từ thu hút FDI bằng mọi giá sang lựa chọn có chọn lọc, đây là điểm mới quan trọng nhất tại Nghị quyết 10. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là thu hút vốn, tạo việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu, thì nay nghị quyết đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa của dự án. Giá trị gia tăng tạo ra cho nền kinh tế, mức độ đóng góp vào đổi mới mô hình tăng trưởng, với quan điểm mới là không đánh đổi môi trường, công nghệ lạc hậu hay hiệu quả thấp để lấy vốn đầu tư. Nghị quyết lần đầu tiên xác định rõ định hướng thu hút FDI thế hệ mới khi nhấn mạnh ưu tiên các dự án công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, công nghệ số, trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D. Điều này cho thấy Việt Nam muốn tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu thay vì chỉ là cứ điểm sản xuất gia công. Nghị quyết nhấn mạnh tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế và nâng tỷ lệ nội địa hóa. Đây là bước khắc phục hạn chế tồn tại nhiều năm khi khu vực FDI và khu vực doanh nghiệp trong nước còn liên kết lỏng lẻo. Mục tiêu hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực lần đầu được nêu trong Nghị quyết số 10, đó là thu hút các trung tâm R&D toàn cầu, trở thành trung tâm thiết kế chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo và các cụm công nghệ cao. Mục tiêu là đưa Việt Nam từ nơi sản xuất sang nơi nghiên cứu, sáng tạo và phát triển công nghệ. Nghị quyết yêu cầu nâng chuẩn quản lý FDI, kiểm soát chặt chuyển giá, trốn thuế, chống đầu tư núp bóng, sàng lọc các dự án sử dụng nhiều tài nguyên năng lượng, loại bỏ dự án công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm. Điều này cho thấy tư duy quản lý FDI đã chuyển từ mở cửa tối đa sang mở cửa có điều kiện và có tiêu chuẩn, gắn thu hút FDI với các mục tiêu chiến lược của đất nước. Lần đầu tiên, thu hút FDI được đặt trong tổng thể các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. FDI không còn là khu vực kinh tế phát triển riêng biệt mà trở thành một động lực trong hệ sinh thái phát triển quốc gia. Nghị quyết xác định, nhân lực là yếu tố quyết định trong cạnh tranh thu hút FDI thế hệ mới. Cần đẩy mạnh đào tạo kỹ sư, chuyên gia công nghệ cao, đồng thời kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Đây là điều kiện then chốt để đón các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, yêu cầu phát triển xanh và chuyển đổi số đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Các tập đoàn đa quốc gia không còn chỉ tìm kiếm nơi có chi phí nhân công thấp, mà ưu tiên những quốc gia có môi trường đầu tư ổn định, nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn trong khu vực nhờ ổn định chính trị, hội nhập quốc tế sâu rộng và triển vọng tăng trưởng tích cực. Dòng vốn đầu tư quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ tới Việt Nam.
1: Nhìn lại nửa đầu năm 2026, các địa phương đã và đang chuyển tư duy thu hút đầu tư theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Việc triển khai thu hút đầu tư nước ngoài theo tinh thần nghị quyết 10 càng thêm có cơ sở. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại Nghệ An, từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là những tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ hai cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký tính đến tháng 4 là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng.
2: Đối với Nghệ An thì quy mô vốn đăng ký không phải là mục tiêu duy nhất, điều quan trọng hơn là cái chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư. Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn.
1: Tại các khu công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo, những tín hiệu tích cực đang ngày càng rõ nét. Ông Lê Thành Nhân, trưởng phòng xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao cho biết, hiện nay trong khu công nghệ cao có quỹ đất sạch 52 ha, thực hiện đề án phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hình thành Trung tâm Công nghệ Chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm được quy hoạch tập trung thu hút các dự án sản xuất và sản xuất thử nghiệm, dịch vụ công nghệ cao, dữ liệu lớn và AI, ươm tạo và đào tạo nghiên cứu công nghệ. Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.
3: Cái sự sẵn sàng của chúng tôi là theo cái nghị quyết 10 thì chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các cái tiêu chí sàng lọc. Đây là cái điều kiện tiên quyết mà nghị quyết 10 đề cập rất là rõ. Trong đó chúng tôi đã xây dựng cái bộ tiêu chí sàng lọc trên các cái tiêu chí là xuất đầu tư, rồi cam kết chuyển giao công nghệ và cơ chế là thử nghiệm có kiểm soát.
1: Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, khảo sát của Hiệp hội cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao môi trường chính trị ổn định, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong phát triển công nghệ cao cũng như chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng lên. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở thành lựa chọn chiến lược trong kế hoạch mở rộng đầu tư của doanh nghiệp.
4: Không phải là chúng ta đột biến, mà là có một cái quá trình thu hút FDI là tăng rất là mạnh, mà đặc biệt là cái vốn giải ngân là tăng liên tục. Cái niềm tin đó là được xây dựng có cơ sở. Hiện nay thì cái môi trường đầu tư Việt Nam như nào, hay là nói là cái hệ sinh thái đầu tư ở Việt Nam, các nhà đầu tư lại tin tưởng và gửi gắm cái nguồn vốn của mình lớn như vậy và lâu dài như vậy, thì ở đây nó có mấy cái điểm mà chúng ta nói nhiều rồi, chúng tôi cũng xin nhắc lại rất là cơ bản. Cái thứ nhất là về Việt Nam là chính trị xã hội rất ổn định. Phải nói rằng là hiện nay chúng ta đang ổn định trong cái bất ổn của thế giới. Và cái đầu tư nước ngoài họ vào Việt Nam, họ được một cái rất lợi, tức là quan hệ FTA của Việt Nam, quan hệ thương mại Việt Nam với thế giới và quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam với rất nhiều các cái ông lớn, các quốc gia lớn nhất của thế giới. Thì cái đó là cái mà không phải nước nào cũng làm được chuyện như vậy. Và cái hệ thống hạ tầng cảng biển rồi là logistics của chúng ta cũng không ngừng phát triển, mà chúng ta đang phát triển với một cái đột phá rất là nhanh. Thì rõ ràng là cái đó là cái mà những cái điểm rất là nổi bật. Và một cái cuối cùng nữa mà đáng lẽ là phải nói lên đầu tiên, tức là cải cách thể chế theo hướng có lợi cho hoạt động đầu tư và thương mại, đặc biệt là trong đó có đầu tư nước ngoài. Thì cái cải cách chúng ta đang làm rất là triệt để, rất là nhanh và cũng hết sức cơ bản. Tôi tin rằng trong thời gian tới, trong năm nay, thì cái chỉ số của FDI chắc chắn sẽ khởi sắc hơn.
1: Không chỉ tăng về lượng, chất lượng dòng vốn FDI vào Việt Nam cũng đang có sự chuyển biến tích cực. Nhiều dự án quy mô lớn gắn với hoạt động nghiên cứu, thiết kế, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ đã xuất hiện, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về một giai đoạn phát triển mới. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái định hình, cơ hội đang mở ra cho những quốc gia biết chuẩn bị tốt về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Việt Nam đang đứng trước thời cơ để không chỉ đón nhận dòng vốn đầu tư mới mà còn trở thành điểm đến của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực. Sự hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghệ cao cùng những chính sách hỗ trợ nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực đang giúp Việt Nam từng bước đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài cũng bước sang một giai đoạn mới. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không còn chỉ tìm kiếm những địa điểm có chi phí sản xuất thấp, mà ưu tiên những quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế số, kinh tế xanh. Đây chính là cơ hội lớn đối với Việt Nam. Dòng vốn FDI thế hệ mới sẽ không chỉ mang lại nguồn lực đầu tư mà còn tạo ra nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số và khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình chủ đề Nghị quyết 10 và cơ hội thu hút FDI thế hệ mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
7: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
8: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
7: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
6: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
9: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
8: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
9: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
6: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
7: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
8: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
6: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
8: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
6: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
10: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn cho tàu cá bằng công nghệ số. An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. Lữ đoàn 146 đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, chung tay gỡ thẻ vàng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quý vị và các bạn, từ những chuyến biển chỉ dựa vào kinh nghiệm, ngư dân ngày nay đã có thêm lá chắn công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh và các kênh cảnh báo số. Khi bão, áp thấp xuất hiện, thông tin được truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Bài viết của phóng viên Nguyễn Quang, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhiều rủi ro, nhất là những ngư dân đánh bắt xa bờ. Mỗi chuyến ra khơi luôn tiềm ẩn nguy cơ đối mặt với sóng lớn, gió mạnh và những cơn bão bất thường. Trước đây, khi phương tiện liên lạc còn hạn chế, ngư dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quan sát hướng gió, con nước để ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Sáu, ngư dân đánh bắt xa bờ ở xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ cho biết. Hiện nay, cùng với các thiết bị như máy bộ đàm, hệ thống tần số vô tuyến điện, đài thông tin duyên hải, nhiều tàu cá có điều kiện còn đầu tư thêm thiết bị liên lạc vệ tinh như bộ đàm vệ tinh, giúp duy trì kết nối ngay cả khi hoạt động ở vùng biển xa.
2: Hoặc là như ở ngoài biển thì người ta có đài radio, người ta cũng báo hàng ngày. Chỗ nào còn mạng thì vẫn báo được. Rồi anh em trên biển truyền thông với nhau, thành bộ đàm, đóng bộ đàm. Còn lực lượng biên phòng thì người ta cũng phải địa phương, tri cục, người ta cũng phải có biện pháp liên lạc ra những cho như nhiều lần trước thì giờ nó rất là hiện đại.
1: Theo ông Nguyễn Hoài Linh, cán bộ thủy sản xã Bình Châu, hiện nay công tác quản lý, giám sát tàu cá và thông tin cảnh báo thiên tai đã tiến bộ nhiều nhờ ứng dụng công nghệ.
3: Đa số ở miền Châu là họ sẽ đi đánh bắt ở phía dưới Côn Đảo và cũng là Phú Quốc, Quan Giang là nhiều. Thì khi mà có thông báo cái là dưới đó nó gần bờ, họ sẽ tấp vào Phú Quốc, tấp vào Côn Đảo luôn. Còn về đây là khi họ đã về đấy rồi thôi. Số là báo thì báo trước 48 tiếng, đủ kịp để tấp vào bờ, toàn bộ đều đón hết.
1: Tại xã Cần Giờ, trước đây là huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, trước cao điểm mưa bão ở khu vực phía Nam, lực lượng chức năng đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân. Mỗi ngày, các tổ công tác tổ chức cano tuần tra tiếp cận trực tiếp các phương tiện trên biển để nhắc nhở, tuyên truyền và hướng dẫn bà con chủ động phòng tránh thiên tai. Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Phó đồn trưởng phụ trách đồn biên phòng Cần Thạnh cho biết, cùng với tuyên truyền trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ như nhóm liên lạc trên nền tảng số, bộ đàm, điện thoại giúp thông tin cảnh báo được truyền đi nhanh hơn, chính xác hơn. Khi nhận thông tin từ cơ quan khí tượng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, cập nhật diễn biến và thông báo sớm đến người dân.
4: Khi các tàu xuất bến, rời bến thì chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện cứu sinh, các phương tiện đảm bảo an toàn và cảnh báo cho bà con ngư dân biết, cũng như là trong quá trình bà con ngư dân ngoài biển thì có diễn biến phức tạp tình hình thì chúng tôi sẽ liên lạc với bà con bằng vô tuyến, bằng điện thoại để kêu gọi bà con cảnh giác, hoặc là nếu thời tiết trở xấu thì chúng tôi kêu gọi bà con quay trở vào bờ.
0: Quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây là nỗ lực trọng tâm nhằm góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản của Ủy ban châu Âu EC và phát triển kinh tế biển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết.
5: Ngay từ sáng sớm, cảng cá Tắc Cậu tỉnh An Giang thức dậy trong âm thanh quen thuộc của nghề biển. Chiếc tàu hậu cần nghề cá của ông Phạm Tuấn Linh ở xã Bình An, tỉnh An Giang vừa cập cảng. Bàn giao công việc xong cho bạn thuyền, ông Linh mang theo giấy tờ cùng chiếc điện thoại thông minh bước nhanh về phía văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá cảng cá Tắc Cậu. Không còn cảnh mở sổ ghi chép từng trang, ông Linh chỉ cần mở ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT, vài thao tác chạm là hoàn tất khai báo.
6: Khi mà tàu mà sắp mà cập cảng á, thì tôi có khai trên cái hệ thống phần mềm mà ECDT, cái phần như là sản lượng cá mà khi mà tôi thu mua, cái cập nhật số tàu, thời gian để mà cập cảng. Tôi thấy mà khi mà khai trên cái hệ thống phần mềm này thì tôi thấy nó tiện lợi nhiều, nhanh chóng, không phải chạy tới chạy lui nhưng mà khỏi mất thời gian nhiều lắm. Khi mà khai trên này, cái tỷ lệ sai sót nó cũng ít.
5: Chỉ vài năm trước, mỗi chuyến biển trở về là một lần ngư dân đau đầu với sổ sách, nhật ký khai thác ghi tay dễ nhòe vì nước biển, con số ghi vội khó đối chiếu. Không ít tàu phải quay lại bổ sung giấy tờ, ảnh hưởng đến tiến độ bốc dỡ hải sản, làm giảm chất lượng cá. Giờ đây, chiếc điện thoại thông minh đã thay thế dần cuốn sổ giấy. Ứng dụng ECDT, hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBay, hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS trở thành trợ lý số cho ngư dân, giúp chuyến biển được ghi lại rõ ràng, minh bạch ngay từ khi con tàu rời bến. Thiếu tá Nguyễn Văn Lành, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Kênh Dài, đồn biên phòng Tây Yên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang sử dụng hai phần mềm của bộ đội biên phòng và hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS mang lại hiệu quả rất tốt trong công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá.
7: Thì về cái hiệu quả của hai cái phần mềm này á, thì đầu tiên là về nói về cái phần mềm bộ đội biên phòng mà sử dụng trong cả nước á, thì đem lại hiệu quả rất là cao. Thứ nhất á, là cho lực lượng bộ đội biên phòng thì là kiểm tra, kiểm soát, cập nhật đầy đủ thông tin về các cái tàu cá kịp thời, thì xuất bến thời gian nào, nhập bến thời gian nào, và liên quan đến con người đi trên tàu là đi bao nhiêu người, bao nhiêu thành phần, rồi trong đó nó đúng với cái lịch sử mà cái con người đang thực tế trên tàu hay không. Còn phần mềm VMS thì chúng tôi hiện tại sử dụng đã rất nhiều năm nay rồi, thì theo dõi về tất cả các cái thông tin tàu, lịch trình, hải trình của tàu thì theo dõi kịp thời chính xác.
5: Toàn tỉnh An Giang có hơn 10.000 tàu cá đang hoạt động, trong đó có hơn 3.500 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ hơn 99% số tàu thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt. Công tác kiểm soát tàu ra vào cảng đạt 100%. Dữ liệu được kết nối qua phần mềm liên thông giúp đối soát chính xác hoạt động xuất nhập bến, hạn chế tối đa gian lận. Toàn tỉnh cũng đã có hơn 3.600 tài khoản đăng nhập và sử dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, ứng dụng công nghệ số như phần mềm quản lý tàu cá, hệ thống giám sát hành trình, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về khai thác thủy hải sản. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
8: Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trên đối với công tác đấu tranh chống khai thác IUU, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống khai thác IUU, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến ngư dân bằng nhiều hình thức, phương pháp, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc được tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, đẩy mạnh thực thi pháp luật trên biển, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát quản lý đội tàu, tổ chức làm thủ tục xuất nhập bến chặt chẽ, kiên quyết không để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra, xác minh, xử lý nghiêm túc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vi phạm.
5: Chỉ tính từ năm 2024 đến tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh An Giang ghi nhận hơn 1.600 tàu mất kết nối trên biển từ 6 giờ, quá 10 ngày và vượt ranh giới cho phép khai thác. Lực lượng biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền, ban ngành chức năng xử lý toàn bộ các trường hợp vi phạm, trong đó có 469 tàu bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố 55 vụ với 77 bị can liên quan đến hành vi khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.

0: quý vị và các bạn, những năm qua cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân còn luôn là điểm tựa vững chắc của ngư dân trên ngư trường truyền thống Trường Sa, tích cực hỗ trợ, đồng hành để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đặc biệt trước yêu cầu cấp bách trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Lữ đoàn 146 đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, chung tay cùng cả nước nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Phạm Văn Thọ ạ, thời gian qua thì Lữ đoàn 146 đã triển khai những cái hoạt động cụ thể nào để hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển?
2: Trong thời gian vừa qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa và vùng biển được phân công, Lữ đoàn 146 chúng tôi luôn xác định việc hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc. Thông qua đó thì Lữ đoàn đã thường xuyên phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để làm tốt công tác tuyên truyền về pháp luật biển, hướng dẫn cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động trên biển, nhất là quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Cùng với đó thì các đảo trên quần đảo Trường Sa của Lữ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc, tặng áo phao, các phao cứu sinh, gửi túi thuốc y tế. Cùng với đó là cũng hỗ trợ thêm nước ngọt, lương thực thực phẩm, nhiên liệu trong điều kiện có thể và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân. Đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trên các đảo của Lữ đoàn luôn quán triệt tinh thần đảo là nhà, biển cả là quê hương, cán bộ chiến sĩ và ngư dân trên biển là anh em ruột thịt. Việc cứu giúp ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Do đó là công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân luôn được triển khai một cách chủ động nhất, đồng bộ nhất, hiệu quả nhất, trách nhiệm cao nhất và nghĩa tình tốt nhất. Thực sự mỗi đảo trên quần đảo Trường Sa là một điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi của Tổ quốc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
1: Vâng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo thì cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 146 đã phối hợp tuyên truyền pháp luật biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU cho ngư dân như thế nào?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, trên đảo thì cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn luôn tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm cái pháp luật của quốc tế, pháp luật của Việt Nam. Nội dung trọng tâm tuyên truyền của chúng tôi hướng vào là tuyên truyền về luật biển Việt Nam, luật thủy sản, để các quy định pháp luật về các vùng biển, ngư trường, công tác đăng ký, đăng kiểm, giám sát hành trình và các quy định của các cấp về chống khai thác IUU. Thì Lữ đoàn chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng cùng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đó là Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Kiểm ngư, chính quyền đặc khu Trường Sa, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp tại các âu tàu, làng chài, khu neo đậu của các tàu cá khi vào đảo, tuyên truyền về việc khi tiếp xúc với nhân dân, ngư dân, đặc biệt là công tác kiểm tra, hỗ trợ ngư dân trên biển, phát tờ rơi, tài liệu, trao đổi thông qua cái hệ thống thông tin liên lạc. Quan điểm của Lữ đoàn chúng tôi là tuyên truyền là phải kiên trì, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tổ chức triển khai thực hiện, sát với thực tế sản xuất của ngư dân. Và đặc biệt là chúng tôi lấy vận động, thuyết phục là chính, giúp đỡ bà con là tự giác khai thác hải sản đúng pháp luật và công tác an toàn cũng như là phát triển bền vững trong cái quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của EC thì thời gian tới, Lữ đoàn 146 sẽ tập trung thực hiện những cái giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm gì ạ?
2: Đây là nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là các đảo trên quần đảo Trường Sa, coi đây là một nhiệm vụ cùng với các cấp, các ngành trong cả nước. Thì việc góp phần để gỡ thẻ vàng của EC sớm nhất thì Lữ đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục xác định là phải kiên trì và tích cực hơn nữa trong việc nâng cao cái trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trong cái vấn đề tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Đặc biệt là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động hơn, nó bài bản hơn, sát với đối tượng hơn để cho bà con ngư dân yên tâm đánh bắt khai thác thủy hải sản đúng pháp luật và góp phần vào cùng với các hoạt động của các đơn vị trên các đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và khai thác thủy hải sản đúng pháp luật và cũng mong muốn bà con là phải hợp tác tích cực hơn nữa, chủ động hơn nữa và cùng với đơn vị, cùng với các cấp các ngành bảo đảm làm sao để cả lớp chúng ta là sớm nhất phải gỡ được cái thẻ vàng của EC vì một cái môi trường phát triển bền vững của cái vùng biển và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của ta.
0: Trân trọng cảm ơn đại tá Phạm Văn Thảo. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay có bài viết nâng cao hiệu quả quản lý giao thông bằng hình thức phạt nguội của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là nội dung tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, công nghệ đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại Gia Lai, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát giao thông không chỉ giúp lực lượng chức năng nâng cao năng lực quản lý, giám sát trên các tuyến đường, mà còn mở rộng khả năng phát hiện, xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội. Từ những dữ liệu hình ảnh được ghi nhận khách quan, chính xác, nhiều hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
2: Cuối năm 2025, cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, trong đó hệ thống camera giám sát giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều thiết bị hư hỏng, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để ghi nhận và trích xuất dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác xử lý vi phạm, buộc hệ thống phải tạm dừng hoạt động từ ngày 6 tháng 11 năm 2025. Sau thời gian khẩn trương sửa chữa, nâng cấp và khắc phục các sự cố, từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, hệ thống camera giám sát giao thông tại 20 điểm trên địa bàn các phường xã thuộc khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã chính thức được đưa vào vận hành trở lại. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện công tác giám sát, trích xuất dữ liệu và xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức phạt nguội. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang quản lý và vận hành 39 điểm camera giám sát trên toàn địa bàn. Thực tế cho thấy, việc sử dụng hiệu quả hệ thống không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm mà còn hỗ trợ điều tiết giao thông, phục vụ điều tra, giải quyết tai nạn và đấu tranh phòng chống tội phạm. Mỗi hình ảnh, mỗi dữ liệu được ghi nhận từ hệ thống đều trở thành nguồn thông tin quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn. Nói về hiệu quả của việc áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hệ thống camera giao thông, Thiếu tá Trần Đức Anh, đội trưởng đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
3: Tạo ra một số cái thuận lợi cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như lúc là nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản xử lý vi phạm hành chính và trật tự an toàn giao thông. Thứ hai, nó giúp phân luồng điều tiết giao thông một cách thông minh hiệu quả. Thứ ba là nó giảm thiểu những cái nhân lực trong cái thực hiện khai thác quản lý sử dụng. Thứ tư là cũng làm cho tốt hơn là cái công tác mà phòng chống cái tiêu cực cho cái lực lượng thi hành công vụ trong quá trình tiếp xúc với nhân dân.
2: Thực tế cho thấy, trong điều kiện lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, nhiều hành vi vi phạm giao thông chỉ diễn ra trong tích tắc, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý bằng các hình thức tuần tra, kiểm soát truyền thống. Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát đã góp phần khắc phục những hạn chế này khi có thể ghi nhận liên tục các diễn biến giao thông trên nhiều tuyến đường, bảo đảm tính khách quan, chính xác và không bị gián đoạn bởi thời gian hay điều kiện thời tiết. Để khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu từ hệ thống giám sát, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bố trí 790 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác rà soát, trích xuất hình ảnh phục vụ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã phát hiện và gửi thông báo vi phạm đối với 8.253 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt theo thông báo hơn 48 tỷ đồng. Không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người tham gia giao thông. Khi mọi hành vi vi phạm đều có thể được ghi nhận và truy xuất, tâm lý chủ quan hoặc đối phó khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực tiếp đã dần được thay thế bằng ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Đây cũng chính là mục tiêu lâu dài mà công tác xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội hướng tới, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững. Anh Phùng Quốc Việt, xã Tuy Phước cho biết.
4: Thì từ khi mà thông tin nó đã lắp cái camera lên đó thì nó được các lái xe thì phải tuân thủ theo cái quy định, rồi là chạy đúng cái tốc độ, nó cũng hạn chế đi cái tai nạn với lại là cái phạt nguội của anh em. Nói chung anh em rất là chấp hành, cái dừng lái rất là tốt.
2: Cùng với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng nhanh chóng của số lượng phương tiện, yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày càng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý. Trong khi mạng lưới giao thông không ngừng được mở rộng, việc phụ thuộc hoàn toàn vào các hình thức tuần tra kiểm soát trực tiếp khó có thể bao quát hết mọi tuyến đường và mọi thời điểm. Chính vì vậy, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm qua hình ảnh, đang trở thành giải pháp tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát giao thông trong bối cảnh hiện nay. Không chỉ mở rộng khả năng phát hiện vi phạm, hệ thống camera còn góp phần đổi mới phương thức thực thi pháp luật theo hướng công khai, minh bạch và khách quan hơn. Nếu như trước đây, việc xử lý trực tiếp tại hiện trường đôi khi phát sinh những ý kiến trái chiều do khác biệt trong nhận thức hoặc thiếu căn cứ đối chiếu tức thời, thì nay mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận bằng hình ảnh, dữ liệu cụ thể. Những bằng chứng khách quan này giúp quá trình xác minh và xử lý vi phạm trở nên chính xác, thuyết phục hơn, bảo đảm quyền lợi của người dân cũng như lực lượng thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với những người vi phạm chay y, vi phạm nhiều lần, Phòng Cảnh sát Giao thông đã thực hiện quyết liệt các biện pháp để răn đe, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
5: Một khi người dân vi phạm đã được thông báo, cảnh báo trên hệ thống nhưng mà người dân không đến xử lý vi phạm thì đến khi người dân đi đến đăng ký thi sát hạch giấy phép lái xe chẳng hạn, hoặc đến đăng ký xe chẳng hạn, hoặc đến làm cái thủ tục cấp lại chứng minh, cấp lại căn cước công dân chẳng hạn thì sẽ bị dừng để yêu cầu người dân là đi chấp hành cái quyết định xử phạt rồi anh mới được thực hiện các thủ tục tiếp theo.
2: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera trong những tháng đầu năm là con số cho thấy hiệu quả rõ nét của việc ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, phía sau những con số ấy không chỉ là các quyết định xử phạt mà còn là thông điệp về sự nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Gia Lai hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trên mỗi hành trình. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ việc gây mất trật tự công cộng, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Diễn biến của các vụ việc cho thấy ngày càng phức tạp với số lượng thanh thiếu niên tham gia ngày một đông, trong đó có cả những học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vừa mới nghỉ hè. Trước những biểu hiện này, lực lượng chức năng mà nòng cốt là các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các xã phường đã và đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, qua đó chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc liên quan đến thanh thiếu niên.
6: Từ đầu tháng 6 năm 2026 tới nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ việc gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Đơn cử như vụ việc một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí điều khiển xe máy truy đuổi người dân trên địa bàn xã Phú Thiện vào rạng sáng ngày 5 tháng 6. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Thiện đã báo cáo Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Gia Lai, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Tổ công tác số 7 triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét những người liên quan. Đến khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng đã xác định được 17 đối tượng liên quan đến vụ việc và triệu tập tất cả về trụ sở công an để làm việc. Đa số những người tham gia vụ việc ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó có nhiều trường hợp đang là học sinh. Hay gần đây nhất là vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng này tụ tập mang theo dao kiếm tự chế, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, nẹt bô, lạng lách trên nhiều tuyến đường, truy đuổi, đập phá và gây hư hỏng tài sản của người dân tại xã Biển Hồ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập 39 đối tượng liên quan. Làm việc với cơ quan công an, Vương Ngọc Gia Khiêm, sinh năm 2008, thường trú tại thôn 1 xã An Phú, tỉnh Gia Lai, đối tượng được xác định cầm đầu vụ việc, khai nhận.
7: Có đi chơi xong rồi nóng quấn mà không có lý do, nên là cháu ức. Đêm 3 lúc, khoảng 8 giờ thì cháu có nhắn đi, được xuống nhọn, xong cháu chạy bên cái dây đi tăng. Để đến bây giờ một tập cho nhớ lại thật tức quá. Mình không đủ anh đi mà đi chung. Mình đánh tục đi cả. Chắc nhận cái hành vi của mình là quá sai.
8: Sai như thế nào?
7: Dạ, làm ảnh hưởng xã hội. Liên lụy tới bạn bè, rủ rê, và làm ảnh hưởng cái gia đình.
6: Trước đó ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí, bình xịt hơi cay, rượt đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến đường qua địa bàn các phường Pleiku, Xin Hồng, An Phú. Nhóm thanh niên nói trên chạy xe với tốc độ cao, nẹp bô, lạng lách đi ngược chiều, hò hét gây rối, làm nhiều người dân lo lắng. Đáng chú ý, việc rượt đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố được một số thanh thiếu niên quay video và đăng lên mạng xã hội. Các đoạn clip này có hàng trăm ngàn lượt xem, thậm chí có clip livestream thu hút hàng ngàn người xem cùng một thời điểm, gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Ngày 25 tháng 5, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh và bắt giữ 29 thanh thiếu niên nói trên, có một số là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Trung tá Hồ Quang Dũng, Phó đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Thời gian gần đây thì phát hiện rất là nhiều cái nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện là tụ tập và lôi kéo bạn bè trong cái nhóm và để đi quậy phá trên đường, cũng như là điều khiển cái phương tiện xe máy đi với tốc độ cao lạng lách trong các khung giờ tầm 11 giờ đêm đến khoảng

0: trai tham gia trong vụ việc thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, nói.
1: Cháu còn đi học thì đã đi phụ huynh học phơi. Cháu nó nói như vậy thì là nó đi làm về là nó đi dạo, nó gặp là mấy bạn đây. Chứ còn nó là nó không có tham gia. Giờ cứ lên công an thì công an có xử sao.
0: Khác với phụ huynh ở phường An Phú, một phụ huynh khác là người Dơ Nai ở làng Ngó, phường Hội Phú. Dù đã biết trước con mình thường xuyên theo nhóm bạn hư, nhưng bất lực vì không thể khuyên can.
2: Buồn chứ, con mình như vậy mình buồn chứ. Mình là nó đâu có chịu nghe đâu. Nó đâu có biết thương mẹ đâu. Mình làm khổ mẹ mình chứ.
0: Thực tế thì trong dịp nghỉ hè của năm học 2025-2026, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các địa phương đơn vị chủ động phối hợp triển khai tổ chức nhằm vừa tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vừa tập hợp quy tụ và quản lý thanh thiếu niên. Tuy nhiên, hiện tượng gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây, cho thấy vẫn còn những lỗ hổng trong quản lý, giáo dục nhóm đối tượng này. Lỗ hổng ấy lại đang tồn tại ở chính những thanh thiếu niên cá biệt, thường xuyên có những biểu hiện vi phạm pháp luật, thích đua đòi, học theo thói xấu và không có sự quản lý giám sát từ gia đình. Để cùng chung tay giải quyết vấn đề này, trong khuôn khổ tổ chức đoàn thanh niên, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nói.
3: Triển khai phối hợp với việc quản lý thanh niên chấp hành các quy định của pháp luật về tham gia giao thông thì chúng tôi có triển khai một số cái giải pháp. Cái thứ nhất là phối hợp với các cái cơ quan chức năng, các cái cơ quan tư pháp trong cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là tổ chức các phiên tòa giả định liên quan tới cái hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, mang tính chất cảnh báo đối với thanh thiếu niên. Thứ hai đó là chúng tôi phối hợp với các đơn vị nhà trường trong cái việc bàn giao học sinh khi mà kết thúc cái năm học thì đưa về thành lập các cái ban chỉ đạo hè. Qua đó thì giao nhiệm vụ cho các cấp các ngành, đặc biệt là ngành công an, ngành văn hóa xã hội và tổ chức đoàn tại địa bàn dân cư để quản lý giáo dục thanh thiếu niên, tổ chức cho các em có những cái sinh hoạt lành mạnh. Và thứ ba đó là chúng tôi cũng phối hợp với các cái cơ quan chức năng, các cái lực lượng trong cái việc là tuyên truyền nhưng đồng thời cũng cảnh báo, phát hiện, tố giác đối với những cái hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là liên quan tới điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, tới phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, tụ tập đua xe. Thời gian qua thì có thể nói rằng công tác phối hợp trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên hiện nay đối với chấp hành quy trình giao thông thì thực hiện khá là đầy đủ và toàn diện.
0: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, từ sự bồng bột, thiếu hiểu biết pháp luật, tâm lý thích thể hiện bản thân, đua đòi bạn bè mà hàng chục thanh thiếu niên đã bị cuốn vào hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật này thêm một lần nữa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần phải quản lý giáo dục thanh thiếu niên chặt chẽ hơn, nhất là đối với những thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện đua đòi, bốc đồng, thiếu kiểm soát. Việc làm này phải được thực hiện với sự tham gia trách nhiệm, quyết liệt từ gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Phải chấm dứt triệt để các vụ việc gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên như đã xảy ra trong thời gian gần đây. Có như vậy mới đảm bảo môi trường lành mạnh để thanh thiếu niên phát triển tốt, phòng ngừa những hệ lụy xấu và hậu quả đáng tiếc.
4: Chương mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chương mục này lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn. Phần cuối chương trình là bài Người ngăn chặn những hành trình lạc lối. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Nhiều cơ sở dữ liệu chưa được chuẩn hóa, chưa đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc

0: Dạ, đó là nhận xét chung tại hội nghị đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và mức độ sẵn sàng kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng kho dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh diễn ra vào chiều 22 tháng 6 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có khoảng 49 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin. Tuy nhiên, mới có 16 cơ sở dữ liệu được xây dựng trên cơ sở pháp lý rõ ràng để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đó là con số khá khiêm tốn so với yêu cầu chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác đối soát, làm sạch dữ liệu và đề xuất giải pháp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu. Việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ chuyển đổi số. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị rà soát làm sạch dữ liệu theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, đồng thời nâng cao mức độ an toàn hệ thống, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Ngày 22 tháng 6 năm 2026, Công an phường An Nhân Nam, tỉnh Gia Lai cho biết vừa nhanh chóng điều tra bắt giữ Đinh Văn Bình, sinh năm 1994, trú tỉnh Khánh Hòa, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 6, Công an phường tiếp nhận tin báo của chị NTH, sinh năm 1986, trú tổ dân phố Thọ Lộc 1, về việc bị mất chiếc xe mô tô biển kiểm soát 47AB51629. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường An Nhân Nam đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện bắt giữ Đinh Văn Bình khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại cơ quan công an, Bình khai do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với ma túy. Bình cũng khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm xe máy tại xã An Nhân Tây. Hiện công an phường An Nhân Nam đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Công an phường Hòa Nhân, tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1999, trú khu phố Mỹ An 2, phường Hòa Nhân, và Huỳnh Hữu Nghĩa, sinh năm 1990, trú khu phố An Lộc 1, phường Hòa Nhân. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18 tháng 6, khi Hùng và Nghĩa đang có mặt tại khu phố Mỹ An 2, phường Hòa Nhân, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trong người Nguyễn Phi Hùng cất giấu một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Làm việc với cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận số tinh thể trên là ma túy tổng hợp dạng methamphetamine do cả hai góp tiền mua để sử dụng. Tuy nhiên, khi chưa kịp sử dụng thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng, sinh năm 1970, trú Buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi giết người. Dương Quý Hồng là đối tượng đã sử dụng súng chưa xác định chủng loại, bắn anh Tăng A Si, sinh năm 1988, trú xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, tại khu vực rừng xã Gia Trơ Bôn, tỉnh Gia Lai, giáp ranh xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, tối 14 tháng 6, anh Tăng A Si đang ngồi uống rượu cùng hai người khác tại chòi sẩy thuộc tiểu khu 1288, khu vực rừng giáp ranh giữa xã Gia Trơ Bôn, Gia Lai và xã Ea Hiao, Đắk Lắk thì bị bắn tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Dương Quý Hồng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng Dương Quý Hồng cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc trực ban công an tỉnh Gia Lai qua các số điện thoại 02563 822 081. Xin được nhắc lại 02563 822 081, hoặc liên hệ đại tá Ngô Gia Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự, qua số điện thoại 0905 153 060. Xin được nhắc lại 0905 153 060 để phối hợp truy bắt. Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định. Cơ quan công an cũng kêu gọi đối tượng Dương Quý Hồng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

0: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 22 tháng 6 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đột kích một trường gà quy mô lớn tại xã Gia Co, Gia Lai, bắt quả tang 31 đối tượng liên quan.
1: Lúc 11 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Gia Co và các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Sanh, sinh năm 1977 ở làng Ton Khe, xã Gia Co, 31 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 12 con gà chọi, 12 lồng úp gà, 12 giỏ đựng gà, 1 ri gà, 8 tờ phơi cá độ, thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng, cùng 3 ô tô, 27 mô tô, 31 điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan. Trung tá Hồ Quốc Dũng, Phó đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đầu tháng 6 năm 2006 thì thông qua công tác trinh sát thì phòng xác sự đã phát hiện có nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng thức tổ chức đá gà tụ tập tại khu vực làng Tung Kép của xã Gia Co để tổ chức đá gà ăn tiền. Thì thực hiện ý chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng Lê Quang Văn, giám đốc công an tỉnh, chỉ đạo phòng C02 phối hợp cùng với công an xã Gia Co tiến hành bắt giữ 31 đối tượng tham gia đánh bạc tại sới bạc và thu giữ 27 xe máy các loại, đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Hoài Vũ sinh năm 1980, trú tại làng Hờ Ra, xã Gia Co, tỉnh Gia Lai và Phạm Vũ Hào sinh năm 1984, trú tại thôn An Điền, xã Chư Sê là những người đứng ra tổ chức trường gà tại nhà của Sanh. Đối tượng Nguyễn Văn Sanh khai nhận.
3: Có quen mấy người bạn họ thông báo rồi để họ đi tiểu để đi họ tới người vô coi ra thì vô đá thì lấy tiền người thì 1.500.000 người đá thì hai bên đá thì con tùy theo gà hay thì triệu rưỡi còn cặp đá gà dở thì 500 đi con ăn tháng thì lấy 300 còn thua lấy 200.
1: Các đối tượng tổ chức đá gà cá cược từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trong số 31 đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19 đến 69 tuổi. Cư trú tại 10 xã phường trong tỉnh. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét để xử lý nghiêm theo quy định.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay là bài phản ánh Người ngăn chặn những hành trình lạc lối. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở phía Tây Gia Lai, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm, cán bộ Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã góp phần ngăn chặn bà con không mắc mưu phun rô vượt biên trái phép hoặc hoạt động phục hồi phun rô ẩn dưới những danh xưng tôn giáo trái phép. Kiên trì nắm tình hình, nhạy bén trong công tác tham mưu, anh đã góp phần cùng đơn vị giữ chân bà con ở lại với buôn làng, không bị kẻ xấu lừa phỉnh đi vào con đường sai trái. Chị Tóc, sinh năm 1991, làng Ho, xã Biển Hồ, sẽ không bao giờ quên chuyến vượt biên qua Thái Lan không thành vào tháng 5 năm 2023. Vì muốn đoàn tụ với chồng là Hờ Dê, sinh năm 1978, vượt biên sang Thái Lan năm 2020, chị Tóc bán sẩy và vay mượn được 50 triệu đồng, đưa hai con, đứa nhỏ 4 tuổi, đứa lớn 8 tuổi vượt biên sang Thái Lan bằng xe khách. Nhưng ngay sát khu vực biên giới Campuchia, một tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai, trong đó có Thiếu tá Tô Ngọc Tâm, cán bộ Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh, ập vào bắt giữ người dẫn đường và đưa ba mẹ con chị Tóc về làng an toàn. Khi ấy, chị Tóc buồn lắm, phần lớn số tiền bán sẩy, chị Tóc đã chuyển cho một người đàn ông tên là Cờ Son Đen, sinh năm 1978, gốc làng Tiên, xã Biển Hồ, hiện đang ở Thái Lan, để đưa mẹ con chị sang Thái Lan. Phải một thời gian sau, chị Tóc mới biết rằng chính cán bộ Tâm đã giúp mẹ con chị không phải chịu cảnh chui lũi, khổ sở ở đất khách quê người. Dạo này, chồng chị Tóc hay gọi về than thở về cuộc sống tù túng chui lũi ở Thái Lan. Vẫn còn may, chị Tóc còn 300 cây cà phê và 2 sào ruộng chưa bán, nên giờ đây chị tập trung làm kinh tế để nuôi các con khôn lớn chờ chồng trở về. Trong vụ việc này, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ và xử lý hình sự 3 đối tượng có hoạt động tổ chức nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn trốn ra nước ngoài. Thiếu tá Tô Ngọc Tâm cho biết.
2: Cuối 2022 đến 2023 đó, 7 đợt 48 người trốn theo đường dây Cờ Sơ Đen. Và sau khi xử lý cái đường dây này là xử lý hình sự nhiều trường hợp mang tính răn đe, tình hình trốn giảm rõ rệt. Biết được cái thủ đoạn và sau này mình phòng ngừa được là dần dần 2024 mình cũng biết được và xử lý được nhiều đường dây trốn.
1: Câu chuyện về chị Tóc là một trong các trường hợp được Thiếu tá Tâm ngăn chặn kịp thời hoạt động di cư trái phép sang Thái Lan. Thời gian gần đây, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm còn phối hợp tham mưu trực tiếp triển khai thành công 2 kế hoạch đấu tranh bóc gỡ đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan. Cùng với đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên Internet, anh thu thập được nhiều thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo vào bên trong của các tổ chức phun rô lưu vong như Quỹ Người Thượng, MFI, Hội Người Thượng Tị Nạn, MRO, thông tin của số đối tượng đang hoạt động ở Campuchia, Thái Lan. Đồng thời, phát hiện các đối tượng phun rô lưu vong đã liên lạc chỉ đạo cho tay chân bên trong ở một số xã phục hồi hoạt động phun rô, Tin Lành Dega giữa các danh xưng tôn giáo như Bana Dega Con Công, Blung Hơ Lâu, kích động tổ chức người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan, hòng vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền. Với kinh nghiệm và khả năng nắm, phân tích và dự báo tình hình nhạy bén, anh báo cáo lãnh đạo đơn vị, tham mưu giám đốc công an tỉnh triển khai 3 kế hoạch đấu tranh bóc gỡ nhiều đối tượng tại địa bàn các xã có hoạt động phục hồi phun rô Tin Lành Đề Ga, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên các địa bàn. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến năm 2025, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm liên tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 6 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 3 giấy khen. Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh cũng đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đối với Thiếu tá Tô Ngọc Tâm về thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Còn đối với Thiếu tá Tâm, niềm vui là những lần được về với buôn làng, nghe chị Tóc khoe vườn cà phê xanh tốt, các con khỏe mạnh, học chăm, hay những lời chào thân tình, trìu mến của bà con dành cho anh như một người con của buôn làng.
0: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, không biết là các bạn có giống Thanh Thủy không? Khi còn bé, chỉ muốn cất cánh bay đi xa. Nhưng mà khi trưởng thành, chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà. Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà. Vì ở nơi đó chúng ta biết, chúng ta được quyền bé lại, không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ. Khi còn bé, chúng ta luôn ước mong được lớn lên để cất cánh bay, rời xa ba mẹ để khám phá những điều mới mẻ, những chuyến hành trình mới, muốn tự do bay nhảy mà không bị quản thúc bởi ai. Và khi đã lớn lên, đã làm được điều mà lúc bé mong muốn, đã có thể rời xa vòng tay của ba mẹ cất cánh bay xa, bay đi đến những khung trời lạ, quen biết nhiều hơn những người bạn mới, học được những ngôn ngữ mới, đứa trẻ ấy đã thực hiện được những ước mơ to lớn của bản thân. Và rồi nó phát hiện ra, dù có đi đến nhiều nơi, đọc được nhiều điều mới lạ, chụp được những phong cảnh đẹp, nhưng rồi nó lại phát hiện, hóa ra dù có là những nơi xa hoa đắt tiền, những phong cảnh đẹp thì cũng không bằng nhà. Thời gian càng trôi nhanh, chúng ta càng lớn, càng phải học cách để trưởng thành. Chỉ khi chúng ta thực sự trưởng thành mới thấy được cái sự thật khắc nghiệt của xã hội. Đó là khi đến giờ cơm tối nhưng vẫn còn hàng tá công việc đang chờ bạn. Là mỗi ngày đều phải thức đến tận khuya nhưng lại giật mình tỉnh giấc để bắt đầu một ngày mới lúc 5 giờ sáng. Khi còn đi học, có đôi khi bất đồng cùng bạn bè, cái tôi nổi dậy, chúng ta liền mạnh miệng cãi vã để giành chiến thắng. Còn hiện tại, dù đúng dù sai, cái chúng ta có thể làm chỉ là nhẫn nhịn. Bạn đã bao giờ nhớ đến thắt lòng những bữa cơm của mẹ, vài câu trách mắng của ba và những lời động viên của đứa em chưa? Đã bao giờ bạn đứng giữa phố xá nhìn dòng người cứ vội vàng lướt qua, rồi bật khóc thật to, muốn hét lên rằng bạn thực sự nhớ nhà? Những con người lạ lẫm kia có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành người bạn sát cánh kề vai với bạn, nhưng người có thể dõi theo bạn trên mọi bước đường bất kỳ lúc nào thì chỉ có gia đình thân yêu. Dù thế gian có bao nhiêu biến đổi thì nhà vẫn luôn ở đó chờ đứa bé của mình trở về. Nhà là nơi có ba mẹ, có những người thân ở đó. Nhà là nơi không đâu có thể thay thế được, là nơi ấp ôm đứa bé với những ước mơ to lớn trưởng thành và bay xa. Và cũng là nơi ôm ấp đứa bé ấy khi nó trở về nhà với những tổn thương. Ở ngoài kia nhiều thứ rực rỡ như thế, nhưng khi nhìn lại, chúng cũng chỉ là hào nhoáng thoáng qua, là hoa trong gương, trăng dưới nước. Chỉ có thể khi về nhà mới thực sự cảm giác được tồn tại. Vì vậy dù đi đến nơi nào, lớn đến bao nhiêu tuổi, bất kể là giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, thì trong mỗi chúng ta đều có một nơi để khát khao, để mong muốn trở về. Đó chính là nhà.

mà chẳng biết nói xin lỗi cùng ai. Cứ cố gắng chôn giấu âm thầm, dần quen trở thành phố tâm.

Các bạn thân mến, tình thân trong gia đình, thứ tình cảm được tạo nên từ sự quan tâm rất đổi tự nhiên, từ những điều nhỏ bé lặp lại mỗi ngày, mà đôi khi ta chỉ nhận ra ý nghĩa của nó khi đã quen thuộc quá lâu. Yêu thương trong gia đình đôi khi chỉ là những thói quen giản dị, trong cách mỗi người âm thầm quan tâm đến người khác. Và đôi khi chính những điều tưởng như bình thường ấy là trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp mỗi người đi qua những chặng đường riêng của mình. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lá thư của bạn Huỳnh Tuấn Khang gửi về cho chương trình nhé.

Xin chào Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là một thính giả thường xuyên nghe chương trình trên đường đi làm đấy. Hôm nay, tôi xin chia sẻ một chút về câu chuyện của mình. Tôi là người khá tiết kiệm. Nói đúng hơn là nhiều lúc tiết kiệm đến mức thành tính toán. Đi làm nhiều năm, tôi luôn nghĩ phải cố gắng kiếm tiền, lo cho tương lai, lo cho con cái. Vì vậy mỗi lần cả nhà ai muốn mua gì đó, tôi thường suy nghĩ rất lâu về sự cần thiết của món đồ cần mua. Có lần mẹ tôi muốn thay chiếc tivi cũ đã dùng hơn chục năm vì chất lượng cũng đã kém lắm rồi. Tôi thiết nghĩ hiện tại cả nhà ai cũng coi thông tin, chương trình trên điện thoại, ít ai muốn ngồi trước tivi nữa. Trong nhà chỉ còn mỗi mình mẹ hay xem tivi, nên thôi thấy cũng không cần phải đổi khi nó vẫn hoạt động khá ổn. Vài tháng sau, trong một lần đi làm về, tôi thấy mẹ vừa xem vừa lấy tay gõ vào cạnh màn hình tivi như một thói quen. Nhìn mái tóc bạc của mẹ dưới ánh đèn và dáng người nhỏ bé ngồi trước chiếc tivi đã cũ kỹ, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Tôi chợt nhớ lại khi còn nhỏ, chỉ cần tôi thích một món đồ nào đó, ba mẹ luôn cố gắng dành dùm để mua. Còn bây giờ, khi cha mẹ muốn mua một chiếc tivi mới, tôi lại cân nhắc thiệt hơn. Tuần sau đó, tôi đưa ba mẹ đi chọn một chiếc tivi khác. Điều làm tôi nhớ mãi không phải là món đồ ấy, mà là niềm vui hiện rõ trên gương mặt của ba mẹ. Mẹ gọi điện khoe với người thân, bà thì loay hoay tìm các kênh quen thuộc như một đứa trẻ. Tôi chợt hiểu rằng đôi khi chúng ta dành rất nhiều thời gian để lo cho tương lai mà quên mất cha mẹ đang già đi từng ngày trong hiện tại. Có những điều nếu không phải làm hôm nay, có thể ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa. Qua chương trình, tôi muốn gửi tặng một ca khúc về gia đình đến ba mẹ của mình. Cảm ơn ba mẹ đã dành cả cuộc đời để yêu thương con cái. Và cảm ơn gia đình đã dạy tôi bài học giản dị rằng yêu thương không phải chờ đến khi đủ đầy mới trao đi.

0: cậu làm sao làm, trả đủ diện tích đất cho tôi, còn nếu không tôi đi kiện cậu đó.
1: Đâu phải là con muốn mang cơm vào phòng ăn riêng, nhưng mà mỗi lần đến bữa cơm ấy là giống như ăn cơm trên nước mắt ấy.
2: Liệu những điều ba mẹ đang làm có thật sự mang lại hạnh phúc cho bọn con không ạ?
3: Giờ đây

Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của đời sống hiện đại, mỗi người đều có cho mình một nhịp riêng để lo toan, để bận rộn và để bước tiếp. Nhưng liệu rằng chúng ta có bỏ quên điều gì đó ở hiện tại trong guồng quay cuộc sống ấy không? Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin chia sẻ lá thư của bạn Trần Hoàng Thanh Tùng.

Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thú thật, cách đây vài năm, công việc của tôi rất bận. Buổi sáng đi sớm, tối về muộn. Nhiều hôm cả nhà ăn cơm xong từ lâu, tôi mới về tới nhà. Dần dần việc ngồi ăn cùng gia đình trở nên hiếm hoi lúc nào không hay. Tôi còn nhớ, có một tối trời mưa lớn, xe tôi bị chết máy giữa đường. Điện thoại cũng gần hết pin. Mãi gần 10 giờ đêm tôi mới về tới nhà, trong bộ dạng ướt như chuột lột. Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy ba đang ngồi ở phòng khách. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao giờ này ba chưa ngủ? Ông trả lời rất nhẹ nhàng, mưa lớn quá, ba đợi con về rồi ngủ. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, nhưng làm tôi im lặng rất lâu. Hôm đó tôi mới biết, tối nào tôi về muộn, ba cũng thức chờ. Không phải để kiểm tra hay nhắc nhở gì, chỉ là ông muốn nghe tiếng xe của con chạy vào sân, để yên tâm rằng con mình đã trở về nhà an toàn. Từ đó tôi cố gắng sắp xếp công việc để về sớm hơn. Không phải vì ai bắt buộc, mà vì tôi nhận ra có một điều tưởng như rất bình thường, nhưng lại chứa đựng tình yêu lớn lao của ba. Gia đình nhiều khi không phải là những lời nói hoa mỹ. Gia đình là người vẫn đợi cửa mỗi tối, là bữa cơm luôn để phần, là câu hỏi hôm nay đi làm có mệt không, là cảm giác dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, vẫn có một nơi luôn mong mình trở về. Giờ đây ba tôi đã lớn tuổi rất nhiều. Chiếc ghế nơi ông hay ngồi ở phòng khách vẫn ở đó, nhưng ông không còn thức khuya như trước nữa. Mỗi lần đi làm về nhìn thấy ánh đèn trong nhà còn sáng, tôi lại nhớ đến đêm mưa năm ấy và hiểu rằng mình đã từng được yêu thương theo cách rất âm thầm. Nhân chủ đề gia đình, tôi xin gửi tặng một ca khúc về mái ấm yêu thương đến cha mẹ và những người thân trong gia đình mình. Mong rằng mỗi chúng ta, dù bận rộn đến đâu, cũng đừng quên dành thời gian cho những người vẫn luôn âm thầm đợi mình trở về sau cánh cửa nhà. Xin cảm ơn chị Thanh Thủy và chương trình đã cho tôi cơ hội được chia sẻ câu chuyện này.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua trong khuôn khổ giải chạy hưởng ứng khai mạc lễ hội du lịch hè Gia Lai 2026 và giải Việt Giã Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026, hàng nghìn vận động viên đã cùng tạo nên bầu không khí sôi động trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và An Dương Vương thuộc phường Quy Nhân và Quy Nhân Nam. Không chỉ là hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, giải đấu còn trở thành nơi ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các vận động viên ở từng nội dung thi đấu. Ở nội dung nữ cự ly 5 km, phía sau những khoảnh khắc bước lên bục nhận giải nhất và nhì không đơn thuần là câu chuyện về tốc độ hay thành tích. Đó còn là hành trình của sự kiên trì, quá trình tập luyện đều đặn và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Để hiểu rõ hơn về hành trình ấy, mời quý vị cùng gặp gỡ hai nữ vận động viên, những người đã để lại dấu ấn trên đường chạy cho mùa hè năm nay.
1: Để hoàn thành cự ly 5 km và có mặt trong nhóm dẫn đầu, điều tạo nên khác biệt không nằm ở vài phút trên đường chạy mà bắt đầu từ nhiều ngày, nhiều tuần chuẩn bị trước đó. Với các vận động viên nữ, mỗi lần xuất phát là sự kết hợp của thể lực, chiến thuật và cả khả năng duy trì tinh thần ổn định trước áp lực thi đấu. Từ việc sắp xếp thời gian tập luyện, xây dựng sức bền, làm quen với cường độ chạy đến giữ nhịp sinh hoạt hợp lý. Chị Quách Thị Thùy Trang, xã Biển Hồ, vận động viên nữ đoạt giải nhất cho hay.
2: Hôm nay được vinh dự đại diện cho địa phương tham gia giải Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh Gia Lai lần này với cự ly 5 km thì em rất có vinh dự và chạy để có rèn luyện sức khỏe, để học tập lao động và phục vụ cho công tác. Quá trình luyện tập của mình thì với sự bền bỉ, kiên trì và kỷ luật thì mỗi buổi sáng đều duy trì sức khỏe luyện tập là đều đặn với 5 đến 10 cây hàng ngày. Trong quá trình chạy thì 5 km thì với những cây đầu thì chúng ta nên giữ sức đều và hơn nửa đoạn đường sau còn sức thì chúng ta sẽ rút, đó là với chia sẻ của bản thân.
1: Với nội dung nữ cự ly 5 km, tấm huy chương vàng không đơn thuần ghi nhận thứ hạng mà còn đánh dấu những ngày tập luyện đều đặn, sự kiên trì giữ thể lực và quyết tâm không bỏ cuộc ở từng chặng chạy. Giữa không khí sôi động của giải đấu, khoảnh khắc bước lên bục nhận giải có thể là niềm vui, sự bất ngờ hoặc cảm giác nhẹ nhõm khi những nỗ lực đã được ghi nhận. Chị Quách Thị Thùy Trang chia sẻ.
2: Mình cũng vinh dự hôm nay là đạt giải nhất cự ly 5 km nữ tại Đại hội Thể dục Thể thao lần này, với mong muốn truyền tải đến mọi người là hãy rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày để có sức khỏe tốt.
1: Nếu với vận động viên đoạt giải nhất, tấm huy chương là dấu mốc ghi nhận trong quá trình chuẩn bị và nỗ lực trên đường chạy, thì ở vị trí nhì, thành tích ấy cũng mang một ý nghĩa rất riêng. Không phải ai đến với thể thao cũng bắt đầu từ mục tiêu giành huy chương. Có người đến từ một thói quen rèn luyện sức khỏe, có người được truyền cảm hứng từ gia đình, bạn bè hoặc đơn giản là mong muốn thử thách bản thân qua từng cột mốc mới. Với nữ vận động viên đạt giải nhì ở cự ly 5 km năm nay, hành trình gắn bó với thể dục thể thao cũng được bắt đầu từ một cơ duyên như thế. Qua thời gian, những buổi tập đều đặn, những lần thi đấu và cả những trải nghiệm trên đường chạy đã khiến việc vận động trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chị cho đến hôm nay. Chị Lê Thị Xã My, xã Cơ Bang, vận động viên nữ đoạt giải nhì, chia sẻ.
3: Em tham gia thể dục thể thao thì từ nhỏ, ngày xưa em cũng có tham gia tại trường năng khiếu, rồi em tham gia cho đội năng khiếu của tỉnh Gia Lai, rồi em tham gia các phong trào của tỉnh, rồi ở quốc gia em cũng có đi ạ. Nên em cũng có tham gia nhiều phong trào. Từ trước đến giờ thì em hay tham gia những giải marathon cự ly dài, ví dụ như là 21 km, 42 km. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên em tham gia giải 5 km Việt Giã, cự ly 5 km. Thì em về thành tích khoảng 20 phút là cho 5 km. Thì em về xếp hạng nhì chung cuộc.
1: Không đứng ở vị trí cao nhất, nhưng giải nhì chung cuộc ở nội dung nữ 5 km vẫn là thành tích cho thấy sự ổn định, nỗ lực và khả năng duy trì phong độ trong suốt đường chạy. Với nhiều vận động viên, khoảnh khắc cán đích không chỉ được đo bằng khoảng cách với người về trước hay thứ hạng trên bảng kết quả, mà còn là cảm giác hoàn thành mục tiêu bản thân đã đặt ra từ trước ngày thi đấu. Đằng sau tấm huy chương ấy có thể là những buổi tập kéo dài, những lần điều chỉnh nhịp độ, những áp lực cần vượt qua và cả sự kiên trì để tiếp tục theo đuổi môn thể thao mà mình yêu thích. Với nữ vận động viên đạt giải nhì năm nay, cảm xúc khi bước lên bục nhận huy chương và nhìn lại hành trình vượt qua chắc hẳn mang một dấu ấn rất riêng. Chị Lê Thị Sạ My chia sẻ thêm.
3: Em rất vui vì là em đã cố gắng hết sức và em đã đạt giải nhì chung cuộc 5 km của giải Việt dã truyền thống tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Thì em sẽ cố gắng về tập luyện tiếp để lần sau, lần thứ hai, lần thứ ba có thể em chinh phục giải nhất ạ.
1: Mỗi thành tích trên đường chạy đều có giá trị riêng, nhưng với nhiều vận động viên đó chưa phải là điểm kết thúc. Tấm huy chương đạt được hôm nay có thể mang đến niềm vui và sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, nhưng đồng thời cũng mở ra những mục tiêu mới ở phía trước. Sau mỗi lần thi đấu, điều còn lại không chỉ là kết quả hay thứ hạng, mà còn là những trải nghiệm, bài học về sự kiên trì và động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Chị Quách Thị Thùy Trang cho biết.
2: Mình rất muốn chinh phục bản thân mình ở những cột mốc mới để cùng lan tỏa tinh thần thể thao vui khỏe và cũng có ích lan tỏa đến cộng đồng.
1: Khép lại đường chạy Việt dã Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, điều còn đọng lại không chỉ là thứ hạng hay những tấm huy chương. Từ những bước chạy của các vận động viên nữ, chúng ta cũng có thể cảm nhận được tinh thần bền bỉ, sự chủ động rèn luyện và ý chí theo đuổi mục tiêu đến cùng. Mỗi thành tích đạt được là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tình yêu với thể thao được nuôi dưỡng qua từng ngày.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày khi nhiều người còn chưa bắt đầu với guồng quay của công việc, căn bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã đỏ lửa. Từ những nguyên liệu giản dị, hàng trăm suất ăn được chuẩn bị để gửi đến bệnh nhân và người nhà như một cách sẻ chia trong những ngày khó khăn nhất. Giữa nhịp làm việc tất bật ấy, có những người phụ nữ vẫn lặng lẽ góp sức bằng đôi bàn tay quen việc và sự tận tâm không đòi hỏi ghi nhận. Công việc ở bếp bắt đầu từ rất sớm, kết thúc khi mọi người đã nhận đủ những bữa cơm ấm nóng. Nhưng phía sau vai trò thiện nguyện ấy, họ vẫn là người mẹ, người vợ trong gia đình, tiếp tục với công việc chăm lo cho tổ ấm sau một ngày dài. Không chọn những điều lớn lao, họ chọn cách cống hiến bằng những việc làm đều đặn mỗi ngày. Cân bằng giữa trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với gia đình, những người phụ nữ ấy đang cho thấy rằng yêu thương không chỉ được nói bằng lời mà còn được gìn giữ qua từng bữa cơm, từng nhịp sống và sự bền bỉ của chính mình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương về những người phụ nữ thầm lặng như vậy.
1: Làm công việc thiện nguyện không chỉ cần thời gian và sự bền bỉ mà còn cần cả sự đồng hành từ những người thân phía sau. Với nhiều người phụ nữ, hành trình sẻ chia cho cộng đồng luôn song hành cùng trách nhiệm chăm lo gia đình. Hai vai trò tưởng chừng khó cân bằng nhưng lại được giữ gìn bằng sự thấu hiểu và cách sắp xếp cuộc sống hợp lý. Nhiều năm gắn bó với bếp ăn tình thương tại bệnh viện, cô không xem đây là sự đánh đổi giữa việc chung và việc nhà, mà là cách để mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa hơn. Để có thể duy trì công việc thiện nguyện lâu dài, phía sau cô còn có sự động viên sẻ chia từ chồng con, những người sẵn sàng cùng san sẻ việc nhà để cô yên tâm tiếp tục hành trình cho đi của bản thân mình. Cô Trần Thị Tuyết, chi hội trưởng chi hội nhân ái, đồng thời cũng là bếp trưởng bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho hay.
2: Cô là nhờ được cái đó, gia đình ủng hộ từ chồng đến con. Chỉ có khuyên cô một điều làm có tùy theo sức khỏe, chứ đau nằm đó là con không có về được. Còn chồng cô cũng công an, nhưng mà ông giờ ông về hưu rồi, ông ở nhà ông lo cơm nước. Cô làm đến giờ này cô về là có cơm sẵn ăn. Công việc thiện nguyện là cô phân bổ chứ. Ví dụ như sáng là cô lên đây cô lo, rồi trưa cô về là ăn cơm với chồng rồi. Chiều đến ở nhà có việc gì thì làm, rồi làm cô làm báo cáo mạng xong rồi cùng với chồng chia sẻ ở nhà.
1: Đằng sau những suất ăn được chuẩn bị mỗi ngày ở bếp ăn tình thương là rất nhiều sự sắp xếp thầm lặng. Với những người làm thiện nguyện, đây không phải công việc toàn thời gian, càng không mang lại thu nhập. Mỗi giờ dành cho cộng đồng đôi khi đồng nghĩa với việc phải thức sớm hơn, làm việc nhiều hơn hoặc tạm gác lại những kế hoạch cá nhân. Nhiều năm gắn bó với công việc này, chị vẫn duy trì song song việc mưu sinh và chăm lo gia đình như bao người phụ nữ khác. Điều giữ chị ở lại không phải là vì trách nhiệm hay thói quen, mà đến từ cảm giác những việc mình làm thực sự có ích với người khác. Chị Phạm Thị Ngọc Minh, trưởng nhóm Tâm Phúc, một trong 14 nhóm của bếp ăn tình thương, chia sẻ.
3: Nói chung là làm thiện nguyện ở đây, những người có cái tâm người ta mới vào đây. Chứ còn mà có gia đình, nhiều gia đình không cho đi lại. Tại vì cái này mình làm bỏ cái tâm vào thôi, chứ không phải là vô đây là lương cổ gì ở đây. Mình đi lại, còn công việc của mình thì mình buôn bán hải sản. Mình cái gì là mình, cái ngày nào mình buôn bán thì mình buôn bán, cái nào là ngày nào nấu là mình ngừng lại cái chỗ hoạt động. Ví dụ là khách đặt hàng cho mình là mình dời khách, tại khách nó biết mình làm thiện nghiệp, người ta cũng thông cảm về cái điều đó. Thì để cho mình nấu cho bệnh nhân xong xuôi là ngày rảnh là bắt đầu mình làm đồ cho mình, cho khách, mình gửi đi. Mình như vậy.
1: Hiện nay ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động tìm đến dành thời gian và sức lực cho các hoạt động cộng đồng. Ở bếp ăn tình thương thì sự xuất hiện của những gương mặt trẻ không chỉ mang đến thêm nhân lực mà còn tạo thêm nên một nguồn năng lượng mới, vừa nhanh nhẹn, chủ động và sẵn sàng học hỏi. Từ những công việc rất nhỏ như sơ chế thực phẩm, chuẩn bị suất ăn hay hỗ trợ người bệnh, các bạn đang góp phần làm cho việc sẻ chia trở nên gần gũi hơn trong đời sống thường ngày. Với những người đã gắn bó nhiều năm với công việc thiện nguyện, việc chứng kiến ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn cho đi cũng là một tín hiệu đáng trân trọng về sự tiếp nối của tinh thần cộng đồng. Cô Trần Thị Tuyết cho hay.
2: Thì nói chung các cái bạn trẻ là họ cảm nhận, họ đến đây họ nói, họ thích lắm. Họ bảo tụi con ước mơ là tụi con sau này sẽ nối nghiệp như các cô. Nhưng mà bây giờ bọn con còn trẻ nên mà

0: Tương lai đôi khi không nằm ở việc mở rộng quy mô hay làm điều gì thật lớn, mà là giữ nhịp nhịp hoạt động đều đặn, có thêm người đồng hành và tiếp tục mang đến những bữa cơm ấm nóng cho bệnh nhân. Chị Phạm Thị Ngọc Minh chia sẻ.
1: Vì nói chung là chị muốn là cái bếp này liên hoài mãi mãi để cho cái bữa ăn cho bệnh nhân nó đỡ tốn tiền tốn kém những cái hoàn cảnh khó khăn. Như vậy chị muốn kết nối những mạnh thường quân để lan tỏa, những mạnh thường quân biết tới, những người gần xa ở nước ngoài và trong nước đều biết đến trong cái bệnh nhân này, cho hỗ trợ vào trong cái bếp tình thương để nó cũng hàng ngày cho bệnh nhân bữa cơm ăn rất là chị chỉ cần nhiều đó. Chị tâm nguyện của chị là như vậy. Nên là mỗi lần mà chị tâm nguyện, chị cầu nguyện, chị đi chùa, chị nói cho con sức khỏe để con phục vụ bữa cơm cho bệnh nhân. Chị cái cầu nguyện xin vậy thôi, một điều như vậy.
0: Dưới nhịp sống nhiều lo toan, việc duy trì một công việc thiện nguyện suốt nhiều năm đã là điều không dễ. Nhưng với những người phụ nữ ở bếp ăn tình thương, điều đáng quý hơn còn nằm ở cách họ giữ được sự hài hòa giữa trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với gia đình. Không phải bằng những lựa chọn lớn lao mà bằng sự sắp xếp sẻ chia và kiên trì trong từng ngày. Mỗi suất ăn được trao đi không chỉ được chuẩn bị bằng thời gian và công sức, mà phía sau đó còn là sự đồng hành của những người thân, những người đã cùng san sẻ để họ có thể yên tâm tiếp tục hành trình cho đi. Và có lẽ từ chính sự cân bằng ấy, căn bếp tình thương không chỉ giữ lửa cho những bữa cơm nơi bệnh viện, mà còn gìn giữ những giá trị rất đổi bình thường trong mỗi gia đình.

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Giữ bếp thiện nguyện, vẹn tròn mái ấm cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của nhà thơ Phạm Thiên Thư vào những ngày đầu hạ năm 2026 khép lại một hành trình thi ca đặc biệt của văn học Việt Nam đương đại. Ông không chỉ để lại những câu thơ đi cùng năm tháng như Ngày Xưa Hoàng Thị, Đồng Hoa Vàng, mà còn kiến tạo một thế giới nghệ thuật riêng nơi thiên nhiên, con người và cõi tâm linh giao hòa trong vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Trong khu vườn thi ca ấy, hình tượng bốn mùa hiện lên với tần suất dài đặc, không đơn thuần là dấu hiệu của thời gian mà trở thành những biểu tượng thẩm mỹ, chuyên chở cảm xúc, triết lý và trực giác nghệ sĩ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Người vẽ tranh bốn mùa Phạm Thiên Thư của tác giả Phạm Đình Thành theo nguồn văn chương thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhà thơ Phạm Thiên Thư, tác giả của Ngày Xưa Hoàng Thị, tên thật Phạm Kim Long, đã qua đời vào ngày 7 tháng 5 năm 2026 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, thọ 86 tuổi. Ông là một cây bút tài hoa, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn học và âm nhạc Việt Nam với nhiều thi phẩm nổi tiếng. Đồng Hoa Vàng là một trong những thi phẩm sống mãi với thời gian của nhà thơ Phạm Thiên Thư, và có lẽ đã trở thành một miền ký ức khó phai đối với người yêu thơ miền Nam trước năm 1975. Người yêu nhạc lại càng mê đắm ca khúc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng của nhạc sĩ Phạm Duy, một bản phổ nhạc được chắt lọc từ những câu thơ đẹp nhất trong thi phẩm này. Nhưng vượt lên trên sức lan tỏa của âm nhạc, Đồng Hoa Vàng trước hết vẫn là một hiện tượng thơ độc đáo của văn học Việt Nam hiện đại, nơi Phạm Thiên Thư tạo dựng cho mình một cõi thơ riêng, vừa bản lãng thiền vị phương Đông, vừa phóng khoáng trong cảm thức hiện đại. Tập thơ gồm 400 câu lục bát chia thành 100 đoạn ngắn, nhưng gần như đoạn nào cũng thấp thoáng một ánh sáng thi ca riêng biệt. Đặc biệt, hình tượng bốn mùa xuất hiện với tần suất dày đặc. Mùa xuân 15 lần, mùa hạ 3 lần, mùa đông 11 lần và mùa thu nhiều nhất với 19 lần. Điều đáng nói là ở Phạm Thiên Thư, bốn mùa không chỉ là

tín hiệu thời gian mà đã trở thành một hệ mỹ cảm, một cấu trúc biểu tượng mang tính thi pháp. Thi thoảng trong tập thơ, nhà thơ nhắc đến mùa rất tự nhiên, gần như chỉ để ghi nhận một vòng quay đời sống, nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên cái duyên riêng cho thơ. Đất Nam có lão trồng hoa, mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông, lại đem bầu ngọc ra trồng, bầu khu cất nậm rượu hồng uống xuân. Cái thú uống đông uống xuân ở đây không chỉ là thú tao nhã của người xưa, mà còn gợi một quan niệm sống mang màu sắc đông phương, con người hòa nhập với tiết điệu của đất trời. Mùa không đứng ngoài đời sống mà đi vào chén trà, bầu rượu, thấm vào nhịp sinh hoạt thường ngày. Ẩn sau những câu thơ tưởng như mộc mạc ấy là tinh thần thiên nhân tương giữ, nơi con người giao cảm với tự nhiên như một phần máu thịt. Sự hồi tưởng về những tháng ngày yêu thương vốn thường được nhiều thi sĩ gắn với tà áo thiếu nữ. Nguyên Sa nhớ người yêu bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, rồi từ màu áo mà yêu luôn cả sắc hoa, màu lá. Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc, áo nàng xanh tôi mến lá sân trường. Còn Phạm Thiên Thư lại đặt sắc áo người yêu trong Dòng chảy bốn mùa. Ngày xưa em chữa theo chồng, mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi, mùa thu áo biết da trời, sang đông em lại đổi dời áo hoa. Ở đây, thời gian không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành màu sắc, mỗi mùa là một gam màu trên thân thể người thiếu nữ. Thi pháp ấy khiến hình tượng nhân vật trữ tình mang vẻ đẹp vừa thực vừa mộng. Nhà thơ không miêu tả trực tiếp nhan sắc mà để mùa thay mình nói hộ. Chính sự thi vị hóa thời gian ấy đã làm nên nét tài hoa của Phạm Thiên Thư. Nếu mùa thu trong thơ ca truyền thống thường gắn với nỗi buồn ly biệt, với gió heo may và tiếng mưa ngâu, thì mùa thu trong thơ Phạm Thiên Thư lại mang một vẻ đẹp rất khác, nhẹ, xanh và trong trẻo. Em nằm ngó cội thu xanh, môi ươm đào lý một nhành đôi mươi, về em vàng phố mây trời, tay đâm nụ hạ hoa dời gót xuân. Thu xanh là một sáng tạo ngôn ngữ đặc biệt. Về logic thị giác, thu thường gắn với sắc vàng, nhưng ở đây nhà thơ cố tình phá vỡ quán tính liên tưởng quen thuộc để tạo nên một trường nghĩa mới. Mùa thu không tàn phai mà mang màu của tuổi trẻ, của thanh xuân chưa úa. Chính sự chuyển đổi cảm giác ấy đã cho thấy khuynh hướng tượng trưng và siêu thực thấp thoáng trong thơ ông. Đến đoạn: chim nào hát giữa thôn hoa, tay nào không giữa chiều tà tóc bay, lụa nào phơi nắng sông Tây, áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông. Cái đẹp dường như đã đạt đến độ phi thời gian. Một đặc điểm nổi bật khác là nhà thơ thường đặt bốn mùa bên dòng sông. Trong thi ca Việt Nam, sông vốn là biểu tượng của thời gian, của nỗi nhớ và sự lưu chuyển. Nhưng ở Phạm Thiên Thư, dòng sông còn là nơi hội tụ cảm xúc thẩm mỹ. Con chim mùa nọ chưa chồng, cũng bay rời xã trong dòng xuân thu. Tự em giặt áo đông tơ, nay nghe lòng suối hững hờ còn ngâm. Và em nghiêng đón hạ cầu mưa, sông ngâm mây trắng nước chưa buồn về. Thiên nhiên trong thơ ông luôn mang trạng thái giao cảm hiền hòa, như thể vạn vật đều có linh hồn. Khi mùa thu hiện ra, dòng sông lại trở nên bản lãng cổ điển. Thuyền ai buông lái đêm rằm, sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào. Chỉ bằng vài nét chấm phá, tác giả đã dựng nên một không gian đậm chất đường thi, có thuyền, có trăng, có tiếng chuông ngân giữa dòng thu tĩnh lặng. Tuy nhiên, cái mới của Phạm Thiên Thư nằm ở khả năng hòa trộn chất cổ điển với nhạc tính hiện đại. Chuông trăng rì rào là một liên tưởng rất lạ. Âm thanh dường như tan vào ánh sáng lại hóa thành nhịp điệu. Bên cạnh hệ thống hình ảnh giàu chất họa, nghệ thuật tu từ trong thơ ông cũng đặc biệt tinh tế. Phép đối ngữ xuất hiện tự nhiên mà vẫn tạo được độ ngân. Cuối xuân ta lại tìm qua, tiểu thư chi mộ thềm hoa dại tàn. Sớm thu ta đánh đò sang, bên đường cỏ mộ lại vàng cúc hoa.
cuối xuân đối với sớm thu, thềm hoa dại tàn đối với cỏ mộ vàng cúc hoa, tất cả tạo nên một nỗi ngậm ngùi nhẹ mà sâu. Đó không phải nỗi đau dữ dội của mất mát, mà là cảm thức vô thường rất gần với tinh thần Phật giáo trong thơ Phạm Thiên Thư. Dường như ông còn chú ý là mới cấu trúc lục bát bằng những đảo ngữ bất ngờ. Đón em như ngóng chim trời, bãi xuân sớm độ chiều dời khói thu. Bãi xuân khói thu được đặt trong một trật tự cú pháp khác thường, khiến câu thơ vừa có độ trên của hội họa siêu thực, vừa giữ được nhạc điệu mềm mại của lục bát truyền thống. Có thể nói Phạm Thiên Thư là một trong những người đã góp phần hiện đại hóa lục bát mà không làm mất đi hồn cốt dân tộc của thể thơ này. Nghệ thuật nhân hóa bốn mùa cũng là một nét đặc sắc. Mùa xuân bỏ vào suối chơi, nghe chim hát núi gọi trời xuống qua. Nếu Nguyễn Du trong truyện Kiều từng khắc họa bốn mùa bằng bút pháp ước lệ cổ điển, thì Phạm Thiên Thư lại vẽ bốn mùa bằng một thi pháp hiện đại hơn, giàu trực giác và cảm giác. Ông không đi theo lối mô tả quen thuộc của thơ truyền thống. Hạ trong thơ ông không rực lửa, thu không lá vàng hiu hắt, đông không xét buốt quạnh hiu, xuân cũng không tràn ngập tiếng reo vui. Các mùa hiện ra như những miền cảm xúc nội tâm hơn là những thực thể tự nhiên. Đó chính là nét riêng không thể trộn lẫn của Phạm Thiên Thư. Ông không chỉ tả cảnh mà còn tạo cảnh. Bốn mùa trong đồng hoa vàng là bốn miền tâm tưởng, nơi hiện thực được gặn lọc qua cảm giác và trực giác nghệ sĩ. Có lẽ vì thế mà thơ ông luôn đẹp như một giấc mộng mong manh mà ám ảnh. Những ngày đầu mùa hạ 2026, tác giả của Ngày Xưa Hoàng Thị, Động Hoa Vàng đã rủ bỏ nhân gian đi về miền mây trắng. Tưởng nhớ ông, xin có đôi lời về một động thi ca lục bát mang tên Phạm Thiên Thư.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 4 thập niên bền bỉ cầm máy, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong đã dành trọn tâm huyết để ghi lại vẻ đẹp văn hóa và đời sống của các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Từ một chàng trai xứ Nẩu rời quê hương Bình Định cũ lên vùng đất Ba San lập nghiệp sau ngày đất nước thống nhất, ông đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của nhiếp ảnh Việt Nam, sở hữu kho tư liệu hình ảnh đồ sộ và nhiều thành tựu nghệ thuật nổi bật trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ là người săn tìm cái đẹp, Trần Phong còn được xem như một người lưu giữ ký ức của Tây Nguyên khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống mà ông kịp thời ghi lại nay đã dần biến đổi theo thời gian. Sau đây là bài viết giới thiệu hành trình sáng tạo đầy đam mê của người nghệ sĩ trưởng thành từ vùng đất Ba San của tác giả Bùi Quang Tinh, khai thác từ báo điện tử Văn Nghệ Gia Lai.
1: Xuất thân từ vùng đất Tây Sơn Tam Kiệt, huyện Tây Sơn, Bình Định cũ, Trần Phong rời quê hương tìm về lập nghiệp nơi Bắc Tây Nguyên. Vùng đất Ba Giang sau ngày giải phóng còn nhiều điều mới lạ, phù hợp với những ai mạo hiểm muốn thử sức mình. Từ một chàng trai xứ Nẩu theo ngành học không liên quan đến văn hóa xã hội nhưng lại đam mê với nghề nhiếp ảnh. Công tác trong ngành văn hóa tỉnh Gia Lai, con tâm từ sau ngày thống nhất đất nước. Ban đầu với chiếc máy cơ ngày ấy, Trần Phong đã âm thầm theo các đoàn công tác về buôn làng người Gia Trai, Ba Na, Xê Đăng để nghiên cứu tìm hiểu về vùng đất giàu truyền thống của dân tộc bản địa. Mặc dù không có chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, dân tộc học, nhưng trong tâm thức mách bảo, anh đã chọn cho mình một lối đi riêng trên vùng đất mới, đúng với sở thích và năng khiếu bẩm sinh. Với bản tính chịu khó, cẩn trọng trong công việc, anh không bỏ lỡ những chuyến điền dã cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, lão luyện ở các buôn làng Tây Nguyên, còn lưu giữ các phong tục tập quán nguyên sơ. Lúc bấy giờ ở trong nước, các phương tiện kỹ thuật ghi chép hình ảnh còn thô sơ. Cùng chiếc máy ảnh cơ, nhưng rất nhiều phim đen trắng và phòng lắp trữ hình. Nhưng anh rất cần mẫn, tự học hỏi làm chủ được kỹ thuật, tiết kiệm từng thước phim và lưu trữ một cách an toàn, có khoa học trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Ban đầu, những bức ảnh anh ghi lại khá chi tiết với góc chụp bắt mắt, có hồn từ các lễ hội cồng chiêng, kiến trúc nhà mộ, điêu khắc gỗ ở buôn làng một cách chân thật, phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học, lưu trữ và quảng bá hình ảnh được các nhà nghiên cứu văn hóa bấy giờ đánh giá cao. Giáo sư Nguyễn Từ Chi, nhà dân tộc học, trong chuyến điền dã cùng Trần Phong vào thập niên những năm 80 thế kỷ trước, ông đã tâm sự. Cảm giác đầu tiên, mà cũng là cảm xúc tổng hợp qua cả chuyến đi, nhất là đối với một người như tôi, trước đây chưa hề gặp nhà mã các dân tộc thượng, có thể nói tóm vào một chữ đẹp, đẹp viết hoa, đẹp lạ. Cái đẹp trong mối tương quan vừa đối lập vừa hài hòa giữa nghệ thuật của con người và thiên nhiên hoang dã bao quanh. Chỉ cần xem vài ảnh của bộ sưu tập này, trong đó nhà mã, dù Ba Na hay Gia Rai được người chụp ảnh ghi lại, trong thế tạm gọi là hoàn chỉnh của nó, tôi muốn nói không thiếu chi tiết lớn nào là đã có thể bước đầu mường tượng ra cái đẹp ấy. Gần hai thập niên cầm máy cùng với hàng trăm chuyến xâm nhập thực tế từ các vùng sâu vùng xa ở Bắc Tây Nguyên, Trần Phong đã ghi lại hàng nghìn bức ảnh tư liệu về đất nước, con người các dân tộc bản địa với niềm đam mê cháy bỏng, văn hóa, nghệ thuật, truyền thống, đặc sắc của Tây Nguyên. Năm 1995, được sự đỡ đầu của Sở Văn hóa, Thông tin Thể thao Gia Lai cũ, anh đã cho trình làng tập sách ảnh đầu tiên điêu khắc gỗ dân gian Gia Rai Ba Na với gần 100 bức ảnh trắng đen chọn lọc cùng với lời giới thiệu của nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Văn Doanh. Nhìn vào tập sách ảnh này, bạn đọc không chỉ được thấy những tác phẩm điêu khắc độc đáo mà còn có thể hình dung ra được thế nào là nền tượng gỗ đặc sắc của Tây Nguyên. Chắc chắn mỗi tấm ảnh trong tuyển tập sẽ là những tư liệu một đi không trở lại đối với những ai yêu thích và muốn học hỏi ở tượng gỗ dân gian Tây Nguyên. Những gì mà Trần Phong ghi lại được, dù chỉ cách đây có một năm thôi, hoặc đã hư hỏng, hoặc không còn nữa. Lúc bấy giờ, bên cạnh các công trình nghiên cứu xuất bản về văn hóa truyền thống, dân tộc học, các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên được trình làng của các nhà nghiên cứu văn hóa lừng danh như Tô Ngọc Thanh, Ngô Văn Doanh, Đặng Nghiêm Vạn, Ngô Đức Thịnh, thì nổi lên trong giới nhiếp ảnh chuyên tâm đến văn hóa các dân tộc bản địa lưu giữ hình ảnh có hệ thống bao quát được các mảng lễ hội, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên, đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong. Có thể xem anh như một người đặt nền móng và xây dựng ngành nhiếp ảnh ở Bắc Tây Nguyên từ sau ngày giải phóng với những đóng góp rất ấn tượng, đáng lưu danh. Thành tựu đáng chú ý là hơn 40 năm cống hiến cho ngành nhiếp ảnh ở Tây Nguyên, anh đã để lại 3 ấn phẩm ảnh có giá trị với hơn 500 bức ảnh về điêu khắc, lễ hội và tượng gỗ Tây Nguyên kèm với chú thích rõ ràng, chính xác bằng 2 ngôn ngữ Việt Anh, có sách chú thích đến 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp như một bảo tàng ảnh văn hóa các dân tộc bản địa sống động. Và hiện nay, anh đang ấp ủ chuẩn bị xuất bản một ấn phẩm mới được chọn lọc trong bộ sưu tập ảnh về chủ đề con người và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên. Các thư viện và bảo tàng tổng hợp ở địa phương cũng như quốc gia đều có lưu trữ các ấn phẩm giá trị này phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu. Ở lĩnh vực nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, Trần Phong đã có 2 triển lãm ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai cũ được sự quan tâm của giới nghệ sĩ nhiếp ảnh và công chúng. Anh cũng đã gửi tác phẩm ảnh dự triển lãm ở 60 quốc gia trên thế giới và thành quả đồ sộ thu về trên 1.350 giải thưởng nhiếp ảnh quốc gia và quốc tế các loại, trong đó có trên 210 huy chương vàng, cúp vàng, giải nhất. Hiện nay, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong vẫn còn đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Hội, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Những năm qua, anh đã góp phần định hướng trong lĩnh vực nhiếp ảnh, tổ chức đào tạo và thẩm định, nâng cao chất lượng của hoạt động, sáng tạo trong nghệ thuật nhiếp ảnh cả nước. Ở tầm vóc quốc tế, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong đã nhiều lần được bầu đảm nhận nhiệm vụ làm giám khảo và Chủ tịch Hội đồng Giám khảo của các cuộc thi ảnh quốc tế. Bên cạnh, với tài năng và sự cống hiến, anh là một trong số ít nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vinh dự được phong các tước hiệu như Master of the Photographic Society of America, tước hiệu nghệ sĩ xuất sắc của FIIB, cấp độ kim cương hạng 3, nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc Gold, tước hiệu cao nhất của VIBI. Nói về phong cách nghệ thuật nhiếp ảnh của Trần Phong có gì đặc biệt? Và vì sao anh đạt được đỉnh cao trong lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh? Tìm hiểu qua hàng trăm bức ảnh đen trắng cũng như ảnh màu, tác phẩm của Trần Phong đã công bố, chúng ta có thể nhận xét khái quát, đẹp và hoàn mỹ. Với bố cục chặt chẽ, có điểm nhấn rõ ràng và ánh sáng nổi bật, nội dung ảnh vừa có tầm tư duy rộng nhưng giữ được hồn cốt ý đồ tác giả, vừa mang đậm văn hóa bản địa. Với những bức ảnh chân dung con người hay sinh hoạt đám đông, tập thể, tác giả bao giờ cũng tôn trọng sắc thái nhân vật với cảm xúc thật, chọn đúng thời cơ, góc độ để bấm máy, như tác phẩm Thiếu nữ Bana năm 1986 ảnh đen trắng, hay Thiếu nữ Da Rai Dệt Vải 1989 ảnh màu và ảnh Rượu Cần Ngày Hội 1992 ảnh màu. Tác phẩm ảnh của Trần Phong không cầu kỳ về kỹ thuật, ít dàn dựng, đưa độc giả vào trạng thái cảm xúc thật. Do vậy, có thể kết luận, sự khác biệt và làm nên tên tuổi của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong là tác phẩm ảnh của anh vừa phù hợp với tiêu chí thẩm mỹ quốc tế, vừa giàu tính nhân văn, lưu giữ được ký ức văn hóa bản địa đang có chiều hướng biến đổi nhanh chóng trong cơn lốc thị trường và đô thị hóa hiện nay. Ở đây, đôi khi nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã vươn tầm đến nghệ thuật salon quốc tế, từng đạt đến kỹ thuật hậu kỳ cao, tính cô đọng, độ tương phản mạnh, nhưng lệch về cái đẹp hình thức, xa rời đời thực, thiếu chiều sâu văn hóa bản địa. Đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong, hầu hết các tác phẩm trình làng của anh đều giữ được độ quân bình giữa tiêu chí thẩm mỹ quốc tế, vừa đạt chiều sâu văn hóa bản địa, đậm chất tư liệu về nét đẹp văn hóa truyền thống Tây Nguyên. Mặc dù sau khi về hưu, năm 2017 đến nay, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong vẫn tiếp tục gắn bó với mảnh đất cao nguyên Pleiku yêu quý, nơi hun đúc và nuôi dưỡng tài năng của mình. Anh luôn duy trì phong độ làm việc với tình yêu nghề nghiệp một cách bền bỉ. Hàng tuần vẫn dành thời gian về buôn làng, tìm đến các lễ hội thường niên, các di chỉ văn hóa truyền thống ở vùng sâu để kịp lưu giữ những hạt ngọc văn hóa bản địa còn sót lại giữa lúc không gian buôn làng truyền thống ngày một biến dạng. Đồng thời, anh vẫn tiếp tục đóng góp công sức, tài năng cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Trường Sa thường không chỉ là một điểm đến trong công việc mà còn là một ký ức theo về rất lâu sau mỗi chuyến đi. Với nhà báo Thùy Bình, những cảm xúc từ biển đảo ấy đôi khi được giữ lại bằng thơ như một cách lắng lại những gì vừa trải qua. Sống Trường Sa là một bài thơ được viết từ mạch cảm xúc như thế. Không nhiều lời, không cầu kỳ diễn đạt, bài thơ mở ra bằng những hình ảnh quen thuộc của biển đảo như sóng nước, trời xanh, cánh hải âu, ngọn hải đăng, hoa giấy, bàn vuông. Những chi tiết ấy góp lại thành một Trường Sa vừa gần gũi, vừa gợi nhiều rung động. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Sống Trường Sa của Thùy Bình.
0: Những cánh hạt bay trên sóng Trường Sa. Trời hôm ấy thẳm xanh kỳ lạ, đàn hải âu rập rờn biển cả, vẽ sóng thành hoa dịu dặt thân tàu. Như tượng đài kiên trung còn kể mãi ngàn sâu, nơi cột mốc chủ quyền mang dáng hình tổ quốc. Âm vang từ ngàn xưa vọng về thân thuộc, trong tiếng sóng rì rào khúc hát mẹ à ơi. Tiếng chuông chùa trầm mặc trùng khơi, anh lính trẻ mỉm môi cười thân thiện, nắng nhuộm da nâu mặn mòi vị biển. Đồng đội anh ngã xuống nơi này để tổ quốc lần nữa được sinh ra. Anh lính hiền khô, tự hào, biển là nhà. Khoe trước cổng rung rinh chùm hoa giấy, mặt cuồng phong hoa dịu dàng đến vậy. Muối mặn đất cằn vẫn có chỗ cho hoa. Vọng gác trăng nghiêng, anh nhớ quê nhà. Ngọn hải đăng thắp niềm tin là bạn. Sao đổi ngôi phía chân trời rực sáng, anh cười một mình nhớ bạn gái hậu phương. Mai tôi về xin gửi lại yêu thương, nhớ tán bàn vuông phương mình trong gió, nhớ rằng phi lao hồn nhiên lá cỏ, nhớ lính kiên cường rám nắng Trường Sa. Mai về đất liền nhớ sóng vẽ hoa, xin được hôn lên từng phiến đá nhỏ, lũy thép xây thành kiên cường sóng gió, yêu tiếng học bài lớp học thật dễ thương. Nhớ Trường Sa bừng sáng giữa đại dương, ở nơi ấy bình minh luôn đến sớm, hoa muống biển vẫn vui đùa sóng gợn, như tình yêu quê nhà son sắc thủy chung. Mai rồi xa, nhớ đảo đến vô cùng.
1: Và bây giờ là lời bình của Quý Thanh về bài thơ này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thùy Bình là nhà báo. Công việc đưa chị đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều con người và cũng để lại trong chị những khoảng lặng rất riêng sau mỗi chuyến đi. Có lẽ vì thế mà bên cạnh những bài viết báo chí, chị thường ghi lại cảm xúc của mình bằng thơ. Thơ của chị không cầu kỳ chữ nghĩa, cũng không đặt nặng tìm tòi hình thức, mà giống như những dòng ghi chép ngắn giữ lại cảm xúc vừa đi qua. Trong những bài thơ như Bức Họa Tháng Tư, Bút Sách Tâm Sạch, người đọc bắt gặp một giọng thơ giàu quan sát. Đó là những ghi nhận về cảnh sắc, về con người, về những khoảnh khắc rất nhỏ trong đời sống. Có khi chỉ là một khoảng trời, một gam màu hay một cảm giác thoáng qua trong chuyến đi. Nhưng chính từ những điều tưởng như giản dị ấy lại tạo nên một cách nhìn riêng. Đi nhiều, thấy nhiều, nhưng luôn dừng lại ở những điều còn động lại sau cùng. Sóng Trường Sa cũng được viết từ mạch cảm xúc ấy, nhưng ở một không gian rộng hơn, xa hơn và lạnh hơn. Trường Sa trong bài thơ không chỉ là biển đảo, mà là một thế giới sóng động với sóng nước, bầu trời, cánh hải âu, hoa giấy, bàn vuông và những ngọn hải đăng giữa trùng khơi. Những hình ảnh ấy không mới, nhưng được nhìn qua cảm xúc của người vừa rời đảo nên vẫn còn nguyên sự gần gũi và chân thực. Điều khiến bài thơ dừng lại lâu trong cảm nhận người đọc chính là hình ảnh người lính đảo. Họ không được đặt trong những lời ngợi ca lớn lao, mà hiện lên rất đời thường. Có lúc chỉ là một câu nói giản dị, anh lính hiền khô tự hào, biển là nhà. Câu thơ ngắn nhưng đủ để thấy sự gắn bó tự nhiên giữa con người và biển đảo. Với họ, nơi đầu sóng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh những khoảnh khắc bình yên là một khoảng lặng khác. Câu thơ, đồng đội anh ngã xuống nơi này để tổ quốc lần nữa được sinh ra, không đi theo cách diễn đạt bi lụy, nhưng vẫn gợi ra phía sau sự bình yên ấy là những hy sinh không thể quên. Bài thơ không nhấn mạnh vào mất mát, mà để nó lặng đi trong mạch cảm xúc như một phần tự nhiên của câu chuyện về biển đảo. Khép lại là một nỗi nhớ, mai rồi xa, nhớ đảo đến vô cùng. Nỗi nhớ ấy không ồn ào, không kéo dài bằng lời, mà nằm lại trong cảm giác của người vừa rời Trường Sa. Cũng giống như những bài thơ khác của Thụy Bình mà tôi đọc, từ Bức Họa Tháng Tư đến Bút Sắc Tâm Sạch, thơ không tách khỏi nghề báo mà giống như phần cảm xúc còn lại sau mỗi hành trình. Đi qua nhiều nơi, nhưng điều giữ lại không phải là sự ghi chép mà là những xung động rất thật với con người và cuộc sống.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 1062 ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 04 ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đào Anh Tuấn ở phường Quy Nhân Đông, ông Trương Văn Toàn ở Công Bơ La và ông Nguyễn Văn Đồng ở xã Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đào Anh Tuấn ở phường Quy Nhân Đông hỏi trường hợp nào cần thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 42 Nghị định số 46 ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp về tổ chức hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm, quy định về việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn sau đây. Khi phát hiện sản phẩm thực phẩm do mình sản xuất kinh doanh không bảo đảm an toàn hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải có trách nhiệm thực hiện việc truy xuất nguồn gốc theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 54 Luật An toàn Thực phẩm. Theo Điều 54 Luật An toàn Thực phẩm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018-2025, quy định về việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn như sau. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn cho tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện trong các trường hợp sau đây. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, khi phát hiện thực phẩm do mình sản xuất kinh doanh không bảo đảm an toàn, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn phải thực hiện các việc sau đây. Xác định thông báo lô sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn, yêu cầu các đại lý kinh doanh thực phẩm báo cáo số lượng sản phẩm của lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên thị trường. Tổng hợp báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kế hoạch thực hiện và biện pháp xử lý. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn. Như vậy thì việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm sẽ thực hiện đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn trong các trường hợp nêu trên. Ông Trương Văn Toàn ở Công Bơ La hỏi, việc bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 102 Luật Đất đai 2024 quy định bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất cụ thể. Đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải tháo dỡ hoặc phá dỡ khi nhà nước thu hồi đất, thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật có liên quan. Chủ sở hữu nhà ở công trình được sử dụng các nguyên vật liệu còn lại của nhà ở công trình. Đối với nhà công trình xây dựng gắn liền với đất, không thuộc trường hợp quy định tài khoản 1 điều này. Khi nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần, thì được bồi thường thiệt hại như sau. Đối với nhà công trình xây dựng bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật, thì bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà công trình xây dựng khác bị tháo dỡ hoặc phá dỡ không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này thì được bồi thường thiệt hại theo thực tế. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định tại điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất. Đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Ông Nguyễn Văn Đồng ở xã Bình Dương hỏi lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở được bố trí như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Tại Điều 14 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định về bố trí lực lượng này sau đây. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang trực tiếp sử dụng và đội trưởng đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của luật này. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được bố trí thành tổ bảo vệ an ninh trật tự. Địa bàn phụ trách của tổ bảo vệ an ninh trật tự là một hoặc một số thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. Căn cứ tình hình yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, điều kiện kinh tế xã hội, quy mô dân số, diện tích tự nhiên của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cần thành lập số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Căn cứ quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của công an cấp xã quyết định thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và từng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1062 ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 04 ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Mục đích của kế hoạch là cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại chỉ thị số 04 thành những nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm có lộ trình thực hiện rõ ràng gắn với sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản, nhà xuất bản, cơ sở in, doanh nghiệp phát hành và toàn xã hội đối với vị trí, vai trò của hoạt động xuất bản trong công tác tư tưởng, trong xây dựng nền tảng văn hóa, trong phát triển con người Việt Nam và trong phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp văn hóa. Xây dựng ngành xuất bản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, có năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phát huy vai trò là công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng thời từng bước trở thành ngành kinh tế công nghệ có giá trị gia tăng cao, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị sáng tạo nội dung. Góp phần xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua xuất bản phẩm có chất lượng, có giá trị và có sức lan tỏa cao. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch nhằm bảo đảm hoạt động xuất bản giữ vững và phát huy vai trò là lĩnh vực tư tưởng văn hóa quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Bảo đảm hoạt động xuất bản là trụ cột của hệ thống giáo dục, đào tạo và học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc, lấy người đọc làm trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản, đẩy mạnh vai trò xuất bản là công cụ ngoại giao văn hóa, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh mềm quốc gia. Phát triển hoạt động xuất bản trở thành lĩnh vực kinh tế, công nghệ, giữ vai trò hạt nhân của hệ sinh thái kiến tạo giá trị, bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa, hình thành chuỗi giá trị nội dung số, tài sản số, gia tăng hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh quốc gia. Bảo đảm Đảng, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong định hướng kiến tạo hoạt động xuất bản, hoàn thiện cơ chế chính sách và triển khai mô hình hợp tác công tư đối với hoạt động xuất bản và văn hóa đọc. Phát triển mạnh mẽ công nghệ và hạ tầng số, xây dựng nền xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động xuất bản, đổi mới căn bản chương trình đào tạo và phương pháp quản trị nguồn nhân lực, xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, bảo đảm có đội ngũ cán bộ, biên tập viên, chuyên gia công nghệ, nhà quản trị giỏi, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, hoàn thiện luật xuất bản và hệ thống pháp luật về xuất bản, xây dựng cơ chế chính sách vượt trội về đầu tư tài chính, thuế, đất đai, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa tiền kiểm và hậu kiểm có kiểm soát, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, phòng chống in lậu, phát hành trái phép và vi phạm trên môi trường số. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thiện thể chế phát triển hoạt động xuất bản, khắc phục căn bản chồng chéo bất cập, giảm rõ tình trạng in lậu, phát hành trái phép, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bản quyền, nhất là trên môi trường số. Sắp xếp củng cố hệ thống nhà xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng hiện đại hóa, đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng nội dung, năng lực cạnh tranh và thích ứng với cơ chế thị trường môi trường số, hình thành mô hình xuất bản truyền thông có vai trò dẫn dắt. Phấn đấu đến năm 2030, năng lực xuất bản đạt bình quân 6-6,5 bản mỗi người một năm, hình thành ít nhất 1-2 tập đoàn xuất bản truyền thông chủ lực, giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức xuất bản phẩm, phục vụ nhiệm vụ chính trị, giáo dục, khoa học, văn hóa, có năng lực dẫn dắt thị trường, 80% cơ sở in có công nghệ hiện đại quy mô và là ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động xuất bản, phát triển xuất bản điện tử, xuất bản đa phương tiện và phân phối trên nền tảng số. Xây dựng hạ tầng số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành xuất bản đồng bộ hiện đại, phục vụ quản lý nhà nước và phát triển thị trường, thúc đẩy tích hợp giữa xuất bản với báo chí, truyền thông, giáo dục, khoa học công nghệ, hình thành chuỗi giá trị nội dung số. phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành xuất bản, phần lớn quy trình xuất bản, phát hành được thực hiện trên môi trường số. Xuất bản điện tử và đa phương tiện chiếm tỷ trọng ngày càng cao, gia tăng đáng kể tỷ trọng doanh thu từ nội dung số trong tổng doanh thu ngành. 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử và ứng dụng chuyển đổi số trong quy trình xuất bản. Xuất bản phẩm điện tử chiếm khoảng 13-15% tổng số đầu sách hàng năm. Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển văn hóa đọc, xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa đọc, mở rộng tiếp cận sách và tri thức cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, tăng cường liên kết giữa nhà trường, gia đình, thư viện, nhà xuất bản và cộng đồng, nhằm hình thành thói quen đọc bền vững, đồng thời đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các kho tài liệu số đa ngôn ngữ và không gian đọc trực tuyến. Chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
1: Đây là môn bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lai.
2: Này lệ muôn bất đồng hiếp ta lấy trẻ, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút dạ lại.
3: Các câu niệm biệt vẹp bị chút, các câu niệm biệt vẹp bị chút tham sạc tập bà mơ, muôn bất đồng hiếp ta lấy trẻ, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút dạ lại. Anh niệm biệt vẹp bị chút, hàng ta lấy tùy kè, qua là anh niệm bà, ta lấy kì rạp bà khám mừng chính quyền bột lên haram. Bữa nào tham mừng anh niệm mật rô, hấp tác xá hàng bụi kẻ đặc bà. Bao phụ tiện chân xa lại, kết bực trời. Bà chinh, mò phun bàn đoàn gà chép, gà tờ lời bà cạ kèng. Bà gọi bà chinh, anh ăn ta trèm bế, mò chèn, mừng qua lần phụ tiện, măng tờ tử đáp. Chân bình ta tham kẻ bà trường, bằng một đồng hiệp lần này, bình mươi được cầu về bà trúc, ni mệt vẹt bị chút tờ lời chết bê. Trúc nào bà gọi bà chinh, nàn bế phụ tiện, mừng qua bà tê phun còn. Một lúc lào trái tờ lời bình bào trúc bà thao. Hà tươm bữa kẹ trúc mọ mà chẳng xa lại hăng ta lại chỉ về. Đã cơ mời tùy phước bác, rong bàn chòa bà gọi bà chinh. Sang a kê, vật đàng hèm. Bà dụ lấy chẳng ta lại trở về kẻ lạc đá, rồi con mệt vẹp bị chút làm sạc tới bà mơ.
4: Bây còn kịp kề, bây bây kèng quả lãnh lào thông nhất, cơ nông cùm bà tàu bà chốt bà tà hàn hạt nàng ác chà rà bà gốc bà chữ bí. Anh bà tàu tà lại thảo lúc bà tà hàn hạt nàng ác cầm nuôi chẳng lào. Chẳng bà rà, rà mẹ thôn trà bò tùa bà nèm. Tôi nôn tù chúc bà rà mẹ chồm nuôi, kà xèm làng lê, hà rèm bà tàu trà bàn bà nèm muông. Bà bút nèo mang tùm chẳng tà lời, hà tà rà chà lên bà tà hàn hạt nàng ác mương bà bẹ l bộ bè anh ta bờ kia prey bờ gang bờ ta han hang rất nèng mà ác bự dữ kia chân ta na là phao cơ toàn hạt tôm ta bờ kia kít kia đắng hang lẽ bự dữ cân nặng cả chân ta na là hang bờ về liền ta han hạt rẽ bờ men mương đắng hạt rẽ du cây phèn mương cây độc na Việt Nam kia cây giặt đi trầm cây nem lần chặt bắt lấy phàm còn cây chặt bắt đi luôn cây chép bờ ta han rất nèng mà ác hang bờ cơ nó ta chật nghèo bờ cơ nó doi nè đậu khóp bắt lấy phàm hang bờ ta han rất nèng mà ác mang tay lại mò bèo bắt tóc bắt nách phao bê ca năm tư tay lại làm xa hạt tôm núi ram bà mẹ chùa tôm tay thao tôi bà bè mang xít bà nghe cùng bà thao cấp ủy chính quyền công ty anh em trua bà trộn nghe mau tụ chùa bà ta hàn bẩn lên
3: bà cọ bà chinh hàng quẹt lèng kru bà quạt nếp bà chinh lấy tay lời bà cố hàng trem đang mà bè sĩ thập bé bây giờ lại bà đợi trời chơi mọt lưu hợp tác xã tụ mẹ bò bà cọ bà chinh tôi tay lời chờ bà cá bà dấp bà cạ kèng bà thao phụ nạc hà. Trong khi đoạn này ta kê chàng mọt lê nèm hợp tác xã tui bớt cụ bồ qua lạc nếp là xì thập bé. Nèm hợp tác xã màu, hợp tác xã nghệ bà chinh xì mật rô, bà lê mê nè chọa côi, đạc mà, dìa mê nông, qua lạc nếp là xào riêng, hợp tác xã nghệ bà chinh hàng bà lê mê nè kẹ đạc mà, bắt lép nở trăm, qua lạc là xào riêng, hợp tác xã cung chủ kẹ đạc mà tài quyền, qua lạc là qua là phục rãi trẻ, hợp tác xã nghệ đặc mà, phun bóng phố tài quyền. Qua là phun rãi trẻ, hàng hợp tác xã hữu cơ sầu riêng, dạp hình. quan plan sau riêng trong khi này ta cả chả mọi bậc lết lao tốt lết nem krum ro quan plan sĩ tế hàng plen tế hấp lốt bờ tập ban tốt nem lốt ta hàng mẹ lốt lao krum ro anh nam chiếc amang tốt trem nghệ đặc ba sĩ tế hàng pran chiếc trem amang tốt kèm tuột bờ nem tốt chụp lốt tấn trốc cả tuột bờ span tốt bè tấn phu trốc mà ta amang sạt rời hát tâm ta trầm sĩ tế phép phun cường mừng hát tâm quả là tui bớt cụ bồ các tui bè nào sĩ lưu bày tâm đoạn gia trúc hàng Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, hàng Hoa Kỳ.
4: Trong cột nút lần đất mẹ thôn trực bộ thuộc lộ niềm qua lĩnh công nghiệp BKMS Bình Định chế cổ cá bà tờ MOU hàng lốc tuệ bộ tù plin tế trà trúc bờ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, hàng Thụy Điển plin phôn prác chế cổ cá kèm xa cất tết tự chủ tốt mẹ bộ xa tế USD mở rộn này bởi bố bàn rồi bộ bốt bởi rời chế bóng mung qua lĩnh công nghiệp hàng tùm khôl group anh em trô trà tài trực nghèo Clek kasem hatwe hatum ne trou tu plin preo mau ani nam yap chum phun leun prang hang talai tuy pichwai muay khwae samo ket lon hatum talai tu ya le lu tana pe thon tru po tu apur me vot hang kiang ching kla hatum talai cho paka ke tu plin ne nam ki thot pro kno ve leng hang ve pa kang yu tip hang pro kno kwa ni kong nghiep bkms bình định at aka bo tuy roi po bo tu plin kla da kwa ni kong nghiep hang kanong roi po bốt tui niêm mang thừa plo hạt rẻ bọc hồ tôi hạt rẻ bạch rồng tươm canar hàng lào plo chân tôi chờ bạc cá tròn rề tôi chờ này bưởi bố hạt tươm tana prom mừng hạt rẻ cùng chiu tu plin amang thôn plen treo canem tiệt chả màu lu bọc lấy bữa bữa xòa cà tang cặp lá tươm quả bẩn len amang rồi bọc bốt phun prac fdi ắt rúp hàng hạt rẻ chân nèo rom mừng hạt tươm bò tu plin bưởi rải chè thau cà đèn lau amang bơm xít bắc ra hai nghệ phải chừng dựa non thôn trập bộ từ ập lộn nèm tuổi lẻng lễ thôn phồn cương hàng quả này công nghiệp BKMS Bình Định chà ra lại bà treo tại bà cả lùng bé rơi bốt từ ập lộ trịa bà phô hàng à la lươn kèm xa ra tốc hạch ta hàng plin phồn prác tu plin bộ từ ập lộ tỷ prác anh này bà dựa cả nòng cả lễ tại bà cả kèng kè hạt nô hạt trịa bà phô đôi ở mỡ tổ lễ tại bà cả kèng kè kè chép phồn prác cung bởi lao hạt tùm chuột bởi công nghiệp bà cả trèm công nghệ luôn công nghiệp cùng dư hàng hạt tùm trịa bà phô kè kè yếu tiếp
3: bất đồ nghệ trẻ xe lần bà địch luôn tại tùy kè quà trèm kè nèm khô tù bồ chàng xe lại bất đồ kè màu tù chè hạt trịa dư bà cả bởi mô nữ nghệ bà xe đài hàm kèng kè cao đáng đại học hàng tư tư đại học lễ nghệ bà mọi rơi bình bà cá bởi tùm hợp tác xã âm hằng của năm. Trong khi đoạn này, chân bà cùng dự đủ lấy tùa bà tùa hợp tác xã nghệ đặc mà hàng bình bà cà rơi của tùa tế bà. Bùn bà này, tùy bà châu rực cầu hợp tùm thôn, âm hằng ôn thôn tùa bà tùa bà lào cùng dự đủ kèm tùa tàu xa bàn bà lào kè bà tùn tùa bà tùa bà lào bà cùng dự đủ bà kè xa tế xa tàu chù bà lào kè bà hàng tùn tùa bà tùa bà lào bà kè xa tế xa tàu bà lào bà tui bắt đầu kẹt tui nghị quyết mở rộ bạp lốt lao có nô tùa rập bàn bạp tùa thùng tùa bộ tùa bộ tùa mừng kênh hợp cùng ảnh áo bài chàr kết cho bà ká ảnh nô kla bạc cùng dù bỏng khóa ảnh ích tụ kà mươi trăm mút nợ tâm xa ra bạc bà tò bạc bèo bà đít luôn tài thao hạt nô cùng bạc kà bà đôi kẹt bạc sử đài kê nghệ bạc bởi tâm gồm bà có trăm kênh hợp cùng mong đợt trăm mừng hạt rẻ cùng dù bộ dự có năng có cùng dù hạt tâm hợp tác xã kẻ đặc mà bác sẽ bởi bộ các bác cơ mở nước nghệ bộ rực cơ thao bác lý tên mình về làng mở tụ bị chinh qua lý hạt đá bác mở nước kẻ bộ sẽ đài cùng bộ chỗ bác tốt trăm kênh em khô tập bộ bột làng kẻ đi đo kẻ giáp
4: chà rời lại các mỏ sản ra tốt và lo hợp tác xã âm mang non mỏ từ chút lo tập đoàn mẹ vừa công nghệ luôn mang nghệ mà bao cấp chân bật điện luôn nổ mỏ mỏ cá chép treo hàng bự bao cấp với chuyện phồn này đang mà treo đòn cá chép tôi non lẽ từ hợp tác xã khen tu liên mẹ vừa lưu từ lại thao khoa học kỹ thuật mang nghệ với chuyện rút hàng phồn này prối bạc rèm prối tàu cơ thể prối từ đó công nghệ sản cùm rập miết biểu treo đang mà hàng công nghệ bật tan nghệ bật ta thèm mẹ vừa công nghệ sinh học bằng phân tử bơm mừng rụng về bay eo non lu hợp tác xã tụ tụ plin prơ nghẹ pakra chi cơ tùm ta trem hàng mẹ chua tùm chran ra ôn sĩ trem chran ra ôn kế toán amang về leng kít kê prơ nghẹ pa chiên xìm trô mang rai plen pan áp chà chà lai alom prô tường hà tùm hợp tác xã trô kê tăng mẹ chua khoa học công nghệ plin mô kê chà đi hà tùm kru rúp nghẹ pa chiên bật lép hòm chran nguê chùm bà cốp chran pa địt lông tà lai tùy bơ kê tên mương trem đàng ma hàng pa địt lông rồi mẹ cầm núi mút tâm hợp tác xã
3: trang nào ngân hàng kia sách lên chặt chặt sợi, các cung và thao các buổi chính quyền bồn lèn hạt tập mình bây giờ, bây giờ phồn prak ngân sách bồn lèn bây giờ còn bơi, bây giờ giúp tài kèng chặt prak, bơi rai chè bị tôi cả tưng bồn nuôi bây giờ, tôi cả xem lèn, mương này đâu có nuôi thôn tuột bờ tuột bờ đem, tài kèng bây giờ phồn prak, mương trang nào ngân hàng kia sách lên chặt chặt, kèm sato chụp lô tiền prak. Tình trọng tăng krak bởi đem thủ tử bộ thủ bộ nèm, phun prak ngân sách bồn lên bởi châu, krong rực gâu, còn đi bà ká thủ tử bộ thủ tố, lào bộ thủ chú tây prak, bà đi bà tố tây prak, bà chả hàng ở cổ thôn hàng bà ká, bà tùa kỳ trích bà chẳng tố bà bột phun prak, mừng chả thân hàl. Bà tổ chòi bà dấp phun prak bởi châu, krong, ám rạt lệ bà gọp chẳng, bà kỳ hát tài tùy chí kèm, krong dù bệt lào, cỡ cổ sân trinh hàng tươm bồm nơi chính sách, biệt lệ bởi quả tái, quang đi dù đẻ xét. Trong nôn cúm dụ bột lèn, bắt đầu kẹo màu tù chè tìm tà lai bà cá bỏ trên đồng cà chép, bà xe bỏ kẹo kẹo đẩy phôn bàn, hàng bà cà chép bà bích bệnh lần chát bởi quả năm.
4: Chà dạy lại bà cá tà lai bà cá trong quả thôn trụ bột lào bốc màu kèm niêm bốc mẹ chẳng tố. Rất nốt bao dự kế bà cá bôn lèn bèo rõm hạng nôn bà địch luôn cà chép hai em tùm tà lai bà cá. Tôi tà lai nèo bèo đồng cà chép bà cúp chẳng bà bích tà lai tiếp nạp lời quạt bôn lèn. Tôi trẻ bà chồng tất cả màu xa rà tốt hợp lô xa bào mút tòm bà cổ bà chinh bà lèn bèo. Trúc thôn trực bột lào bà lâu khi rực tên màu tư chúc lúc lào bào tui tụ bà thảo giữa bà cá bà lèn bèo. Bèo nghệ kiêng tà lại bà cá bà trồn rè. Rực nô bào khi rực tên giữa bà cá bà lèn bèo. Âm măng chẳng thôn trực bột trực nêm trực bột lào bà lúc. Bà rực tôi lễ thua bào âm măng thôn trực bột trực nêm. Lúc nêm bao thôn trực bộ trực chú, thưa lúc lào bao thôn trực bộ trực bàn. Lúc chú bao thôn trực bộ trực bàn hàng lúc mẹ bao mút nèo thôn trực bộ lào lúc. Các nông có mang thôn trực bộ trực nêm thưa bồn lên. Tôi rủ bé kỳ rực tên giữa bà cá bồn lên bèo lễ. Bao ăn nhân tay hàng bao tùy phước. Hà tướng bồn lên bà bà bốt phùn bàn tú plin nằm nấy trầm dòe. Kỳ giả đại nghệ bà chiên bà ít luôn rồi mẹ cả nạp lời. Râm hẳn nôn nghệ kiêng hà tướng tài bà cá kê yêu tiếp kru hèm. Bà tỏ bà chết, bà cổ bà chinh bà đèn bèo, bà bà chinh phùn cơn bèo kì giả đi trăm kè nèm lần chà, bà đi luôn kè chép, tà lại hệ tiếp kè ảnh áp lời tôi, chè lên nèo đòn kè chép hàng bèo.
3: Bà bè yà chè ghét trúc bà ảnh áp lời, bởi bè bà kết chinh xa mang tùm, tà lại bà khá kèng chùm phàn bèo bà đi luôn kè chép hèm tà lại tiếp, hàng bà rõ tà lại bà chà kè giả đi kè bà tùm kò lấy. Thôn tù bà tù bà đèm, chà kì tân bà rõ kò sang bè bà. Mẹ chuyện yà chạy kết bà cả tùy rửa bế kà bạp lọt xa chẳng tố, hát nô này mà bà đi lùng rửa bế kà nèm lọt chú chẳng tố, trọc bà thôn tùy rửa bột lọp lô. À mạng nôn, quà kê chú chàr, bà cả tùy rửa bế kà hàm krá hát nô hàng quà kê ngộ bà cả tùy spàn lô chẳng tố. Rẹ này ta chàr mò rửa bế spàn tố chú lọt nèm rửa bồ cho nạp lời, bà bà, tùy mẹ chuyện yà chạy kết chàng nô này, à mà bà đi lùng kèm xa kà trết lọp lô rửa bế kà chọc rửa b anh bây giờ có nói cách lẽ từ lời bắt đít luôn kẻ hạt nốt chị kèm tổ chua kèm cả xếp đôi áo mới tổ bộ gấp tràn chung phan mang bộ chép bằng chua khổ tập bộ bộ lý từ lời tiếp hàng bộ trốt kẻ đít đồng cái chép qua bè bè qua chữ qua lạp lời dưới nẻ xếp mừng chà ra rất này bởi quả nằm chà ra màu kèm xa rập bộ tổ tốt nèm lúc ảnh ẩm này tổ tư tên hàng rập bế tổ bộ lọt bộ xa tốt tập bàn bộ này bộ giúp từ lời kèm bộ tươi hơi chép đấy mực đôi toài. Các năng quả này kia ngộ chàr, bà bút anh tụ tờ tèng đút lẹt hàng nèm bút spàn, anh tươi tòi mừng tuè bà tụ trô, rà bè bà tụ hà rà bè kà tụ bàn tụ nèm bút, anh ông này dự bà gà bà bít bìm nửa tòi cho gùi. Bố dự các năng có kẻ đấy kẻ nô, hà tư một năm này tụ tèng bà gà dùm bà rít luôn kà chè bà gà, tụ bình năm này trầm gàm, bà kà chép tà lời tùi hàng bà rít luôn bất kà bà nửa tòi, tờ tèng trô chọt lèng bà tươi gùi. Rất lên tụ tự tên tình một rác, mức bụi tòi cho cuối trạng này bà cả kèm, tôi cả trách xa bàn rời, bụi bốc tà lời mà ác khởi chê bọn, mừng anh ấy trốt quả bụi lên. Rất một nôn, cả nàng bụi cho cuối trạng, các bà chinh bụi kẹt đoàn kẹt chép cả kèm, tụ bàn rời bồ, មែរតូមនុស្សកែប្រែបើនេះតាមបកបច្រានប្រត់គេអត់ដីត្រឹមក្រាំក្លន្ចារហើយទឹមតឡៃគិរកតិនប្តីក្លងកាចាប់ត្រាពុះប្រែហើយទឹមដប់នេះទូតតាំងបុជិកណាំងប្រយ័បតឡៃកៀងរៃចិត្តលងមើកព្រឹសត້ອຍមើកទូបកបច្រានលះយោរូបបុសសាជាឡៃជាកែមកាចាប់ហាងខាប់កែមនុស្សត້ອຍ
4: អានិមិតវែងបិងកយុតងាក់តយប្រងាក់បជីងផ្លែផ្លាប្រែរំហាងប្រអែលប្រតត្រមែបោះម៉ោតឡៅអខេះឡៅក្លាខូលរំពីតដាស់ពណែបោទីហ្វឹកបាក់ចារយឡៃម៉ោងាក់ប្រហាងម៉ោលូចេគ្រូរូបសាំងអខេះដាំងម៉ាហែមបីហទឹមតបែងខូលគ្រូរូបបច្រុះយូលូដេតយតឡៃថោលោប្រកាំងពេយូទីបងាក់បជីងអានិណាមទូអខេះហាមបប្រេះតយតឡៃហេទីពបនុយខូលហាងបកុំរំងាក់តយទឹមតឡៃជោបកាផ្លែផ្លាប្រែបើផ្លែផ្លាបយុណៃលេពោជីតឡៃបហេងបិញីបរាបថាវប្រេះយ៉ាប់យិលពុះប្រេះណៃមកមឹងតឡៃជីដាស់ពនេទីហ្វឹកបាក់បកុំរំងាក់បជីងសាំងអកេះដាំងម៉ាហាមអែលកនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធធម្មចកតយបមើសាងណោយ៉ាងនឿនធិហនហាងអើយយើងបន្ទុបើធូនដេញធានដងបាវទីហ្វឹកបាក់លិរវះម៉ាំងទុំអកសាងងាក់តយគ្រូរូបសាងអកេះដាំងម៉ាហាមអានេះនាំសាងណោម៉ោរមិតសិតអកេះហាមដាំងម៉ាទុំបកយុត្រ

0: Slay, ở đây miệt vẹt bị chớt, mừng lưu thuật này, bao phụ tiện, hạng bà bé bọt lèn chung tèr, tui trang lẽ xa bằng tâm quạt này, nghẹp chinh bởi tế phùn gàng, mừng quạt này kẻ chú chặt Slay, vất hông tuyệt nôn, ám ác rếp lên nghẹp chinh đặc mà, hơi chê bởi tâm rầy, ta lấy kèng gật luôn kẻ ta lấy bà gã nhằm, các xem trang phùn ở kha hạng nuôi mà ta trèm bà đấy, bởi ạ có năng cơ tụ lễ bây mà ta trèm lễ ạ gã chấp. Kèng gặp đi luôn đô khởi bé cờ bởi đuôi nghẹp chinh bởi tế, kèng gặp ác xa rập rế bột lên, mau ăn đi tụ đồng gà chép, ám ác đi xìm trô lấy kèng gặp bà gọi bà chinh, ăn ăn yêu chèn. Hàng tay kẹt kẹt tuy anon, phút tiện, kẹt mập luôn lao, tay kẹt phun gọn lỗ, tụ gọn, phun bơ chế, kẹt hiểm luôn. Chân binh ta trong nghệ vật rừng, mang mục đồng hẹp ra này, ra cao nguyệt vẹt bị chút trầm sẽ cả mỡ tay chật về. Trúc nêu bà gọi bà chinh, năn yêu, bà phút tiện. Bao phút tiện trẻ này màu, mẹ bà ta bà tê mà tên nào, hát nô rơi bẹt tình bà krak màu, tay chút cất trích cho rơi bẹt tấn, rìm cả hẹt ta. Mà ta trèm à này, tuy bây giờ có đặc lệ bất khớp cho rằng đoàn cái chấp bật đang ác mà ta trèm đôi chấp bớt, tôi bây giờ trèm mà ta trèm chung phàn, bé bây giờ gọi đi xìm trô. Tôi trèm bà các ạc đi bởi kẻ đặc mà bột lèn, à lạc lần bà tây ở mà ra tuy bạc ra hẹt bế, nèm bà lào đồ tốt hẹt ta, à măng thôn tuần bột lọp lốt, xa mức hàng tà lời, tôi đồng côn bởi lúc thôn cờ lệ nô bởi kẻ đặc mà, át kèng cờ lời, bà chi bà tây bừng chàr mở kêu. Mà ta bật đẹp bởi dự con hông cả lệ bà đấy, bà rạc nghẹ bà chinh đôi chào mất, thuốc màu bụt lưu cả tờ lại bụt lá kè bà cái chấp hiểm bà dùa bà chế, nghẹ sát rút cả đồn khỏi mẹ, hàng tụ dùa bà tèm bà. À mặc nôn, cơn này cả xem kèng phun kèo bà ai dùn hạ. Xa ở nằm này, tuy màu tuốc lên, mừng ngân sách cả nục cả nà, hàng cả chàng kèng khiêng chinh này cả xem kèng. Bà dịch bà tìm bà chế bà bích bà cả bột lên. Mất á ca bờ bụt đá tờ lại tụ dùa bà rõ kè, tờ lại chàng kèng. Anh ấy nằm ta trèm, lệ trè trèm, bữa kẹ lệ tụ. Bé, á ca bởi tùy kẹ bởi dấp ta lại kèng bơi qua đi nghẹp chinh phun con. Lao cả nôn, bao phút tiện, lệch ra cao kèng. Tụ bé, quét lệch hạt tuổi mẹ màu ta lại tụ chùa phun lên. Á trốc phạng nằm ní, lệch màu bởi anh ấy gà xem trèng. Kèng bởi bích bởi bữa kẹ đi kẹ bởi chinh, đang mà bởi bột lên. Mít Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch cả năng bữa nạp lấy bao phút tiện chan xe lại bởi thao.
1: Nếu được
0: ta tiếc tuy bị chèo cờ bào quét lang bị bơi ở bờ bốt tụ lên mà ta treo mờ còn đấy này kẹo bò bít bơi mà ta bơi bùn bẹt đá bơi kẹp chinh đặc mà hang đặt lên mỏ trận này binh mười lấy ở bờ bốt nở cờ bơi kẹp chinh bơi tay dưa ta lấy kẹo pepsi bơi tay bơi chế bơi bào phu tiện ăn rốt hàng tôm bào chum đạt lệ prong âm ăn ổn sôi này ta lấy bơi bơi bơi tay liên cả lệ bơi mừng anh em bạn bao cả bộ màu nằm đấy kèng cả tàu cất lại bựa kẹp chỉnh bị chẹp tê dưa tuột bớt bị bơi âm ra bút bụng bờ tê bựa này pyramid mai ngọc quý khoa tụ bựa trầm cơ đem bao phút tiện chân sải bờ thau rẽ này tụ bựa trầm cơ đem át cùng bờ thau bơi cờ đàng uy các đàng bựa nạp lời kèng cờ bao gọp chỉnh tương anan yêu bờ phút tiện plung lao bình mười lấy bờ cái chép tùy màu bờ bẹp bờ chế bao gọp bờ chỉnh này làm kèng cái diện xích bờ cái đặc mà bờ choi kẹp chỉnh bờ thắt nở trầm hang pè xịm tà trầm kèng cờ bờ bờ bè anan yêu bờ phút tiện tùy pè đờ xí amang chàn hang tôm cái chặt chum đàn tôi nan pho pho lắc tùy mập cọp chỉnh quạt ní rập bẹt cờ plốt nem hecta ta mừng cọp ní cả xem trang bờ chế kẹo plà ayun hạ amara tùy tèo bờ cá chỉnh quạt ní kẹp chỉnh bờ chế bờ thẹp bờ anh này tôi trang lệ mình đã nhận bút lao âm ăn chật đôi bờ tê bể mở bột lên kẹt trục đầu rim cơ thôn bao âm ra bắt đắp nọ trầm hàng tôm còn đây khoa học còn đây cả xem lèng anh ấy xem trộn bể chè tôi lấy tôi bể chế kẹt cờ bạc gọt bể chèn tôm cờ bể chế bể tê lại nhầm luôn họ đang cả chép tôi lấy bạc kỹ thuật hàng tôi lấy mồi yếm rầm ta tiếc bút đã bỏ kẹp chìng đòn cái chép qua đi kẹp chìng lung tinh bẹp dập màu sa tô bột tấn rim cơ thôn dập tôi lấy kẹt bà tem plà bế cờ nèm rà tốt tà bà tê bởi quạt bật lèn tay bựa tụ cường mừng bà chế cơ năng bựa cú bơi bựa kế hàng plung lao bù màu lệ tổ đồ chó mức tụ màu tông bà chinh tay tùy cọ bà chinh hát tìm đặc mà kẹ bà chinh tìm cơ nàr kẹ bà chế ông mô nhật khoai cơ bựa mẹ chùa trầm mái tay lây bà cá hát bương chẳng bà tem plà hàng bà rít lông lại nhằm mà ta trầm bê tà bé rốc hàng nghe dữ tay lây bà cá rốc thôn tùa bộ lọp lô bà chinh cực bà chê màu phá trè chèn bởi bột rèn. Bà chinh tà lê tùy phá trè, bà kẹp bà chinh, bà dạ nàn, ai ọt lễ phô thiện. Nó râm tà lê bà rèn bà chân, bà kà nọa bà chèo khoa học kỹ thuật, át lễ tùy mọt lăng chùm, mừng tư mọt này. Haram patap mang pro kẹt đặc ma, nạp lại bộ rớt, bộ lý hạt rẻm nếch bà tèm bà, tuổi đơm, trúc bộ kẹt bà chinh lạc chép, con bà kèm bạc hàng chị kèm hàng yếu tiếp. Lưu kỹ thuật, prao bà xe bộ kẹt, phôn, bà bốc bà rời, lệ kẹt tươi, tui mẹ chòe, vết lèng kẹt tọp lát, mẹ chòe phôn bà rời tùm kẹt nạt bộ tế, bà trọ ẩt nô bà chê bà tèm bà, tui mọ nạp lời tốt bé, hạc bệ chòe màu tù chòe. Nê, Nguyễn Thị Nguyên, báo phút tiện chan xe lái bà rời thao.
2: Sau khi mà
0: tới tôi trăm bát tấp cao proi bảy dây phun bố cao trời cao lễ tròn ba cốc lần bô cro kiệu nốt lễ ba một giả bút nghệ tôi nôn lễ cạo bút một tuổi chè dưa cả lào tí đặc mà sang độ cao một lu của tập lát rẻ này bộ thụ tầng ta xếp bảy bố kèng cờ bảy ba cọ bảy chín anh ăn yêu bảy bộ dự con non cả lễ kèng cờ bảy chín lạ bộ té hai bên chặt kẹp bảy chín phao đôi chấm mỡ tuột lễ tay lại kèng bắp xê tay lại tráp mang lấy sim tro anh ấy lễ dưa kết phụ tiện bom men tàu cả tay lại đi chân bảy choi bảy kẹp bảy chín bắp lép nọ trăm bảy kẹp bạc ra hang bè xịt bẹm ta trèm sáp mang tôm rụt rốp kèng cờ đen trẻ này lễ tay lại bảy choi hợp tác xã kẹt đặc mà chợ thay vớt hàng bùi chuyện trường ở mang bao phụ tiện sập ớ hợp tác xã này một lưu thôn thao và cọ kẹp bị chìm và tê lại chèm luôn tôi chặt nuôi cái chập khóc miết phạm ngọc nghĩa khoa hợp tác xã nghệ đặc mà chợ ở thay chăn sải lấy bờ thầu hợp tác xã nghệ đặc mà chợ thay trận này các bè bị dập mưa đè cơ bưởi nghệ đặc mà mang plin lạt lần thua tốt ruột ta mang đồn màu sa tốt hết ta lù tưng bờ chế và cả bao lại chầm luồng và cả từ lại và cả trim bao sầm ta trèm mừng lào tổ phạm tấu hợp tác xã bè bị dập ở bích bèn hạt tưng mưa đè mà ta trèm nghệ đặc mà mừng tàu proi phần trúc cờ tàu quê bờ kèn mà ta trèm hang proi ở chợ đầu bữa kẹ tôi hàng tại bữa kẹp chỉ bự đập lời vấn đề tưới tiêu. Hát rễ xin lần cọ bị chìm, anh ăn eo tôm cờ bọ kẹ đặc mà a cá bùn mọ mồi. Vớt hang tụi nôn, hang tay lại tui kẹ qua em ta trèm. Kẹ tay lại bọ kia bọ cam mừng chính quyền bột lên, ram hang tay lại nô trăm mừng lấy sim tro. Hấp tác xả bọ kẹ đặc mà phô tiền, lệ lạc bọ bị chìm đi từ một đòn cái chép, cờ tay lại bọ cả nôn. Hang tay tèn nàn bọ phô, nghe bị chìm bọ tê bọ chế, tui bọ tro kẹ, ta tươi bờ đòn cái chép hát tôm cờ tay lại tui càng xít. Hát tôm đặc mà bọ tê bởi này, âm nhạc bùi dự có năng cờ bè lệ, bọ chân mò rồi bẹ đôi chấm mỡ, tụ bọ cướp chân, bọ chìm sạ nàn eo, bre màu, kru hiam bọ chân, mừng qua lần phô tiền, âm nhạc rồi tự náp.

0: ងផ្ដុងហាប់តឡៃជ្រៃបឹងរ៉ាភៃហាងផ្ដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លែកៅបិជិះបែណៃប៉ានេះនិមិត្តព្រះបិជូតហតរសកៈតប្រមើបួនពើបក្លេម៉ងមកដុងហាប់រតតើ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារូបយ៉ាឡៃ
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារូបយ៉ាឡៃ
1: កកុះកនប៉លីបងដបុលក្រពើកនប៉លីបងដបុលហតយមឹងតត្រងប្រតបុសនៅរបស់ណារដឹងបោបងរជោបតារូបចលៃអើកនប៉លីបងដបុលតត្រងលើយួរកាតតរីងតម៉មត្រាំដឹងអឌិនដឹងជិញគួនតរីងហតយពើមចាងដឹងអានេះបត្រហើបតក្សាបងាយចោះចាងសះហ្វូធានចាត់ចលៃតបុកណេតណេតពើមឡងតជ្រៈសើដឹងអានកញ្ញាំបញ្ជីងមីនតម៉មភេបាចិបបាលឹងលៀមកត្រុបរិតរីងហ្វូធានលំនឹងណៃកានីមុញតត្រងរយបនហតយពំប៉ត្រងលំហតួយតត្រងរយតបុះណាត្រោញួនគោបទុះកនប្លេបាំងដែលពលមឹងបៃលាំងទុះពំអនន្តភេហ្វូធៀនដឹងតរីងរេបតំបាទើមអត្រលដេមីបាតត្រងពំចាំងលំចារបាំងបៃកតយងទ្វីហ្វឹកបាក់ហតយបលពំណាំរកោបង្ការជឹកលឹងដាក់អីក្រពើកនប្លេបាំងដែលពលហតយមឹង
2: អានេះពំចាំងហាមេតមៀងលឹងទ្រៀងពេងត្រឹងកិច្ចគុលបថលឡង់កនប្លីវាកចាប់ទេដាក់ចារបកឬបតូចលើបថដល់ហកីឡង់កនប្លីវាកចាប់ទេដាក់អានបងពំចាំងកើហកីចលដាំឆ្នាំបារពោបយត្រោគិណោះពុយដាំបងៃបារំលុយបញ្ញិនឡង់ហបារំសញ្ញត្រោទៀតអកំបត់ទីនត្រង់ទើមកញ្ញាំឡង់កនប្លីវាកចាប់ទេដាក់និងមិញសុទេដាក់ដេបើមទ្រុះឡង់កនប្លីវាកចាប់ទេដាក់លំវៀតណាមមិញសុទត្រង់កាសវីឡង់សដឹងកនប្លីប៉ងវីឡង់សដឹងឯកយុទ្ធជេទីនត្រង់ពំចាំងកិតកលកាសដាងបកឬទេដាក់វីឡង់ពំចាំងវីឡង់គេចាប់ទេដាក់ត្រង់បកឬដឹងដាក់ជីងសាច់នៅប្រកបដឹងទេដាក់វៀតណាមកាសអតកតយងគិងទេសាហួយទគាត់ប៉ងតយងហមេតលឹងឡង់កនប្លីវាកចាប់ទេដាក់ប៉ងពំចាំងចាក់វុលពំចាំងអរិទ្ធអរុងខបលុយតគាត់ប៉ងឡង់កនប្លីវាកចាប់ទេដាក់លំត្រង់ណៅបើតប្រះផៅកាណាមតឺបៃមីងទីមបងៃប្រាំគួយយ៉ាយកលៀមត្រង់ប៉ាត់លុះឌីបធរមើតពើមចាំងតបៈប្រមាតគុំកឹបអ៊ីជីងគ្វីនកងទីអានេះមត្រតលិចពើមចាំងដូចនេះពើមចាំងវីកចាប់ទេដាក់ខុលបដូចតរៀង
1: បញ្ជីងបងវេលឡាំងម៉ាតរៀងបតំបងតំបុកអធិបកកបងតំម៉ាំចោះចាំងតិចតទេដាក់ដេបរិយាឡៃរួយដាត់រួយដេលើហឹបតាក់សាហមៀតមីងលឹងខុលតពលពើមចាំងគៀកត្របលៀបកចិតត្រគៀកត្របលៀបមេវៈបញ្ញានឡាំងដឹងទើមទុះរីអូយប់លឹមចាតលុយដេចូលហឹបតាក់សាបញ្ចោម៉ាទរីងបតំបងតិចតទេដាក់ដេចូលហឹបតាក់សាហឹបតាក់សាពើមចាំងហឹបតាក់សាមត្រហឹបតាក់សាតំបងងុយចោះចាំងយ៉ាមនំតរៀងបតំសូរៀងហបតាក់សះពើមចាំងតិចមត្រចោះចាំងតវត្តហតយតរៀងបតំសូរៀងហបតាក់សះចោះចាំងបតៃងឿនតរៀងបតំប៊ុំតាំងហបតាក់សះចោះចាំងប៉ាំងតិចមត្រហុងធំយ៉ាឡៃតរៀងបតំចាញ់តលៃហបតាក់សះបតំឡងសប្លីតៃងឿនតរៀងបតំចាញ់តលៃប៉ាំងតវត្តហតយហូកើយ៉ាភីនតរៀងបតំសូរៀងរីអូលំចារលុយដេបញ្ចោពេងរិងរោម៉ាតរៀងបតំបតទេដាក់ដេបាំងតង្កាត់ហតយដេយិតហបោសិនរិងរោយិតហិកតាបាំងដេដំយិតពេងម៉ាអិននេះហន្តាលំតពូតម៉ាំចោះចាងតិចតទេដាក់ដេបាំងកសុកម៉ៃប្រានពើមចាងតាតម៉ាំលំតពូដេតាងដឹងបារបោរោរិងពើយិតរោបារបោងាមរិងងាមយិតដំតិនប្លេអរិះលំរៀមណាររៀមតំម៉ាំតិចតទេដាក់ដេទៅម្ដោះដេរៀមតំម៉ាំបតំដេបញ្ចោម៉ាសូដេម៉ាត់បតអនិះរត់តិចថៃលេទុងគួកអ៊ុកញ៉ាត់បានហានគួកនីវយឺឡង់ប៉ាំងហ្វាគី
2: ទ្រុះទុយខេដាំសណាំបារបោបាយត្រោត្រៀងកងងៀបមេកាំបិចបិញឌិញលុយគិសកឹតឡាប្អាតទៅគាត់យកមើអូបង្កបារណាមតលិចជិនពើមចាំងទេចារទ្រុះទងគួកហានគួកញិតបានបង្ធុយឌីនជក់កំជិនពើមចាំងគិសកិតដាងមិញភេទពើហឺរិងដាំយិតមុញទីដូឡាមី cơ sở nào ăn bố tự động lần lềm rải nà rải tí đường tiền công nghiệp bằng tiền khu tập bồ anh em mà đo thì đặc đề tập bọc chơi chạ tìm anh em tu hờ tài lịch diện bờm trang nào đi tận nọ anh em hà nừng bị tệ tí bằng cơ tự quật hà tội sẽ đừng mã lì đừng rong rìm chân này tự động bể vạ ư cái biệt tận nạp táp sau năm ba po bây giờ đầm mã khan bờm lưng rìm cái nào gạt tài lịch diện bờm tận nọ anh em kỹ thuật bờm trang về lăng vì lăng rực có lâm bình tế bằng bờ hề cả mại bờm trang trình công nghiệp bếc cà mết bình định vì ta mạng lệp cái nhầm cửa tờ rộ ta lên trên bờm trang rất đạt thầy lễ trình công nghiệp lập tờ rộ đi đầu lâm bà chít tờ trang bờm trang kia cử chất đang ảy bình nhịch lạc hình cả nào tờ lịch đi chân này nâu rồi thật bộ rìm tờ nạp táp hả tôi đừng tờ trang bờm trang tờ lịch trên bờm trang lông cập lao phát kinh tế ở bông bình tế tờ lịch đi tờ trang bờm bờ chê bà cái hệ lệnh đăng riêng tờ tròn lâm tờ rộ trên bờm trang FDI cùng thầy lễ bơm kia tròn lòng riêng nam bơm tờ lịch trên bơm trang rai nà rai cái hệ lệnh lâm quy chất làng xã bơm trang tập bạc dọa dọc ấy sẽ nằm ba rà bộ bà dự trâu đi lặng nó sẽ nằm tơm kết cầu bằng tờ riêng công nghiệp bê cầm mách bình định chạy dạy lại bằng bây giờ cả nào kể cả dùng tờ rộ nào bà dự tròn trang bằng xã đi tàng mình hình hecta bằng chỗ cầm trên tờ lịch bơm trang chích ba rà bộ tỷ lạc trên nấu ước cái gì nó cái nhầm gà cái số bầm chàng mà ơi đi nó à thì cả lưng liềm vậy nhớ anh đi bầm chàng công nghiệp bầm tê lịch tầm mầm trầm công nghệ cái chung công nghiệp vàng tôm tăng riêng từ trong bầm chàng lưng liềm hàm bình tế
1: bầm kia trong gần lòng ở tóc tự dùng trường ngầm đoàn bầm chàng anh đi bầm chàng kinh tế khuôn tổ pol cha trở lại tê lịch bầm chàng đến chân này chính sách vàng tôm gồm trên ba bờ ngài bầm chàng hóng bút hóng mong lời tốt nghiệp kẻ đang cao đẳng đại học bằng đường trong học bà rằm vi bơm kể đàn lâm bà gian bà đã riêng hợp tác xã lâm tờ riêng. Trúc rây Âu, tờ trong bơm trang vàng tổng cung đầy bà triệt bạt hợp tác xã cho trang bằng chỗ ở com trên tên lịch bơm trang đầy bà tỷ lạc trên. Trên tên lịch bơm trang nâu đầy tạc lạc ở song đừng riêng sơn năm. Lâm nó sơn năm bà rô bà triệt bình vàng tổng cung đầy vợ trễ bà rình ngàm dịch bình triệu lạc trên. Sơn năm bà rô bà dịch quan vàng tổng cung đầy minh tích minh rình bờ dịch triệu lạc trên. Bằng sơn năm bà rô bà dịch đầm nó đầy loài minh tích minh rình quan dịch triệu lạc trên. Tất trong vàng tổng cung trên tất lịch bơm trang kia nghị quyết sổ quan bình nạc xin khai dịch bà sơn năm bà rô bà dịch bà đồng hội đồng nhân dân Char các tân trọng cái chất trên tờ lịch vang tổng gồm trên quay Adisa ăn bằng ngài bà rằm vang hà tòi lớp bà rằm và tóc tới dùng trường ngầm đoàn bờm trang bằng trên tờ lịch vang tổng gồm và bằng ngài bờm trang hóng bút hóng mong viết bờm trang bà rệ khu lô tộp bồ trang kinh tế lâm khu lô tộp bồ chạc giả lại mang chạc bà rô bà dịch môn bà rô bà dịch đâm đây hà tòi tộp bác bằng chính sách ước cơ sĩ nó tổng gồm riêng hợp tác xã cho trang làng giấy mà làng giấy gỡ bài toán ước cơ tôm và ngài bơm trang học và rằm cơ chung tập lý đoàn kể trình về làng mạo quệ đi bơm ảnh tập bá lầm bơm trang hợp bút hồng mong tổng gồm tổ tuân kinh tế khôn tổ bồ tờ riêng ở tóc tự dùng sự đơn đuổi đài
2: anh đi trang ngân hàng chính sách xã hội trả giải lại tập bọc bà ma tổng gồm cấp ủy chính quyền tờ riêng về làng hàm mệt trên tờ riêng bây giờ vạ sẽ đừng trọp lép mê vạ tóc dọc trên càng cử dụng đừng riêng vào ngày dọa dọc kiểu bình nhiên lặng đừng tăng ế trú hữu tư xa năm bà rà bộ bà dự trâu mê vạ dọa dọc tóc dọc đừng ngân hàng chính sách xã hội chàr đang mê rình bởi dịch tích lạc trên dỗ trú khi trâu xa năm bà rà bộ bà dự trâu trên tờ riêng bây giờ anh bơm trang để bà rà bộ bà rình bình nhịp bởi tích lạc trên tóc quan rình tích bà tên cờ bông xa năm bằng lệp loài dự bạc lạc rình dỗ cầm trên đừng anh chàng thật đồng tổ mật trên tóc dọc cô tự gọp làng xã đi tóc dọc trên bà nhỏ anh ủy nam tấn nút bằng trìm ủy nam tình sách mạng gờ loài bật trìm trình ở tài giai trình còn cùng họ thấy nó trình tự gồm anh trình bơm kiệt để chân này riêng từ trong bơm chàng từ dùng từ nút sẽ đừng lăng dài từ trong chàng ở tóc khu bơm chàng bằng sẽ đừng chân nợ ở rí xã hội bật trình
1: cha trở lại rì âu đi ngam rình quan dứt hợp tác xã lâm nọ đi bởi nhật sinh từ nọ anh đi bơm kiệt công nghệ cần dùng lâm cho chàng tự góp ở tóc dọa dốc cần dùng tầm mam bằng nét nét tự dùng từ trong cho chàng trở nào sẽ đừng kiệt nó điểm hợp tác xã lợi đi phần tự dùng bơm kiệt lơ khoa học kỹ thuật lâm cho chàng thay cơ từ nọ anh đi bùi đắc màn cần tinh bùi đắc cần tí bùi đắc cần to công nghệ lâm nằm nhoan vi lăng tân trong bằng bơm công nghệ rờ co tinh quang bơm tầng nhất tầm mam bơm kiện công nghệ sinh học lầm làng dạy cái chất rầm rích rồng gà hạt đen. Hạt tỏi nó là hợp tác xã tự dùng bơm tật lịch, ta lâm tập bù tầm mam bằng dọa dốc rìm phần mềm tịch tầm mam phần mềm tự tinh làng trên về làng hạm bét mình bơm chàng mờ rò. Lâm bình dạng Ấn Độ trả trở lại tật rũ rìm hợp tác xã tật tuần bàn bơm kiệu khoa học công nghệ tập lý số ở tộc đất nọ Ấn Đi bơm chàng tăng quát bằng cửa chá. Tập hợp ở tộc đầy chân này tầm mam trăm cho chàng bằng ở tộc thủ dốc ăn bằng ngài lâm hợp tác xã.
2: Tông ba đặc lăng rực gót rút bằng bằng ngài dọa dọc bật bà lê bà là tớ bọc chiên mình lầm riêng cây nhằm kết cầu và tóc của chúng lần chân nợ ả rí bằng tự chia tớ đồng tóc tự dung hòa tòi riêng tờ riêng. Sau năm ba rà bộ bà dự trâu chát ả riêng cơ sô ưng nam con bà lê bà là dọa dọc đặc lăng rực gót bà lê bìm kê chất đê loài bọn dịp môn lạc rình bằng cơ sô nâu gô tóc loài đâu chụp bực lạc rình thuốc sau năm ba rà bộ bình chít lâm nó.
1: Kiểu cả nào tận lịch giúp lâm cha để mình hành dịch môn xa vàng bơm giữa tự dùng bà lì bà lạ nào trúc sân nằm bà rộ bà dịch bên à riêng đầy bà dịch bên xa đầy cái chất bà lì bà lạ nào vọ bơm đang cần nào đầy tận lịch cơ sổ xa à riêng lẹp cái chất bà lì bà lạ nào lâm bằng dạ bà dịch râu bà rộ bên chít nó bà xa lâm sân nằm bà rộ bà dịch râu xa sân nằm bảo bộ bà dịch bơ, bà dịch bên xa, sân nằm bảo bộ bà dịch ngam, dịch bơ xa, sân nằm bảo bộ bà dịch xin, bằng dịch đầm xa, lâm sân nằm bảo bộ bên dịch. Cơ sổ lâm sân nằm bảo bộ bà dịch râu, bà tờ trình để trời dốc ả trình lẹp của chất bà lì bà là nó, xa an nhân tây, bằng xa tùy phước bắc. Điệp tờ trình của đề ả còm tờ rộ tờ dùng tờ nọ ả nít dịch cà, ả tóc cho giang, ở tộc thủ dốc ăn còn bà lây, đừng nó bơm đang rìm cần nào gà ở vùng bình tế, văn hóa. Bà thò bà râm, tự dung bà lì bà là nào gồ bơm tròn ghiệt cal và ở tộc kinh tế xã hội, ở tộc tự dung chân nợ ả trích ăn còn bà lây, kia tròn gà lòng sợ đừng bằng giả nào.
2: Rồi ông bật chạy đi vào chị mình rồi bỏ bà rình trâu dịch tình nọ ní vì bà tư bằng loài bà chị bình rồi bỏ mình rình xin dịch phòng. Bà nhọc mê vã bà tư rồi tọc đừng tò mòi. Cơ thủ anh ní hêm gà hà lịch chạy ở cầm tình nọ ní vì ả rì lưu tật đồng bằng trâu dịch ngàm anh ní bịch bà tư đừng bà sang lòng trù đàm sang lòng. Họ thầy loài xin rình trâu dịch tình nọ ní bà lịch bà chật bà nhọc anh tò mòi. Cứ sĩ ở tộc gà cơ sổ bằng ngày, tìm tên nọ ảnh ní bịt vật tư, vì lăng kết ở tộc tự dùng tật đồng bồm chàng tự dùng tên nọ ảnh ní sẽ đừng bằng ở tộc bình nhìn lăng ảnh tầm mòi, bất trúc tầm mang lăng vật tư. Vì dân, vì vật tư đừng tầm mòi, tầm mang lăng rì ẩu, bếp đang bà rà phiên ngàm nàr, ảnh bố chờ chúc. Rồi tiết tin đừng ảnh ní trúc tờ riêng. Họ tệ nọ ảnh ní bồm chàng tầm mang ngồi lăng chàr, tớ bọc tư cung tư trong chàng sẽ đừng ảnh tăng Singapore đàm hành bằng ngày bồm chàng cả tá, tớ góp ở tộc kinh tế xã hội. Rim adin atak ko jung pnyo an deng ani wi pte ugasi pnyo mehwa ra ko jung deng tmoi ma wi te kop lang sa ja pin min ye lai te je se deng pang min tmoi.
1: Còn bali pang de bol pem kiep mang to ro pe ching bali pala nao te kwat hot toy pang to ro dam ư ping ro ko ping se deng khôn mai óc cơ tiêng sát từ phước bắc trả trở lại lưỡi đầy về phía ra sợ đừng làng xã từ nọ ẩn đi rừng có nam rừng có bằng cả bật chỉ hội từ nọ ẩn đi từ góp ở tóc đoàn kịch trình về phía ra lệnh tế bình chinh từ nọ ẩn đi giật lưng rừng có lưng trở nở ẩn đi ăn hội viên tăng hà toi bơm kia cần nào bà lì bà lạ nào bà đệ tờ rình từ là âu phong viên bình nhi vang hà toi rồi tỏ bốc cả tần rộng nâu lầm bài chi mai óc cơ tiêng từ phước bắc hà toi bằng bình chiên nằm uy rồi có lưng chăm bằng gà rạ rồi có lưng rạ bơi còn bà lì bằng đẹp bồn hà toi mừng uy nam dạ Nguyễn Thị Hân bằng bọc Dương Văn Tú Uy bà rệ thôn Định Thiên Đông xa tuổi Phước Bắc Minh Lâm Trim Uy Nam A Trin Bồn Tân Nọ A Đi Nam Bằng Gà Rà Rồ Gò Lân Nam Uy Trang Nam Hà Đòi Bằng Hà Mết Minh Bằng Gà Rà Lợi Đề Bà Tâm Trim Cần Nòng Lại Nhót Bằng Trim Bà Cao Bà Trinh Lần Liêm Sơ Kỳ Mìr Bà Tâm Bằng A Công Lợi An Năn Lợi Đề Chạch Cờ Tí Đừng Trọng Nó Hà Đòi Bằng Hà Mết Minh Từ Trọng Bờm Trang Uy Nam Lợi Đề Hà Mết Minh Lần Tế Hà Mết Minh Bằng Gà Rà Bà Tâm Lại Nhót Sợ Đừng Bù Vích Bà Văn Rìm Nà Rà Tập lý nào ưu khá sĩ chẳng bà ăn ăn đi quay ở đi chật lần rồi có, mà quay đi tầng góp bình chinh cho nợt ở đi lần liêm ăn uyên nam, bọc dường văn tú bà mà.
3: Khi mà nhận mô hình, cũng đang
1: có tôi bằng phương trước tầng trong phương trang, ăn trên về phê ra, rìm nà ra sợ đừng lót, tầng cùng ăn cho nợt ở đi dục chan, bà tầm lại nhót, đừng sông xa lại nhót rồi có, rìm nà ra. Nằm tự cái chợ lì hầm mờ tớt, bà tâm lại nhót đi bơm kiện hữu cơ, tăng tăng gần sơn trung gần nà vì làng sơn đừng gà phòng hóa học, dọa dốc và gàng rúi. Đi mai ốc gần tiông lùi đi tật rộ hạ tòi bơm trang, huynh nam nhuôn lùi đi ả trin bơm chứa, bằng hà mét miệng lần rồi có. Đừng đọc mạ làng xã rìm huynh nam nai lầm còn bà lì hạ tòi bơm chứa. Minh nam uy sơ đừng, lơ huynh nam uy ả rít lần, rồi có họ tòi bật bà lì bà la bằng cùng rồi có. Ở tóc tự dùng bật lúc đòn cảnh trình đừng gần tích bằng rồi có lưng ở trên rồi rồi có đừng. Bà thò ăn quan sâu bà lì bà la ở tóc đòn cảnh trình. Tôi nọ ăn đi uỳnh nam bọc tú. Mình lầm rõ uỳnh nam để khuôn mái ốc gần tiông xa tùy phước bắc rơi dốc lang xạ lầm sân Nam Âu. Ở đó nó tôi nọ ăn đi lời để bơm rồi có. Chàng bằng gà rạ lần, lưỡi đề tà lịch bơm chàng bằng bát dịch uỳnh nam bật ở bớt bà lây. Tăng góp vì vè rạ ở vùng bình tế bằng vì bơm kia, cân nào bà chinh bà lây bà lạ nào. Lưỡi uỳnh nam lưỡi đề dọa dọc tế hó, lâm bà gà rạ, vợ bà tâm lại nhót. Bằng á tóc thu dọc ăn uỳnh nam, bà rạ bà lây luật bình. Uỳnh nam mai đình thị phụng, mình lâm trìm uỳnh nam hạt tòi bơm kia tận nọ ăn đi. Lâm bà gà rạ xa đề rầu rình mệt vuông. Uỳnh nam lưỡi đề hàng cắt bằng tận nọ an đích và tam kiệu cái chất rim an nan lòng và tam bằng đầy dọa dốc kiệu mở hữu cơ bộ u phòng prôi tận rộng nâu ước cái xích tận cùng làng dây đầy chân này rầm rích mọi vị đầy thu dốc rồi gọt lưng sợ đâng an uỳnh nam bằng còn phải lấy bật tật riêng mai đình thị phụng và ma uỳnh nam và tam là nhót kiệu hữu cơ đầy ba sơn năm u phòng lấy đầy chân này an lòng là nhót hà toi bằng mẹ vạ bật nó lưỡi đầy lờ ló nào âu khuôn mai óc gần tiông bật ở sát tổ trụ bằng uỳnh nam cùng lưỡi đầy bờm chứa rồi bà tâm lại nhọt rửa có rồi tổ bố ăn bà gà ra sợ đừng rửa gọt lưng đây lại nhọt rửa có dọa dốc ăn uỳnh nam bằng tích mật rò ở tộc thủ dốc kiệu khuôn mai óc gần tiông sát tuổi phước bắc tận nọ ăn đi nam rửa có bà gà ra lưng lưỡi tầng góp bật lỗ lầm về vè ra bình tế rửa gọt lưng bằng chân nợ ăn đi lưng liềm bằng bờm chứa tổ trụ đầm ư bên rừng có bên sửa đường đường rìm bằng hộp ở cầm chỉ hội khuôn lôi để ở cầm hà tòi rồi tàu bố và thò rìm uỳnh nam hà mệt miền nam uy trang bằng gà ra làng dài rầm rích làng xã tân nọ an đi bơm trang để trở này mai nguyễn thị vân họ cờ đạ khuôn mai óc cờ tiông xã tùy phước bắc bà ma
4: sau khi hỏi phụ nữ
1: đường trồng mai ó lợi để tới lịch bơm trang ảnh đi đăng trên chiều hội để làng xã tận nọ ảnh đi nam rờ có và gà rợ lưng trên chiều hội bằng hội viên mai ó cần đường lợi để lập đoàn bơm chữa nào giờ âu khul cùng tới lịch tận nọ ảnh đi râu uỳnh nam hà tòi bơm chữa rim bà lê luật bình định thiện đông bà đại tân lịch tận nọ ảnh đi tổng gồm ảnh ảnh đi hội ở rí lần rờ có và thò tổ bố ảnh rim của uỳnh nam bật bơm bơ gà bơm còn non hà tòi hàm ếch mì lại nhót tập bắt lưng tận nọ ăn đích lôi đi tập cùng ăn hồi viên mài ó bằng uỳnh nam bơm kia bật bằng tờ rũ đầm ức bên rừng có bên sợ đừng bên chinh bali bala nào ở tóc tờ yung bằng về lằng sợ đừng ở rì trước lưng rồi gọt lưng cho bà kinh tế ăn uỳnh nam tập cùng ăn tờ trinh kết đang cần nào chật bơ gà về lằng ở vùng plain tết rồi gọt lưng ở tóc cơ chung đừng tìm chân này để dọa dốc tìm tận nọ ăn đi bơm rồi gọt lần và gà rạ lần hát toi bằng hàm mệt miệng lần bật xa tùy phước bắc tôi có về lăng sợ đừng tập lý bà lì bà lạ nào hát tóc tới dùng bật lô về vè ở vùng bình tế bằng bình chinh tận hợp ở rí riêng uỳnh nam nào mình lầm tờ trong bơm chàng để chân này lầm khuôn mái óc ở tiêm tờ riêng lầm hát tóc tới dùng hội viên hát toi bơm chữa cần nào bình chinh bà lì bà lạ nào hát tóc cái chung
2: con play bằng đại bồ tập bọc mừng tập đồng được tập bốn nơi bản nạt đừng báo bằng rượu bồ tát rụp chạy lại ở con play bằng đại bồ đừng lơ sa nằm cả nấu sa phù thiện bằng minh sộ từ riêng tự chế đi lang minh lâm tiêm từ riêng bơm chàng và tạm bà đa kịch cẩn lâm anh hề cả bờ mật chạy chạy lại sơ mạ lâm cặp ra và bơm chàng mệt bà rồi để tới lịch a thấy a tóc của chúng lang đừng tôm bằng cái chạy a tóc tập đồng lập đừng bờ tam mầm nó ta mạ tôm mây vạ A tóc thủ yóc ăn bằng ngày bà tạm bà. Mì hì gà rập hê thì riêng đi ăn hình tương ảnh chấp bất ăn hình mật rò lấy ạ thê tự dung ăn ăn cà thủ. Bằng vạ bơm cơ tự đọng nó phù thiện tự bọc tự dung đừng tự đọng tưởng lo hai mệt ả rinh lưng tự đọng bình hà tòi bơm bà tròng mang ra tự bộ nà tự râu kra bởi con bây bằng nè bồn mừng bài lăng trúc tự dung ăn ăn phê phù thiện. Sa phù thiện rì ẩu đi lại đầm đồ bồ hecta bà đắc băng doa dọc đang bước việt đầm tấn mì hecta tâm áp nấu ưu cơ sĩ tự gọc vì sẽ đừng tâm áp đầm mà ưu đi tâm áp kết cầu tích ăn ăn ít mật rò kiểu chinh hạ cách ở tộc cho chàng lâm thuyền mì bà tâm bà gô đi làng xác lòi tự rô bồ bà rình hecta bất sơ nằm bà rô bình chít sơ mạc tự đồng tật lạc ưu đi bất lưu sơ nằm tự đồng ở gầm lưu cho chàng ưu ả thê rách ả rích bà đừng rìm chà tận ngay tự đồng nấu ưu cử sĩ bơm ở tộc trên bơm chàng mà ưu hầm mượt bà rằm lờ gà ả rích bà rằm trúc dọa dọc bơm chàng lòng ngập la phá nó ảnh hình bình nhìn lăng ả rích lòng bà tâm ả dùn hạ bình tình nó ảnh hình đi tự dùng bơm chàng đừng ảnh hình chàng tệ đắc băng chàng mang chinh ảnh hình bình nhìn lăng bơm ả rích bà nhọ ảnh tà riêng ta mạ ả tọc dọa dọc thay cử mẻ vã tất nọ ảnh hình tâm hàm trăm hư rằm tất đoàn bơm chàng vì từng lễ ta mạ bà nhọ mẻ vã tập bạ đừng tà riêng bà tâm bà kết cầu tớ ân nạp cơ lơ tớ đọng nó xa phu thiện tớ bọc áp bình yóc vì lặng băng doa yóc đầy chân này tê hè cùng thầy cơ tớ nọ ảnh hệ ẩu lơm ảnh hệ bơm chàng bằng bọc nhọ cơ tạ ăn ả tóc cho chàng bật riêng bọc Nguyễn Anh Tuấn cơ tạ ủy ban nhân dân xa phu thiện giờ lại ảnh phát
5: nếu được
2: dọa đi bây giờ ăn xa vì lặng lý nhuận của ở công và tầm am trầm đứng anh đi chàng nâu và bậc nhỏ ăn tật rong ăn tập bơm chàng biệt bà băng tê rì âu ở công ăn bơm tà lịch rịch bà dọa mê vạ tích rịch bà bật xa phù thiện cùng thời cơ tìm xa tờ chị kể lừ đồng ngập là vạ nó đùi cỡ nâu tật rong rất rịch liên cỡ đứng anh đi này vi xa ta mạ đi tật nọ anh đi và bơm chàng cơ tì rịch bà cân à nhuận vạ ở công ở tập tật rong nâu bằng bọc Mai Ngọc Quý, bất cứ phòng kinh tế xa phù thiện, gia lai ăn vắt. Thế ở phòng kinh tế, cùng bà mà ta cùng ăn đảng ủy, ủy ban nhân dân, vạ tự dung bơm là bà ả tạc lếp, phê phù thiện, lung a nhân cực chất ở cầm lần tật rong rửa dọc ở rích, tự dung tật nọ ăn nít kịch cầu, ăn chun bằng tật quạt bơm chàng, tật quạt tích mật rò tầm hàm trầm, vạ nét nét, và là bà ả tạc lếp, phê phù thiện, lâm cha tru ở tay, bằng riêng cha tự chế. Kiểu tự đoàn bơm chàng tập bọc đầy tự dùng bởi chiền. Tế hệ loài dự trâu hạc ta đừng ảnh hình bởi nhìn lăng ả rích. Lăng bà tâm ả dùn hạ, ngộ đê chên hạ cách, chên tự riêng bà tâm bà ả rích ả cầm. Nâu, đi lăng, ta lạc bụng à, lâm cây chạ bà, mạ dìng tập bọc lăng trúc, riêng xe nằm, xa gô hà tòi riêng ảnh hình bơm chàng khoa học, ảnh hình bơm chàng bởi nhìn lăng, băng ảnh hình mật rò, dọa dọc ả rích, và bơ gơ bơm ta lịch tìm ả rích lưng. Sẽ đừng kỹ thuật băng rong rong lo bất đâm mất bơm chàng sẽ đừng tự riêng bơm chàng nâu tình lăng bơm ta lịch đang mì hình mình dịch tấn à rì tìm sẽ nằm bỏ nhỏ mê vạ à rì bà tầm ăn loay đầu hình hạc tạo bà lầm tự riêng tự đồng hàm mệt à rì ưu cử sĩ tự gom tự dù trên bơm chàng ăn bằng ngày cho chàng mà vì tự gom tự dùng bởi dình rìm cơ tư bơm chàng sẽ đừng cả à rì bốn bọ ăn tự đồng bơm chữa trong giặc nào bếp cơ chất tự đồng bơm chàng băng à tóc tự dùng tầm màn trầm ăn hết tích cùng thầy cử bơm chữa cơ nào lúc sẽ nằm bà vào bình chít non tự lịch nhạc rì kết cầu lầm tự riêng bơm phá ra ăn tầm màn phê đi ăn ăn phú thiện hãy tới băng tơ đằng rồi dọc ở rích tơ đằng bờ thò khoa học kỹ thuật cũng đầy kẻ lăng kít đừng rim lớp bà rằm tự chun con ple nệt nệt chuột túc tơ đằng bơm chàng kiện chuột chì lăng trúc bơm chàng sợ đừng bằng cái tiếng trên bằng phi lăng lưng ở vùng bình tế lư kỹ thuật nào thay cơ lăng dài đừng tôm đừng rong thủ dọc phi lăng nar bà rằm kết cầu dọc dọc phong bùi sợ đừng hạt tơ chuột arichiri bờ tầm lôi đi con ple tơ quạt bằng bơm kia đi chân này dạ Nguyễn Thị Nguyên xa phù thiện cha gia lai ăn bắt
6: sau khi mà
2: đừng rong đi học bà rầm pruhi tờ bà lưu thủ dốc bên nar đừng rong cho ua sơ cro với dọc đác bơm mà thầy nó đi bộ đi chân này do sự kỳ chun nam nhun lơ sơ ruộng để ấu ức các bạn đầy từng Tập bạc đi bố, mê tự dung, anh ăn phê ư cử sĩ, mê vạ rịt lưng hà ta tự đoàn bơm chàng, dạy nào, mà uy lăng dạy bài toán, anh em mật rò, nâu cung tự đoàn phu thiện tự bọc lăng trú, anh đọc riêng tự đoàn bơm chàng tự quạt bằng bơm tự lịch. Tịch nhờ tầm màn trầm, mình lâm riêng tự nọ anh ý kết cầu hà rì ẩu, nó tự quạt bằng hợp tác xã cho chàng, chứ à thay, mà khan ư cơ bơm chàng bật xa phu thiện, sơ mạ hợp tác xã nổ, lùi đi lư xa nằm, bật bà tầm ba lưng kiểu cơ giả ở cầm. Bọc Phạm Ngọc Nghĩa, bất cứ hợp tác xã cho chàng chữ Atai chạy dài lại ảnh bắt. Hợp tác xã cho chàng chữ Atai Hà Rì Âu, tập bọc tập bước tập đoàn bồm chàng, anh vẫn ngay cho chàng chủ ở cầm mìa 3.000 hạt tà. Lâm nó đi, mình 3.000 hạt tà, nó rìm ảnh ảnh rích cho dọc chung, lếp cái chất tầm mạp lưng, đừng bên trục vòn sang lòng. Hợp tác xã, cùng tập lịch 3.000 lạc rình, rìm tập đoàn bồm chàng, tầm mạp cho chàng. Đừng xài phong tru hợp ả rích vì lăng lòng và thầm băng đạc bụi bởi nhỏ ăn cho giang đừng còn bì. Trong tự dung ăn ăn tầm mạm trầm, tầm mạ tầm đồng bùnh, xa mạ bơm lê dô gà tầm riêng tầm mạm trầm. Đi ả rin đừng chinh quyền tầm riêng, hợp tay đừng ăn hình mật rò, hợp tác xa bằng bằng ngại cho giang. Phụ thiện tầm bọc nết nết, tự dung ăn hình ả lạc chấp ăn cả nào nó. Băng bật tầm đồng bơm tầm lịch ả rích, đừng trong sân đừng tầm đồng kết cầu. Rìm cơ tơ bà tàu gỗ ư cơ sĩ chế bà thủ dọc của dung mạ về tờ gọp tự dung mình ăn ăn phê đầy văn hóa cơ thủ đừng bì tê phu thiện lâm ăn nộ niềng này.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thông tin và âm nhạc hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Cũng trong ngày hôm nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Trong chương trình có phóng sự viết về những câu chuyện đẹp về những già làng, người có uy tín nơi biên cương tổ quốc đang ngày đêm lặng lẽ cống hiến, giữ gìn sự bình yên cho thôn làng, vận động bà con đoàn kết phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Mục chống khai thác IUU hôm nay thông tin chi tiết về vấn đề áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, góp phần minh bạch nguồn gốc thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu. Mục du lịch chiều nay có phóng sự ghi nhận không khí rực rỡ sắc màu tại Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế sẽ đề cập xung quanh nội dung kế hoạch hành động triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, góp phần đảm bảo mọi người dân doanh nghiệp được tiếp cận dịch vụ tài chính cơ bản bình đẳng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính phủ, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố và 7 quân khu trên cả nước. Tại điểm cầu Gia Lai, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia và trong nước. Kết quả, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, gồm 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 768 hài cốt tại Campuchia. Đồng thời phát hiện 3 mộ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Cùng với công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, hơn 15.400 mộ liệt sĩ đã được lấy mẫu, trên 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu nhận, trong đó hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì tổ quốc. Tại Gia Lai, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Theo hồ sơ quản lý, toàn tỉnh có hơn 54.400 liệt sĩ, đã quy tập được trên 31.000 hài cốt liệt sĩ. Hiện tỉnh quản lý 119 nghĩa trang liệt sĩ với gần 42.000 phần mộ, trong đó còn gần 12.000 mộ chưa xác định được danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo tỉnh đã hoàn thiện việc rà soát, kiểm đếm, chuẩn hóa dữ liệu tại toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ và cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý. Công tác lấy mẫu ADN được triển khai tích cực. Đến nay, các đơn vị đã khai quật 70 phần mộ để lấy mẫu, trong đó có 44 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định. Trong 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã khảo sát 138 địa điểm trong và ngoài nước có thông tin về liệt sĩ. Kết quả đã tìm kiếm quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ, gồm 23 hài cốt trong nước và 17 hài cốt tại Campuchia. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể thiết thực. Mỗi hài cốt được tìm thấy, Mỗi danh tính được xác định không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hôm nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5. 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nổi bật là tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, triển khai đồng bộ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt đến 135 ban chỉ huy quân sự cấp xã. Cùng với đó, các đơn vị đã hỗ trợ xóa 79 nhà tạm, nhà dột nát, tổ chức bàn giao truy điệu và an táng 17 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị với các địa phương của Lào và Campuchia. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận biểu dương những kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu thời gian tới tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, làm tốt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh công tác chính sách đối ngoại quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trong mọi tình huống. Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện các đột phá về nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xây dựng lực lượng vũ trang tinh gọn mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Sáng nay ngày 25 tháng 6, tại khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhân Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác với các ngân hàng và hướng dẫn thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 khu vực miền Trung. Tham gia tập huấn có lãnh đạo, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, miền Trung phụ trách công tác nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, hoạt động ủy thác với các ngân hàng và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Cùng các chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường là trưởng cụm thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6, các đại biểu được hướng dẫn triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, góp ý bộ công cụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện đề án, đồng thời cập nhật các cơ chế, chính sách mới về tín dụng chính sách xã hội, nghiệp vụ ủy thác cho vay, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ủy thác và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cũng như nghiệp vụ cho vay qua tổ vay vốn Agribank. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội trong quản lý nguồn vốn ủy thác, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.
0: Trường Đại học Quy Nhơn vừa có buổi làm việc cùng đại diện công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo, thực tập và tuyển dụng sinh viên. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục gắn liền với thực tiễn, đồng thời giải quyết bài toán nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hạ tầng giao thông hiện nay. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và thống nhất định hướng phối hợp triển khai đa dạng các chương trình đào tạo, bao gồm đào tạo thường xuyên và đào tạo từ xa, chương trình học liên thông và văn bằng 2, các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngắn hạn sát với nhu cầu thực tế và sự phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Đặc biệt, mô hình học kỳ doanh nghiệp tiếp tục được hai đơn vị trọng tâm, được hai đơn vị xác định là mũi nhọn chính trong chương trình hợp tác. Chương trình này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn được thực tập, trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của tập đoàn Đều Cả. Qua đó, sinh viên không chỉ được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp vững vàng mà còn mở rộng cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Sự kiện hợp tác giữa trường Đại học Quy Nhơn và công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đều Cả mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững. Việc gắn kết chặt chẽ giữa học tập và thực tiễn nghề nghiệp này không chỉ giúp trường Đại học Quy Nhơn tối ưu hóa chất lượng đầu ra mà còn giúp tập đoàn Đều Cả chủ động đón đầu nguồn nhân lực trẻ, năng động và giàu tiềm năng trong ngành hạ tầng giao thông.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1116 ngày 22 tháng 6 năm 2026, sửa đổi bổ sung quyết định số 1579 ngày 13 tháng 10 năm 2020, phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Trong đó, quyết định số 1116 sửa đổi bổ sung một số điểm tại khoản 2.1.1 về một số mục tiêu của chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc. Cụ thể, quyết định số 1116 sửa đổi các điểm sau. Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất

0: tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% vào năm 2030. Số tỉnh, thành phố có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa đạt 100% vào năm 2030. Tỉnh, thành phố có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa đạt 100% vào năm 2030.
1: Sáng ngày 25 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao và lắp đặt hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động do Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng đã tài trợ hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động cho bệnh viện. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng xét nghiệm, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chẩn đoán, theo dõi và điều trị người bệnh. Hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động được trang bị công nghệ hiện đại, giúp rút ngắn thời gian thực hiện xét nghiệm, tăng độ chính xác, giảm áp lực công việc cho nhân viên y tế và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tài trợ đã thực hiện nghi thức bàn giao thiết bị cho bệnh viện. Ngay sau đó, các chuyên gia kỹ thuật tiến hành lắp đặt, hướng dẫn vận hành nhằm đưa hệ thống vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cam kết quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả hệ thống máy được tài trợ, bảo đảm đúng mục đích, phát huy tối đa giá trị đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
0: Theo phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026, tỉnh dự kiến bố trí lại 3.604 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố thực hiện việc sắp xếp, trong tổng số 6.364 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố này. Điều này đồng nghĩa với việc 2.760 người sẽ dư. Ủy ban nhân dân các xã phường sẽ xây dựng phương án bố trí phù hợp, ưu tiên sắp xếp những người có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu tiếp tục đảm nhiệm các chức danh còn thiếu tại cơ sở. Trường hợp không thể bố trí hoặc theo nguyện vọng cá nhân, sẽ xem xét giải quyết chế độ theo Nghị định số 154 của Chính phủ.
1: Thực hiện phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch ba an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tuy Phước Đông vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho bà Lê Thị Xuân, trú thôn Mỹ Cang, xã Tuy Phước Đông, thuộc diện phụ nữ khuyết tật nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Theo đó, gia đình bà Lê Thị Xuân được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới. Nguồn kinh phí hỗ trợ do Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2 Quân khu 7 tài trợ. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia của cộng đồng, góp phần hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên, đồng thời chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Liên Bộ Công Thương Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 770 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và giảm 840 đồng một lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.350 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 19.910 đồng một lít. Đáng chú ý, trong kỳ điều chỉnh chiều nay, dầu diesel tiếp tục giảm 1.670 đồng một lít xuống còn 21.860 đồng một lít. Dầu ma chuốt giảm 1.650 đồng một lít về mức 15.030 đồng một ký. Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục quyết định trích lập quỹ bình ổn, theo đó trích lập 300 đồng một lít với xăng sinh học, 800 đồng một lít với dầu diesel và dầu ma chuốt. Như vậy, giá các mặt hàng xăng dầu đã giảm liên tiếp trong 5 kỳ điều hành gần đây, trong đó giá xăng đã giảm tới hơn 5.000 đồng một lít. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Thưa quý vị, chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030 vừa được Chính phủ ban hành đặt mục tiêu xây dựng 45.000 hợp tác xã vào năm 2030. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt khá chiếm từ 60% trở lên trên tổng số hợp tác xã cả nước. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng đại học đạt

0: ít nhất 25%. Khoảng 80% giám đốc hợp tác xã được đào tạo sơ cấp nghề giám đốc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Bộ Tài chính đang tiếp tục lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9. Theo dự thảo, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu tiếp tục được áp dụng ở mức 0% thêm 3 tháng. Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9. Giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 18 tháng 6 xuống mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng. Tuy vậy, giá xăng E10 và E5 vẫn cao hơn trước xung đột lần lượt khoảng 9,2% và 5,9%. Giá dầu diesel cao hơn từ hơn 23,8% đến 33,8%. Hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố các bị can cùng nhiều đồng phạm khác để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Các bị can này đã có hành vi tiếp tay cho nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia. Các nghi can đã trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định. Thậm chí biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tiếp tục bố trí nơi ở, tạo điều kiện cho các đối tượng ẩn náu trong địa bàn. Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh các vụ án nêu trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài lẫn trốn trong các nhóm người nước ngoài cư trú trái phép.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra sáng nay đã làm rung chuyển Venezuela, gây sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas. Giới chức đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, trong khi các chuyên gia cảnh báo thương vong và thiệt hại thực tế có thể còn tăng mạnh. Con số thương vong sơ bộ đến trưa nay theo giờ Việt Nam, giới chức địa phương xác nhận có ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo hai trận động đất mạnh có thể gây thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng. Cơ quan này ước tính số người thiệt mạng có thể vượt 10.000 người. Lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và kêu gọi các tổ chức tài chính đa phương hỗ trợ nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả. Tại Nhật Bản, sáng nay một trận động đất có độ lớn 6,9 độ làm rung chuyển toàn bộ vùng đông bắc nước này. Điều đáng mừng là vụ động đất chưa gây thiệt hại về người. Hôm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã sẽ chủ trì cuộc họp của nhóm E5 tại Berlin với sự tham dự của lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, Italy và Ba Lan nhằm trao đổi về các vấn đề an ninh chiến lược của châu Âu trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7. Theo truyền thông Đức, tâm điểm của nghị sự E5 lần này gồm 3 hồ sơ nóng, cuộc xung đột tại Ukraine, cục diện khó lường tại Trung Đông và đặc biệt là vai trò của Iran, cũng như các bước chuẩn bị cho các cuộc thảo luận quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Hội nghị lần này phản ánh xu hướng mở rộng cơ chế phối hợp từ nhóm E3 gồm Đức, Pháp và Anh sang E5, với sự tham gia đầy đủ của Italy và Ba Lan. Động thái này được đánh giá là nhằm tăng cường vai trò của các cường quốc châu Âu trong việc hoạch định các chính sách an ninh và quốc phòng của khu vực. Theo hãng tin Reuters, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận cuối cùng với Iran không thể bao gồm bất kỳ khoản phí nào đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Bản ghi nhớ MOU giữa Mỹ-Iran có nội dung cấm Iran thu phí qua lại tại eo biển Hormuz trong thời gian đàm phán 60 ngày. Tuy nhiên, chưa rõ giai đoạn sau đó sẽ như thế nào. Hôm 17 tháng 6, ông Mohammad Besher Ghalibeh, Chủ tịch Quốc hội Iran và là trưởng đoàn đàm phán của nước này tuyên bố Tehran sẽ thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz sau giai đoạn miễn phí 60 ngày. Theo hãng tin AFP, dữ liệu cho thấy lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tiếp tục cải thiện so với giai đoạn trước khi Mỹ và Iran được đạt được biên bản ghi nhớ. Công ty theo dõi hàng hải Kepler ghi nhận có 25 lượt tàu chở hàng hóa đi qua eo biển trong ngày 23 tháng 6 và ít nhất 17 lượt trong ngày 24 tháng 6. Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói mù 2026, cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng tại Đông Nam Á trong những tháng còn lại của năm. Theo đó, viện này đã nâng mức cảnh báo lên đỏ, mức cao nhất đối với Brunei, Indonesia, Malaysia và Singapore. Đây mới là lần thứ hai kể từ năm 2019, tổ chức này đưa ra cảnh báo ở cấp độ nghiêm trọng như vậy sau năm 2023. Nguyên nhân là do hiện tượng El Nino kết hợp với khả năng xuất hiện pha dương của dao động lưỡng cực Ấn Độ Dương, khiến thời tiết nóng và khô hơn bình thường, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và cháy đất than bùn sẽ làm khói mù lan rộng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa những buôn làng nơi biên cương tổ quốc, có những con người lặng lẽ cống hiến, ngày ngày giữ gìn sự bình yên cho thôn làng, vận động bà con đoàn kết phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới. Họ chính là những già làng, người có uy tín, những điểm tựa vững chắc của buôn làng. Tại chương trình tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới biển đảo, điểm tựa của bản làng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, nhiều già làng, người có uy tín của tỉnh Gia Lai đã được biểu dương vì những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa. Những câu chuyện đẹp từ họ đã tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm vì cộng đồng. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ở làng Beng, xã Gia Chía, già làng Trơ Chêm Chích là cái tên được bà con nhắc đến bằng sự tin yêu và kính trọng. Hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của từng tấc đất nơi biên cương, nhiều năm qua ông luôn là người tiên phong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ đường biên cột mốc, nhắc nhở người dân không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đối với ông, niềm vinh dự lớn lao nhất là được hai lần tham dự chương trình tôn vinh người uy tín tiêu biểu khu vực biên giới biển đảo vào các năm 2018 và 2024. Những tấm bằng khen, những kỷ niệm chương được trao tặng không chỉ là phần thưởng cho cá nhân ông mà còn là sự ghi nhận đối với cả cộng đồng nơi vùng biên giới. Ông luôn tự hào khoe rằng đó là những kỷ vật vô giá mà không phải ai cũng có được. Những lời dặn thăm hỏi, căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi luôn là kim chỉ nam để ông tiếp tục phấn đấu nỗ lực cống hiến cho quê hương. Nâng niu những kỷ vật trên tay, già làng Trơ Chêm Chích xúc động kể.
2: Hôm nay là đi gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hỏi thăm cái tình hình bà con ở các cái vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo. Sau hai cái đợt đi dự mình thấy rằng cái cảm tưởng của mình cũng phải nói rằng được sự quan tâm đảng nhà nước tạo điều kiện đi gặp được những lãnh thổ quốc gia như thế, và đồng thời mà lãnh đạo dành cho họ là cố gắng phát huy được tinh thần đoàn kết trong đồng bào lương giáo cũng như là đồng bào người Kinh, người Gia Rai, người Ý Đi, Mana, nói chung tất cả 54 dân tộc anh em là phải sống đoàn kết nhất trí để xây dựng đất nước ngày càng thay đổi và phát triển.
1: Cũng như già làng Trơ Chêm Chích, già làng Siêu Gieo ở làng Mốt Đen 2, xã Gia Tom cũng luôn là người đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Ông quan niệm rằng muốn dân làng tin và làm theo thì trước hết bản thân mình phải làm gương. Vì vậy, ông không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực phối hợp cùng lực lượng biên phòng tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm ấy, ông đã góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng làng Mốt Đen 2 ngày càng khởi sắc. Năm 2023, khi làng Mốt Đen được công nhận là một trong những làng đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, niềm tự hào không chỉ của riêng ông mà của cả cộng đồng dân cư nơi đây. Già làng Siêu Gieo, làng Mốt Đen 2, xã Gia Tom chia sẻ.
3: Đúng với vai trò của già làng uy tín ở thôn Mốt Đen 2 là tôi thấy là hết mình để tuyên truyền cho nhân dân phát triển nông nghiệp và các công nghiệp và giữ vững cái đường biên cương tổ quốc của mình, liên tục đi động viên và tuyên truyền nhân dân chung tay cùng biên phòng chống những tội phạm, chẳng hạn như phá rừng rồi là vượt biên trái phép này.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 1.098 già làng người có uy tín, không chỉ am hiểu phong tục tập quán của đồng bào mình, có kinh nghiệm sống mà còn là tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong sinh hoạt, lao động sản xuất. Các già làng người có uy tín đã và đang tham gia có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, đậm đà bản sắc. Thời gian qua, nhằm thể hiện sự ghi nhận quan tâm của tỉnh đối với lực lượng nòng cốt ở cơ sở, bên cạnh việc tăng cường các cơ chế chính sách hỗ trợ đội ngũ già làng người có uy tín, tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu gặp mặt, trao đổi giữa các già làng người có uy tín trong và ngoài tỉnh. Qua đó giúp các già làng giao lưu học tập kinh nghiệm cũng như tiếp thêm động lực để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng. Ông Siêu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
3: hai nhưng mà đối với già làng ở vùng biên giới, vùng biển đảo thì chương trình này có rất ý nghĩa quan trọng, đó là đánh làm nổi bật lên vai trò biểu dương khen thưởng cái vai trò của các vị già làng ở vùng biên giới, những cái thành tích mà họ đã đóng góp cho cộng đồng, xây dựng cho cộng đồng khu dân cư ở vùng biên giới. Họ là cái đầu nổi, là đầu nối kết nối tất cả cái hoạt động của khu dân cư, đặc biệt là cầu nối để mà cái tuyên truyền cái chủ trương chính sách của đảng trong công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền. Bên cạnh đó thì cũng là cái tấm gương để mà tuyên truyền vận động trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.
1: Không mang quân hàm, không giữ chức vụ trong bộ máy chính quyền, nhưng bằng uy tín, trách nhiệm và tình yêu dành cho cộng đồng, những già làng người có uy tín vẫn ngày ngày lặng lẽ cống hiến cho buôn làng. Họ chính là những điểm tựa vững chắc nơi biên cương, là nhịp cầu gắn kết ý đảng với lòng dân, là những người đang góp phần gìn giữ sự bình yên, vun đắp khối đại đoàn kết và tiếp thêm sức mạnh để những buôn làng vùng biên ngày càng phát triển giàu đẹp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự viết về những câu chuyện đẹp về những già làng, người có uy tín nơi biên cương tổ quốc đang ngày đêm lặng lẽ cống hiến, giữ gìn sự bình yên cho thôn làng, vận động bà con đoàn kết phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Và bây giờ là phần âm nhạc. Thưa quý vị, giá trị nhân văn cao đẹp của nhạc phẩm Làm Mùa Xuân với sức sống mãnh liệt biểu trưng cho con sông Đắk Rông gắn liền với con người Tây Nguyên đang sống, lao động, chiến đấu, bảo vệ quê hương cùng với quân dân cả nước làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Mỗi khi nghe giai điệu của bài hát cất lên, như nhắc nhở chúng ta hồi tưởng những ngày chiến đấu gian khổ của người dân Tây Nguyên. Giờ đây, giữ hòa bình, ca khúc như tiếp thêm sức mạnh để bước chân của mỗi người con Tây Nguyên thêm yêu cuộc sống, phấn đấu tô điểm núi rừng Tây Nguyên thêm tươi đẹp.

0: Vâng, bây giờ là 17 giờ 37 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 6 này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Triệt đã ký ban hành văn bản về việc chính thức áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với các tàu cá thuộc diện phải thực hiện nhật ký khai thác theo quy định. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm minh bạch nguồn gốc thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu và đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu OEC trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bài trong mục chống khai thác IUU hôm nay sẽ đề cập chi tiết về nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, văn bản Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc triển khai nhằm phục vụ công tác quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn ngư dân sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử đúng quy định, đồng thời tiếp tục theo dõi đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống, kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc phát sinh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử với các hệ thống quản lý chuyên ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn cho ngư dân và triển khai chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ theo quy định. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển và cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động ngư dân sử dụng hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản và thực hiện các khuyến nghị của EC trong công tác chống khai thác IUU. Năm 2024, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai, là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước được Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chọn thí điểm ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử. Qua theo dõi đánh giá, các ý kiến cho rằng việc ghi nhật ký khai thác điện tử rất thuận tiện cho ngư dân, giúp tiết kiệm thời gian so với ghi bằng tay trên giấy và có thể truy xuất khi cần thiết. Nhật ký khai thác điện tử giúp chứng minh các tàu cá tuân thủ các quy định về vùng khai thác, loại thủy sản được phép đánh bắt, góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác trái phép hay đánh bắt tại các vùng cấm. Thống kê đến cuối tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh có tổng cộng 3.988 tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên, trong đó 3.373 tàu đã cài đặt phần mềm, đạt hơn 84,5%. Riêng với nhóm tàu dài từ 15 mét trở lên, tỷ lệ cài đặt đã vượt 90%. Tại ba cảng cá Tam Quang, Quy Nhơn và Đề Di, nhiều cán bộ thường xuyên vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa hỗ trợ ngư dân cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm. Nhờ vậy, số lượng ngư dân sử dụng thành thạo phần mềm ngày càng tăng. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tỉnh đặt mục tiêu 100% tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên sẽ được lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử. Sở sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát hoàn thiện việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử dùng chung e-logbook, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT và các hệ thống quản lý chuyên ngành khác theo quy định. Đồng thời luôn đồng hành hỗ trợ ngư dân trong quá trình chuyển đổi, bố trí lực lượng hướng dẫn trực tiếp nhằm kịp thời giải đáp các vướng mắc phát sinh khi sử dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU, thông tin chi tiết về vấn đề áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, góp phần minh bạch nguồn gốc thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với mục du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ tuần lễ khai mạc du lịch hè Gia Lai 2026, với chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc, trong đó liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Những cánh diều rực rỡ sắc màu bay lượn trên bầu trời biển đã mang đến không gian trải nghiệm thú vị, góp phần tạo điểm nhấn hấp dẫn và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mùa du lịch hè. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026 quy tụ 12 câu lạc bộ, đội nhóm trong và ngoài tỉnh tham gia trình diễn. Đặc biệt, hơn 300 cánh diều với nhiều hình dáng, kích thước và màu sắc độc đáo đã tạo nên bức tranh sinh động trên bầu trời biển, gây ấn tượng mạnh mẽ và mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với Gia Lai. Anh William, du khách đến từ Australia, chia sẻ.
2: Tôi rất ấn tượng khi đến đây. Trước đó, tôi đã có dịp đến Pleiku rồi, nhưng lần này đến đây thì thật sự

0: bất ngờ vì không khí rất là sôi động, cảnh diều đẹp và những cánh diều rất là ấn tượng. Tôi hy vọng một thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội để quay lại Gia Lai để khám phá thêm nhiều hơn nữa.
1: Dọc tuyến đường Xuân Diệu, dòng người liên tục đổ về khu vực bãi biển trung tâm để chiêm ngưỡng các màn trình diễn đặc sắc. Trên nền trời xanh và không gian biển rộng mở, hàng trăm cánh diều đủ màu sắc hình dáng đã tạo nên khung cảnh sống động, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng bằng hình ảnh, video và chia sẻ trên mạng xã hội. Anh Phạm Văn Dũng, xã Cung Chơ Ro, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Hôm đầu tiên mình tới đây và cũng là lần đầu tiên dự lễ hội diều của Quy Nhơn và bây giờ là Gia Lai. Mình cũng mới xuống đến đây nhưng mà cảm thấy không khí rất là vui và để cho và rất nhiều các bạn nhỏ là rất yêu thích những cái lễ hội như thế này. Và mình mong rằng là các cơ quan và các bên mà rất mong là tất cả chúng ta đều chung tay xây dựng cho các bạn nhỏ một sân chơi để cho các bạn thấy ý nghĩa và thấy sự quang cảnh đẹp ở đất Quy Nhơn ta.
1: Sau những ngày diễn ra sôi nổi trong khuôn khổ tuần lễ khai mạc du lịch hè Gia Lai 2026, Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026 đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách. Không chỉ là những màn trình diễn đầy màu sắc trên bầu trời biển, sự kiện còn ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các đội diều với nhiều câu chuyện thú vị phía sau quá trình chuẩn bị, sáng tạo và thể hiện. Anh Nguyễn Hữu Toàn, thành viên câu lạc bộ diều Kids Sky Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
3: Đối với Quy Nhơn thì cái gió đông nam thời điểm này rất là tuyệt vời. Hầu như là mùa hè thì ở đây có gió đều thả diều được từ những ngày mà thời tiết bất thường thôi. Thì ở đây theo tôi nghĩ là rất thích hợp cho cái môn diều nghệ thuật này. Mong Quy Nhơn sau này sẽ làm lớn hơn nữa và có thể làm quốc tế, mời nhiều đội quốc tế cùng tham gia thả kính bãi biển Quy Nhơn luôn.
1: Liên hoan khép lại nhưng dư âm của những cánh diều rực rỡ trên bầu trời biển vẫn còn lan tỏa, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người dân và du khách. Những sắc màu bay cao giữa không gian biển trời không chỉ tạo nên một bức tranh sinh động mà còn góp phần làm giàu thêm trải nghiệm của mùa du lịch hè Gia Lai năm 2026. Đây cũng là một dấu ấn đặc biệt góp phần khẳng định sức hút của điểm đến và mở ra kỳ vọng cho những mùa lễ hội quy mô ấn tượng hơn trong thời gian tới.
4: Vừa rồi là một du lịch với phóng sự ghi nhận không khí rực rỡ sắc màu tại Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Liên tục chương trình xin mời quý vị và các bạn đến với một thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch hành động triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030. Đây là một lộ trình mang tính bước ngoặt, không chỉ nhắm tới mục tiêu tăng trưởng. Quan trọng hơn, Gia Lai quyết tâm hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính bao trùm, ở nơi mọi người dân vùng sâu, vùng xa và các doanh nghiệp siêu nhỏ đều có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản một cách bình đẳng, toàn diện, an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý. Bài trong một thông tin kinh tế chiều nay, thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặt ra những mục tiêu được định lượng đầy tham vọng và cụ thể. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tổng nguồn vốn huy động sẽ đạt mức tăng trưởng bình quân 17,0% một năm, tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân 10,8% một năm. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu dòng vốn chính là sự ưu tiên đặc biệt cho khu vực kinh tế nông nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2030 đạt 40% tổng dư nợ trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 4.150 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và có dư nợ tại các tổ chức tín dụng. Đây được xem là mạch máu để thúc đẩy kinh tế địa phương bứt phá, đặc biệt là trong bối cảnh tăng trưởng đột phá dựa trên năng suất các nhân tố tổng hợp TSP và ứng dụng công nghệ thay vì chỉ dựa vào tăng vốn và nhân công truyền thống. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, hộ kinh doanh, tỉnh Gia Lai khuyến khích các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính khác, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng loại hình nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó sẽ là tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tín dụng, bảo lãnh tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tính chất cho vay và bảo lãnh tín dụng. Tập trung tín dụng vào các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh hình thức cho vay thế chấp dựa trên tài sản hình thành trong tương lai phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đa dạng hóa khơi thông nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

0: Để kế hoạch thực thi hiệu quả, Gia Lai xác định tài chính số là giải pháp đột phá để đưa dịch vụ đến với nhóm đối tượng ưu tiên như hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng biên giới. Kế hoạch nhấn mạnh việc phát triển đa dạng các kênh phân phối hiện đại dựa trên ứng dụng di động. Theo đó, tỉnh khuyến khích các tổ chức tín dụng, tổ chức viễn thông hợp tác để cung ứng dịch vụ ngân hàng số tại các vùng nông thôn, vùng khó khăn. Song song với đó, tỉnh khuyến khích đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong tất cả các dịch vụ liên quan đến tài chính. Song hành với đó, hạ tầng viễn thông sẽ được đi trước một bước. Tỉnh cam kết tăng cường đầu tư hạ tầng mạng dây và di động, đảm bảo Internet tốc độ cao phủ sóng toàn bộ các xã phường để tạo nền tảng cho công dân số và ngân hàng số vận hành thông suốt. Để chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn bảo đảm hiệu quả, đạt những mục tiêu trọng tâm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã quán triệt các sở ngành cơ quan có liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 6 rõ. Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trong đó, Sở Tài chính đóng vai trò đầu mối chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương để triển khai kế hoạch, đồng thời định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 phối hợp cùng Sở Tài chính theo dõi sơ kết và tổng kết việc thực hiện các mục tiêu tín dụng, đề xuất sửa đổi, bổ sung giải pháp để đảm bảo tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng. Công an tỉnh đảm nhận nhiệm vụ về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, nhận biết và xác thực khách hàng bằng phương thức điện tử theo chỉ đạo của Bộ Công an và quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình khai thác sử dụng dữ liệu. Tài chính toàn diện được làm một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, khi mọi cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm yếu thế đều có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính thiết yếu, sẽ góp phần giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm bất bình đẳng xã hội.
1: Vừa rồi là một thông tin kinh tế đã đề cập xung quanh nội dung kế hoạch hành động triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, góp phần đảm bảo mọi người dân doanh nghiệp được tiếp cận dịch vụ tài chính cơ bản bình đẳng. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Thanh Xuân của chúng ta được chấp bút bởi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cùng phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực với hơn 7 triệu lượt nghe trên YouTube. Với giai điệu vui tươi, nhộn nhịp cùng thông điệp hãy sống hết mình vì cuộc sống chỉ có một lần mà thôi đã truyền động lực đến trái tim của những con người đang ở độ tuổi khát vọng đầy mộng mơ. Bài hát đã được các bạn trẻ cover rất nhiều trong các video ca khúc. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhang Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu quay vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: nhận kích khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumagila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, giúp cọ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vé G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vé G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Và tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Chiều nay, đại hội bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Cần thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam có 2 trường đại học lọt vào top đầu châu Á, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giai đoạn phát triển mới. Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Trong phần tin thế giới, ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương trong trận động đất kép khiến hàng chục tòa nhà bị sập hoàn toàn tại Venezuela. Mỹ khai mạc chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng công hiến, làm chủ tương lai. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương và 788 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp bộ đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống hơn 4.000 trang

0: cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như Hòa bình đẹp lắm, Phủ đỏ mạng xã hội, Tự hào Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, gần 49 triệu lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn, hội, tổ chức, đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, triển khai hơn 13.000 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hàng chục nghìn hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số. Đặc biệt, công tác xây dựng đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, triển khai thẻ đoàn viên điện tử, số hóa hồ sơ đoàn viên được tăng cường. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 69,3%, tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước. Công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tiếp tục được chú trọng, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam. Biểu dương những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế bất cập trong công tác đoàn thời gian qua. Do đó, đòi hỏi đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thực chất hơn trong nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để đại hội quan tâm, thảo luận, thống nhất thực hiện. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải quan tâm, làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Tinh thần phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn, biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu, lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở đoàn phải là điểm tựa niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Thanh niên không thể chỉ có học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động.
0: Cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được, không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ.
1: Mỗi phong trào cần trả lời rõ phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở, tham gia chuyển đổi số, cộng đồng, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.
2: Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, mỗi đại biểu mang một cảm xúc riêng, những kỳ vọng và cả trách nhiệm lớn lao đối với chặng đường mới của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
3: Mang theo niềm tin, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng những quyết sách được thông qua tại đại hội sẽ tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời đại mới, bản lĩnh sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mà đất nước giao phó. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
4: Từ những cái chỉ đạo về công tác chuyển đổi số của đồng chí Tô Lâm, tôi sẽ tiên phong trong công tác hội nhập, trong công tác chuyển đổi số, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để trau dồi những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng liên quan đến nội dung công tác chuyển đổi số, từ đó lan tỏa tới đoàn viên thanh niên trên địa bàn để chia sẻ những cái kỹ năng kinh nghiệm của mình cùng với các cấp các ngành địa phương có những cái hoạt động để góp phần giúp thanh niên có thể lan tỏa cái tinh thần cống hiến phát triển kinh tế đất nước.
3: Đại biểu Trịnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An, tâm đắc với 7 đề án đại hội đề ra triển khai trong nhiệm kỳ.
5: 7 đề án đã được xây dựng công phu, khoa học, bám sát chủ trương của Đảng, yêu cầu thực tiễn của công tác đoàn và nhu cầu phát triển toàn diện của thanh niên. Các nội dung đã bao quát tương đối đầy đủ những vấn đề cốt lõi từ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đến thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và phát huy vai trò thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đại hội, tôi sẽ tập trung cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội vào công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
3: Cùng chung niềm tin ấy, đại biểu Đỗ Anh Tú, Bí thư Đoàn xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho rằng những định hướng đột phá đề ra tại đại hội sẽ mở ra nhiều cơ hội để tuổi trẻ vùng cao phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
6: Những đột phá trong đó chính trị là những hướng đi rất là toàn diện để cho thanh niên trong nhiệm kỳ tới có thể phát triển hơn nữa. Sau đại hội tôi cũng sẽ truyền tải những cái nội dung quan trọng, đặc biệt là nghị quyết của đại hội đến đoàn viên thanh niên, xây dựng chương trình hàng năm cho sát với định hướng trong nhiệm kỳ để cho thanh niên có thể phát triển ngay tại địa phương mình. Với vai trò là cán bộ đoàn thì tôi sẽ học hỏi, cập nhật kiến thức để có thể theo kịp được cái xu hướng phát triển. Từ đó là công tác đoàn, công tác phong trào sẽ lan tỏa mạnh mẽ.
2: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, chiều nay Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Phát biểu bế mạc đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, đại hội xác định 13 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ đột phá, 7 chương trình đề án trọng điểm. Một điểm mới có ý nghĩa định hướng của nhiệm kỳ này là đại hội đã xác định triển khai phong trào tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, tạo động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trên nhiều lĩnh vực với 5 tiên phong, gồm tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp phát triển kinh tế đất nước, tiên phong trong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả và sáng tạo, lấy thanh niên làm trung tâm, là chủ thể của các hoạt động. Đại hội cũng xác định triển khai chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trong học tập, phát triển trí tuệ, phát triển rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Với tinh thần bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng

0: Mới, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
1: Nhiệm kỳ mới đang tới với nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức khó khăn. Toàn đoàn cần không ngừng đổi mới sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, góp phần phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
0: Ngay sau phiên bế mạc đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13 đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
3: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương các cơ quan trung ương và các địa phương thuộc bốn khối cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong hơn một năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, phải tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, những văn bản còn nợ đọng được coi là những điểm nghẽn đã được chỉ ra tại phiên họp. Tinh thần là các cơ quan nào chủ trì phải chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng sản phẩm, không để tình trạng kéo dài từ tháng này sang tháng khác, từ quý này sang quý khác và từ năm này sang năm khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung, xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả

0: đa số đẩy mạnh các cái nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp đảm bảo đồng bộ, thông suốt và hiệu quả. Tập trung hoàn thiện hệ tần số đồng bộ từ trung ương đến cấp xã, đảm bảo các cái điều kiện để chính quyền các cấp vận hành trên môi trường số thật sự thuận lợi. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tập trung hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia vận hành thông suốt hiệu quả. Thủ tục nào đã có dữ liệu thì không yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại. Mục tiêu cuối cùng là dịch vụ công trực tuyến phải thực chất thuận tiện để giữ sử dụng, giảm được thời gian và chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp.
1: Riêng trong việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc điều hành, quản lý công việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh cần có tư duy chủ động nhưng tuyệt đối không chủ quan, phải coi trí tuệ nhân tạo là phương thức hỗ trợ quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc. Xác định trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhưng không thể thay thế được trách nhiệm, thẩm quyền và việc đưa ra các quyết định của con người. Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần phải được bảo đảm theo hướng có kiểm soát, có trách nhiệm, tránh lạm dụng và triển khai theo mô hình tập trung, dùng chung, tránh phân tán, trùng lập, lãng phí nguồn lực, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia, an toàn dữ liệu ngay từ khâu thiết kế và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý phải đảm bảo vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia. Bởi thực tế cho thấy chuyển đổi số càng sâu rộng thì nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ dữ liệu, tấn công mạng, tội phạm mạng, tin giả, xấu độc ngày càng gia tăng. Yêu cầu các cơ quan phải quán triệt nguyên tắc mọi hệ thống số, cơ sở dữ liệu, nền tảng số phải được thiết kế theo yêu cầu an toàn, an ninh ngay từ đầu. Không phải làm xong rồi mới bổ sung giải pháp bảo mật. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dữ liệu quốc gia, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp bị lộ lọt, mua bán hoặc khai thác trái phép.
0: Tôi đề nghị từ nay, nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành được, có dữ liệu kiểm chứng được, có người sử dụng thực tế và tạo ra hiệu quả thực chất. Các cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các bộ ngành địa phương, các cơ quan đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả chuyển đổi số các cơ quan đơn vị mình gương mẫu đi đầu, sử dụng công cụ số trong quản trị điều hành, đồng thời phải đưa kết quả thực hiện hoặc tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.
2: Ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
3: Trong không khí ấm áp thân tình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Saadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ nhà nước Palestine và trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng sự gắn bó, hiểu biết và những tình cảm đặc biệt mà Đại sứ Saadi Salama đã dành cho Việt Nam hơn 40 năm qua, minh chứng sống động cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Palestine. Về phần mình, Đại sứ Saadi Salama bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời cảm ơn của Tổng thống Mahmoud Abbas và lãnh đạo cấp cao Palestine đối với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đã luôn kiên định ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về giải Gaza, cho rằng lập trường chính nghĩa và công bằng của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác tái thiết giải Gaza và thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp bền vững, lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhắc lại ấn tượng sâu sắc khi còn niên thiếu về một đất nước Việt Nam kiên cường trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, Đại sứ Saadi Salama xúc động chia sẻ niềm tự hào được gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm qua kể từ khi lần đầu tiên sang Việt Nam học tập và sau này trở thành đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nhà nước Palestine tại Việt Nam. Bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cùng bốn giá trị về tinh thần đoàn kết, thống nhất, hòa giải, tri ân của dân tộc Việt Nam. Đại sứ Saadi Salama khẳng định sẽ luôn mang theo câu chuyện Việt Nam, nguồn cảm hứng cho đất nước và nhân dân Palestine trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định trên bất cứ cương vị nào sẽ tiếp tục dõi theo và đóng góp cho việc mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Palestine và các nước Ả Rập.
2: Chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng

0: Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời yêu cầu các bộ ngành tập trung thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
1: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại đáng kể, từ mức khoảng 4,7% xuống còn khoảng 1,5-2,5%, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đến giữa tháng 6 năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 240 tỷ đô la, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng nhanh hơn, đạt trên 256 tỷ đô la, tăng trên 33%, khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu khoảng 16,8 tỷ đô la. Nhập khẩu hàng hóa tăng chủ yếu phục vụ sản xuất, tập trung vào một số nguyên vật liệu, điện thoại và linh kiện máy móc, năng lượng, chiếm khoảng 87,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất. Bộ Công Thương cho rằng nhiệm vụ trong giai đoạn tới không đơn thuần là thúc đẩy xuất khẩu tăng nhanh hơn, mà mục tiêu cao hơn là biến tăng trưởng xuất khẩu thành tăng trưởng năng lực sản xuất quốc gia. Muốn vậy, phải giải quyết được những tồn tại cơ bản trong xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đơn cử.
2: Hoạt động xuất khẩu của chúng ta thì phụ thuộc vào một số thị trường mục tiêu, và chúng ta chưa làm chủ được trong cái chuỗi logistics, và đặc biệt là liên quan đến vấn đề vận tải của chúng ta. Cái tham gia vào cái chuỗi giá trị vận tải quốc tế của chúng ta rất thấp. Chúng ta cái đội tàu rất thấp và cái thương quyền của chúng ta chưa làm chủ được, cho nên là cái tác động kép cả khó khăn trong việc là tăng chi phí và làm chủ trong cái lĩnh vực này.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, năm 2026, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, chính sách thương mại, thuế quan của Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, cũng đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, cũng như cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói riêng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và triển khai kịp thời đồng bộ hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 7 vấn đề trọng tâm, đó là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp, tăng cường phối hợp phân tích và quản trị xuất nhập khẩu. Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu.
3: Vấn đề quan trọng nhất yêu cầu Bộ Công Thương là phải liên quan đến chỉ đạo phát triển sản xuất. Đây là lĩnh vực chúng ta cần phải tập trung trong thời gian tới. Nếu có sản xuất ổn định thì chúng ta mới có xuất khẩu được. Nhưng chứ còn nếu mà chúng ta vẫn cứ hợp tác với các doanh nghiệp FDI, còn trong nghiệp chúng ta thì chủ yếu sản xuất công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ, thì rất khó cho chúng ta để mà tăng trưởng được cái xuất khẩu, để làm tự chủ được.
1: Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị.
3: Đối với Bộ Tài chính thì chúng tôi đề nghị là tiếp tục rà soát hoàn thiện các chính sách về thuế, hoàn thuế, hải quan, hiện đại hóa quy trình thủ tục hải quan, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho xuất khẩu. Thứ hai là chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn cái vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm bảo vệ uy tín của hàng Việt Nam. Cái này thì công chí cũng đang làm tốt rồi, nhưng mà nâng cao cái hoạt động trong việc này.
1: Đối với các hiệp hội doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, tăng cường tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chủ động đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu, đặc biệt là các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và phát triển bền vững.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515, tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo 515 dự và chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
6: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hải cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng thu thập, rà soát, xác minh, bổ sung đính chính 559 mộ liệt sĩ an táng trong nghĩa trang liệt sĩ Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng bằng phương pháp thực chứng. Ban Chỉ đạo 515 đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mẫu, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 các quân khu và các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm triển khai các biện pháp thu thập, tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu và giám định mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
7: Ban Chỉ đạo 515 của thành phố đã tích cực rà soát các tư liệu, các hồ sơ, các thông tin lưu trữ, đối chiếu gặp gỡ các nhân chứng, các cá nhân tập thể có liên quan, cập nhật đối chiếu thông tin để xác minh. Thì trên địa bàn thành phố thì có những cái địa điểm mà trong cái thông tin của các cơ quan quân đội, các cơ quan có liên quan, các cá nhân tập thể có phản hồi thông tin, thì thành phố đang tiến hành thực hiện rà soát thông tin để triển khai các bước, trong đó có công viên địa riêng, thứ hai là khu vực suối Bông Trang, nhà nhỏ, thứ ba là những nơi có trận đánh một thân ở Tây Sơn Nhất ở trong đợt 1 của một thân 568.
6: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu
8: đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực, nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch, và chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp cái công nghệ giám định ADN là số 1, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm người nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá La Văn Cầu vừa từ trần chiều qua tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Tên tuổi của anh hùng La Văn Cầu gắn liền với trận đánh cứ điểm Đông Khê năm 1950. Khi mang bộc phá đánh lô cốt mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, ông yêu cầu đồng đội chặt phần cánh tay bị thương, tiếp tục ôm khối bộc phá bằng tay còn lại lao lên phá hủy lô cốt, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Ngày 19 tháng 5 năm 1952, ông là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Với những công hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương quân công hạng nhì, huân chương quân công hạng ba và huân chương kháng chiến hạng nhất. Và mới đây nhất, ông là một trong những cựu chiến binh được Đảng và Nhà nước ta mời tham dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Hương Giang, Hà Thảo hồi tưởng những khoảnh khắc lịch sử của người anh hùng tại quảng trường Ba Đình vào dịp đại lễ cách đây gần một năm qua phóng sự Tổ quốc trong tim, anh hùng La Văn Cầu.

0: 对，公平老大就切掉，那个就国民老大两个，那个了，耶，别快。
1: một sớm mùa thu trong trèo giữa lòng quảng trường Ba Đình lịch sử, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu dù đã hơn 90 tuổi, sức khỏe giảm sút nhiều, nhưng đôi mắt ánh lên niềm tự hào khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió. Cánh tay phải của ông không còn. Ông giơ tay chào bằng bàn tay trái, bàn tay đã cùng ông làm nên huyền thoại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập

0: khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chàng thanh niên dân tộc Tày La Văn Cầu khi ấy mới tròn 14 tuổi. 3 năm sau, ông rời quê hương Cao Bằng nhập ngũ. Chỉ 2 năm sau đó, ông trở thành biểu tượng của lòng quả cảm khi nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu trên chiến trường Đông Khê khốc liệt.
1: Cái chuyện bị thương đối với chúng tôi là cái điều đương nhiên rồi, mà thậm chí là hy sinh nữa. Và chúng ta có đoàn kết, có chiến đấu, chúng ta giành được thắng lợi vĩ đại như ngày nay là đó mình là điều hạnh phúc lắm.
0: Gần một thế kỷ trôi qua, ở tuổi 94, ông La Văn Cầu vẫn thường tự tay chỉnh quân phục, vẫn dõi theo từng nhịp phát triển của đất nước. Ông không nói nhiều về những tấm huân chương cao quý, mà chỉ hay nhắc một điều duy nhất: độc lập, tự do, không tự nhiên mà có.
1: Hôm nay thì tôi có ngờ mình lấy được một cái niềm hạnh phúc như thế này qua chiếc lăng Bác Hồ. Tôi vô cùng biết ơn công lao vĩ đại của Bác Hồ, người đã mang lại niềm hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Cho nên là bây giờ đi đến đâu, đối với con trẻ là chúng ta nói lên những điều để cho các cháu nó biết đất nước Việt Nam ta vĩ đại như thế nào, mà bản thân chúng ta đã phải phấn đấu cho nó xứng đáng với đất nước Việt Nam anh hùng.
0: Một cánh tay gửi lại chiến trường, một tấm lòng gửi chọn cho Tổ quốc, người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa vẫn tự hào được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, được sống, được yêu, được kể lại cho thế hệ mai sau.

0: sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra lễ ký kết các quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành. Việc ký kết các quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương định hướng lớn của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo cùng các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đề án phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đặt ra tầm nhìn chiến lược cho giáo dục bậc cao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phải có 2 trường đại học lọt vào top đầu châu Á, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giai đoạn phát triển mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Trình bày đề án phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, đề án tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và xếp hạng quốc tế cho các trường đại học hàng đầu, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính, quỹ đất và hạ tầng thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và thành phố Hà Nội theo luật thủ đô. Theo đó, danh sách lựa chọn bao gồm 10 trường công lập và 2 trường tư thục là Vin University và Phenica. Đề án đặt mục tiêu đưa các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 100 châu Á vào năm 2030. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành bày tỏ sự ủng hộ đối với đề án, khẳng định tính cấp thiết và sự phù hợp với luật thủ đô mới. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị đề án phải làm rõ về mục tiêu, lộ trình và phân định nguồn lực để đảm bảo tính khả thi. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là đề án khung hết sức quan trọng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cho nguồn nhân lực giai đoạn mới. Để hoàn thiện đề án trình Thủ tướng ký ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, làm rõ các nội dung trọng tâm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tách bạch nguồn lực tài chính, rà soát lại tổng nhu cầu vốn và khả năng cân đối.
4: Phải tách bạch ngân sách nào là của Trung ương, ngân sách nào là của thành phố Hà Nội. Và ở đây Hà Nội không chỉ vì Hà Nội mà Hà Nội cũng phải vì cả nước, phát huy tối đa cái cơ chế ưu đãi đặc thù từ cái luật thủ đô. Rồi các cái nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học, rồi nguồn vốn xã hội hóa, nhiều trường hiện nay cũng đang tính toán. Rồi PPP thế nào, ODA thế nào, viện trợ, tài trợ và các cái nguồn hợp pháp khác. Cái việc này chúng ta phải tính toán rất kỹ, Bộ Tài chính phải có ý kiến chính thức về cái khả năng cân đối nguồn lực, nguyên tắc bố trí vốn ngân sách nhà nước và tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái cơ sở công lập cái gì và ngoài công lập cái gì cũng phải rất rõ.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km², quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu người năm 2065. Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
6: Quy hoạch được công bố kèm theo danh mục các dự án đầu tư ưu tiên thực hiện, thành phố sẽ kích hoạt ngay các siêu dự án trọng điểm của hệ thống đường sắt đô thị, các công trình giao thông, trục cảnh quan đô thị sông Hồng, khu thể thao Olympic và các khu đô thị đa mục tiêu, xen giữa nhà ở thương mại và an sinh, gắn chặt với quy hoạch với dòng vốn đầu tư chiến lược là giải pháp căn cơ để quê, hạ tầng, xã hội luôn đi trước một bước, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chóc vá của giai đoạn trước.
5: Ngoài công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, hội nghị sẽ tập trung giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù vượt trội, tiềm năng lợi thế của thủ đô, định hướng kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
7: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô trong vòng 50 năm và 100 năm tới.
2: Liên quan đến vụ việc cụ bà 97 tuổi là cán bộ Tiền Khởi Nghĩa ở phường Ngọc Hà, Hà Nội bị yêu cầu phải đến phường làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trả lời các cơ quan báo chí chiều nay, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh văn phòng, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đây là sự việc hết sức đáng tiếc.
8: Sự việc xảy ra tại điểm phục vụ hành chính công của phường Ngọc Hà khi mà thực hiện các cái thủ tục hành chính đối với cán bộ Tiền Khởi Nghĩa 85 tuổi đảng. Đây là một sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy ban thành phố và Đảng ủy ban thành phố thì cũng đã có văn bản chỉ đạo trung tâm hành chính và các đơn vị. Trước tiên là phải tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể các đồng chí cán bộ công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.
2: Theo người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, bình luận về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố Hà Nội.
9: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội, thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đang không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay Bộ Ngoại giao họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi của báo chí quan tâm đến trận động đất kép vừa xảy ra tại Venezuela tối qua, đồng thời khẳng định hiện chưa có người Việt Nam nào tại nước này bị ảnh hưởng do động đất. Tin của phóng viên Châu Anh.
10: Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết vụ động đất kép tại Venezuela đang là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có Việt Nam.
11: Được tin về vụ động đất kép tại Venezuela vào tối 24 tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi tới Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Boliviana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. Và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có chuyến thăm đến Venezuela, thì Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã có lời thăm hỏi trực tiếp. Và trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela, thì Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp.
10: Đề cập đến tình hình người Việt Nam tại Venezuela và công tác bảo hộ công dân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
11: Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, thì cho đến nay, những công dân Việt Nam mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela thì đang an toàn.
2: Tiếp tục thông tin về trận động đất kép làm rung chuyển nhiều khu vực tại Venezuela tối qua theo giờ địa phương. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương trong trận động đất. Trong lúc các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, thì nhiều quốc gia cũng khẩn trương triển khai các kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này ứng phó với thảm họa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai xuyên đêm tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira. Giới chức Venezuela cho biết thiệt hại thực tế đang lớn hơn nhiều so với những đánh giá ban đầu, khi hàng chục tòa nhà bị sập hoàn toàn, hàng nghìn người phải sơ tán và nhiều khu dân cư vẫn trong tình trạng mất điện, gián đoạn liên lạc. Theo chính quyền Venezuela, La Guaira hiện là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với hàng chục tòa nhà bị sập. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết.
13: Tôi muốn thông báo rằng bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hiện tượng địa chấn khủng khiếp này là bang La Guaira, có hàng chục tòa nhà bị sập và hiện tại chúng tôi đang nỗ lực hết sức trong các hoạt động cứu hộ để cứu những người mà Chúa cho phép chúng tôi cứu được. Tôi cũng muốn nói rằng đây là một thảm kịch thực sự. Từ đây chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những gia đình đã mất người thân. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông và hỗ trợ trong những giờ phút khó khăn này.
12: Ngay sau khi xảy ra động đất, tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân. Tại La Guaira, nhiều tòa nhà đổ sập chỉ trong vài chục giây sau các rung chấn mạnh. Trong khi đó, tại Caracas, nhiều khu dân cư không còn an toàn để ở, buộc người dân phải ngủ ngoài trời hoặc tại các điểm trú ẩn tạm thời do lo ngại các dư chấn tiếp theo.
13: Tất cả các bức tường đều bị nứt. Chúng tôi đã cố gắng mở cửa bằng mọi cách có thể. Có một đám khói dày đặc khiến chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Và khi chúng tôi xuống tầng dưới, cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị. Chúng tôi phải trèo qua đống đổ nát và mọi thứ. May mắn thay, gia đình tôi, vợ tôi, cháu gái tôi và tôi đã ra khỏi tòa chung cư. Khi chúng tôi trở về, chúng tôi thấy nó đã bị phá hủy hoàn toàn. May mắn thay, những người hàng xóm cũng đã kịp cứu sống mình. Tôi biết nói gì đây, bao nhiêu gia đình nữa sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này với những tòa nhà bị phá hủy ở Caracas. Mặc dù đã lâu rồi chuyện này không xảy ra, nhưng Caracas nằm trong vùng địa chấn.
12: Nỗ lực cứu hộ đang đối mặt với nhiều trở ngại, một số bệnh viện bị hư hại, giao thông công cộng bị tê liệt, thông tin liên lạc gián đoạn và sân bay quốc tế Simón Bolívar phải đóng cửa. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn phải làm việc trong điều kiện nguy cơ sập đổ, tiếp tục hiện hữu tại nhiều khu vực.
2: Trong khi đó, giới chức Nhật Bản vừa điều chỉnh độ lớn trận động đất xảy ra sáng nay lên 7,2 thay vì độ lớn 6,9 như thông báo ban đầu. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông và hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Ngay sau trận động đất, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nguồn lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất. Phóng viên Ngọc Quân và Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
14: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, tức thời điểm sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, chính phủ đã thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Tính đến 10 giờ sáng nay, có khoảng 100 trường tiểu học và trung học cơ sở tại các địa phương của tỉnh Aomori, Iwate phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Trong khi đó, các cơ sở hạt nhân trong khu vực như nhà máy điện hạt nhân Higashidori ở tỉnh Aomori, nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi và các cơ sở tái xử lý nhiên liệu hạt nhân Rokkaso tại Aomori hiện chưa phát hiện bất thường xảy ra sau động đất. Công ty điện lực Tohoku, đơn vị quản lý nhà máy Higashidori cũng xác nhận cơ sở này không bị hư hại. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người.
2: Tối qua theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington, chính thức khai mạc chuỗi hoạt động kéo dài 16 ngày nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ.
12: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Tổng thống Donald Trump khẳng định nước Mỹ đang bước vào một kỷ nguyên hoàng kim, đồng thời cho rằng dấu mốc 250 năm lập quốc là dịp để người dân nhìn lại những giá trị đã làm nên nước Mỹ, củng cố tinh thần đoàn kết và hướng tới các mục tiêu phát triển mới. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng điểm lại một số ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, trong đó có đạo luật to đẹp, chính sách kiểm soát nhập cư và các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran. Chuỗi hoạt động kỷ niệm được mở đầu bằng hội chợ nước Mỹ vĩ đại diễn ra đến ngày 10 tháng 7 tại quảng trường quốc gia với sự góp mặt của đại diện 50 bang và 6 vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, toàn bộ chuỗi sự kiện diễn ra trong điều kiện an ninh được siết chặt.
15: các cơ quan liên bang đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, từ hệ thống chống thiết bị bay không người lái, các đội bắn tỉa cho tới quy trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt đối với người tham dự, nhằm đảm bảo an toàn cho hàng trăm nghìn du khách dự kiến đổ về thủ đô trong mùa hè này.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
16: Nhật ký World Cup 2026.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Thưa quý vị và các bạn, nối bước Mexico và Mỹ, Canada trở thành đội đồng chủ nhà còn lại của World Cup 2026 giành vé vào vòng 1/16 dù để thua Thụy Sĩ 1-2 ở trận cuối bảng B diễn ra sáng nay. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Jesse March dù tiếc nuối nhưng vẫn thể hiện quyết tâm rất lớn khi hướng tới vòng đấu loại trực tiếp tại Los Angeles.
19: Dù rất thất vọng khi để thua hai bàn, chúng tôi vẫn phải nhìn nhận rằng Canada đã hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng knockout. Thụy Sĩ là một đối thủ rất kinh nghiệm và giàu bản lĩnh. Đây là bài học lớn để các cầu thủ hiểu rõ áp lực ở những sân chơi lớn nhất. Trước mắt toàn đội là một cơ hội khổng lồ tại Los Angeles và chúng tôi sẽ làm mọi cách để tiếp tục tiếp lửa cho người hâm mộ nước nhà.
18: Đối thủ của Canada ở vòng 1/16 là đội nhì bảng A, tuyển Nam Phi, những người vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc để tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu năm nay. Ngoài Canada và Nam Phi, loạt trận sáng nay cũng xác định thêm 3 cái tên vào vòng knockout là Thụy Sĩ, Brazil và Maroc. Trong số này, ấn tượng mạnh mẽ nhất thuộc về màn trình diễn hủy diệt của Brazil khi dễ dàng đè bẹp Scotland với tỷ số 3-0. Tâm điểm của chiến thắng gọi tên Vinicius Junior với một cú đúp đẳng cấp ngay trong hiệp 1. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dành lời khen cho học trò của mình.
19: Vinicius đang ở trong một trạng thái thể lực và phong độ rất tốt. Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, luôn biết cách tỏa sáng và xoay chuyển cục diện ở những thời điểm quan trọng nhất. Sự biến ảo của Vinicius chính là chìa khóa để hệ thống chiến thuật của Brazil vận hành mượt mà hơn.
18: Ngày mai, loạt trận cuối các bảng D, E và F sẽ đồng loạt diễn ra để định đoạt các tấm vé đi tiếp. Mở màn lúc 3 giờ tại bảng E, Đức đối đầu với Ecuador, còn bờ biển Nga đụng độ Curaçao. Đến 6 giờ tại bảng F, Hà Lan gặp Tunisia, trong khi Nhật Bản chạm trán thử thách lớn mang tên Thụy Điển. Châu Á đang chờ đợi một bất ngờ từ đại diện xứ sở mặt trời mọc. Huấn luyện viên Hajime Buriyasu của đội tuyển Nhật Bản khẳng định.
19: Chúng tôi biết Thụy Điển là một đối thủ rất mạnh với hàng phòng ngự kiên cố và những tiền đạo đẳng cấp thế giới như Isaac hay là Zirkeles. Tuy nhiên, mục tiêu duy nhất của Nhật Bản là hướng đến chiến thắng, chứ không toan tính một kịch bản hòa hay vị trí đi tiếp. Toàn đội đã sẵn sàng đá với những gì tốt nhất để vượt qua thử thách này.
18: Nhưng kịch tính nhất phải kể đến khung giờ 9 giờ tại bảng D. Trong khi đội tuyển Mỹ đang nắm lợi thế lớn khi đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ, thì cuộc chạm trán giữa Australia và Paraguay thực sự là một trận đấu mang tính chất một mất một còn. Đội nào giành chiến thắng sẽ gần như tự quyết định được số phận của mình tại giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Tony Popovic của đội tuyển Australia cho biết.
19: Paraguay sở hữu sự dẻo dai và tinh thần vô cùng cứng cỏi. Họ biết cách để giành kết quả có lợi và sở hữu những cá nhân có thể gây đột biến lớn như Enciso. Đây là một thử thách tuyệt vời. Tấm vé đi tiếp đang nằm trong tay chúng tôi và toàn đội hiểu rất rõ một chiến thắng vào ngày mai có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
18: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu Ecuador gặp Đức từ 2:50 trên kênh VOV Giao thông, Tunisia gặp Hà Lan từ 5:50 và Paraguay gặp Australia từ 8:50 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều nay, vòng loại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Hưng Yên với hai trận đấu đầu tiên của bảng B. Tại trung tâm PVF, U21 Đông Á Thanh Hóa đụng độ U21 Trẻ Phù Đồng và chủ nhà U21 PVF Công an Nhân dân chạm trán U21 Công an Hà Nội. Giải đấu năm nay quy tụ 17 đội bóng chia làm 4 bảng, cạnh tranh 11 tấm vé lọt vào vòng chung kết. Theo lịch thi đấu, các bảng A, C và D sẽ đồng loạt nhập cuộc vào ngày 30 tháng 6 tới. Vòng loại sẽ khép lại vào ngày 5 tháng 7. Với quy mô lên tới 15.000 người tham dự, giải chạy Việt Nam tới đó diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tới, đang trở thành sự kiện cộng đồng được chờ đón nhất trong mùa hè năm nay. Điểm độc đáo của giải đấu là thông điệp kết nối tình yêu quê hương đất nước qua sắc áo cờ đỏ sao vàng, đồng thời hướng tới một giải chạy xanh không phát thải. Nói về công tác tổ chức, bà Ngô Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Jaha Việt Nam cho biết.
20: Qua ban tổ chức vẫn tiếp tục giữ màu áo cờ đỏ sao vàng cho toàn bộ vận động viên và cũng sẽ hướng đến là giải chạy xanh, tức là giải chạy sẽ không phát thải và sẽ có những cái vận động viên chạy cuối để dọn rác toàn bộ trên đường.
18: Không chỉ là cuộc đua về tốc độ, Việt Nam tới đó hứa hẹn sẽ là hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và tạo nên những dấu ấn gắn kết sâu sắc trong cộng đồng.
17: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Có nơi trên 39 độ, có nơi dưới 27 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
16: Thông tin quảng cáo.
21: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
22: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
21: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
22: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
21: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
22: Vậy có những loại nào thế anh?
21: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
22: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
21: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
23: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
24: Ông Sang ơi!
25: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
24: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
25: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
24: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Này, tối có trận hay đấy. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở.
6: Thôi, tôi không đi đâu.
5: Sao, vợ không cho à?
6: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
5: Thế theo ông là phải như thế nào?
6: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
5: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
6: Thế mà có đấy. Đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
5: Hả? TV360 của Viettel á?
6: Ừ.
5: Đã vậy sao?
6: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
5: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
6: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
5: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
6: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard, rồi gửi về 1331 thôi.
5: Xong, TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Cũng trong ngày hôm nay, Đảng ủy quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị ra quyết định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Sau một ngày, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy tổ chức đã khép lại thành công rực rỡ. Hội thi góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những chuyển biến tích cực của ngành nông nghiệp tỉnh khi chuyển từ sản xuất theo số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xác định giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 25 tháng 6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến 34 tỉnh, thành phố và 7 quân khu trên cả nước. Tại điểm cầu Gia Lai, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia và trong nước. Kết quả, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, gồm 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 768 hài cốt tại Campuchia, đồng thời phát hiện 3 mộ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Cùng với công tác tìm kiếm, việc xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, hơn 15.400 mộ liệt sĩ đã được lấy mẫu, trên 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu nhận, trong đó có hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tại Gia Lai, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ hiệu quả. Theo hồ sơ quản lý, toàn tỉnh có hơn 54.400 liệt sĩ, đã quy tập được trên 31.000 hài cốt liệt sĩ. Hiện tỉnh quản lý 119 nghĩa trang liệt sĩ với gần 42.000 phần mộ, trong đó có gần 12.000 mộ chưa xác định được danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, kiểm đếm, chuẩn hóa dữ liệu tại toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ và cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý. Công tác lấy mẫu ADN được triển khai tích cực. Đến nay, các đơn vị đã khai cuộc 70 phần mộ để lấy mẫu, trong đó thì có 44 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định. Trong 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã khảo sát 138 địa điểm trong và ngoài nước có thông tin về liệt sĩ. Kết quả đã tìm kiếm quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ, gồm 23 hài cốt trong nước và 17 hài cốt tại Campuchia. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể thiết thực. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Cũng trong ngày 25 tháng 6, Đảng ủy quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5. Sau tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Đảng ủy quân sự tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Nổi bật là tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, triển khai đồng bộ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt đến 135 ban chỉ huy quân sự cấp xã. Cùng với đó, các đơn vị đã hỗ trợ xóa 79 nhà tạm, nhà dột nát, tổ chức bàn giao truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị với các địa phương của Lào và Campuchia. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận biểu dương những kết quả Đảng ủy quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu thời gian tới tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, làm tốt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh công tác chính sách đối ngoại quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trong mọi tình huống. Đảng ủy quân sự tỉnh tập trung thực hiện các đột phá về nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xây dựng lực lượng vũ trang tinh gọn mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày diễn ra hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức đã khép lại thành công rực rỡ. Hội thi góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham dự hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi và 20 thí sinh tiêu biểu được chọn từ hội thi cấp cơ sở. Phản ánh của phóng viên Đức Hải, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: 20 thí sinh lần lượt trải qua hai phần thi gồm phần thi thuyết trình chuyên đề có thời gian 20 phút và phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Bám sát chủ đề của hội thi, các thí sinh đã lựa chọn và chuẩn bị kỹ lưỡng những chuyên đề theo quan điểm định hướng mục tiêu lớn mà nghị quyết đại hội 14 của Đảng đã đề ra về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, công tác cán bộ, tinh thần tự chủ chiến lược, đột phá khoa học công nghệ, phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam hay quan điểm dân là gốc. Cùng với đó, các thí sinh đã bám sát 4 con đột phá và 5 trụ cột tăng trưởng trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và có sự liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan đơn vị và trên từng lĩnh vực công tác. Thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, Đảng ủy xã Lơ Bang tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Là đại hội 14 của Đảng thì đã khẳng định công tác cán bộ là công tác then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì đất nước đang khẩn trương đẩy mạnh việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Và để hiện thực hóa được cái mong muốn đó thì chúng ta cần thiết phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ đảm bảo về năng lực, phẩm chất, trình độ và uy tín. Chính vì lý do đó thì tôi lựa chọn chuyên đề này để báo cáo. Và thông qua chuyên đề này thì tôi muốn truyền tải đến các cấp ủy trong giai đoạn hiện nay để mà đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, ngày càng lớn thì các cấp ủy cần phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như là có một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và kỷ luật kỷ cương.
0: Thí sinh Vũ Công Luận, Đảng ủy xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai bày tỏ.
3: Đến với hội thi ngày hôm nay, tôi giới thiệu chuyên đề bước phát triển đột phá về tư duy văn hóa của Đảng. Thông qua nội dung chuyên đề, tôi truyền tải đến thông điệp là về việc phát triển văn hóa và con người Việt Nam, đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội. Đối với xã Chư A Thai, nơi địa phương có hơn 63% dân số là người đồng bào dân tộc, thì việc phát huy giá trị văn hóa có nghĩa hết sức quan trọng. Theo đó thì mỗi cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang xã thì cần trở thành một sứ giả văn hóa, đưa văn hóa truyền thống gắn với việc phát triển du lịch, kinh tế, xã hội.
0: Thí sinh Huỳnh Thị Tuyết, Đảng ủy phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai chia sẻ cảm xúc của mình.
2: tuyên truyền viên cũng như là một thành viên của tổ công tác 35 thì sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc phát huy giá trị văn hóa cũng như là phản bác các cái thông tin xấu độc trên không gian mạng để từ đó mà góp phần phát triển cái nền văn hóa của địa phương ngày càng bền vững và lâu dài, thực hiện các cái hệ giá trị nền tảng của theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 đã đề ra, đó là cái hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực văn hóa con người Việt Nam.
0: Nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về một nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Việc đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên truyền miệng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, giúp đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, đồng thời phát hiện tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nhằm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong kỷ nguyên phương bình của dân tộc Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, trưởng ban giám khảo cho biết.
4: 20 thí sinh tham dự vòng thi chung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 đều được tuyển chọn từ vòng sơ khảo nên chất lượng khá đồng đều và có nhiều điểm nổi bật. Thì hầu hết các thí sinh đã có sự chuẩn bị rất là công phu, bám sát cái chủ đề của hội thi, thể hiện cái sự nghiên cứu rất là nghiêm túc và phong thái tự tin, chững chạc và kỹ năng thuyết trình rất là chuyên nghiệp. Và nhiều cái bài dự thi cũng đã kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Thông qua hội thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất để mà đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để mà tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là tổ chức tại khu vực 2.
0: Kết thúc hội thi, thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo của Đảng ủy xã Cơ Bang đã xuất sắc giành giải nhất. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 3 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích. Qua hội thi đã khẳng định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đến với cơ sở một cách kịp thời, chính xác và hiệu quả. Nối tiếp chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng 25 tháng 6, tại khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhân Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác với các ngân hàng và hướng dẫn thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 khu vực miền Trung. Tham gia tập huấn có lãnh đạo cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh miền Trung phụ trách công tác nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, hoạt động ủy thác với các ngân hàng và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, cùng các chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường là trưởng cụm thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Từ ngày 24 đến 26 tháng 6, các đại biểu được hướng dẫn triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, góp ý bộ công cụ theo dõi đánh giá kết quả thực hiện đề án, đồng thời cập nhật các cơ chế chính sách mới về tín dụng chính sách xã hội, nghiệp vụ ủy thác cho vay, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ủy thác và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng như nghiệp vụ cho vay qua tổ vay vốn Agribank. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội trong quản lý nguồn vốn ủy thác, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế khởi nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách về nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.
1: Trường Đại học Quy Nhơn QNU vừa có buổi làm việc cùng đại diện công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo, thực tập và tuyển dụng sinh viên. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục gắn liền với thực tiễn, đồng thời giải quyết bài toán nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hạ tầng giao thông hiện nay. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và thống nhất định hướng phối hợp triển khai đa dạng các chương trình đào tạo, bao gồm đào tạo thường xuyên và đào tạo từ xa, chương trình học liên thông và văn bằng 2, các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngắn hạn sát với thực tế và sự phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Đặc biệt, mô hình học kỳ doanh nghiệp tiếp tục được hai đơn vị xác định là mũi nhọn chính trong chương trình hợp tác. Chương trình này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn được thực tập trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của tập đoàn Đèo Cả. Qua đó, sinh viên không chỉ được rèn luyện

0: năm 2020 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Trong đó, quyết định số 1116 sửa đổi bổ sung một số điểm tại khoản 211 điều 1 về một số mục tiêu của chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc. Cụ thể, quyết định số 1116 sửa đổi các điểm sau: từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện điều trị quản lý các bệnh không lây nhiễm, ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Số xã phường, đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi. Có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi, đạt 90% vào năm 2030. Số xã phường, đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, đạt ít nhất 20% vào năm 2030. Số tỉnh thành phố có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa đạt 100% vào năm 2030. Tỉnh thành phố có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa đạt 100% vào năm 2030.
1: Sáng ngày 25 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao và lắp đặt hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động do Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng đã tài trợ hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động cho bệnh viện. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng xét nghiệm, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chẩn đoán, theo dõi và điều trị người bệnh. Hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động được trang bị công nghệ hiện đại, giúp rút ngắn thời gian thực hiện xét nghiệm, tăng độ chính xác, giảm áp lực công việc cho nhân viên y tế và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tài trợ đã thực hiện nghi thức bàn giao thiết bị cho bệnh viện. Ngay sau đó, thì các chuyên gia kỹ thuật tiến hành lắp đặt, hướng dẫn vận hành nhằm đưa hệ thống vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cam kết quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả hệ thống máy được tài trợ, bảo đảm đúng mục đích, phát huy tối đa giá trị đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
0: Theo phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026, tỉnh dự kiến bố trí lại 3.604 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn tổ dân phố thực hiện việc sắp xếp trong tổng số 6.364 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn tổ dân phố này. Điều này đồng nghĩa với việc 2.760 người sẽ vô dư. Ủy ban nhân dân các xã phường sẽ xây dựng phương án bố trí phù hợp, ưu tiên sắp xếp những người có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu tiếp tục đảm nhiệm các chức danh còn thiếu tại cơ sở. Trường hợp không thể bố trí hoặc theo nguyện vọng cá nhân sẽ xem xét giải quyết chế độ theo nghị định 154/2025/NĐ-CP của chính phủ.
1: Thực hiện phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau và cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch ba an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tuy Phước Đông vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho bà Lê Thị Xuân, trú thôn Mỹ Cang, xã Tuy Phước Đông, thuộc diện phụ nữ khuyết tật nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Theo đó, gia đình bà Lê Thị Xuân được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới, nguồn kinh phí hỗ trợ do Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2, quân khu 7 tài trợ. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia của cộng đồng, góp phần hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống từng bước vươn lên, đồng thời chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.
0: Chiều ngày 25 tháng 6, Liên bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 770 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và giảm 840 đồng một lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.350 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 19.910 đồng một lít. Đáng chú ý, trong kỳ điều chỉnh chiều 25, dầu diesel tiếp tục giảm 1.670 đồng một lít xuống còn 21.860 đồng một lít, dầu mazut giảm 1.650 đồng một lít về mức 15.030 đồng một kg. Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục quyết định trích lập quỹ bình ổn, theo đó trích lập 300 đồng một lít với xăng sinh học, 800 đồng một lít với dầu diesel và dầu mazut. Như vậy, giá các mặt hàng xăng dầu đã giảm liên tiếp trong 5 kỳ điều hành gần đây, trong đó giá xăng đã giảm tới hơn 5.000 đồng một lít. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, từ ứng dụng công nghệ trong canh tác đến xây dựng vùng nguyên liệu đặc

0: chuẩn. Nông nghiệp Gia Lai đang từng bước chuyển từ sản xuất theo số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Phóng viên Xuân Trang có bài ghi nhận những chuyển động tích cực này qua phóng sự đầu tư công nghệ, chuẩn hóa sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dù những ngày nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích cây trồng không đảm bảo nguồn nước tưới, thì vườn dưa lưới rộng 1.800 m² của bà Từ Thị Hiền ở xã Chư Bả vẫn xanh tốt trong hệ thống nhà màng khép kín. Từ tưới nước đến cung cấp dinh dưỡng đều được vận hành tự động theo từng khung giờ, giúp cây sinh trưởng đồng đều, giảm đáng kể công chăm sóc và hạn chế tác động của thời tiết. Chính hiệu quả thực tế đã giúp nhiều nông dân mạnh dạn tiếp cận công nghệ, thay đổi cách làm truyền thống để nâng cao năng suất và giá trị trên cùng diện tích canh tác. Bà Từ Thị Hiền ở xã Chư Bả cho biết.
2: Đầu tư nhà màng thì nó tốn kém hơn nhưng mà lại thu nhập được cao hơn so với mình làm đất ở ngoài. Ở vùng mình đấy thì là cùng nhiều người làm rồi. Nên mình thấy họ làm cũng hiệu quả. Thế là mình mới về học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước cho mình làm theo.
1: Nếu như thực hiện mô hình sản xuất trong nhà màng và tưới nước tiết kiệm giúp người dân đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng trước biến đổi của thời tiết, thì tại các vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, yêu cầu về khoa học kỹ thuật còn được nâng lên ở mức cao hơn, gắn với các tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt. Sau nhiều năm đầu tư và hoàn thiện quy trình, một số vùng cà phê tại Gia Lai đã hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ với yêu cầu khắt khe về cải tạo đất, kiểm soát nguồn nước, duy trì thảm thực vật và truy xuất toàn bộ quá trình sản xuất. Theo anh Trơ Châm Khoan, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tamba Gia Lai, việc áp dụng canh tác theo mô hình sản xuất hữu cơ không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng hạt cà phê mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của người lao động, duy trì hệ sinh thái canh tác bền vững. Anh Trơ Châm Khoan chia sẻ.
3: Để mà đảm bảo được các cái tiêu chí hữu cơ thì phải sản xuất không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chúng ta cũng phải cắt vùng đệm tối thiểu là 10 mét. Cây chế bóng là phải đảm bảo 20% trên diện tích cây trong một lô. Công nhân làm ở trên vùng hữu cơ, mình thấy cái được là cái thứ nhất là đảm bảo cái sức khỏe cho người mà canh tác trực tiếp và đa dạng hệ sinh thái vi sinh vật trong vườn cây.
1: Sau nhiều năm đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và chuẩn hóa quy trình sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tamba hiện phát triển hơn 150 hectare cà phê theo hướng chất lượng cao. Trong đó trên 30 hectare đạt các chứng nhận quốc tế như Organic và Rainforest Alliance. Từ định hướng tập trung vào cà phê hữu cơ và cà phê đặc sản, doanh nghiệp đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên gồm 90 tấn cà phê sang thị trường Nhật Bản, mở thêm cơ hội để cà phê Gia Lai tiếp cận các phân khúc giá trị cao. Cùng với nỗ lực của người dân và doanh nghiệp, địa phương cũng đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để mạnh liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Bả cho biết.
4: Trên cơ sở cái định hướng như là cái kế hoạch của tỉnh thì xã sẽ có những cái kế hoạch chi tiết. Trong đó là có việc là liên kết với doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, tổ chức các cái cho người dân đi tham quan các mô hình ứng dụng thực tế để làm sao mà người nông dân được đào tạo và có kiến thức về sản xuất. Thứ nhất là kiểm soát được cái thuốc mình sử dụng, rồi cái lượng nước tưới mình cũng kiểm soát được. Và từ đó thì cái chất lượng sản phẩm thì nó lên. Đó chính là cái ứng dụng công nghệ cao trong cái quá trình sản xuất của mình.
1: Khoa học công nghệ và chuẩn hóa sản xuất đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao giá trị nông sản Gia Lai. Hiện toàn tỉnh có hơn 108.000 hectare cà phê, trong đó trên 56.000 hectare được sản xuất theo các tiêu chuẩn 4C, Rainforest Alliance và hữu cơ. Từ chuẩn hóa vùng nguyên liệu đến tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước, nông nghiệp Gia Lai đang từng bước chuyển từ tư duy chạy theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Đây cũng là nền tảng để nông sản địa phương vươn sâu hơn vào những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, khẳng định vị thế bằng chất lượng và sự phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những chuyển biến tích cực của ngành nông nghiệp tỉnh khi chuyển từ sản xuất theo số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Thưa quý vị và các bạn, xác định giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tận cơ sở đến đẩy mạnh chuỗi liên kết nhà trường, doanh nghiệp, người học. Địa phương đang từng bước giải quyết bài toán xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho người lao động. Bài viết Gia Lai chú trọng giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực do phóng viên Linh Chi thực hiện phản ánh nội dung này.
1: Thay vì để người lao động tự đi tìm việc, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại tận vùng sâu vùng xa. xóa bỏ rào cản ngại đi xa của nhiều người dân. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai đã tổ chức hơn 40 phiên giao dịch việc làm, thu hút gần 7.900 lượt lao động và kết nối việc làm thành công cho hơn 1.500 lao động. Đến với ngày hội, mỗi lao động đều mang theo những kỳ vọng, mong muốn riêng cho tương lai. Anh Sôi ở làng Đức Sơn, xã Đắc Đoa chia sẻ.
5: Khi mà tham gia phiên giao dịch việc làm này thì tôi mong muốn là sẽ tìm được một cái công việc phù hợp nhất đối với bản thân tôi. Tại vì bây giờ tôi thì cũng đã học xong lớp 12 và hiện tại thì đang ở nhà làm giúp bố mẹ lao động ở nông thôn. Thì có nhiều thanh niên thì có sức khỏe nhưng mà chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp. Nếu mà tôi có được cơ hội vào một công ty thì tôi mong muốn là công ty sẽ đào tạo nghề để sau này tôi có một cái nghề nhất định để tôi có thể phụ giúp cho gia đình, bố mẹ cũng như là xã hội.
1: Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai thông tin.
6: Phải khẳng định rằng các cái phiên giao dịch việc làm lưu động được tổ chức tại các cái địa phương thì đã đem lại một số hiệu quả nhất định, thì giúp cho bà con dễ dàng tiếp cận với các cái doanh nghiệp và trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp để trao đổi và tìm hiểu các cái cơ hội về việc làm. Bên cạnh đó thì một số cái doanh nghiệp có chức năng tuyển đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài thì họ tuyên truyền những cái thông tin về cái nhu cầu làm việc ở nước ngoài cũng như là cái điều kiện làm việc thì đã giúp ích cho người dân ở địa phương tiếp cận trực tiếp với các cái thông tin đó.
1: Song song với giải quyết việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội, cam kết giới thiệu việc làm cho học viên. Điển hình như trường Cao đẳng Gia Lai, chương trình đào tạo liên tục được đổi mới. Nhà trường hiện đào tạo hơn 20 ngành nghề từ sơ cấp đến cao đẳng, trong đó các nhóm ngành như công nghệ kỹ thuật đang thu hút đông đảo sinh viên đăng ký theo học. Anh Vi Đức Thắng, sinh viên khoa cơ khí xây dựng trường Cao đẳng Gia Lai cho biết.
7: Một phần là đam mê của em, là em cũng muốn theo bên cơ khí. Là vừa sau em cũng mong muốn thì học xong thì ra trường thì có được một cái công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình của mình. Và trong quá trình học ở trường thì các thầy cô cũng tạo điều kiện cho bọn em đi ra ngoài các doanh nghiệp để cọ sát nhiều hơn, để lấy kinh nghiệm. Và vừa sau họ ra trường thì bọn em cũng rất mong muốn thì vào các doanh nghiệp để làm việc, kiếm thêm cơ hội cho mình.
1: Trước nhu cầu lớn về lao động có tay nghề, trường Cao đẳng Gia Lai đã phối hợp với khoảng 150 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực để đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Mô hình liên kết này giúp sinh viên được thực hành trong môi trường thực tế và đảm bảo đầu ra bền vững. Nhờ đó, trên 80% học sinh sinh viên có việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương. Thạc sĩ Phạm Văn Điều, hiệu trưởng trường Cao đẳng Gia Lai thông tin.
8: Thực ra các doanh nghiệp nhà trường nên có cái quan hệ cũng như là kết nối rất là nhiều. Các tập đoàn lớn, các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, còn cái doanh nghiệp lớn ở ngoài nhà trường có một cái bộ phận là chuyên tiếp xúc doanh nghiệp để thu thập ý kiến của doanh nghiệp cũng như là liên hệ với doanh nghiệp để đưa các em sau khi đang đào tạo đi vào doanh nghiệp để các em nắm bắt được cái xu thế chung của doanh nghiệp, nắm được cái văn hóa của doanh nghiệp, và doanh nghiệp cũng từ đó sẽ nắm bắt được những cái tâm tư nguyện vọng cũng như là cái nhận thức các em. Thì doanh nghiệp sau khi học xong, thực tập xong, các em sẵn sàng vào doanh nghiệp làm, và cũng như là phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà trường và học sinh viên được tốt. Việc này nhà trường làm rất là hiệu quả. Và đây là một cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng để giải quyết việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp.
1: Việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đến tận cơ sở đã mang lại hiệu ứng tích cực. Khi cơ hội việc làm đến sát với buôn làng, hành trình thoát nghèo và vươn lên làm giàu của bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai sẽ ngày càng trở nên vững chắc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xác định giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 25 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
9: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
10: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
11: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi động của mùa du lịch hè, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch Gia Lai chào hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn trạm biển xanh. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn mà còn là dịp để Gia Lai giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật của vùng đất hội tụ giữa không gian văn hóa đại ngàn và vẻ đẹp của biển xanh. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Hằng ghi lại những dấu ấn nổi bật của đêm khai mạc và kỳ vọng về một mùa du lịch hè khởi sắc tại Gia Lai. Chúng ta cùng nghe.
0: Ngay từ chiều tối ngày 20 tháng 6, khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn đã trở nên nhộn nhịp với dòng người đổ về tham dự chương trình khai mạc lễ hội du lịch Gia Lai chào hè năm 2026. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, các sở ngành địa phương, doanh nghiệp du lịch cùng đông đảo nhân dân và du khách trong ngoài tỉnh. Sự kiện không chỉ mở màn cho một mùa du lịch hè đầy sôi động mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất và người Gia Lai đến với du khách. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
12: Từ đại ngàn hùng vĩ của Pleiku đến biển xanh bao la Quy Nhơn, từ không gian văn hóa Cồng Chiêng đến những làng chài ven biển, Gia Lai đang mở ra một không gian du lịch mới, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng hòa nhịp trong một hành trình trải nghiệm độc đáo. Chúng tôi mong muốn mỗi khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm mà còn để trải nghiệm, để cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của Bắc đang vươn mình mạnh mẽ. Lễ hội hôm nay là lời chào của Gia Lai gửi đến quý vị đại biểu. Đến bạn bè gần xa là lời mời gọi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới. Và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, khác biệt của Việt Nam.
0: Ngay sau phần nghi thức khai mạc chương trình nghệ thuật đặc biệt đã đưa khán giả khám phá vẻ đẹp của vùng đất Gia Lai thông qua âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Phần mở màn Gia Lai mùa hè vẫy gọi gây ấn tượng với đại cảnh múa hát kết hợp visual art, ánh sáng, pháo hoa nghệ thuật, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của Gia Lai. Hàng loạt tiết mục đặc sắc như Ngẫu hứng bài chòi Em trong mắt tôi, Mùa hè tuyệt vời, Vũ điệu Cồng Chiêng, Quy Nhơn Gia Lai, Bức tranh Sơn Thủy được thể hiện sôi động bởi các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện những hình ảnh đặc trưng của vùng đất Gia Lai, biển núi giao hòa. Đặc biệt, sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ như Cai Trần, Lily và Liz Nguyễn Thùy Linh và Double Duty khiến chương trình được đẩy lên cao trào. Những ca khúc sôi động cùng phong cách biểu diễn trẻ trung đã liên tục khuấy động sân khấu, tạo nên đêm khai mạc bùng nổ cảm xúc. Qua các tiết mục trình diễn, khán giả được hòa mình vào không gian văn hóa du lịch nhiều sắc màu, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc riêng của Gia Lai. Bạn Quỳnh Kim Dung, khách tham quan đến từ Đồng Tháp, hào hứng bày tỏ.
13: Em thấy là đông, không khí rất là náo nhiệt, sân khấu thì được đầu tư chỉnh chu, rồi mấy con diều thì rất là đẹp, màu sắc. Em là từ miền Tây, em hân hạnh được đi đúng dịp này. Hôm bữa là em có đi một đoạn, rồi nay em quay lại, em thấy là đẹp, biển thì quá đẹp, ẩm thực thì em thấy ngon.
0: Nhiều du khách lần đầu đến với Quy Nhơn, Gia Lai trong dịp lễ hội đều bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên, các hoạt động trải nghiệm cùng sự thân thiện của người dân địa phương. Bạn Nguyễn Ngọc Thúy An đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ.
14: Nói con người trước thì em thấy con người dễ thương, mọi người hòa đồng dễ mến, đồ ăn ngon, không khí vui vẻ. Ở bên em cũng được vinh hạnh đầu tiên tới đây luôn á. Em thấy sân khấu đẹp, quy mô lớn, dịu đẹp, trong em thì chưa có giống vậy.
0: Chương trình khai mạc đã đem đến cho người dân và du khách một đêm hội nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc. Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, lễ hội đã giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa Gia Lai, đồng thời quảng bá hình ảnh một điểm đến năng động, thân thiện. Song song với thời gian diễn ra chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè Gia Lai 2026, nhiều hoạt động hấp dẫn khác cũng được tổ chức tại phường Quy Nhơn. Nổi bật là liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026 diễn ra tại bãi biển với sự tham gia của 12 đội diều nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Hơn 300 cánh diều đủ hình dáng màu sắc tung bay trên bầu trời đã tạo nên khung cảnh ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan chụp ảnh. Bên cạnh đó, không gian ẩm thực với 61 gian hàng đặc sản vùng miền cũng trở thành điểm hẹn hấp dẫn. Sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ẩm thực đã tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi giải trí của du khách khi đến với Gia Lai. Ông Bùi Thanh Xuân, người dân phường Quy Nhơn chia sẻ.
15: Nói chung là cái lễ hội này thì nó mang một bản sắc riêng của người Gia Lai của mình, mà nó cũng là có những cái là đặc sắc của quê hương của mình để giới thiệu bạn bè trên toàn quốc cũng như là bạn bè Nam Châu. Đây là cơ hội tạo không khí là rất là vui tươi thoải mái, cũng như tạo sự gắn kết giữa các vùng miền trên tỉnh máu của mình, là một sự kiện cũng rất đáng ghi nhận, rất là tự hào.
0: Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, hưởng ứng lễ hội du lịch Gia Lai chào hè năm 2026, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trải dài khắp tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra. Các địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm phục vụ du khách trong mùa hè năm nay. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng đồng loạt triển khai các chương trình kích cầu, giảm giá dịch vụ, xây dựng các tour trải nghiệm mới và tăng cường liên kết giữa các điểm đến để nâng cao chất lượng phục vụ. Không chỉ tạo không khí sôi nổi, các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch hè và năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 còn góp phần quảng bá bản sắc địa phương, kết nối các điểm đến và nâng cao trải nghiệm cho du khách. Tất cả kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thu hút thêm nhiều du khách trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của du lịch Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, năm 2025 toàn tỉnh đón khoảng 12,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 125.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón gần 6,96 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 19%. Đáng chú ý, đô thị Quy Nhơn tiếp tục được vinh danh thành phố du lịch sạch ASEAN lần thứ 3, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của du lịch Gia Lai trên bản đồ du lịch khu vực và cả nước. Đến Gia Lai giải nhiệt vào mùa hè này, du khách sẽ được tham gia hàng loạt sự kiện hoạt động do địa phương tổ chức trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Gia Lai còn nổi lên như một điểm đến lý tưởng khi hội tụ trọn vẹn sắc xanh của đại ngàn và hơi thở biển cả từ hành trình liên kết Quy Nhơn Pleiku và các tour tuyến lên rừng xuống biển với những trải nghiệm vô cùng thú vị.
11: Bước vào cao điểm mùa hè, Gia Lai ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực về lượng khách du lịch. Không chỉ riêng khu vực trung tâm như Quy Nhơn Pleiku, các điểm liên kết rừng biển trong hành trình khám phá đại ngàn trạm biển xanh cũng trở nên sôi động. Có thời điểm các cơ sở lưu trú hoạt động tối đa vì lượng khách đặt phòng từ khá sớm. Sức hút du lịch năm nay đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, mùa du lịch biển đảo, chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 cùng các tour kết nối trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa đang ngày càng hoàn thiện. Điều này giúp Gia Lai chuyển mình từ điểm dừng chân trung chuyển thành điểm đến trải nghiệm trọn vẹn trong hành trình du lịch hè. Một trong những điểm mạnh nổi bật của du lịch Gia Lai dịp hè năm nay chính là hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng giữa biển và đại ngàn. Ở tuyến biển liên kết Quy Nhơn, du khách có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng trong lành, các hoạt động tắm biển, thể thao nước, dạo chơi ven bờ và thưởng thức hải sản tươi sống. Anh Marco Antonio Rossi, du khách Italy, nói.
16: Các món ăn ở đây rất là hấp dẫn và rất ngon. Tôi thấy nó có hương vị rất khác với ẩm thực Trung Hoa hoặc Nhật Bản và rất phong phú về món ăn, lại đẹp mắt nữa. Tôi thực sự rất thích các món ăn ở Quy Nhơn, thích thưởng thức ẩm thực của Việt Nam.
11: Còn đây là chia sẻ của chị Trần Thị Hải Yến, du khách đến từ thành phố Hải Phòng.
17: Mình ấn tượng nhất với món cẩm thực là món tổ hiếu ngon và món bánh xèo. Vì mình mới vào từ hôm qua thì mới ẩm thực hai món đấy. Ngày mai mình có khả năng là mình sẽ đi ăn hải sản. So với hẳn nếu như thế so với ẩm thực giữa Bắc Bắc và miền Nam thì công nhận mỗi nơi nó có cái khác, mỗi nơi kiểu có một ngon cái khác.
11: Trong khi đó, Pleiku và vùng phụ cận lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Khí hậu cao nguyên mát dịu, cảnh quan hồ núi, rừng thông và không gian văn hóa Tây Nguyên đặc sắc, hòa trong hương vị cà phê nồng nàn, thực sự trở thành sức hút và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách phương xa. Anh Sebastian, du khách nước Đức, nói. Tôi rất ấn tượng với các món ẩm thực của các bạn. Ở đây có rất nhiều món ăn, nhìn rất hấp dẫn. Tôi đã thưởng thức một số món ăn và cà phê. Đặc biệt tôi rất thích cà phê ở đây, hương vị đậm đà, thơm ngon. Một trải nghiệm thú vị của tôi trong chuyến du lịch này. Các tour kết nối rừng biển đang trở thành sản phẩm nổi bật trong mùa du lịch năm nay, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp đa dạng của Gia Lai sau khi mở rộng không gian phát triển du lịch liên vùng. Với chuỗi hoạt động văn hóa sôi động, sản phẩm du lịch liên kết rừng biển đặc sắc cùng sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, Gia Lai đã đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong mùa hè năm nay. Không chỉ mang đến không gian nghỉ dưỡng mát lành giữa đại ngàn và biển xanh, hành trình đến Gia Lai còn mở ra trải nghiệm văn hóa bản địa sâu sắc, yếu tố ngày càng được du khách ưu tiên lựa chọn trong các chuyến đi mùa hè. Chị Vũ Thị Vân Anh, du khách thành phố Hà Nội chia sẻ.
18: Tôi rất là bất ngờ và sung sướng bởi vì là nhân cái dịp chúng tôi đi du lịch đến Pleiku Gia Lai thì chúng tôi lại được gặp lễ hội, rất là nhiều cảm xúc bởi vì chúng tôi là những người Hà Nội, cũng chỉ được xem qua những hình ảnh trên TV hoặc là đọc sách báo, nhưng hôm nay thì được tận mắt chứng kiến cái lễ hội của Tây Nguyên, và chúng tôi thấy là một cái lễ hội văn hóa mà nên gìn giữ cái bản sắc dân tộc của Việt Nam.
11: Có thể nói, trong bức tranh du lịch hè 2026, Gia Lai không chỉ là điểm đến để tránh nóng, mà còn là nơi để chạm vào nhịp sống Tây Nguyên đầy sắc màu và năng lượng mới. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng trong năm du lịch quốc gia 2026. Theo Cục Du lịch Quốc gia, việc lựa chọn Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 xuất phát từ những lợi thế căn bản về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời thể hiện kỳ vọng lớn đối với tiềm năng phát triển du lịch bền vững của địa phương. Về thế mạnh, Gia Lai sở hữu giá trị di sản địa chất và hệ sinh thái nguyên bản hiếm có, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái theo hướng có chọn lọc. Điều này tránh sự phát triển ồ ạt, chuyển các giá trị tự nhiên thành những trải nghiệm chiều sâu cho du khách. Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển du lịch xanh, để xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai trong tương lai, trước hết địa phương cần xác định lại định hướng phát triển du lịch, đặc biệt là chuyển trọng tâm từ thị trường nội địa sang thị trường khách quốc tế. Khi định vị lại thị trường mục tiêu, toàn bộ hệ thống sản phẩm du lịch, dịch vụ, hạ tầng và cách tổ chức không gian phát triển cũng cần thay đổi tương ứng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về nâng cao giá trị chi tiêu của du khách. Việc triển khai các tiêu chuẩn du lịch xanh không chỉ góp phần bảo vệ tài nguyên mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến trong bối cảnh xu hướng du lịch bền vững ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Đồng thời, người đứng đầu Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng kỳ vọng.
19: Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ là tất cả những cái tài nguyên nổi bật, cả văn hóa, kể cả thiên nhiên, kể cả những sản phẩm về nông nghiệp. Cho nên tôi thấy là những cái sự kiện này nó sẽ tạo ra một cái sức hút cho nhân dân cả nước và sẽ đến. Đặc biệt sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp du lịch sẽ đến đây và họ sẽ truyền tải những cái thông tin về tài nguyên, về sản phẩm du lịch của Gia Lai đến với tất cả mọi người. Và tôi tin là du lịch của Gia Lai sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới.
11: Việc đăng cai năm du lịch quốc gia được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện du lịch quy mô lớn. Thông qua năm du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu từng bước tái định vị hình ảnh điểm đến theo hướng năng động, giàu bản sắc và có khả năng kết nối vùng. Chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh thể hiện định hướng phát triển không gian du lịch mở, liên kết các hệ sinh thái trải nghiệm, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và đời sống đương đại. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ góp phần gia tăng lượng khách du lịch mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Gia Lai trong nước và quốc tế. Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống bằng cách đầu tư học hỏi để tạo ra những sản phẩm giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập đến một số mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt tại địa phương. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Điểm dừng chân đầu tiên là phường Hoài Nhân Đông để gặp gỡ anh Nguyễn Hưng Nguyên, một nông dân 42 tuổi nhưng đã có cái nhìn rất nhạy bén với thị trường. Nhận thấy khách hàng ngày càng ưu tiên các sản phẩm sạch, không chứa kháng sinh hay hóa chất. Cuối năm 2023, anh Nguyên đã quyết định đầu tư hơn 600 triệu đồng vào mô hình nuôi cua xanh trong hộp nhựa. Thay vì thả lan dưới ao hồ theo cách truyền thống, anh Nguyên đưa từng con cua vào một chiếc hộp riêng biệt. Hệ thống nước được vận hành tuần hoàn, thức ăn được kiểm soát chặt chẽ, giúp cua phát triển khỏe mạnh mà không cần dùng đến kháng sinh. Phương pháp này không chỉ giúp kiểm soát môi trường sống tối ưu, mà còn tạo ra những sản phẩm cua thịt, cua cốm, cua luộc đạt chất lượng rất cao. Đến nay, mỗi tháng anh xuất bán từ 200 đến 300 kg cua, thu về lợi nhuận từ 100 đến 120 triệu đồng. Chính quyền địa phương cũng rất quan tâm và tạo điều kiện để mô hình nuôi cua trong hộp nhựa này được nhân rộng. Nhiều bà con đã đến tận nơi để tham quan, học hỏi. Anh Nguyễn Hưng Nguyên chia sẻ.
2: Xu hướng tiêu dùng của khách hàng sẽ là những sản phẩm chất lượng cao và an toàn. Sẽ là xu hướng lâu dài của chúng ta phải làm được những sản phẩm an toàn, sinh học và thực phẩm. Rồi thứ nhất là mình giảm thiểu rủi ro về hộp. Với công sản phẩm thứ hai thì cao sản được sản lượng và chất lượng đầu ra của sản phẩm này, cách là chúng ta đa dạng phẩm để phục vụ thị trường. Thứ ba là không phụ thuộc vào thời tiết, chúng ta có thể nuôi quanh năm, không ảnh hưởng tới môi trường và chúng ta không bị gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt nhất là chúng ta tạo sản phẩm xanh sạch an toàn.
1: Còn tại xã Phương Canh, nơi bà con cũng đang có những thay đổi trong phương thức chăn nuôi bò. Nếu như nhiều năm trước việc nuôi bò ở đây chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ thả sông với năng suất thấp, thì nay, nhờ nhận ra tiềm năng của phân khúc bò thịt, nhiều hộ dân đã đầu tư chuồng trại hiện đại và mua giống bò lai chất lượng cao. Anh Nguyễn Đức Sơn ở thôn Thanh Xuân là một ví dụ điển hình. Từ chỗ chỉ nuôi vài con bò cỏ thu nhập bấp bênh, nay trang trại của anh đã duy trì hơn 20 con bò, cả sinh sản lẫn bò thịt. Để chủ động nguồn thức ăn và tiết giảm chi phí, anh Sơn trồng tới 18 sào cỏ và tận dụng triệt để nguồn rơm rạ sau mỗi vụ lúa. Nhờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến, gia đình anh đã tăng được số lượng bò xuất bán hàng năm, thu nhập cũng tăng lên rõ rệt. Anh Nguyễn Đức Sơn cho biết.
3: Ở cái nghĩa là mô hình của tôi là mô hình nói chung nuôi bò là nuôi là tập trung.
4: Cái mô hình này nó khép kín, tự mình tự túc tất cả vừa ăn uống rồi là cũng tự tận dụng cái nguồn nguyên liệu của địa phương, đầu tư tiền thức ăn thì tận dụng, thì rơm rạ, sắc bia, cám, thì của cám gạo nữa là tận dụng là mình nó giảm cái thức ăn tinh lại để cho con bò nó phát triển, thì cái cũng tận dụng tối đa tất cả những gì có thể là để mình phát triển cái mô hình. Cái ưu điểm của tập trung là mình quản lý được cái đàn bò, mình kiểm soát được cái dịch bệnh của đàn bò. Kiểm soát được cái nguồn thức ăn cho bò là nó tốt nhất. Còn so với kinh tế thì tận dụng là mình nuôi là ví dụ như mình nuôi 9-10 tháng mình bán, chứ còn nếu mà chăn thả là tầm phải cỡ 15 đến 20 tháng người ta mới bán được.
1: Câu chuyện của anh Sơn và bà con ở Vân Canh cho thấy chỉ cần thay đổi tư duy từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật thì nghề chăn nuôi bò hoàn toàn có thể mang lại nguồn kinh tế ổn định cho người nuôi. Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp như trồng rau việt gáp cũng là một trong những hướng đi bền vững cho nông nghiệp tập thể. Điển hình như mô hình sản xuất tập thể của Hội Nông dân Tổ dân phố Hòa Cư, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai. Dưới sự hướng dẫn của Hội Nông dân phường, chi hội đã mạnh dạn xây dựng mô hình trồng rau sạch theo chuẩn việt gáp với sự tham gia của hơn 20 thành viên. Mô hình tổ hội nghề nghiệp này đã sản xuất và tiêu thụ trên 20.000 mét vuông rau, củ quả các loại như dưa leo, khổ qua, đậu bắp, bí đao, bầu, đu đủ, cà. Điều đặc biệt là mô hình này sản xuất theo hướng hữu cơ và vi sinh, không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn bảo vệ môi trường. Các thành viên trong mô hình luôn học hỏi áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế. sản phẩm rau sạch của bà con đã được tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành. Thu nhập bình quân của mỗi hộ tham gia mô hình ước tính đạt từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cá nhân và tập thể. Mô hình này không chỉ giúp bà con có thu nhập ổn định, mà còn tạo việc làm tại chỗ, góp phần xây dựng phong trào, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở địa phương. Bên cạnh đó, chi hội còn tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để tiến chấp, giúp nhiều hộ vay vốn phát triển sản xuất. Đây là một mô hình thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng trong sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Giai, chi hội trưởng chi hội nông dân Hòa Cư, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết.
5: Cái mô hình nó 5 năm, đến 2021 là nó hoàn thành cái mô hình, rồi mình tiếp quán nhờ cái áp dụng cái kỹ thuật đó, rồi mình tiếp tục phát huy được là mình trồng tất cả những cái loại cây ăn trái, như thủ đú, dưa leo, cà, đậu bắp, như là hoa, nói chung là tất cả các loại cây ăn trái là cái mô hình mình là hoạt động là bình thường theo cái mô hình sản xuất là an toàn, là hữu cơ. Cái mô hình này là rất là hiệu quả kinh tế, đem lại cái mức sống mà của trong cái hội mà trong cái tổ mình là kinh tế là tương đối ổn định, đủ điều kiện để nuôi con ăn học. Kinh tế bình quân là thu nhập khoảng 5 đến 7 triệu một tháng. Hàng năm nói chung có sản phẩm đưa ra thị trường, tư sạch đưa ra thị trường đầy đủ.
1: Thực tế cho thấy, với tinh thần dám nghĩ dám làm và với sự hỗ trợ từ chính quyền, những mô hình này không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Những mô hình nông nghiệp thông minh tại Gia Lai của phóng viên Ngọc Diện. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, cây mắc ca đang dần trở thành một trong những loại cây trồng có giá trị kinh tế tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân, mắc ca còn được đánh giá là loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của nhiều vùng cao nguyên Trung Bộ. Tuy nhiên, để loại cây này mang lại hiệu quả lâu dài, người sản xuất cần quan tâm đến nhiều yếu tố như lựa chọn giống phù hợp, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp cây mắc ca phát triển bền vững và nâng cao giá trị kinh tế. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Cách đây 6 năm, khi phong trào trồng mắc ca bắt đầu phát triển tại Cờ Bang, gia đình bà Đậu Thị Huệ đã mạnh dạn đầu tư hơn 10 hectare trên vùng đất đồi. Tuy nhiên, thay vì chạy theo phong trào, gia đình bà đã dành nhiều thời gian tìm hiểu đặc tính từng giống mắc ca trước khi đưa vào sản xuất. Theo bà Huệ, mỗi dòng mắc ca đều có những ưu điểm riêng về khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng hạt. Chính vì vậy, việc lựa chọn giống phù hợp với điều kiện tự nhiên là yếu tố rất quan trọng nếu muốn phát triển lâu dài. Bà Đậu Thị Huệ ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai nói.
6: Hợp tác xã chúng tôi thì đa số là người đồng bào, người địa phương á, cho nên là cũng tạo công ăn việc làm cho người địa phương. Từ cái khâu mà trồng trọt chăm sóc rồi là đa số là người địa phương. Hợp tác xã cũng có bán trên sàn điện tử, rồi đi quảng bá các chương trình, rồi bác sĩ trên toàn quốc. Bình quân hàng tháng thì cũng được vài tạ. Nói chung là sản phẩm mắc ca là có đi nước ngoài nhiều.
0: Không chỉ riêng gia đình bà Huệ, nhiều hộ dân tại Cờ Bang hiện cũng đang chú trọng đầu tư chăm sóc theo hướng nâng cao chất lượng thay vì chỉ chạy theo sản lượng. Đây được xem là nền tảng để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, phục vụ chế biến và tiêu thụ. Hiện toàn xã Cờ Bang có khoảng 281 hectare mắc ca với hơn 240 hộ dân tham gia sản xuất. Sản lượng hàng năm đạt gần 200 tấn. Cùng với sự phát triển của vùng nguyên liệu, nhu cầu nâng cao giá trị sản phẩm cũng ngày càng được đặt ra. Theo các chuyên gia nông nghiệp, nếu chỉ bán quả tươi hoặc hạt thô, giá trị kinh tế của cây mắc ca vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, việc đầu tư chế biến sâu có thể giúp nâng cao giá trị sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhận thấy tiềm năng đó, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền chế biến nhằm từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị mắc ca tại địa phương. Ông Dương Đình Kiệt, giám đốc công ty cổ phần mắc ca Tây Nguyên cho biết.
7: Hiện nay công ty đang trực tiếp thu mua chế biến và có thu mua trên địa bàn một số. Công suất một năm thì khoảng cỡ từ 50 đến 100 tấn. Hiện nay thì cũng đã đầu tư các cái dây chuyền máy sấy, các cái thiết bị đóng gói đảm bảo là sản phẩm đưa ra thị trường là tốt chất lượng.
0: Một số mốc quan trọng đối với ngành hàng mắc ca tại địa phương là năm 2024, sản phẩm mắc ca Cờ Bang Gia Lai được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu. Đây không chỉ là cơ sở pháp lý để bảo vệ sản phẩm địa phương, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, để thương hiệu phát huy hiệu quả, rất cần những đơn vị đứng ra tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Đây cũng chính là vai trò của các hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp hiện nay. Tại nhiều triển lãm, hội chợ hàng nông sản trong và ngoài tỉnh được tổ chức trong thời gian qua, gian hàng của hợp tác xã nông nghiệp Con Hà Nừng thường thu hút nhiều khách tham quan. Những sản phẩm mắc ca được đóng gói đẹp mắt, có tem truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm rõ ràng đã tạo ấn tượng tích cực đối với người tiêu dùng. Hiện hợp tác xã nông nghiệp Con Hà Nừng có 22 thành viên, phần lớn là người Ba Na. Từ vùng nguyên liệu khoảng 12 hectare, hợp tác xã đã phát triển nhiều sản phẩm chế biến như nhân mắc ca, tinh dầu mắc ca và mắc ca mật ong. Các sản phẩm đều được công nhận OCOP 3 sao. Theo chị Nguyễn Thị Bích, thành viên hợp tác xã nông nghiệp Con Hà Nừng, việc tham gia chương trình OCOP không chỉ giúp sản phẩm được chuẩn hóa mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình quảng bá và tiêu thụ. Bên cạnh nỗ lực của người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với việc hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương còn chú trọng công tác tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền sản xuất an toàn và kết nối các chương trình xúc tiến thương mại. Đây là những yếu tố cần thiết để người dân từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
8: Bây giờ hiện tại thì xã có 7 cái sản phẩm OCOP, thì cũng tiếp tục là nâng cái sản phẩm OCOP cho bà con lên và cũng hướng dẫn về mở các cái lớp tập huấn chuyên môn kỹ thuật để hướng dẫn bà con nâng cao việc mà chất lượng cũng như là sản phẩm của sản phẩm mắc ca trên địa bàn xã.
0: Có thể thấy, để phát triển cây mắc ca bền vững là cả một quá trình đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể. Người dân chú trọng lựa chọn giống và chăm sóc vườn cây, doanh nghiệp đầu tư chế biến, tạo đầu ra cho sản phẩm, hợp tác xã tổ chức liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Chính quyền địa phương đồng hành thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, cây mắc ca không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, các em có biết rằng trước khi có những chiếc nồi inox, bình nhựa hay nhiều vật dụng hiện đại như ngày nay, con người đã biết sử dụng các đồ dùng được làm từ đất nung để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Những sản phẩm được tạo ra từ đất sét, sau khi được tạo hình và nung ở nhiệt độ cao, được gọi chung là gốm. Nhờ trải qua quá trình nung trong lửa, đất sét trở nên cứng chắc và bền hơn. Từ đó người ta đã làm ra vô số vật dụng quen thuộc như chum đựng nước, nồi đất, chậu cây, bình hoa hay các sản phẩm trang trí. Ở Việt Nam, nghề gốm xuất hiện từ rất sớm và phát triển ở nhiều vùng miền khác nhau. Mỗi làng nghề lại có những nét riêng về nguyên liệu, kỹ thuật chế tác và kiểu dáng sản phẩm. Trên vùng đất Gia Lai chúng ta có một làng nghề đã gắn bó với nghề làm gốm qua nhiều thế hệ, đó là làng gốm Vân Sơn.
1: Làng nghề gốm Vân Sơn, phường An Nhân là một trong những làng nghề truyền thống của tỉnh ta. Theo các bậc cao niên trong làng kể lại, khoảng 70 năm trước, nguồn đất sét ở khu vực làng gốm cũ thuộc xóm An Xuân, thôn Nhạn Tháp dần trở nên khan hiếm. Người dân đã chuyển địa điểm sản xuất đến gần vùng nguyên liệu mới và từ đó hình thành nên làng gốm Vân Sơn ngày nay. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, nghề gốm vẫn được những người thợ nơi đây gìn giữ bằng sự kiên trì và tình yêu nghề. Có thời điểm, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2000, làng gốm Vân Sơn phát triển rất mạnh. Hàng trăm hộ gia đình cùng tham gia sản xuất, tạo nên không khí nhộn nhịp của một làng nghề truyền thống. Những sản phẩm gốm từ Vân Sơn theo các chuyến xe đi đến nhiều địa phương trên cả nước, từ các tỉnh miền Trung đến những vùng xa như Quảng Ninh hay Kiên Giang. Nguyên liệu chính để làm gốm gồm đất sét, nước và lửa. Trước hết, phải chọn được nguồn đất phù hợp. Những người thợ lâu năm cho biết đất sét thường được lấy ở lớp đất sâu khoảng 1 mét dưới mặt ruộng. Loại đất này có độ dẻo cao và khả năng chịu nhiệt tốt, thích hợp để tạo nên các sản phẩm gốm đất nung. Sau khi được lấy về, đất phải trải qua nhiều công đoạn xử lý. Người thợ dùng chân đạp cho đất thật dẻo, sau đó phơi khô, đập nhỏ, rồi bảo quản cẩn thận để tránh nước mưa làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu. Chỉ khi đất đạt yêu cầu, người thợ mới bắt đầu tạo hình sản phẩm. Một trong những nét đặc trưng của gốm Vân Sơn là nhiều công đoạn vẫn được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Sau khi tạo hình, người thợ dùng những dụng cụ đơn giản để kẻ, vẽ hoặc khoét các đường nét trang trí trên bề mặt sản phẩm. Chính vì được làm bằng tay nên mỗi sản phẩm đều mang những nét riêng, không hoàn toàn giống nhau, tạo nên nhiều sản phẩm khác nhau như chum, an, khạp, vò, nồi đất, siêu đất, chậu hoa hay các vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Để hiểu rõ hơn về nghề làm gốm truyền thống ở Vân Sơn, chúng ta cùng nghe những chia sẻ của cô Phan Thị Sử, 65 tuổi, một trong những nghệ nhân đã có nhiều năm gắn bó với làng gốm nơi đây.
2: Trước tiên muốn làm ra một sản phẩm về tỉnh đất sét thì phải lấy miếng thủy đất sét về rồi lại rắm nước nhào lại rồi cho nó đều, đưa vô máy xay đất ra nhà trộn.

0: hôm để lửa ít ít thì lần lần kiểu cố lên cái hạt khoai chấm trực tiếp liền một lần, nó không có chịu nhiệt cao.
1: Nung gốm là công đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Trong lò nung, người thợ phải sắp xếp các sản phẩm thật khéo léo để lửa có thể tỏa đều. Những sản phẩm nhỏ được đặt trong các sản phẩm lớn hơn nhằm tận dụng không gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nung. Ở nhiệt độ khoảng 700 độ C, đất sét dần trở nên cứng chắc và có màu đỏ đặc trưng. Loại nhiên liệu thường được sử dụng là các loại củi địa phương. Nhờ vậy, gốm Vân Sơn mang màu sắc mộc mạc, giữ được vẻ đẹp tự nhiên của đất nung và thân thiện với môi trường. Có lẽ điều đặc biệt nhất của những làng nghề truyền thống chính là khả năng lưu giữ ký ức của một vùng đất. Qua từng sản phẩm gốm, chúng ta có thể hiểu thêm về cuộc sống của người dân ngày trước, về cách con người tận dụng những nguyên liệu từ thiên nhiên để phục vụ sinh hoạt và về tinh thần lao động cần cù của biết bao thế hệ. Từ những nắm đất sét bình dị, những người thợ gốm Vân Sơn đã tạo nên biết bao sản phẩm hữu ích cho cuộc sống. Không chỉ vậy, họ còn đang gìn giữ một nghề truyền thống đã gắn bó với quê hương qua nhiều thế hệ. Mỗi chiếc chum, chiếc vải hay chậu hoa không chỉ mang dấu ấn của đất và lửa, mà còn chứa đựng câu chuyện về sự sáng tạo cần cù và về tình yêu của con người. Tìm hiểu về gốm Vân Sơn cũng là dịp để chúng ta khám phá thêm một nét đẹp trong kho tàng văn hóa dân tộc. Qua đó, các bạn nhỏ có thể hiểu hơn về quê hương mình, thêm trân trọng những giá trị truyền thống và những con người đang ngày ngày gìn giữ các làng nghề Việt Nam.

0: Vâng, các bạn và các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sử dụng rất nhiều loại giấy như giấy báo, giấy màu, giấy gói quà hay những trang giấy trong vở dùng để viết bài. Sau khi dùng xong, phần lớn chúng thường bị bỏ đi và trở thành rác thải. Thế nhưng nếu biết tận dụng, những tờ giấy ấy vẫn có thể tiếp tục sống theo một cách khác. Một trong những ý tưởng thú vị đang được nhiều bạn nhỏ yêu thích hiện nay là làm tranh giấy canvas tái chế.
1: Những năm gần đây, hoạt động làm tranh giấy canvas tái chế đang được nhiều trường học, câu lạc bộ và các không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi tổ chức. Không chỉ giúp các em thỏa sức sáng tạo, hoạt động này còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc tận dụng các vật liệu đã qua sử dụng. Canvas là một loại vải dày có độ bền cao. Ít ai biết rằng canvas vốn không phải là chất liệu được tạo ra để vẽ tranh. Từ hàng trăm năm trước, người ta đã sử dụng loại vải dày và bền này để làm buồm cho tàu thuyền, lều bạt và nhiều vật dụng ngoài trời. Đến khoảng thế kỷ 15-16, các họa sĩ ở châu Âu bắt đầu sử dụng canvas làm nền vẽ thay cho những tấm gỗ nặng nề. Nhờ nhẹ hơn, dễ mang theo, bề mặt chắc chắn, dễ bám màu, có thể bảo quản tác phẩm trong thời gian dài và có độ bền cao, canvas nhanh chóng trở thành một trong những chất liệu được yêu thích trong hội họa. Những bức tranh canvas thường được dùng để trang trí nhà cửa, trường học, văn phòng, quán cà phê hoặc các không gian nghệ thuật. Người ta thường dùng tranh canvas để trang trí không gian sống, làm quà tặng trong các dịp sinh nhật, lễ kỷ niệm hoặc trưng bày trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Thông thường, các họa sĩ trẻ sử dụng cọ cùng các loại màu như màu acrylic hoặc màu dầu để sáng tác trên nền canvas. Tuy nhiên, trong hoạt động tranh giấy canvas dành cho thiếu nhi, những mảnh giấy màu, giấy báo cũ hay giấy thủ công lại trở thành mẫu vẽ đặc biệt. Các em sẽ cắt xé, cuộn hoặc ghép giấy thành những hình ảnh theo ý tưởng của mình rồi dán lên nền canvas. Từ những mẫu giấy nhỏ bé, một khu vườn đầy hoa, một ngôi nhà mơ ước hay những con vật ngộ nghĩnh dần hiện ra trên mặt tranh. Em Phạm Kiều Diệp Chi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Võ Văn Dũng, chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tham gia hoạt động.
2: Tranh con đang làm là con đang làm về một khung cảnh về ban đêm có trăng khuyết và những ngôi sao nhỏ. Vậy là hơi khó, tại do là mình tốn rất là nhiều công để mình làm cho nó khỏi lem giấy qua những cái chỗ mà nhỏ khác.
1: Điều đặc biệt của loại hình làm tranh này là gần như không có giới hạn cho trí tưởng tượng. Cùng một mảnh giấy, có bạn biến thành dòng sông, có bạn lại tạo thành bầu trời hoặc những tán lá. Mỗi lựa chọn đều thể hiện cách quan sát và suy nghĩ riêng của người làm tranh. Vì thế, không có hai bức tranh giấy canvas nào hoàn toàn.

0: toàn giống nhau. Không chỉ giúp các em thỏa sức sáng tạo, hoạt động này còn mang đến nhiều lợi ích khác. Khi cắt xé, sắp xếp và dán từng chi tiết, các em được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, khả năng tập trung và tính kiên nhẫn. Để hoàn thành một bức tranh đôi khi cần rất nhiều thời gian và sự tỉ mỉ. Chính quá trình ấy giúp các em học cách không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Chị Hà Ý Nhi, chủ trường mầm non Hoa Sữa, phường Quy Nhơn, người trực tiếp hướng dẫn các em thực hiện tranh giấy canvas, cho biết.
1: Cái hoạt động này rất là thú vị và đòi hỏi những cái kỹ năng về vận động tinh nè, về việc phối hợp màu sắc và cái sự tập trung kiên nhẫn của các con. Làm tranh canva bằng giấy, giấy trong cái tranh canva là được làm từ giấy vệ sinh, sau đó là được trộn với keo sữa và pha với màu, từ đó tạo nên ra một cái loại cái bột giấy sệt sệt. Các con sẽ gấp từng mảng màu lên trên bức tranh để tạo hình ra một bức tranh của mình. Nhìn từ xa thì nó khá là giống với tranh sơn mài. Những cái hoạt động này nó giúp cho các con phát triển về tư duy sáng tạo. Cùng làm một cái bức tranh như vậy nhưng mỗi bạn sẽ phối hợp màu sắc và xây dựng cái bố cục khác nhau để tạo nên một bức tranh theo cái sự sáng tạo của riêng mình. Những cái hoạt động này nó rất là màu sắc và nó rất là dễ thương nên là nó gây sự thu hút và chú ý của các bạn.
0: Đặc biệt hơn, tranh giấy canvas còn là một bài học sinh động về bảo vệ môi trường. Thay vì vứt bỏ những tờ giấy đã qua sử dụng, các em học cách tận dụng chúng để tạo ra những sản phẩm mới. Đây chính là một hình thức tái chế đơn giản nhưng hiệu quả, giúp giảm lượng rác thải và tiết kiệm tài nguyên. Ngày nay, nhiều trường học và không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi đã đưa hoạt động làm tranh giấy canvas vào các buổi trải nghiệm. Không chỉ là một trò chơi nghệ thuật, đây còn là cơ hội để các em hiểu rằng những vật liệu tưởng chừng không còn giá trị vẫn có thể trở nên hữu ích nếu được sử dụng đúng cách. Từ những mẫu giấy nhỏ bé, các bạn nhỏ không chỉ tạo nên những bức tranh đầy màu sắc mà còn học được nhiều điều ý nghĩa về sự sáng tạo, tính tập trung và ý thức bảo vệ môi trường. Những bức tranh giấy canvas không chỉ dùng để trang trí góc học tập, làm quà tặng người thân hay đơn giản là lưu giữ như một kỷ niệm đẹp, mà còn là niềm vui khám phá, thói quen suy nghĩ sáng tạo và ý thức bắt đầu từ những việc nhỏ để góp phần làm cho cuộc sống xanh hơn, đẹp hơn mỗi ngày.

Đến đây, chung một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương mục do biên tập viên Thùy Ninh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn. Phần cuối chương trình là bài Người ngăn chặn những hành trình lạc lối. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Nhiều cơ sở dữ liệu chưa được chuẩn hóa, chưa đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đó là nhận xét chung tại Hội nghị đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và mức độ sẵn sàng kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng kho dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh diễn ra vào chiều 22 tháng 6 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có khoảng 49 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin. Tuy nhiên, mới có 16 cơ sở dữ liệu được xây dựng trên cơ sở pháp lý rõ ràng để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đó là con số khá khiêm tốn so với yêu cầu chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác đối soát, làm sạch dữ liệu và đề xuất giải pháp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu. Việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ chuyển đổi số. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị rà soát làm sạch dữ liệu theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, đồng thời nâng cao mức độ an toàn hệ thống, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
0: Ngày 22 tháng 6 năm 2026, Công an phường An Nhân Nam, tỉnh Gia Lai cho biết vừa nhanh chóng điều tra bắt giữ Đinh Văn Bình, sinh năm 1994, trú tỉnh Khánh Hòa, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 6, Công an phường tiếp nhận tin báo của chị NTH, sinh năm 1986, trú tổ dân phố Thọ Lộc 1, về việc bị mất chiếc xe mô tô biển kiểm soát 47AB51629. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường An Nhân Nam đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện bắt giữ Đinh Văn Bình khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại cơ quan công an, Bình khai do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với ma túy. Bình cũng khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm xe máy tại xã An Nhân Tây. Hiện công an phường An Nhân Nam đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Công an phường Hòa Nhân, tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1999, trú khu phố Mỹ An 2, phường Hòa Nhân, và Huỳnh Hữu Nghĩa, sinh năm 1990, trú khu phố An Lộc 1, phường Hòa Nhân. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18 tháng 6, khi Hùng và Nghĩa đang có mặt tại khu phố Mỹ An 2, phường Hòa Nhân, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trong người Nguyễn Phi Hùng cất giấu một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Làm việc với cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận số tinh thể trên là ma túy tổng hợp dạng methamphetamine do cả hai góp tiền mua để sử dụng. Tuy nhiên, khi chưa kịp sử dụng thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng, sinh năm 1970, trú Buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi giết người. Dương Quý Hồng là đối tượng đã sử dụng súng chưa xác định chủng loại, bắn anh Tăng A Si, sinh năm 1988, trú xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, tại khu vực rừng xã Gia Trô Bôn, tỉnh Gia Lai, giáp ranh xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, tối 14 tháng 6, anh Tăng A Si đang ngồi uống rượu cùng hai người khác tại chòi sẩy thuộc tiểu khu 1288, khu vực rừng giáp ranh giữa xã Gia Trô Bôn, Gia Lai và xã Ea Hiao, Đắk Lắk thì bị bắn tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Dương Quý Hồng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng Dương Quý Hồng cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc trực ban công an tỉnh Gia Lai qua các số điện thoại 02563-822-081. Xin được nhắc lại 02563-822-081 hoặc liên hệ Đại tá Ngô Gia Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 0905-153-060. Xin được nhắc lại 0905-153-060 để phối hợp truy bắt. Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định. Cơ quan công an cũng kêu gọi đối tượng Dương Quý Hồng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

0: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 22 tháng 6 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đột kích một trường gà quy mô lớn tại xã Gia Co, Gia Lai, bắt quả tang 31 đối tượng liên quan.
1: Lúc 11 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Gia Co và các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Sanh, sinh năm 1977 ở làng Ton Khe, xã Gia Co, 31 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 12 con gà chọi, 12 lồng úp gà, 12 giỏ đựng gà, 1 ri gà, 8 tờ phơi cá độ, thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng, cùng 3 ô tô, 27 mô tô, 31 điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan. Trung tá Hồ Quốc Dũng, Phó đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đầu tháng 6 năm 2006 thì thông qua công tác trinh sát thì phòng xác hình sự đã phát hiện có nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng thức tổ chức đá gà tụ tập tại khu vực làng Tung Kép của xã Gia Co để tổ chức đá gà ăn tiền. Thì thực hiện ý chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng Lê Quang Văn, giám đốc công an tỉnh, chỉ đạo phòng C02 phối hợp cùng với công an xã Gia Co tiến hành bắt giữ 31 đối tượng tham gia đánh bạc tại xã bạc và thu giữ 27 xe máy các loại, đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Hoài Vũ sinh năm 1980, trú tại làng Hờ Ra, xã Gia Co, tỉnh Gia Lai và Phạm Vũ Hào sinh năm 1984, trú tại thôn An Điền, xã Chư Sê là những người đứng ra tổ chức trường gà tại nhà của Sanh. Đối tượng Nguyễn Văn Sanh khai nhận.
3: Mình có quen mấy người bạn, họ thông báo cho mình rồi để họ đi tiểu để đi họ tới. Người vô coi thì vô đá thì lấy tiền người thì 1.5 triệu. Người đá thì hai bên đá thì con tùy theo gà. Gà hay thì 1.5 triệu, còn cặp đá. Gà dở thì 500. Cái con hay tháng thì lấy 300, con thua lấy 200.
1: Các đối tượng tổ chức đá gà cá cược từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trong số 31 đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19 đến 69 tuổi. Cư trú tại 10 xã phường trong tỉnh. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét để xử lý nghiêm theo quy định.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay là bài phản ánh Người ngăn chặn những hành trình lạc lối. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở phía Tây Gia Lai, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm, cán bộ phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã góp phần ngăn chặn bà con không mắc mưu phun rô vượt biên trái phép hoặc hoạt động phục hồi phun rô ẩn dưới những danh xưng tôn giáo trái phép. Kiên trì nắm tình hình, nhạy bén trong công tác tham mưu, anh đã góp phần cùng đơn vị giữ chân bà con ở lại với buôn làng, không bị kẻ xấu lừa phỉnh đi vào con đường sai trái. Chị Tóc, sinh năm 1991, làng Ho, xã Biển Hồ, sẽ không bao giờ quên chuyến vượt biên qua Thái Lan không thành vào tháng 5 năm 2023. Vì muốn đoàn tụ với chồng là Hờ Dê, sinh năm 1978, vượt biên sang Thái Lan năm 2020. Chị Tóc bán sẫy và vay mượn được 50 triệu đồng, đưa hai con, đứa nhỏ 4 tuổi, đứa lớn 8 tuổi, vượt biên sang Thái Lan bằng xe khách. Nhưng ngay sát khu vực biên giới Campuchia, một tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai, trong đó có Thiếu tá Tô Ngọc Tâm, cán bộ phòng an ninh nội địa Công an tỉnh, ập vào bắt giữ người dẫn đường và đưa ba mẹ con chị Tóc về làng an toàn. Khi ấy, chị Tóc buồn lắm, phần lớn số tiền bán sẫy, chị Tóc đã chuyển cho một người đàn ông tên là Cờ Son Đen, sinh năm 1978, gốc làng Tiên, xã Biển Hồ, hiện đang ở Thái Lan, để đưa mẹ con chị sang Thái Lan. Phải một thời gian sau, chị Tóc mới biết rằng chính cán bộ Tâm đã giúp mẹ con chị không phải chịu cảnh chui lũi, khổ sở ở đất khách quê người. Dạo này, chồng chị Tóc hay gọi về than thở về cuộc sống tù túng chui lũi ở Thái Lan. Vẫn còn may, chị Tóc còn 300 cây cà phê và 2 sào ruộng chưa bán, nên giờ đây chị tập trung làm kinh tế để nuôi các con khôn lớn chờ chồng trở về. Trong vụ việc này, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ và xử lý hình sự 3 đối tượng có hoạt động tổ chức nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn trốn ra nước ngoài. Thiếu tá Tô Ngọc Tâm cho biết.
2: Cuối 2022 đó, 2023 đó, 7 đợt 48 người trốn theo đường dây Cờ Sơ Đen. Và sau khi xử lý cái đường dây này là xử lý hình sự nhiều trường hợp mang tính răn đe, tình hình trốn giảm rõ rệt. Biết được cái thủ đoạn và sau này mình phòng ngừa được là dần dần 2024 mình cũng biết được và xử lý được nhiều đường dây trốn.
1: Câu chuyện về chị Tóc là một trong các trường hợp được Thiếu tá Tâm ngăn chặn kịp thời hoạt động di cư trái phép sang Thái Lan. Thời gian gần đây, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm còn phối hợp tham mưu trực tiếp triển khai thành công 2 kế hoạch đấu tranh bóc gỡ đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan. Cùng với đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên Internet, anh thu thập được nhiều thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo vào bên trong của các tổ chức phun rô lưu vong như Quỹ Người Thượng, MFI, Hội Người Thượng Tị Nạn, MRO, thông tin của số đối tượng đang hoạt động ở Campuchia, Thái Lan. Đồng thời, phát hiện các đối tượng phun rô lưu vong đã liên lạc chỉ đạo cho tay chân bên trong ở một số xã phục hồi hoạt động phun rô, Tin Lành Dega giữa các danh xưng tôn giáo như Bana Dega Con Công, Blung Hello, kích động tổ chức người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan, Hồng Vu Khống Việt Nam vi phạm nhân quyền. Với kinh nghiệm và khả năng nắm, phân tích và dự báo tình hình nhạy bén, anh báo cáo lãnh đạo đơn vị, tham mưu giám đốc công an tỉnh triển khai 3 kế hoạch đấu tranh bóc gỡ nhiều đối tượng tại địa bàn các xã có hoạt động phục hồi phun rô Tin Lành Đề Ga, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên các địa bàn. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến năm 2025, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm liên tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 6 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 3 giấy khen. Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh cũng đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đối với Thiếu tá Tô Ngọc Tâm về thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Còn đối với Thiếu tá Tâm, niềm vui là những lần được về với buôn làng, nghe chị Tóc khoe vườn cà phê xanh tốt, các con khỏe mạnh, học chăm, hay những lời chào thân tình, trìu mến của bà con dành cho anh như một người con của buôn làng.
0: Chuyên mục Vì An Ninh Tổ Quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 6 năm 2026, Liên hoan Diều Nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai đã biến bãi biển Quy Nhơn thành không gian văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo người dân, du khách và những người yêu nghệ thuật diều từ khắp mọi miền đất nước. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Rực sắc cùng Liên hoan Diều Nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai của biên tập viên Mai Anh.
1: Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Liên hoan không chỉ là cuộc hội ngộ của những nghệ nhân đam mê với cánh diều, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất biển xanh, cát trắng nắng vàng, cùng bản sắc văn hóa, đặc sắc của Gia Lai mới, nơi đại ngàn gặp gỡ biển khơi. Những cánh diều đủ màu sắc, hình dáng bay lượn trên nền trời xanh đã trở thành tâm điểm thu hút người dân và du khách. Có những cánh diều khổng lồ vươn mình theo gió biển, có những đàn diều kết nối thành đội hình đẹp mắt, có những cánh diều đèn lung linh tỏa sáng giữa đêm hè. Mỗi cánh diều là một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh từ sự sáng tạo, niềm đam mê và kỹ thuật của những nghệ nhân đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Chia sẻ về ý nghĩa của Liên hoan Diều Nghệ thuật năm nay, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết.
2: Qua sự kiện lần này, mục đích là làm tôn vinh cái giá trị văn hóa của diều truyền thống, qua đó tạo những hình ảnh đẹp trên bãi biển Quy Nhơn. Đợt này là thu hút trên 300 cánh diều lớn, có những cánh diều khổng lồ đã tạo nên những hình ảnh biểu diễn nghệ thuật vui, đẹp mắt, đã thu hút hàng nghìn lượt du khách và nhân dân đến tham dự trong 3 ngày. Kỳ vọng của phường Quy Nhơn lần này là mục đích là tạo ra những cái sức hút ảnh hưởng trên lĩnh vực thu hút dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đây là một thế mạnh của địa phương. Và chúng tôi đã thấy được là với cái lễ hội lần này đã tạo ra những ấn tượng sâu sắc đến du khách và bà con nhân dân. Thì chúng tôi cũng sẽ lấy đây làm tiền đề để thực hiện cho các sự kiện tiếp theo, cũng như lễ hội thường niên Liên hoan Diều và ẩm thực cho năm 2027.
1: Liên hoan năm nay quy tụ hơn 300 con diều từ 12 câu lạc bộ diều nghệ thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Đắk Lắk cùng nhiều địa phương khác trên toàn quốc. Sự góp mặt của các câu lạc bộ đã mang đến cho người xem một bữa tiệc sắc màu đầy ấn tượng. Không chỉ đơn thuần là trò chơi dân gian, nghệ thuật diều ngày nay đã trở thành một loại hình sáng tạo độc đáo. Mỗi chiếc diều mang trong mình ý tưởng riêng, thể hiện sự khéo léo và tư duy nghệ thuật của người làm diều. Từ việc thiết kế khung, phối màu, lựa chọn chất liệu cho đến kỹ thuật điều khiển trên không trung, tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tâm huyết. Đối với nhiều bạn trẻ, liên hoan là cơ hội để khám phá một nét văn hóa truyền thống theo cách hoàn toàn mới. Thay vì chỉ nhìn thấy những cánh diều tuổi thơ trên cánh đồng quê, các em được chứng kiến những màn trình diễn chuyên nghiệp, hiện đại và đầy tính nghệ thuật. Bạn Minh Tâm, thành viên câu lạc bộ Ocean Creative Team, chia sẻ cảm nhận khi tham gia liên hoan.
3: Đối với mình thì thời thơ ấu mình cùng với lại các bạn nhỏ sẽ kết bạn với nhau thông qua những con diều sườn, và khi lớn lên thông qua những cái con diều khí động học này, ngoài việc rèn luyện sức khỏe thì mình còn gặp gỡ những người bạn mới, cũng như là rèn luyện được cái tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng kết nối xã hội nữa.
1: Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, ban giám khảo đã lựa chọn những đội xuất sắc nhất ở 4 nội dung thi đấu. Ở nội dung diều không xương, giải nhất thuộc về câu lạc bộ Kite Sky Sài Gòn. Ở nội dung diều bầy, câu lạc bộ diều bến cát xuất sắc giành giải nhất. Ở nội dung diều đồng đội, giải nhất thuộc về Phước Hải Kite Team. Trong khi đó, nội dung diều đèn ghi nhận chiến thắng của câu lạc bộ diều Cái Bè. Nói về tiêu chí đánh giá các thể loại diều, nghệ nhân Lê Vân Quý, thành viên ban giám khảo cho biết.
4: Tiêu chí đứng về cái mặt mà công tác giám khảo đó, thì chúng tôi phải là biết được cái trình độ và cái thực lực của mỗi đội và những cái mặt mạnh riêng của từng đội để mà mình sắp xếp bình chọn thế nào cho nó chính xác, để cho tất cả các anh em thêm tinh thần. Và ở đây chúng tôi chấm là chấm đồng đội, chứ không có chấm cá nhân hay là sản phẩm nào hết, đồng đội. Các cái tiêu chí đây gồm có đội mạnh, tức là đội hoành tráng đó, đồng đội đã tham gia được nhiều, thời gian nhiều, số lượng nhiều, rồi về đèn led ban đêm, là đội nào nó rực rỡ, nó có những cái biểu tượng hợp với cái vùng miền là duyên hải này, và một cái thể loại á là diều kết nhiều con diều, diều sâu vào với nhau là bày đoàn đó, thì đó là những cái nội dung để mà phân loại chấm.
1: Những giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và tâm huyết của các nghệ nhân, nhưng hơn tất cả, điều còn lại sau liên hoan chính là tinh thần giao lưu, đoàn kết và niềm vui được sẻ chia giữa những người cùng chung đam mê. Với tuổi trẻ hôm nay, những cánh diều không chỉ mang giá trị giải trí, đó còn là biểu tượng của sự sáng tạo, của khát vọng chinh phục và của những ước mơ bay cao. Anh Phạm Hữu Toàn, chủ nhiệm câu lạc bộ KT Sky Sài Gòn, chia sẻ cảm nhận khi câu lạc bộ đạt được giải nhất ở nội dung diều không sừng.
5: Mình tham gia cái liên hoan diều Quy Nhơn thì lần thứ tư rồi. Mấy lần trước thì nhỏ thôi, để mình chỉ có tham gia với tư cách là tổ chức chương trình. Hôm nay là mình làm cái liên hoan lớn gồm có nhiều đội với nhau, thì mình thấy một bầu trời đầy sắc màu của Quy Nhơn, mình thấy là cảm nhận rất là thích thú khi thả diều cái liên hoan lần này. Thì lần này mình tham gia cái liên hoan là mình chuẩn bị một bài hải cẩu biển, mình đem đến vùng biển này với cái thiết kế màu sắc mới lạ và gắn đèn led vô thì bay rất là sinh động, thì mình hy vọng cái đó là một màn trình diễn rất là đặc sắc trong cái liên hoan này. Thì mình được giải cái bài đó thì mình nghĩ là một cái xuất sắc, đem tới cái khích lệ tinh thần để lần sau mình tham gia tiếp theo của liên hoan diều Quy Nhơn lần tiếp.
1: Liên hoan diều nghệ thuật năm 2026 đã cho thấy sức hút của nghệ thuật diều trong đời sống hiện đại. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng liên hoan diều nghệ thuật trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức thường niên trong những năm tiếp theo. Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn thiết bị công nghệ, những cánh diều vẫn có sức hấp dẫn riêng. Chúng nhắc mỗi người nhớ về tuổi thơ, về những khoảng trời tự do và về niềm vui giản dị khi được hòa mình vào thiên nhiên. Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 đã khép lại, nhưng những hình ảnh đẹp về bầu trời rực sắc, về những cánh diều no gió, về nụ cười của du khách và sự náo nhiệt của không gian lễ hội chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng người tham dự.

0: Các bạn thân mến, những ngày này, màu áo xanh thanh niên hiện diện khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai, từ các điểm thi, làng quê vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến những công trình thanh niên, lớp học bơi miễn phí hay hoạt động chuyển đổi số cộng đồng. Tuổi trẻ Gia Lai đã viết nên một nhật ký tình nguyện đầy ý nghĩa bằng những việc làm thiết thực, trách nhiệm và giàu tính nhân văn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Nhật ký tình nguyện của biên tập viên Mai Anh.
1: Vừa qua, các hoạt động tình nguyện hè 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Nổi bật nhất là chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được triển khai đồng loạt tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh. Từ Quy Nhơn Nam, An Nhân Bắc, A Xuân Ba, Thống Nhất, Biển Hồ, Chư Bứ, Chư Sê, Đề Di, Hòa Hội, Gia Tất, Phú Mỹ, Tuy Phước Đông đến các xã vùng cao Vân Canh, Vĩnh Sơn. Hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà trong suốt kỳ thi. Những chai nước mát, những suất ăn miễn phí, những lời động viên chân thành hay những chuyến xe hỗ trợ thí sinh khó khăn, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng lại chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ tương lai của quê hương. Đằng sau mỗi điểm thi là hình ảnh những thanh niên dậy từ sáng sớm có mặt trước giờ thi để hướng dẫn phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh tra cứu phòng thi và tiếp sức tinh thần cho các em. Màu áo xanh vì thế đã trở thành một phần quen thuộc của mỗi mùa thi, góp phần tạo nên môi trường thi cử an toàn, thân thiện và nhân văn. Không chỉ đồng hành cùng sĩ tử, tuổi trẻ Gia Lai còn hướng về cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Tại xã Gia Krai, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức các hoạt động tri ân thăm hỏi gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ, trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, công trình vườn dừa thanh niên được trao tặng và triển khai thực hiện đã góp phần xây dựng cảnh quan xanh, tạo sinh kế lâu dài cho địa phương. Đó không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự nối tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng. Trong khi đó, nhiều địa phương tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Những tuyến đường được dọn vệ sinh, những cây xanh được trồng mới tại Xuân An, những hoạt động thu gom rác thải làm sạch bãi biển tại Nhân Châu, những công trình dân sinh được thực hiện tại Phú Thiện hay các hoạt động bảo vệ môi trường ở Vĩnh Sơn đã cho thấy tinh thần hành động thiết thực của tuổi trẻ vì một Gia Lai xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Một điểm nhấn đáng ghi nhận trong tuần qua là các hoạt động chăm lo trẻ em trong dịp hè. Tại Tam Quan, Kim Sơn và nhiều địa phương khác, các lớp dạy bơi miễn phí cùng chương trình trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước được tổ chức, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Những bài học về kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước không chỉ giúp các em có thêm sân chơi bổ ích mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn thương tích, bảo vệ trẻ em trong mùa hè. Ở một góc khác của công tác đoàn, những đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả. Tại Hoài Sơn, Ngô Mây, Phú Túc, Gia Hội và nhiều địa phương khác, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người cao tuổi và đồng bào vùng nông thôn, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Song hành với các hoạt động tình nguyện là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi. Các diễn đàn tuyên truyền về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm công nghệ cao, an toàn trên không gian mạng được tổ chức tại nhiều địa phương như An Nhân Nam, Bình Định, Tuy Phước Tây, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ. Nhìn lại những hoạt động diễn ra trong tuần qua, có thể thấy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai không chỉ được thể hiện bằng những phong trào lớn mà còn hiện diện trong từng việc làm cụ thể gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương và cộng đồng. Từ miền biển đến vùng cao, từ đô thị đến nông thôn, từ công trình thanh niên đến lớp học kỹ năng, từ hoạt động an sinh xã hội đến chuyển đổi số cộng đồng, ở đâu cũng bắt gặp hình ảnh những người trẻ đang miệt mài cống hiến bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm. Mỗi mùa hè rồi sẽ đi qua, nhưng những giá trị mà phong trào tình nguyện mang lại sẽ còn ở lại. Đó là những công trình phục vụ cộng đồng, những cây xanh được vun trồng, những em nhỏ được trang bị kỹ năng sống, những sĩ tử được tiếp thêm niềm tin trước kỳ thi quan trọng. Và hơn hết, đó là hành trình trưởng thành của chính những đoàn viên thanh niên khi biết sống đẹp, sống có ích và cống hiến cho quê hương. Bạn Đỗ Minh Tú, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên, Đội trưởng Thanh niên Tình nguyện Trường Đại học Quy Nhơn, chia sẻ cảm xúc của mình.
2: Tính đến nay thì đây cũng là lần thứ 3 em đi mùa hè xanh và cũng là lần thứ 2 em tham gia Xuân Yêu Thương. Nhưng chỉ khi mình cùng sinh hoạt với bà con địa phương thì em mới cảm nhận được cuộc sống của bà con rất là khó khăn. Các em nhỏ nơi đây còn cực về thiếu thốn. Từ những nụ cười của các em khi được ăn những món do đoàn tình nguyện chuẩn bị thì em thấy thương lắm. Vì vậy, với tư cách là một tình nguyện viên, em luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng và phấn đấu nhiều hơn để có thể sẻ chia và giúp đỡ phần nào cho bà con.
1: Nhật ký tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai vẫn đang tiếp tục được viết bằng những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa. Những trang nhật ký ấy không chỉ ghi dấu một mùa hè sôi nổi mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thế hệ thanh niên thời đại mới, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo và luôn sẵn sàng vì cộng đồng.

0: Thưa các bạn, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến. Trong dòng chảy phát triển của quê hương Gia Lai hôm nay, ngày càng có nhiều thanh niên lựa chọn con đường khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất mình sinh ra, biến tiềm năng địa phương thành cơ hội phát triển kinh tế và tạo dựng tương lai. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến các bạn một gương mặt thanh niên tiêu biểu của phường Quy Nhân Nam, anh Đỗ Quốc Phú. Sinh năm 1998, người đã thành công với mô hình kinh doanh du lịch dịch vụ gồm nhà hàng hải sản, homestay và tour trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và tạo việc làm cho nhiều lao động trẻ.
1: Xin cảm ơn bạn Đỗ Quốc Phú đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào quý thính giả và xin cảm ơn chương trình để cho tôi cơ hội được chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình.
1: Nhìn vào những thành quả hiện nay, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng con đường khởi nghiệp của bạn khá thuận lợi, nhưng chắc chắn phía sau đó là rất nhiều nỗ lực. Vậy bạn có thể chia sẻ đôi nét về hành trình của mình được không?
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở tại làng Chài Bãi Xếp, một ngôi làng rất là xinh đẹp, thuộc phường Quy Nhân Nam. Sau khi tốt nghiệp thì từ những năm 2014-2015 đến năm 2017-2018, tôi vừa học và vừa làm tại trường Sài Gòn Tourist và Resort Avenue và khách sạn New World Sài Gòn. Đây là thời gian mà giúp tôi tiếp cận được cái môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng khách sạn. Những cái trải nghiệm thực tế đó đã giúp tôi tích lũy được nhiều kiến thức cũng như kỹ năng phục vụ khách hàng để hiểu rõ thêm về cách vận hành một mô hình kinh doanh là như thế nào.
1: Được biết, sau đó bạn tiếp tục làm việc tại một khách sạn lớn ở Đà Nẵng, đúng không Phú?
2: Đúng vậy. Từ năm 2018 đến năm 2020, tôi làm việc tại khách sạn Novotel Đà Nẵng. Trong thời gian đó, tôi đã bắt đầu thử sức với kinh doanh khi mở cửa hàng thực phẩm sạch và sản xuất xúc xích thủ công. Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia điều hành một mô hình kinh doanh, từ quản lý nhân sự, tài chính đến chăm sóc khách hàng. Mặc dù quy mô còn nhỏ nhưng đây là những bài học rất quý giá cho hành trình sau này.
1: Nhiều người trẻ thường chọn ở lại các thành phố lớn để phát triển sự nghiệp. Vậy điều gì đã khiến bạn quyết định trở về quê hương để lập nghiệp vậy Phú?
2: Tôi luôn nghĩ quê hương mình có rất nhiều tiềm năng. Trong những năm gần đây, du lịch biển phát triển rất là mạnh mẽ, lượng khách đến ngày càng đông. Tôi nhận thấy nếu biết khai thác đúng hướng thì hoàn toàn có thể làm giàu trên chính quê hương của mình. Quan trọng hơn, tôi muốn góp một phần tạo ra những giá trị cho địa phương thay vì chỉ tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.
1: Năm 2020, bạn chính thức trở về Quy Nhân Nam để khởi nghiệp. Những ngày bắt tay vào thực hiện ước mơ thì chắc hẳn là không hề dễ dàng đúng không nào?
2: Đúng vậy. Tôi cùng với hai người bạn đã mở thương hiệu Green Healthy với mô hình cung cấp sức ăn sạch cho nhân viên văn phòng. Thời điểm đó cũng là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp nên việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn vốn hạn chế, thị trường chưa ổn định, cũng như áp lực tài chính khá lớn. Tuy nhiên, tôi xác định để lựa chọn thì phải kiên trì theo đuổi.
1: Điều gì giúp cho bạn nhìn thấy cơ hội từ du lịch biển Bãi Xếp và quyết định chuyển hướng phát triển vậy Phú?
2: Làng Chài Bãi Xếp có cảnh quan rất là đẹp, thiên nhiên còn khá nguyên sơ và ngày càng thu hút rất nhiều khách du lịch. Tôi bắt đầu nhận thấy du khách không chỉ cần nơi ăn uống mà còn cần chỗ lưu trú và cả trải nghiệm địa phương. Vì vậy tôi bắt đầu phát triển nhà hàng hải sản, sau đó mở rộng sang homestay và các tour trải nghiệm. Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh để phục vụ du khách một cách tốt nhất.
1: Theo bạn, đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp mô hình của mình tạo được chỗ đứng trên thị trường?
2: Tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, với nhà hàng là chất lượng hải sản và dịch vụ, với homestay là sự sạch sẽ, thân thiện, mang nét riêng của địa phương. Ngoài ra, tôi cũng chú trọng quảng bá trên mạng xã hội, cũng như các nền tảng du lịch trực tuyến, và đặc biệt là tạo trải nghiệm tốt để khách hàng quay trở lại hoặc giới thiệu cho mọi người xung quanh.
1: Có một điều rất là dễ nhận thấy, đó là khởi nghiệp thì luôn đi kèm với những rủi ro. Trong hành trình của mình, đâu là giai đoạn khó khăn nhất mà bạn từng trải qua?
2: Có lẽ là giai đoạn đầu khi nguồn vốn còn ít ỏi, trong khi chi phí đầu tư khá lớn. Bên cạnh đó, dịch bệnh khiến lượng khách sụt giảm nghiêm trọng. Có những thời điểm tôi tự mình làm rất nhiều công việc khác nhau như quản lý, phục vụ, marketing cho đến xử lý các vấn đề phát sinh khác.
1: Vậy thì điều gì đã giúp bạn vượt qua những giai đoạn ấy?
2: Tôi nghĩ Đó là sự kiên trì, tinh thần, ham học hỏi, không bỏ cuộc. Mọi khó khăn đều là một bài học. Ngoài ra, tôi còn nhận được sự động viên từ gia đình, bạn bè và tổ chức đoàn địa phương. Điều đó giúp tôi có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng.
1: Hiện nay, mô hình kinh doanh của bạn đã tạo việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương. Vậy cảm xúc của bạn như thế nào khi không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân mà còn góp phần tạo sinh kế cho nhiều người khác?
2: Đó là điều khiến tôi tự hào nhất. Khi thấy các bạn trẻ có công việc ổn định, cũng như có thu nhập để chăm lo cuộc sống, tôi cảm thấy những nỗ lực của mình thực sự có ý nghĩa. Tôi cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ tạo được thêm nhiều cơ hội việc làm hơn nữa cho các thanh thiếu niên địa phương.
1: Bạn Phú này, hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp, nhưng vẫn còn e ngại thất bại. Bạn muốn gửi gắm điều gì đến các bạn ấy không?
2: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là dám bắt đầu. Không ai có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Nhưng đối với người trẻ, chúng ta có lợi thế về sức khỏe, sự sáng tạo cùng với khả năng thích nghi. Nếu các bạn có ý tưởng tốt, chịu khó học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì cơ hội thành công sẽ đến. Đặc biệt, các bạn hãy tìm kiếm cơ hội ngay từ những thế mạnh của mình tại địa phương. Nhiều giá trị như rất bình thường của anh ta lại có thể trở thành một nền tảng cho một mô hình khởi nghiệp đầy hiệu quả.
1: Cuối cùng thì bạn có thể chia sẻ về kế hoạch sắp tới của bạn là gì được không?
2: Tôi muốn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các tour trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, đồng thời kết nối nhiều hơn với các bạn trẻ để chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Tôi hy vọng có thể góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Gia Lai đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.
1: Thưa các bạn, từ những trải nghiệm tích lũy trong môi trường chuyên nghiệp, trở về quê hương với khát vọng lập nghiệp, bạn Đỗ Quốc Phú đã cho thấy hình ảnh của một thế hệ thanh niên năng động, bản lĩnh và dám biến ước mơ thành hiện thực. Câu chuyện của bạn không chỉ là hành trình xây dựng thành công một mô hình kinh doanh du lịch dịch vụ, mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp của tuổi trẻ Gia Lai hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Đỗ Quốc Phú đã tham gia chương trình.
0: Vâng, chúng ta vừa gặp gỡ với bạn Đỗ Quốc Phú, một người trẻ đã thành công với mô hình kinh doanh du lịch dịch vụ, gồm nhà hàng hải sản Homestay và tour trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và tạo việc làm cho nhiều lao động trẻ. Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
3: Vừa qua tại tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai tham gia Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Thiếu Nhi Việt Nam mừng đại hội đoàn. Festival thu hút sự tham gia của cán bộ phụ trách và khoảng 2.000 thiếu nhi đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đoàn Gia Lai gồm 40 đại biểu là lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, các anh chị phụ trách và các em thiếu nhi tiêu biểu. Trong khuôn khổ festival, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm và thi tài sôi nổi như Carnival, rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương, hội thi chỉ huy đội giỏi toàn quốc, triển lãm và cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài, đồng diễn võ nhạc Vô Vi Nam xác lập kỷ lục Việt Nam cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học công nghệ, robot thông minh, văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính trải nghiệm, festival tạo môi trường để thiếu nhi giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tinh thần sáng tạo và phát triển toàn diện. Kết thúc festival, đoàn Gia Lai đạt nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi vẽ tranh, cùng quân bảo vệ muôn loài, các đội viên đạt danh hiệu, chỉ huy đội giỏi và được Ban Bí thư Trung ương đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành đối với công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhi, đồng thời khẳng định sự năng động sáng tạo của thiếu nhi Gia Lai trong các hoạt động giao lưu hội nhập toàn quốc. Mới đây tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình Học kỳ quân đội lần thứ 13 năm 2026. Chương trình diễn ra trong 10 ngày từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 6 tại Trung đoàn Bộ binh 739 với sự tham gia của 98 chiến sĩ nhí trong độ tuổi từ 12 đến 17 đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Hành trình chiến sĩ rèn luyện để trưởng thành, các học viên sẽ được trải nghiệm môi trường quân đội thông qua nhiều hoạt động thực tiễn như học các tư thế vận động trên chiến trường, rèn luyện đội hình đội ngũ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự vệ, kỹ năng sinh tồn, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, làm đồ handmade và tăng gia sản xuất. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các chuyên đề về kỷ luật quân đội, tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỹ năng sống, tính tự lập. Tham quan Trung đoàn Không quân 925, tham gia hội thao, học kỳ quân đội, cuộc thi tự hào lịch sử Việt Nam và chương trình lửa trại, mùa hè rực rỡ. Học kỳ trong quân đội là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên trong dịp hè, giúp các em rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật, kỹ năng sống, tinh thần tự lập và ý thức trách nhiệm, góp phần hoàn thiện bản thân để tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Vừa qua tại trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, xã Chê Cờ Rai, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, giáo viên và học sinh trên địa bàn. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh đoàn đã phát biểu chỉ đạo động viên lực lượng thanh niên tình nguyện phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng trong dịp hè. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao bản tượng trưng công trình thanh niên, vườn dừa thanh niên, nhằm góp phần xây dựng cảnh quan xanh, thúc đẩy phong trào tuổi trẻ, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dọn dẹp vệ sinh, viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Gia Cờ Rai, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, trồng vườn dừa thanh niên tại trụ sở đảng ủy xã Gia Cờ Rai, tổ chức sinh hoạt hè và diễn đàn truyền thông phòng chống bạo lực học đường cho học sinh. Ra quân đội hình công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân đăng ký SIM chính chủ và tiếp cận các dịch vụ số. Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Gia Lai trong dịp hè, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học sinh và giáo viên trẻ. Thông qua các hoạt động, chiến dịch góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Lễ ra quân diễn ra trong không khí sôi nổi, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
4: Quy củ, những ao cá nước ngọt trong lành. Để có rau xanh, thịt cá tươi đưa vào bữa ăn cho bộ đội hàng ngày, mỗi đảo đều có mô hình tăng gia riêng. Nhưng cùng chung một điểm là tận dụng triệt để từng giọt nước ngọt, từng tấc đất để canh tác. Trung tá Vũ Ngọc Tiến, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật lữ đoàn, cho chúng tôi biết.
5: Do cái điều kiện đặc thù đơn vị đóng quân trên 4 trường đảo xa đất liền, nên là đơn vị đã thành lập cái nhóm Zalo. Thế hàng ngày, bữa sáng, bữa chiều, bữa tối, đơn vị đều chỉ đạo chuyên môn là chụp ảnh gửi qua nhóm, cơ quan kiểm tra và có cái chỉ đạo cụ thể. Ngoài cái nội dung gửi hàng ngày thì cơ quan hàng tháng hoặc theo đợt, theo kế hoạch thì sẽ tổ chức ra kiểm tra thực tế tại các đơn vị, từ cái nguồn gốc thực phẩm đưa vào bữa ăn bộ đội đến cái việc sơ chế, chế biến, chia ăn làm sao bảo đảm cái chất lượng tốt nhất để nâng cao cái chất lượng bữa ăn bộ đội.
4: Tại tiểu đoàn đặc khu Cô Tô, mô hình tăng gia sản xuất vườn ao, chuồng, vườn được triển khai khéo léo, phù hợp điều kiện khắc nghiệt nơi đầu sóng. Trên nền đất cát pha, cán bộ chiến sĩ đã dựng chuồng lợn, chuồng gà bằng gạch chịu mặn. Ngay bên dưới là bể xi măng nuôi cá rô phi, cá chấm. Nước thải từ chuồng được dẫn qua hệ thống bể lọc sinh học rồi tái sử dụng tưới rau, vừa tiết kiệm nguồn nước ngọt quý giá, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường. Tại khu vực trồng trọt, mô hình vườn rau xoay vòng được áp dụng linh hoạt, giúp duy trì liên tục 3-4 loại rau xanh trong suốt mùa khô. Trung tá Lê Trọng Tuấn, chính trị viên tiểu đoàn chia sẻ, cũng như các đảo khác, khó khăn lớn nhất của đơn vị là nguồn nước ngọt. Với tinh thần chủ động, tiểu đoàn đã xây dựng các bể chứa tận dụng nước mưa để phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu.
6: Đối với đơn vị chúng tôi thì trong những năm qua cũng đã khắc phục rất là triệt để, đặc biệt là cái việc tích trữ nước ngọt trong mùa mưa để bảo đảm cho tưới tiêu rồi phục vụ sinh hoạt trong cái mùa khô, là chúng tôi đã củng cố hệ thống hồ rồi tổ chức khoan các giếng khoan để bảo đảm cái lượng nước ngọt cho phục vụ sinh hoạt cũng như là đảm bảo công tác cơ sở sản xuất.
4: Nhờ cách làm sáng tạo ấy, đến nay toàn lữ đoàn đã khắc phục được điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, hiện tự túc được 100% rau xanh, hơn 80% thịt và cá, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, giữ vững nguồn hậu cần tại chỗ. Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy lữ đoàn khẳng định, các đơn vị trong lữ đoàn đã áp dụng nhiều biện pháp phù hợp khắc phục những khó khăn về thời tiết, địa hình để duy trì hiệu quả công tác sản xuất, bảo đảm đời sống bộ đội ngày càng ổn định nơi đầu sóng ngọn gió.
7: Tôi cũng chú trọng triển khai phương pháp, những cách làm bảo đảm cho phù hợp với điều kiện công tác tăng gia sản xuất ngoài các tuyến đảo, đặc biệt là khắc phục được những cái khó khăn để làm sao công tác tăng gia sản xuất nó ngày một hiệu quả, và hai là bảo đảm được cái đời sống cho bộ đội ngày càng tốt hơn. Trong cái quá trình tổ chức lãnh đạo cũng những thời điểm khó khăn thì chúng tôi đều có những cái biện pháp lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là các cái thời điểm giao mùa, giáp hạt hoặc các cái thời điểm điều kiện thời tiết khó khăn nó ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tăng gia sản xuất.
4: Nhờ quyết tâm sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong việc khắc phục những khó khăn về địa hình thời tiết, Lữ đoàn 242 đã bảo đảm tốt công tác tăng gia sản xuất. Điều này đã giúp cho Lữ đoàn nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, bảo đảm quân số khỏe luôn đạt trên 99,5%. Bên cạnh đó, nguồn thu từ khu tăng gia sản xuất của đơn vị còn được sử dụng trong mục đích đầu tư tái sản xuất, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, xây dựng thiết chế văn hóa, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các đồng chí và các bạn thân mến, tuổi trẻ luôn cần những giai điệu để khơi dậy khát vọng, niềm tin và tinh thần cống hiến. Với nhịp điệu trẻ trung, hào sảng, ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai của đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc, hiện đang công tác tại nhà hát ca mối nhạc quân đội, đã được lựa chọn là ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Tác phẩm không chỉ là tiếng nói của người nghệ sĩ trẻ trong màu áo lính, mà còn gửi gắm hình ảnh thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến và viết tiếp những khát vọng mới. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn đại úy quân nhân chuyên nghiệp ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc về hành trình sáng tác và những thông điệp anh gửi gắm trong ca khúc này. Chúng ta cùng nghe.
8: Vâng, trước hết xin chào và cảm ơn Tuấn Ngọc. Sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 thì đã dành thời gian để trò chuyện với chúng tôi. Và cũng xin chúc mừng bạn với ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai đã được lựa chọn để trở thành ca khúc chính thức của đại hội. Và cảm xúc đầu tiên của Tuấn Ngọc lúc đó như thế nào nhỉ? Bạn có thể chia sẻ cùng chúng tôi và các thính giả.
9: Tuấn Ngọc thì chiều nay cũng vừa kết thúc phiên cuối cùng của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Và khi mà vừa kết thúc cái là Tuấn Ngọc đã về đây ngay để có thể trò chuyện được và chia sẻ những cái câu chuyện đối với các quý vị thính giả của chương trình. Khi mà Tuấn Ngọc biết là ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai được trở thành ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13 thì thực sự là Tuấn Ngọc đã đứng im trong vòng khoảng cũng phải được một phút, tại vì rất là bất ngờ, không thể tin được vào cái thông tin mình vừa đọc có chuẩn hay không và phải kiểm tra đi kiểm tra lại. Tại vì khi mà Tuấn Ngọc đi thi ấy, Tuấn Ngọc đi thi thì nộp bài dự thi là với tinh thần là bản thân mình là một đoàn viên thanh niên của Quân đội Nhân dân Việt Nam và trực tiếp là đoàn viên thanh niên của nhà hát ca mối nhạc quân đội. Thì khi mà có một cuộc thi phát động sáng tác ý nghĩa như vậy và cũng rất là phù hợp với cả chuyên ngành của mình thì mình cũng đăng ký tham gia với một cái niềm tin là mong muốn được gửi gắm những cái nguyện vọng, những cái ý nghĩa mà mình muốn truyền tải đến các bạn thanh niên Việt Nam qua những cái giai điệu âm nhạc đó.
8: Vâng, để viết một ca khúc dành cho tuổi trẻ, đặc biệt là gắn với một sự kiện chính trị xã hội lớn của đoàn, thì Tuấn Ngọc đã bắt đầu từ những cái cảm xúc, ý tưởng và thông điệp nào để mà hình thành nên Áo Xanh Gọi Tương Lai vậy?
9: Thật ra thì Áo Xanh Gọi Tương Lai, Tuấn Ngọc nghĩ là nó là những cái giai điệu và lời ca từ trái tim của Tuấn Ngọc lên. Cũng không phải là cần phải tìm hiểu hay là cần phải nghiên cứu hay cần phải như là một thứ mới gì cả. Tại vì là đã là thanh niên Việt Nam, đã là một người đoàn viên thì cái màu áo xanh đó nó đã là trong trái tim rồi. Mà khi mà trở thành cán bộ đoàn, bí thư đoàn thanh niên của nhà hát ca mối nhạc quân đội thì Tuấn Ngọc có cơ hội là vừa được tham gia này, vừa được trực tiếp tổ chức các chương trình hành động tiếng nói của thanh niên của nhà hát này, cũng như là những cái sự phối kết hợp của các đơn vị bạn trên tất cả những nơi mà nhà hát ca mối nhạc quân đội đã đến để biểu diễn dọc miền Tổ quốc và đã có những hoạt động quốc tế nữa, thì Tuấn Ngọc cảm thấy rằng là chiếc áo đoàn đấy không chỉ là một chiếc áo mà mình mong muốn được mặc và không chỉ là một niềm tự hào của cá nhân nữa, mà Tuấn Ngọc cảm thấy là mình được hòa vào trong những niềm tự hào của tập thể, của những nơi mình được đến, của những người mình được gặp, của những hành trình, những hoạt động mà mình được giao lưu. Và Tuấn Ngọc cảm thấy là màu áo này bây giờ nó là trách nhiệm nữa, là trách nhiệm của

0: ca khúc này được viết ra, Tuấn Ngọc muốn gửi gắm rất là nhiều thứ, và đặc biệt là cái tình cảm và khát vọng của bản thân mình. Tuấn Ngọc khát vọng rất là nhiều, khát vọng được cống hiến cho quê hương, khát vọng được cống hiến cho quân đội, khát vọng được cống hiến với sức trẻ, với chuyên ngành của mình cho xã hội. Nhưng mà Tuấn Ngọc nghĩ rằng là trong tất cả những cái khát vọng đó thì khát vọng mình khát vọng nhất là sự kết nối đến các bạn đoàn viên thanh niên khác. Tại vì Tuấn Ngọc biết là âm nhạc nó có một tác dụng là như một cây cầu kết nối những cái đam mê, kết nối những ước mơ vậy. Và Tuấn Ngọc mong muốn là những giai điệu, những lời ca đó có thể là sử dụng để có thể là cùng tìm đến những bạn trẻ khác cũng có những khát vọng như mình và ở những lĩnh vực khác, để qua những cái giai điệu mang tính hiệu triệu đó tìm được sự kết nối trong tâm hồn để cùng nhau tạo nên những thành tích lớn, cống hiến cho đất nước Việt Nam.
1: Là một nghệ sĩ trẻ đang công tác tại nhà hát ca mối nhạc quân đội thì Tuấn Ngọc kỳ vọng điều gì khi mà ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai sẽ đồng hành cùng với các đoàn viên thanh niên cả nước trong một hành trình mới?
0: Thật ra thì của Tuấn Ngọc hôm nay thì vừa trải qua 2 ngày đại hội, Tuấn Ngọc bây giờ vẫn còn rưng rưng những cảm xúc mà có lẽ rằng là chỉ cần suy nghĩ thôi mình cũng thấy nghẹn ngào. Tại vì là Tuấn Ngọc cũng đã rất là vui khi mà ca khúc được chọn là ca khúc chính thức của đại hội đoàn toàn quốc rồi, nhưng mà khi mà đến đại hội trực tiếp mới thấy là cái niềm tự hào và sự vinh dự đó đã trở thành một cái cảm xúc mà thật sự là hạnh phúc khó lô tả, không biết sử dụng từ gì đó. Nhưng mà khi mà Tuấn Ngọc được đứng ở trên sân khấu của chương trình nghệ thuật với chủ đề Áo Xanh Gọi Tương Lai để bắt đầu cái phiên trọng thể của đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13 thì Tuấn Ngọc cảm thấy rất là xúc động. Và khi mà mình được đứng lên sân khấu và mình thấy các tất cả những đại biểu này, các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là hòa chung vào không khí của đại hội qua các khúc đó, qua những cái ánh đèn flash, qua những cánh tay được vỗ rất là lớn để cổ vũ cho các nghệ sĩ biểu diễn và được hòa ca trong không khí đấy 791 đại biểu của đại hội đoàn toàn quốc, thì Tuấn Ngọc cảm thấy là Áo Xanh Gọi Tương Lai đã thực sự đã trở thành ước mơ của Ngọc, được thành hiện thực, ước mơ được lan tỏa khát vọng, ước mơ được lan tỏa ý nghĩa qua những giai điệu lời ca tiếng hát đã trở thành hiện thực. Và ngay khoảnh khắc này, ngay sân khấu này, và Tuấn Ngọc rất là xúc động. Và trong lúc đó Tuấn Ngọc nghĩ rằng là bản thân mình mong muốn hơn nữa ở những chương trình giao lưu quốc tế thì Tuấn Ngọc có thể làm được cái ước mơ đó. Đã ước mơ rồi nhưng mà khi thành hiện thực rồi thì lại có những ước mơ khác, và những ước mơ khác lại lớn hơn những ước mơ bây giờ, để làm sao cho những khát vọng của thanh niên Việt Nam được nung nấu trong trái tim nhỏ bé này sẽ luôn luôn là những cái điều mà tích cực cho xã hội.
1: Vâng, xin cảm ơn Tuấn Ngọc, và chắc hẳn là bạn sẽ rất sẵn sàng hát tặng cho thính giả của Phát thanh Quân đội Nhân dân bài hát Áo Xanh Gọi Tương Lai, phải không ạ? Xin mời bạn.
0: Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi. Và hôm nay đã có cơ hội được lên đây để trò chuyện, chia sẻ, đã tâm sự với như là các khán thính giả đang theo dõi chương trình, rồi Tuấn Ngọc cũng rất là mong muốn được thể hiện ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai trực tiếp ở trên sóng Phát thanh Quân đội Nhân dân. Nối rộng vòng tay lớn hát vang đoàn ca chào kỷ nguyên mới, Đảng quang vinh dẫn lối sáng soi con đường dựng xây tương lai dân tộc Việt Nam.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, công việc bảo dưỡng, sửa chữa, bao gói đạn dược luôn đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và an toàn tuyệt đối trong từng nguyên công. Từ nhận thức đó, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Viết Hùng, trạm trưởng trạm bảo dưỡng sửa chữa kho K822 Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trăn trở tìm tòi nghiên cứu và cho ra đời nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị ứng dụng cao. Những sáng kiến ấy đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công tác chuyên môn, đồng thời giảm sức lao động, bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau đây, mời quý thính giả và các đồng chí cùng đến với câu chuyện về người cán bộ giàu tâm huyết ấy qua phóng sự Cây sáng kiến ở kho K822 của phóng viên Trần Kiên.
1: Tại trạm bảo dưỡng sửa chữa kho K822 của Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, các nhân viên đang thực hiện quy trình mở hộp sắt, hàn thiết, bao gói đạn để phục vụ nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa bao gói đạn dược.

0: Trên bàn thao tác, từng hộp đạn được kiểm tra chặt chẽ trước khi đưa vào nguyên công. Với các loại hộp đạn bằng sắt hàn thiếc, trước đây người thợ phải dùng kìm xoắn kéo dây thép cố định quanh nắp hộp. Thao tác nặng tay, mất nhiều thời gian, có khi dây bị đứt giữa chừng, ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nay bằng dụng cụ mở nắp hộp sắt hàn thiếc bao gói đạn, thao tác ấy đã trở nên nhanh gọn, thuận lợi và an toàn hơn. Nói về hiệu quả của sáng kiến này, Trung tá Lê Viết Hùng cho biết.
1: Cái sản phẩm ra đời thì đã đem lại cái năng suất từ 5 phút khi mở một hộp, thì bây giờ chúng tôi chỉ còn khoảng 1 phút để chúng tôi sẽ mở xong hộp. Và cái vật liệu thì cái này thì chúng tôi tận dụng được những cái vật tư ở đơn vị, gần như không phải mua bên ngoài, để vừa nâng cao cái năng suất, tiết kiệm được cái thời gian và đảm bảo an toàn cho người lao động.
0: Không chỉ với sáng kiến dụng cụ mở nắp hộp sắt hàn thiếc bao gói đạn, Trung tá Lê Viết Hùng còn là tác giả, đồng tác giả của nhiều sáng kiến có tính ứng dụng trong đơn vị, như bộ thiết bị bảo dưỡng cột thu lôi chống sét đánh thẳng, thiết bị đo độ sâu vết lõm, bẹp méo, vết rạn nứt, han rỉ trên bề mặt đạn dược. Điểm chung của các sáng kiến ấy là đều tháo gỡ những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần giảm sức lao động, nâng cao chất lượng kỹ thuật và bảo đảm an toàn cho người lính thợ. Bên cạnh những sáng kiến cải thiện kỹ thuật, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Viết Hùng còn là người chỉ huy gần gũi, trách nhiệm, luôn quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết gắn bó. Sự gương mẫu trong công việc, sự chân thành trong đời thường đã để lại nhiều tình cảm, sự tin tưởng trong cán bộ nhân viên trong trạm. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hiền, nhân viên sửa chữa kho K822, bộc bạch.
2: Đồng chí Hùng, song song với cái chất lượng đạn dược ấy, thì đồng chí là một người chỉ huy luôn mẫu mực, tạo điều kiện hết lòng đối với nhân viên. Còn trong đời thường, đồng chí rất hòa nhã, quan tâm đến cuộc sống anh em, thường xuyên động viên giúp đỡ anh em, đặc biệt là số là nhân viên là nhiều tuổi.
0: Những năm qua, đặc biệt là năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, kho K822 được giao khối lượng lớn nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, bao gói đạn dược với yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao. Trong khi tính chất lao động, ngành quân khí vốn nặng nhọc, độc hại, đòi hỏi sự thận trọng, chính xác và an toàn tuyệt đối, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Trước yêu cầu đó, Trung tá Lê Viết Hùng đã cùng tập thể chi ủy, chỉ huy trạm, chủ động tham mưu với đảng ủy, chỉ huy kho các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo sát với thực tế, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học chặt chẽ, duy trì nghiêm chế độ kiểm tra trước, trong và sau khi làm việc. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, trạm luôn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, các nội dung bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và đột xuất. Trực tiếp theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Xuân Phúc, chính trị viên kho K822, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nòng cốt của Trung tá Lê Viết Hùng trong những kết quả mà trạm đạt được.
3: Đối với trạm bảo dưỡng sửa chữa, được giao thực hiện một khối lượng rất lớn nhiệm vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa đạn dược. Thì trước yêu cầu nhiệm vụ đó, thì đồng chí cùng với tập thể chi ủy, chỉ huy trạm bảo dưỡng sửa chữa đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất cho đảng ủy chỉ huy kho những nội dung biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Và đặc biệt là đồng chí có rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật.
0: Với tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự nghiên cứu và niềm say mê sáng tạo, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Viết Hùng đã khẳng định rõ vai trò của người cán bộ kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Nhiều năm liền, đồng chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể trạm bảo dưỡng sửa chữa hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững chất lượng bảo dưỡng sửa chữa đạn dược, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần xây dựng trạm bảo dưỡng sửa chữa vững mạnh toàn diện, xây dựng kho mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này tối nay, chúng tôi xin cung cấp thông tin tìm mộ các liệt sĩ sau.
6: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1948, quê quán Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhập ngũ tháng 8 năm 1967, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị đại đội 15, phân trạm C, hậu cần B5, hy sinh ngày 28 tháng 8 năm 1970. đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, xin báo cho bà Dương Thị Tuyết, địa chỉ xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, số điện thoại 0375-201-127. 2. Liệt sĩ Vũ Đức Hữu, sinh năm 1946, quê quán Dư Hàng Kênh, An Hải, thành phố Hải Phòng. Nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị H3E86B2. Hy sinh ngày 18 tháng 6 năm 1970 tại Phước Long. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Đức Hữu, xin báo cho ông Vũ Xuân Khánh, địa chỉ phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, điện thoại 0915-997-804. 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, sinh năm 1940, quê quán Hương Lạc, Hương Khê, Hà Tĩnh, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đoàn 200KB, hy sinh ngày 10 tháng 12 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, xin báo cho bà Phan Thị Thu Hà, địa chỉ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0966-912-507. 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hào, sinh năm 1951, quê quán Lương Thường, Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình cũ, nhập ngũ tháng 10 năm 1968, đơn vị D19-6201, hy sinh ngày 23 tháng 3 năm 1971. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hào, xin báo cho bà Phạm Thị Hốt theo số điện thoại 0917-856-662. 5. Liệt sĩ Lê Văn Sơn, sinh năm 1952, quê quán Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 8 năm 1970, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C1K1E400B3, hy sinh ngày 24 tháng 4 năm 1972, nơi hy sinh xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn Sơn, xin báo cho ông Lê Văn Tính theo số điện thoại 0976-219-656.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ Hàn Quốc Choi Yong Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Từ đầu tháng 7 tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ đánh giá chỉ số hiệu quả công việc bằng KPI. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện an sinh tái định cư người dân khu Mã Lạng. Trong phần tin thế giới, đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela. Liên minh châu EU hoàn tất thủ tục cuối cùng đối với thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày độc lập Cộng hòa Mozambique và 51 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mozambique, 26 tháng 5 năm 1975, 25 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống, Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique Daniel Francisco Chapo. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Maria Benvinda Delfina Levi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Margarida Talapa. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Maria Manuela dos Santos Lucas. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Choi Yong Sam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, hướng tới hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tạo đột phá mới trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn, đồng thời kết hợp triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ để có động lực phát triển mới, hoàn thành mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và hợp tác địa phương, không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà còn là nguồn lực quan trọng để hai nước cùng nhau phát triển. Về phần mình, Đại sứ Choi Yong Sam bày tỏ mong muốn các bộ ngành hữu quan hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào doanh nghiệp hai nước. Đại sứ Choi Yong Sam khẳng định, với kinh nghiệm công tác và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
0: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan về phương án giao thông, giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Theo đề xuất, Hà Nội sẽ thực hiện hai dự án gồm tuyến đường sắt Phú Xuyên Ngọc Hồi và tuyến đường sắt Vành Đai phía Đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng. Đây là các dự án quan trọng nhằm di dời tuyến đường sắt quốc gia khỏi nội đô, tạo không gian phát triển đô thị và triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để báo cáo Chính phủ xem xét quyết định, giao Bộ Xây dựng phối hợp với Hà Nội triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ, đồng thời sớm nghiên cứu sửa đổi luật đường sắt theo hướng tăng cường phân cấp phân quyền cho địa phương.
0: Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, hôm nay thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu thủ đô năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa thủ đô Hà Nội Trần Đức Thắng tới dự. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho nhân dân thủ đô. Thành phố cũng ưu tiên bố trí nguồn lực cho thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. mỗi người dân thủ đô sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Học sinh tiểu học sẽ được nâng mức hỗ trợ bữa ăn trưa để bảo đảm chế độ dinh dưỡng, phát triển thể chất. Hà Nội đã và đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, xây dựng trường học, bệnh viện để mỗi gia đình có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập, giảm áp lực học đường cho các bậc cha mẹ, khắc phục tình trạng quá tải ở các cơ sở khám chữa bệnh, phát triển nhiều hơn nữa những không gian cho người cao tuổi, sinh hoạt văn hóa, trẻ em vui chơi. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ.
2: Để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện, cả hệ thống chính trị của thành phố đã đặt quyết tâm cao, nỗ lực từng ngày cho mục tiêu tăng trưởng, nâng cao thu nhập. Thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn, đó là ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm, nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc hơn nữa cho nhân dân thủ đô.
1: Tại hội nghị, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được tuyên dương.
0: Chiều nay, chủ trì hội nghị toàn quốc về bảo vệ trẻ em, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và trách nhiệm của người đứng đầu. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
3: Hiện cả nước có gần 25 triệu trẻ em, 100% trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã bao phủ hầu hết các loại vaccine thiết yếu, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 97%, 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo. Nhà nước miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em 3 cấp độ bao gồm phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đã và đang được triển khai hiệu quả. Các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như phiên họp giả định quốc hội trẻ em, diễn đàn trẻ em, sáng kiến trẻ em, câu lạc bộ trẻ em được tổ chức định kỳ. Về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, 6 tháng đầu năm 2026 đã điều tra khởi tố 879 vụ với 1.100 đối tượng, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 180 vụ. Về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, theo báo cáo nhanh của 25 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố, 5 tháng đầu năm nay có hơn 16.000 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó 502 trẻ em tử vong. Đuối nước tiếp tục là nguyên nhân tử vong hàng đầu với 333 trường hợp, chiếm 66,3%. Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố đã tham luận về những kết quả trong thực hiện công tác trẻ em ở địa phương, cũng như đề xuất kiến nghị để công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được toàn diện thực chất. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em vẫn còn nghiêm trọng, tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ thao túng trẻ em ngày càng tinh vi hơn, khó lường hơn. Công tác hỗ trợ tâm lý học đường còn hạn chế, đội ngũ làm công tác trẻ em ở nhiều nơi, nhất là cấp cơ sở, chưa đáp ứng được yêu cầu về công tác bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em. Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và là trách nhiệm của người đứng đầu trong chiến lược phát triển con người.
0: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, chiều nay Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Ngay sau bế mạc đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13 đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội. Trả lời báo chí về việc đổi mới các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy cho biết.
4: Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đổi mới những cái cách xây dựng kế hoạch để triển khai cái chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Giống như chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều hoạt động liên quan đến hỗ trợ, tổ chức các hoạt động liên quan đến đào tạo, hướng dẫn cho các bạn. Nhưng mà cái câu chuyện mà kiểm đếm hay là tạo ra một cái mạng lưới kết nối các bạn thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, có dự án khởi nghiệp ở các tỉnh thành phố hiện nay thì chưa có. Thì trong thời gian tới thì Trung đoàn cũng sẽ có cái hướng đấy là xây dựng một cái mạng lưới để kết nối các ý tưởng khởi nghiệp, các dự án khởi nghiệp của các bạn thanh niên để làm sao mà các bạn thanh niên ở các tỉnh thành phố có thể là tham khảo ý kiến và có những cái hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện ý tưởng và các dự án của các bạn thanh niên khởi nghiệp.
0: Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Duy Phương.
5: Tại họp báo, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng qua, công tác phổ cập kỹ năng số của thành phố được đẩy mạnh. Đến nay, thành phố đã hoàn thành thu thập 25 trên 39 danh mục cơ sở dữ liệu, đạt khoảng 64% kế hoạch và chuẩn hóa 31.768 địa điểm có đầy đủ thông tin định danh, tọa độ địa lý để tích hợp vào trung tâm giám sát điều hành thông minh. Đối với hệ thống thông tin thư điện tử, trung tâm đã khởi tạo thiết lập 42.591 tài khoản trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, nối kết với 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan ban ngành của thành phố.
6: Từ đầu năm đến nay thì văn bản đi là khoảng hơn 713.000 cái văn bản thành phố chúng ta chuyển đi, còn nhận về là khoảng 2.287.000 văn bản đến. Như vậy là con số cũng rất lớn và kết nối cái đường trục vừa là các cơ quan trung ương cũng như là các cái địa phương của thành phố. Đặc biệt có cái hệ thống 1022 chúng ta tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay thì có khoảng 58.040 tin phản ánh. Vậy chúng ta đã xử lý được 57.144 tin.
5: Đối với công tác chỉnh trang đô thị khu vực Mã Lạng, phường Bến Thành thuộc quận 1 trước đây, ông Lê Thanh Tuấn, trưởng phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành cho biết, địa phương đang tập trung thực hiện các chính sách an sinh, đảm bảo đời sống người dân. Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ được niêm yết và lấy ý kiến các hộ bị ảnh hưởng trước khi phê duyệt. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới, các trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giúp người dân giảm bớt khó khăn và ổn định cuộc sống.
0: Thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét xử lý các công trình dự án chậm tiến độ kéo dài gây nguy cơ thất thoát lãng phí. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm nay. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp lần thứ 5 diễn ra chiều nay của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
7: Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo đã ban hành 120 văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung xem xét các nội dung lớn gồm công tác xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ, tình hình thực hiện các chủ trương giải pháp về phòng chống tham nhũng lãng phí, nhất là việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai theo kết luận 77 của Bộ Chính trị, xử lý các công trình dự án chậm tiến độ tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát lãng phí, việc quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho biết:
8: đây đều là những nội dung quan trọng có tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, cũng như là việc quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt là đối với các công trình dự án kéo dài nhiều năm, các cái tài sản công, nhà đất dôi dư chưa được khai thác hiệu quả, thì đề nghị các đồng chí tập trung phân tích kỹ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất các cái giải pháp cụ thể khả thi với tinh thần là kiên quyết không để nguồn lực của nhà nước tiếp tục bị thất thoát hay là lãng phí hoặc là sử dụng không có hiệu quả.
0: Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công bị chậm ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở ban ngành địa phương. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm. Tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
9: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 10.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 2.400 tỷ đồng, ngân sách tỉnh khoảng 8.100 tỷ đồng. Địa phương cũng đã phân bổ chi tiết hơn 9.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm. Tính đến ngày 20 tháng 6, toàn tỉnh mới giải ngân được 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, 230 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, tương đương đạt 25,49% kế hoạch vốn tỉnh, 13,35% vốn trung ương, thấp hơn khoảng 3% so với mức bình quân cả nước ở cả hai dòng vốn đầu tư với trên 25%. Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1 tháng 7, Đắk Lắk sẽ áp dụng cơ chế đánh giá KPI đối với người đứng đầu, các sở, ban, ngành và địa phương.
10: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 thì hiện nay là tỉnh đang chỉ đạo hết sức là quyết liệt. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 trở đi thì tỉnh sẽ ban hành về cái chỉ số KPI. Trên cơ sở đó đánh giá đối với các cái chủ đầu tư, giám đốc, người đứng đầu là chịu trách nhiệm trước chủ tịch, ủy ban tỉnh và ủy ban tỉnh đối với là cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Và trên cơ sở đó thì nếu mà trường hợp chủ đầu tư nào, giám đốc đứng đầu các cái đơn vị nào mà thuộc trách nhiệm mà giải ngân không đạt yêu cầu thì sẽ xem xét đến cái vấn đề trách nhiệm.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào việc phố việc làng đất vàng cũng hiến, 48 hộ dân tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đã tự nguyện hiến gần 3,2 hectare đất trị giá hơn 15 tỷ đồng để mở đường. Từ sự đồng thuận của người dân, hôm nay địa phương đã khởi công tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông. Dự án là minh chứng sinh động cho sức mạnh đồng thuận chung tay xây dựng quê hương của người dân địa phương. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
11: Điểm sáng lớn nhất của dự án này chính là sự đồng thuận, đồng lòng từ phía người dân. Đến nay, chính quyền địa phương đã vận động thành công 48 hộ gia đình cá nhân tự nguyện hiến tổng diện tích gần 3,2 hectare đất, ước tính giá trị thị trường vượt quá 15 tỷ đồng. Nhiều gia đình không ngần ngại giao những mảnh đất đắc địa trị giá hàng tỷ đồng với mong muốn hạ tầng quê hương sớm được đổi mới. Đơn cử như trường hợp ông Mai Thế Tám sở hữu vị trí vàng với hai mặt tiền tại ngã tư đường Lý Thường Kiệt và Hải Thượng Lãn Ông, đoạn qua khu phố 5, phường Đồng Xoài. Gia đình vẫn sẵn sàng hiến gần 120 m2 đất cùng một căn nhà cấp 4 và gần 40 m tường rào kiên cố, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng để nhường đất cho đường.
12: Đường này là trước đây là hoàn toàn là chưa có, chỉ có nằm trên là quy hoạch thôi. Khi có chủ trương của nhà nước thì đã được là ủy ban nhân dân phường rồi các ban ngành đoàn thể đi vận động. Họ thấy là khi mà tuyến đường mà mở được thì nó thông thương đi lại, tự nguyện là hiến vào nhà nước để đầu tư làm được.
11: Tương tự, gia đình anh Trần Minh Hùng, khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước đã bàn giao gần 4.800 m2 đất vườn rẫy để nhà nước làm đường.
13: Cũng là người dân mà, làm những điều kiện gì mà có lợi cho người dân là mình hy sinh thôi. Mong muốn là có con đường tốt để cho dân đi. Gia đình tôi đã không nhận về một cái gì hết, chỉ có nhờ nhà nước hỗ trợ cho tôi được mua thổ cư với giá chính thức, giá ưu đãi.
11: Sau khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng cường kết nối các khu dân cư với quốc lộ 14, mà còn thúc đẩy giao thương liên vùng, phát triển thương mại dịch vụ và chỉnh trang đô thị khang trang, sạch đẹp hơn.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
15: thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự đêm tiếp tục với phần tin thế giới. Trước tiên là điện chia buồn. Được tin vụ động đất ngày 24 tháng 6 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivar Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez, chính phủ và nhân dân Venezuela. Thông tin mới nhất về thiệt hại sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela, Tổng thống lâm thời nước này Delcy Rodríguez cho biết ít nhất đã có 164 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương. Chính phủ Venezuela thông báo sẽ thành lập một quỹ ban đầu trị giá 200 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ công tác tái thiết cơ sở hạ tầng, bệnh viện và nhà ở bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
16: Tôi muốn phát biểu trước toàn quốc để kêu gọi sự hỗ trợ của khu vực tư nhân nhằm có thể thuê máy móc hạng nặng cho công tác cứu hộ. Sáng sớm nay, chính phủ đã kích hoạt tất cả các phòng thương mại và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này để trong những giờ đầu của ban ngày, chúng ta có thể tận dụng ánh sáng và đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ những người vẫn còn bị chôn vùi và mắc kẹt và làm cho quá trình cứu hộ này nhanh hơn.
0: Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ trong những ngày tới sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới một giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, vấn đề thay sát hạt nhân đang nổi lên như một sự trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai bên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
17: Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi hôm qua khẳng định các cơ sở làm dầu urani của Iran cuối cùng sẽ phải được đặt dưới sự giám sát của cơ quan này theo tinh thần của bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đã ký kết.
18: Đoạn thứ 8 của văn bản này nêu rõ các hoạt động hạt nhân liên quan đến các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân sẽ được đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế bằng mọi biện pháp cần thiết. Vì vậy, để thực hiện cam kết đó, rõ ràng chúng tôi phải tiến hành các cuộc thanh sát.
17: Đây được xem là tuyên bố mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc khôi phục hoạt động giám sát tại Iran kể từ khi thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được thiết lập. Tuy nhiên, Iran nhanh chóng bác bỏ cách diễn giải này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei nhấn mạnh.
18: Về cơ bản, không tồn tại bất kỳ cơ chế hay thủ tục nào liên quan đến vấn đề này. Với tư cách là một thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và là quốc gia tuân thủ thỏa thuận bảo đảm an toàn hạt nhân, Iran sẽ tiếp tục thực hiện quy trình hiện hành.
17: Trong khi đó, phát biểu tại bang Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý để các cơ quan giám sát quốc tế thanh tra các địa điểm hạt nhân của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ chấm dứt đàm phán nếu Iran từ chối cho phép thanh sát, hiện không cần quá vội vàng. Bên cạnh hồ sơ hạt nhân, các nhà đàm phán cũng phải giải quyết hàng loạt vấn đề an ninh khu vực, từ tình hình Liban, tự do hàng hải tại eo biển Hormuz đến việc giải tỏa hàng tỷ đô la tài sản bị phong tỏa của Iran. Các cuộc đàm phán dự kiến nối lại tại Thụy Sĩ trong những ngày tới được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp những khác biệt còn tồn tại và tạo thêm động lực cho tiến trình hòa dịu giữa hai bên.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu hôm nay đã thông qua thỏa thuận loại bỏ thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng của Mỹ, hoàn thành phần cam kết của EU trong thỏa thuận thương mại đã đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái và tránh được cuộc xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương mới. Theo thỏa thuận, EU đã đồng ý bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và cung cấp ưu đãi cho nông sản Mỹ. EU cũng sẽ gia hạn việc nhập khẩu tôm hùm Mỹ miễn thuế. Việc nhanh chóng thông qua thỏa thuận giúp EU đáp ứng thời hạn tối hậu thư do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, đồng thời góp phần giảm nguy cơ Mỹ áp đặt mức thuế mới đối với ô tô châu Âu. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế cao hơn nhiều nếu EU không hành động trước ngày 4 tháng 7 tới. Khi Tây Âu và Nam Âu đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, một số thành phố đã có sáng kiến hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi tránh nắng nóng cùng các biện pháp giám sát bảo vệ sức khỏe của họ. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
19: Thành phố Milan, Italia đã tổ chức lớp thể dục buổi sáng cho người cao tuổi trong không gian có điều hòa. Chị Rita Lopera, người hướng dẫn các động tác nhẹ nhàng như nâng tạ nhẹ và các bài tập vận động chân cho người cao tuổi, chia sẻ. Lớp học thể dục này dự định được tổ chức ngoài trời, nhưng vì trời quá nóng, chúng tôi quyết định tổ chức trong nhà vì cơ sở vật chất được làm mát bằng điều hòa và dễ chịu hơn nhiều. Đối với những người không thể rời khỏi nhà, tổ chức phi lợi nhuận, Sociosfera đã tổ chức dịch vụ giao đồ ăn cho người cao tuổi. Tại Thụy Sĩ, các rạp chiếu phim có điều hòa ở Geneva đang trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho người dân muốn tránh cái nóng gay gắt. Đối với nhiều cư dân lớn tuổi, các buổi chiếu phim mang lại sự thư giãn, tránh nóng và cơ hội giao lưu. Ông Daniel Guillerong, 82 tuổi, cư dân Geneva, chia sẻ.
20: Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời vì nó cho phép chúng tôi không chỉ ra khỏi nhà và đến rạp chiếu phim, mà còn được vào rạp có điều hòa. Không quá lạnh nhưng dễ chịu và có một khoảng thời gian vui vẻ. Khi ở một mình, tôi thích đi xem phim. Nó cho phép tôi gặp gỡ mọi người và xem một bộ phim hay.
19: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, châu Âu đang nóng lên với tốc độ gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn cầu, khiến tần suất các đợt nắng nóng kéo dài ngày càng dày hơn.
21: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, có nơi dưới 27 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công bị chậm ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, từ ngày 1 tháng 7 tới, tỉnh Đắk Lắk áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở ban ngành địa phương. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm. Sau gần 30 năm vướng mắc về nguồn vốn, cơ chế đầu tư, bồi thường và tái định cư, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh triển khai dự án chỉnh trang khu Mã Lạng và chợ Gà Gạo với tổng vốn gần 16.400 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng tới hơn 1.600 hộ dân, trong đó riêng khu Mã Lạng có gần 1.460 hộ. Thành phố sẽ tập trung bảo đảm an sinh, ưu tiên tái định cư tại chỗ và hỗ trợ tạm cư từ 8 đến 24 triệu đồng mỗi tháng cho người dân trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới. Dự án dự kiến khởi công trong quý 3 năm nay. Tính đến thời điểm này, hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela đã khiến ít nhất 164 người đã thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương. Chính phủ Venezuela sẽ thành lập quỹ ban đầu trị giá 200 triệu đô la nhằm hỗ trợ công tác tái thiết cơ sở hạ tầng, bệnh viện và nhà ở người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
22: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
22: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
22: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi ui.
25: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
22: Thường xót gì ông?
25: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
22: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
25: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
22: Thế cả ông?
25: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
26: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
27: Thế à?
25: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
27: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
25: đi. Mua ngay đi.
27: Nước súc miệng Valentine,
25: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
28: VOV1 lắng nghe để cả

0: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện bàn về nội dung, sáp nhập thôn, tổ dân phố, thay tên gọi, giữ hồn văn hóa. Câu chuyện về nữ họa sĩ Brazil lan tỏa tinh thần dân tộc mùa World Cup là nội dung đáng chú ý trong Nhìn ra thế giới. Mục nếp nhà, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân Hợp Rơi với những việc làm đầy tâm huyết nhằm góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mơ Nông. Và chuyện đêm hôm nay là những chia sẻ của anh Trần Đức Hải, đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025, người luôn dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện. Thưa quý vị và các bạn, với người Việt, làng không chỉ là nơi ở mà đó còn là nơi để nhớ, để thuộc về và để nhận ra mình là ai giữa dòng chảy của thời gian. Vì vậy, khi nhiều địa phương đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, điều khiến người dân băn khoăn không chỉ là bộ máy sẽ thay đổi thế nào mà còn là những câu hỏi rất đời thường. Tên làng cũ có còn không? Lễ hội làng sẽ ra sao? Dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Chúng tôi bàn về nội dung sáp nhập thôn tổ dân phố thay tên gọi giữ hồn văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thụ, xin chào quý vị thính giả của VOV1.
1: Vâng, thưa ông, khi mà nói đến sáp nhập thôn, tổ dân phố thì nhiều người dân quan tâm trước hết đó là tên làng của mình có còn hay không. Vậy theo ông thì vì sao một cái tên lại có thể tạo ra nhiều cảm xúc như vậy?
2: Vâng, tôi nghĩ bởi vì tên làng đối với người Việt ấy, thì không chỉ là một cái đơn vị định danh đâu. Nó còn là ký ức, nó còn là tình cảm và là nơi neo giữ căn tính của mỗi con người. Thế thì khi ai đó hỏi quê ở đâu ấy, thì chúng ta thường không nói trước hết bằng tên xã, tên huyện hay tên tỉnh đâu. Nhiều khi ấy, chúng ta còn nói bằng tên làng, tên xóm, tên phố. Bởi ở đó chúng ta có mồ mả tổ tiên, có đình làng, có bến nước, có cây đa, có tiếng ru của mẹ, có lễ hội, có hương ước, có phong tục và có những câu chuyện truyền đời. Như thế thì một cái tên ấy, nhiều khi chỉ gồm có vài chữ thôi, nhưng phía sau nó là cả một cái trầm tích văn hóa. Nó giúp con người biết mình thuộc về đâu, từ đâu mà đến và phải sống như thế nào cho xứng đáng với cộng đồng đã sinh thành, đã nuôi dưỡng mình. Nên tôi nghĩ rằng vì thế khi tên làng có cái nguy cơ bị thay đổi hoặc là bị mờ đi sau sáp nhập thì cảm xúc của người dân là một cái điều mà tôi nghĩ là rất tự nhiên và rất là chính đáng. Và chúng ta cần hiểu rằng là người dân không phản đối đổi mới, không phản đối sắp xếp để phát triển. Cái điều họ mong muốn là quá trình đổi mới ấy, những gì thuộc về ký ức, về bản sắc, về niềm tự hào quê hương phải được tôn trọng. Cải cách hành chính cần làm cho bộ máy gọn hơn, hiệu quả hơn, nhưng không nên làm cho con người cảm thấy mình xa lạ hơn với chính quê hương của mình.
1: Dạ vâng ạ. Phải chăng là phía sau mỗi nỗi lo mà mất tên làng thực chất là nỗi lo mất đi một phần căn cước văn hóa, mất đi sợi dây kết nối cộng đồng đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ của mỗi người dân ạ?
2: Vâng, đúng là ở đây không chỉ có hoài niệm đâu. Hoài niệm là một phần rất là đẹp của đời sống tinh thần, nhưng cái câu chuyện tên làng ấy còn sâu hơn thế. Đó là câu chuyện về căn cước văn hóa của cộng đồng. Chúng ta biết là một cộng đồng ấy thì không chỉ được tạo nên bởi dân số, bởi diện tích hay là danh giới hành chính. Cộng đồng ấy được tạo nên bởi những cái ký ức chung này, những cái biểu tượng chung này, những cái nghi lễ chung này, những cái điều mà người dân cùng tự hào, cùng gìn giữ và cùng truyền lại cho con cháu. Tên làng cũng là một trong những cái biểu tượng cô đọng nhất của cái quá trình ấy. Và khi một cái tên bị biến mất khỏi cái đời sống thường nhật ấy, thì nguy cơ không chỉ là mất một cái địa danh trên giấy tờ đâu, và nguy cơ lớn hơn ấy là cái sợi dây kết nối giữa các cái thế hệ bị lỏng đi, và trẻ em sau này có thể vẫn sống trên mảnh đất ấy thôi, nhưng không còn biết là vì sao nơi mình có từng có tên như vậy, từng có những cái bậc tiền nhân nào, từng có nghề gì, hội gì, tích gì hay là đạo lý gì. Vì vậy tôi cho rằng là khi sắp xếp tổ hay thôn thì chúng ta phải nhìn tên làng như là một phần di sản sống. Tôi nghĩ là không phải cứ giữ nguyên mọi thứ mới là bảo tồn, nhưng thay đổi thì phải có hiểu biết, có đối thoại, có sự đồng thuận và có trách nhiệm với chiều sâu văn hóa của từng cộng đồng.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông, một trong những cái băn khoăn lớn hiện nay là làm sao để những cái tên làng cổ vẫn tiếp tục sống sau sáp nhập. Nếu mà việc sắp xếp chỉ tính bằng những cái con số về dân số này, về diện tích hay là về hiệu quả quản lý mà chưa tính đủ yếu tố văn hóa thì cái giá phải trả của chúng ta sẽ là gì, và chúng ta có thể giữ những cái tên cổ bằng những cái cách nào thay vì chỉ là lưu giữ trong ký ức, thưa ông?
2: Tôi nghĩ là cái giá phải trả có thể không xuất hiện ngay, nhưng mà về lâu dài sẽ rất là đáng lo đấy. Đó là cái sự phai nhạt về bản sắc này, cái sự suy giảm cái niềm tự hào của cộng đồng, hay là cái sự đứt gãy ký ức giữa các thế hệ, và thậm chí là những cái rạn nứt âm thầm trong đời sống xã hội ở cơ sở đấy. Văn hóa thì tôi nghĩ là nhiều khi không ồn ào, nhưng mà lại là cái chất keo gắn kết cộng đồng. Một ngôi làng thì có thể không giàu về vật chất, nhưng nếu còn đình làng, còn lễ hội, còn nghề truyền thống, hay là hương ước, hay là lòng tự hào, thì cái cộng đồng ấy vẫn còn sức sống. Ngược lại, nếu mọi thứ chỉ được tính bằng cái sự thuận tiện hành chính, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể có một cái đơn vị mới lớn hơn, nhưng lại nghèo hơn về cảm xúc thuộc về. Tôi cho rằng là trong sắp xếp thôn hay là tổ dân phố, thì cái yếu tố văn hóa không phải là phần phụ đâu. Càng không phải là chuyện làm sau, đó phải là tiêu chí quan trọng trong đánh giá tác động này. Khi nhập hai hay nhiều cộng đồng ấy, thì cần biết là mỗi nơi có di sản gì này, có phong tục gì, lễ hội gì, nghề truyền thống gì, hay là những cái thiết chế tâm linh nào, tên gọi nào có giá trị, hay là những cái mối quan hệ xã hội nào cần lưu ý. Nếu mà không tính đầy đủ các yếu tố văn hóa thì tôi nghĩ là cái quá trình sáp nhập ấy có thể đạt được mục tiêu quản lý trước mắt, nhưng mà lại làm suy giảm cái nguồn lực phát triển lâu dài. Bởi trong kỷ nguyên mới ấy, văn hóa không chỉ là ký ức để giữ gìn đâu, mà còn là nguồn lực để phát triển nữa, là cái nền tảng để chúng ta xây dựng cái sự đồng thuận, cái niềm tin và sức mạnh cộng đồng. Tôi nghĩ là có nhiều cách rất là cụ thể để cho tên làng cổ tiếp tục được sống trong đời sống hiện đại. Đó là trước hết là cần có một cái kiểm kê, cái nhận diện và lập hồ sơ các cái địa danh truyền thống có giá trị lịch sử văn hóa. Và chúng ta không nên đợi đến khi một cái tên biến mất rồi mới tiếc nuối. Một địa phương cần biết mình đang có cái tên nào, xuất hiện từ bao giờ, hay là gắn với những câu chuyện gì và có ý nghĩa ra sao với cộng đồng. Thứ hai ấy, là những cái tên gọi ấy phải được bảo lưu trong không gian công cộng. Như tôi nói trước ấy, là có phải có ở biển chỉ dẫn này, tên đường, tên ngõ, tên nhà văn hóa, tên khu dân cư, tên trường học, tên lễ hội, hay là tên các thiết chế cộng đồng. Có những cái trường hợp tên hành chính mới phải đặt theo một cái đơn vị lớn hơn, nhưng tên làng cũ thì vẫn hoàn toàn có thể sống ở trong các cái không gian văn hóa và các cái sinh hoạt thường ngày.
1: Dạ, vâng.
2: Thứ ba ấy, là cần đưa các cái địa danh truyền thống vào giáo dục cộng đồng. Trẻ em thì cần được biết vì sao tên mình lại có tên như thế. Làng mình có tích gì, có nghề gì, có lễ hội gì, có nhân vật lịch sử nào. Nhà trường hay là các cái bảo tàng địa phương, cái thư viện hay là các cái câu lạc bộ văn hóa, hay là cả các nền tảng số ấy, thì đều có thể tham gia vào việc này. Thứ tư là cần số hóa cái ký ức của làng. Tôi nghĩ là mỗi làng, mỗi dân cư, mỗi khu ấy thì có thể xây dựng cái bản đồ di sản này, kho tư liệu ảnh này, video này, các lời kể của người cao tuổi, những câu chuyện về đình, đền, chùa, giếng cổ, nghề truyền thống ấy. Và khi tên làng hiện diện trên bản đồ số, trong sản phẩm du lịch, hay là trong truyền thông của địa phương ấy, hay là trong đời sống của người trẻ ấy, thì nó sẽ không chỉ được giữ lại mà còn được làm mới và lan tỏa nữa.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn thì câu chuyện gìn giữ bản sắc sau sáp nhập không chỉ là bảo tồn ký ức hay là duy trì tên gọi, đó còn là cách để biến những giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển từ du lịch, làng nghề cho tới các sản phẩm văn hóa địa phương. Từ góc nhìn của các doanh nghiệp du lịch thì việc bảo tồn các bản sắc cộng đồng chính là nền tảng để tạo nên sức hấp dẫn của mỗi vùng đất. Mời ông và quý vị cùng nghe ý kiến của ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best Buy, và ông Nguyễn Tiến Đạt, phó chủ tịch hiệp hội du lịch Hà Nội.
3: Rõ ràng là cái giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi địa phương nó là cái điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng là đầu tiên là với địa phương thì cần có những cái chương trình chính sách để mà mình bảo tồn, phát huy, hỗ trợ với những di sản của mình. Thứ hai là song song với đó thì phải kết hợp với cả các doanh nghiệp địa phương. Chúng ta phải thường xuyên tổ chức những cái đoàn farm trip giới thiệu du khách tới với địa phương của mình, giới thiệu những cái chương trình sản phẩm mới lạ hấp dẫn để các doanh nghiệp họ sẽ nắm bắt được chương trình và xây dựng sản phẩm đi tới đối với cả đúng với khách hàng của bên mình. Mà khi mà chúng ta đã có sự kết hợp giữa địa phương và doanh nghiệp rồi, chúng ta có sản phẩm tốt rồi, thì cái việc tiếp theo đấy là việc quảng bá. Thì đây là cái bước mà tôi nghĩ rất là quan trọng.
4: Các cái lễ hội truyền thống thì vẫn phải tôn trọng đến cái giá trị nguyên bản của nó, chứ không nên là có thể sẽ bị lai tạc hay là hiện đại hóa quá. Và ngoài ra thì mình cũng cần phải tăng cường về những cái truyền thông, về những văn hóa truyền thống để mà mang tính là kế thừa và tiếp tục phát huy. Và mình cũng cần phải đào tạo những cán bộ văn hóa cũng như là thuyết minh về tại điểm để có thể là truyền tải đúng các cái tinh thần văn hóa truyền thống đó.
1: Vâng, các ý kiến vừa rồi cho thấy là giá trị của một địa phương không nằm ở việc các cộng đồng giống nhau đến đâu mà nằm ở việc những khác biệt ấy được gìn giữ và phát huy như thế nào. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, nếu nhìn xa hơn câu chuyện sắp xếp địa giới thì theo ông làm thế nào để biến đây thành cơ hội không chỉ là giữ được hồn làng mà còn khơi dậy các giá trị văn hóa làng nghề du lịch để tạo động lực cho sự phát triển mới ạ?
2: Tôi nghĩ sáp nhập thì không nên chỉ được nhìn như là một nhiệm vụ của tổ chức lại cái địa giới hay là tinh gọn bộ máy. Nếu làm tốt ấy, tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để đánh thức lại các cái nguồn lực văn hóa ở cơ sở đấy. Khi mà các cái thôn, tổ dân phố được sắp xếp lại thì chúng ta có dịp nhìn lại một cách hệ thống là cộng đồng mình có di sản gì, có làng nghề gì, có lễ hội gì, hay là có cảnh quan nào, có nhân vật lịch sử nào, vân vân ấy, để cho chúng ta kể với du khách, với thế hệ trẻ và với thị trường ấy. Muốn làm được điều đó thì mỗi địa phương cần đi từ bảo tồn sang phát huy. Bảo tồn là giữ lại cho di sản không bị mất đi, phát huy là làm cho di sản tạo ra những cái giá trị mới cho đời sống ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản sắc cộng đồng mới thì không nên được hiểu là xóa bản sắc cũ để tạo ra một cái bản sắc hoàn toàn khác. Bản sắc mới ở đây phải là cái sự tiếp nối, là cái sự cộng hưởng và nâng cấp các cái giá trị đã có. Tôi nghĩ là mỗi cộng đồng cũ giống như một dòng suối mang màu sắc riêng. Sắp nhập không phải là làm cho các dòng suối mất tên, mà là để chúng cùng chảy vào một dòng sông lớn hơn, mạnh hơn và giàu phù sa hơn. Cái điều quan trọng là người dân phải được hưởng lợi từ quá trình ấy. Khi nghệ nhân có thêm sinh kế, làng nghề có thêm thị trường, lễ hội được tổ chức văn minh hơn, du lịch đem lại thu nhập tốt hơn cho cộng đồng ấy, hay là người trẻ tự hào kể câu chuyện của mình, quê hương mình trên nền tảng số, thì tôi nghĩ là cái việc sáp nhập ấy sẽ không còn là một cái nỗi lo mất mát. Nó sẽ trở thành cơ hội để hồn làng được gìn giữ trong một không gian phát triển mới. Và theo tôi, cái tinh thần cần nhấn mạnh ở đây là thay đổi tên gọi hành chính không có nghĩa là thay đổi ký ức. Mở rộng không gian quản trị không có nghĩa là thu hẹp bản sắc. Và xây dựng cộng đồng mới thì không phải để quên đi làng cũ, mà là để những cái giá trị tốt đẹp của làng cũ có thêm điều kiện sống tiếp, tỏa sáng và đóng góp nhiều hơn cho tương lai.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục dòng chảy sự kiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Làng hang động, nơi trú ẩn tự nhiên trước các đợt nắng nóng ở Pháp. Câu chuyện về nữ họa sĩ Brazil lan tỏa tinh thần dân tộc mùa World Cup. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Anh Thư điểm làm số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Báo chí quốc tế những giờ qua quan tâm đến chuyến công du ba nước vùng vịnh gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait và Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Mục đích chuyến thăm là trấn an các đồng minh chiến lược sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua. Đây là sứ mệnh ngoại giao cấp cao đầu tiên của ông Rubio liên quan đến thỏa thuận này, trong bối cảnh các đối tác Ả Rập của Mỹ bày tỏ sự quan ngại về tính chất của các cam kết. Theo Reuters và Al Jazeera, các đồng minh vùng vịnh lo ngại rằng thỏa thuận này quá mềm mỏng khi nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đặc biệt là đề xuất lập quỹ tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Tại Kuwait, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào gây tổn hại đến an ninh của các đồng minh lâu năm. Ông mô tả việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong 60 ngày là sự nhượng bộ cần thiết trong tiến trình đàm phán dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Một vấn đề quan trọng khác được thảo luận là an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi các cuộc đàm phán dự kiến nối lại tại Thụy Sĩ vào cuối tháng này, phía Mỹ đã khẳng định lập trường cứng rắn rằng Iran không được phép thu bất kỳ loại phí hay thuế nào đối với tàu bè qua lại khu vực này. Thưa quý vị, một vấn đề khác cũng được báo chí quốc tế quan tâm là các diễn biến mới trên chính trường Anh trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau quyết định từ chức của Thủ tướng Keir Starmer. Theo ghi nhận hãng tin AP, thị trưởng Great Manchester, ông Andy Burnham, hiện là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo công đảng và Thủ tướng, sau khi các đối thủ tiềm năng như là Darren Jones và Wes Streeting rút lui hoặc tuyên bố ủng hộ ông. Theo The Guardian, ông Burnham dự kiến sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự ưu tiên việc phi tập trung hóa quyền lực mạnh mẽ. Kế hoạch của ông bao gồm việc chuyển một phần văn phòng thủ tướng ở số 10 phố Downing tới Manchester và áp dụng phép thử Makerfield để đảm bảo các chính sách quốc gia được đo lường dựa trên tác động tới các địa phương ngoài thủ đô London. Tuy nhiên, triển vọng trở thành nhà lãnh đạo Anh của ông Burnham đang vấp phải những nhận xét hoài nghi từ phía Mỹ. Tờ Independent dẫn lời Tổng thống Donald Trump mô tả rằng ông Burnham là người cực kỳ tự do và bày tỏ lo ngại rằng ông sẽ không ủng hộ việc khai thác dầu tại Biển Bắc. Tổng thống Trump cũng nhắc lại sự thất vọng đối với chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Starmer trong việc phối hợp xử lý xung đột với Iran. Theo The Independent, quá trình bầu cử lãnh đạo mới tại Anh dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 7. Thưa quý vị, lãnh đạo 5 cường quốc quân sự lớn nhất châu Âu gồm có Đức, Pháp, Italia, Ba Lan và Anh vừa nhóm họp tại Berlin của Đức nhằm thống nhất lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Theo Euronews, sự kiện đánh dấu sự mở rộng từ định dạng E3 cũ sang E5 nhằm thu hút sự tham gia sâu rộng hơn của Italia và Ba Lan vào các quyết sách an ninh khu vực. Nội dung trọng tâm của hội nghị là cam kết duy trì hỗ trợ mạnh mẽ và lâu dài cho Ukraine thông qua viện trợ quân sự cũng như gây áp lực đối với Nga. Trong bối cảnh Mỹ có xu hướng điều chỉnh và giảm dần sự hiện diện quân sự tại châu Âu, nhóm E5 nhất trí tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Các quốc gia cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực công nghệ then chốt như vũ khí tầm xa, hệ thống phòng không và trí tuệ nhân tạo.
0: Cảm ơn biên tập viên Anh Thư với phần điểm một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay. Bây giờ

0: nhiệt độ. Chúng ta cùng ghé thăm ngôi làng này.
1: Nằm cách thành phố Tours không xa, Tours được biết đến là một trong những ngôi làng hang động cổ nhất nước Pháp. Từ nhiều thế kỷ trước, cư dân nơi đây đã tận dụng các vách đá, một loại đá vôi xốp phổ biến ở vùng Loa, để tạo nên những ngôi nhà, hầm chứa và hệ thống đường hầm ngầm kéo dài hàng km. Điều đặc biệt là những công trình tưởng như thuộc về quá khứ này lại mang đến những lời giải cho một trong những thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bước vào ngôi nhà của ông Dominique Operon, cảm giác đầu tiên là sự dễ chịu khác hẳn với cái nóng oi bức bên ngoài. Theo ông Operon, bí quyết nằm ở chính cấu trúc tự nhiên của ngôi nhà.
2: Cả mùa đông lẫn mùa hè, nhiệt độ trong nhà luôn ổn định ở mức 19,5 đến 20 độ C nhờ một hệ thống tuần hoàn không khí. Vì chúng tôi sống trong một không gian hoàn toàn khép kín, hệ thống này liên tục lưu thông và làm mới không khí, giúp duy trì nhiệt độ ổn định.
1: Không chỉ chống nóng hiệu quả vào mùa hè, những ngôi nhà hang động còn phát huy tác dụng vào mùa đông. Các bức tường đá tuff dày đặc hoạt động như một lớp cách nhiệt tự nhiên, giữ hơi ấm bên trong và ngăn nhiệt thất thoát ra bên ngoài. Nhờ vậy, cư dân có thể tiết kiệm đáng kể chi phí sưởi ấm. Đối với nhiều người dân làng Tours, điều từng được xem là nét đặc trưng văn hóa của địa phương giờ đây đang trở thành một lợi thế hiếm có. Ông Jean-Luc Etessi de Tepigny, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch địa phương cho rằng, trong bối cảnh các đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, việc sống trong những ngôi nhà hang động giống như một món quà của thiên nhiên.
2: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, được sống trong một ngôi nhà hang động thực sự là một điều may mắn. Chúng tôi hầu như không phải làm gì cả, chỉ đơn giản là tận dụng sự mát mẻ tự nhiên mà đá mang lại để vượt qua những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên trong những năm gần đây.
1: Trong những năm gần đây, Pháp liên tiếp chứng kiến các đợt nắng nóng phá kỷ lục. Nhiều thành phố phải đối mặt với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. Điều này kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, đồng thời đặt ra những thách thức về tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh đó, mô hình nhà ở tại ngôi làng Tours đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các chuyên gia, du khách và những người tìm kiếm các giải pháp sống bền vững. Không ít người xem những ngôi nhà hang động là minh chứng cho thấy các phương thức xây dựng truyền thống đôi khi lại chứa đựng những kinh nghiệm quý giá để ứng phó với các vấn đề hiện đại. Ngày nay, bên cạnh những cư dân vẫn sinh sống thường xuyên trong các căn nhà hang động, ngôi làng còn đón lượng khách tham quan ngày càng đông. Họ đến không chỉ để khám phá một di sản kiến trúc độc đáo, mà còn để tận mắt chứng kiến cách con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên mà không phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.

0: Thưa quý vị, World Cup không chỉ là ngày hội của bóng đá mà còn là dịp để người hâm mộ thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dân tộc theo những cách rất riêng. Tại Brazil, nơi được xem là cái nôi của những cảm xúc cuồng nhiệt với trái bóng tròn, một nữ nghệ sĩ vẽ mặt đang góp phần thổi bùng không khí lễ hội bằng những gam màu rực rỡ trên gương mặt người hâm mộ. Qua từng nét cọ, cô không chỉ tô điểm cho khán đài mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu bóng đá đã trở thành một phần bản sắc của người Brazil mỗi mùa World Cup.
1: Cuối tuần qua, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti tại lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 trên sân Philadelphia, Mỹ đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Trước giờ bóng lăn, khu vực bên ngoài sân vận động ngập tràn sắc màu và không khí lễ hội khi hàng nghìn cổ động viên hai đội mang theo cờ, áo đấu cùng những biểu tượng đặc trưng hòa mình vào ngày hội bóng đá. Giữa dòng người hâm mộ, cô Fernanda, một nghệ sĩ vẽ mặt đến từ Brazil, mang theo bộ dụng cụ lưu động để phục vụ cổ động viên. Dưới bàn tay khéo léo của cô, những lá cờ Brazil cùng các gam màu xanh vàng đặc trưng, hình ảnh trái bóng tròn lần lượt hiện lên trên gương mặt người hâm mộ. Mỗi nét vẽ không chỉ làm rực rỡ thêm sắc màu của ngày hội bóng đá, mà còn là cách để các cổ động viên thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dành cho quê hương mình. Cô Fernanda chia sẻ.
2: Khi vẽ lên gương mặt các cổ động viên, đặc biệt là người Brazil, tôi cảm nhận rất rõ niềm đam mê mà họ dành cho bóng đá và cho đất nước mình. Không chỉ người Brazil mà cả người hâm mộ từ nhiều nơi khác cũng hòa chung bầu không khí ấy. Ở Brazil, bóng đá gần như là một phần đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng. Người hâm mộ thích được sống trong không khí lễ hội. Họ treo cờ khắp nơi, vẽ cờ lên mặt và khoác lên mình màu áo đội tuyển để cùng nhau

0: ăn mừng, thể hiện niềm tự hào dân tộc.
1: Tại các kỳ World Cup, người hâm mộ luôn thể hiện tình yêu với đội tuyển theo nhiều cách khác nhau, từ khoác lá cờ tổ quốc, mặc áo đấu, đến vẽ màu cờ sắc áo lên gương mặt và cơ thể. Với các cổ động viên Brazil, việc vẽ lên mặt từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa cổ vũ. Để tạo nên những hình vẽ nhỏ nhưng ấn tượng ấy, theo cô Fernanda, người nghệ sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, từ kỹ thuật pha màu, chọn cọ, cho đến cách phối họa tiết sao cho hài hòa và nổi bật.
0: Vẽ mặt không hề dễ, thậm chí là rất khó. Công việc này đòi hỏi kỹ thuật và sự nỗ lực rất lớn. Tôi đã luyện tập rất nhiều, tìm hiểu về các kỹ thuật, cách pha màu, chọn loại cọ nào phù hợp, dùng loại màu nào để đạt hiệu quả tốt nhất. Dù cộng đồng vẽ mặt không lớn, nhưng đó là một cộng đồng rất gắn bó và đầy đam mê.
1: Sau khi hoàn thành, nhiều cổ động viên hào hứng soi gương, chụp ảnh lưu niệm, rồi hòa vào dòng người tiến về sân vận động, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. Chị Kelly Leandro, một cổ động viên Brazil, chia sẻ.
0: Khi đến cổ vũ bóng đá và gặp được cô Fernanda, tôi đã nghĩ mình thật may mắn. Cô ấy đã giúp tôi vẽ lên gương mặt những màu sắc mình mong muốn để có thể cổ vũ đội tuyển Brazil trọn vẹn nhất.
1: Không chỉ mang đến sắc màu cho ngày hội bóng đá, với cô Fernanda, việc vẽ lên mặt còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Gắn bó với nghệ thuật này được khoảng 3 năm, cô thường tham gia các sự kiện cộng đồng như sinh nhật hay lễ tốt nghiệp. Cô từng vẽ kín gương mặt một em nhỏ, hình lá cờ Brazil, hay gần đây nhất, cô vẽ lên bụng một phụ nữ mang thai dòng chữ, kỳ World Cup đầu tiên của con, kèm theo tên em bé và quốc kỳ. Cô Fernanda chia sẻ.
0: Tôi nghĩ mình đã tạo ra được sự tích cực và mang lại niềm vui cho mọi người khi được ngắm mình trong gương với những sắc màu rực rỡ. Sau khi tôi vẽ xong, họ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt họ, với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất.
1: Từ những nếp cọ trước giờ bóng lăn, cô Fernanda không chỉ góp phần tô điểm cho ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa tinh thần Brazil theo cách rất riêng. Đó là một Brazil cuồng nhiệt, giàu cảm xúc, luôn biết biến tình yêu bóng đá thành niềm tự hào dân tộc và đầy sức sống trong từng khoảnh khắc của World Cup.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí cuồng nhiệt của World Cup, những sắc màu trên gương mặt người hâm mộ không chỉ làm rực rỡ ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa niềm tự hào và sự gắn kết. Và phía sau những gam màu ấy là bàn tay của nữ nghệ sĩ Fernanda Paqualini, người đã góp phần biến tình yêu bóng đá của cổ động viên Brazil thành những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Khép lại câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Jai Jai để tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong căn nhà nhỏ ở Bôn Sa Ráp, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hợp Rơi đang nỗ lực góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc với những việc làm đầy tâm huyết như truyền dạy dân ca, cổng chiên, mân ông cho thế hệ trẻ. Mục nếp nhà hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Minh Huệ, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên.
1: Trong ngôi nhà gỗ mái ngói đã nhuốm màu thời gian, nghệ nhân Hợp Rơi đang nhẹ nhàng đưa võng ru cháu bằng những làn điệu dân ca Mân Âu quen thuộc. Trên những bức vách gỗ là những tấm bằng khen, giấy khen được gìn giữ qua nhiều thế hệ, như minh chứng cho sự tiếp nối của một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nghệ nhân Hợp Rơi sinh năm 1975 trong một gia đình cả bố mẹ, chồng và bố mẹ đẻ của bà đều tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến phục vụ căn cứ cách mạng B4 Nâm Nung trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sinh ra khi quê hương vừa giải phóng, đất nước thống nhất, lớn lên trong tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, tình yêu văn hóa Mân Âu đã ngấm vào bà từ nhỏ. Nghệ nhân Hợp Rơi chia sẻ.
2: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ, rồi tập hát theo.
1: Đối với người Mân Âu, dân ca không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn lưu giữ lịch sử phong tục và đạo lý sống của cộng đồng. Từ những bài hát ru, hát đối đáp đến bài hát kể sử thi, tất cả đều gửi gắm lời dạy của ông bà về tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần lao động. Giờ đây, nghệ nhân Hợp Rơi truyền tình yêu dân ca cho thế hệ kế tiếp. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái bà Hợp Rơi, sớm gắn bó với các hoạt động văn hóa truyền thống của Bon làng. Hiện nay, chị là trưởng nhóm múa dân gian Mân Âu của xã Nâm Nung.
2: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Âu mình.
1: Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Chơ Ra, xã Nâm Nung, chị Hờ Như xem việc bảo tồn văn hóa dân tộc cũng chính là công việc của tuổi trẻ. Những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối không chỉ là nơi đoàn viên trao đổi công tác mà còn trở thành không gian luyện tập, múa hát dân gian. Tất cả đoàn viên thanh niên và thiếu nhi tham gia sinh hoạt chi đoàn Bon Chơ Ra có khoảng hơn 30 người. Trong đó, một số thanh niên được chọn vào đội múa dân gian của xã Nâm Nung do Hờ Như phụ trách.
2: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con bà Hợp Rơi cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc. Giữa tiếng cồng chiêng vang vọng Bon làng, mẹ cất lên những làn điệu dân ca mượt mà sâu lắng, người con gái hòa theo bằng những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng. Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nung liên tục tham gia nhiều hội diễn, giao lưu văn hóa trong cả nước và đạt nhiều giải thưởng cao. Và bà Hợp Rơi, chị Hờ Như, đang tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê văn hóa truyền thống Mân Âu đến thế hệ trẻ. Bà Hờ Thương Cơ Nul, Phó trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân xã Nâm Nung cho biết.
2: Âu Nhiêm hiện là trưởng nhóm cồng chiêng hát dân ca, còn con gái bà thì phụ trách nhóm múa dân gian. Trong nhiều năm qua, hai mẹ con đã tích cực tham gia bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ. Những năm qua, đoàn nghệ nhân văn hóa dân gian do nghệ nhân Hợp Rơi dẫn đoàn đã có mặt tại nhiều đợt liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Riêng tại hội diễn văn hóa dân gian tổ chức ở Quảng Trị năm 2024 vừa qua, đoàn đã giành được 9 giải thưởng, trong đó có 4 giải A cùng nhiều giải B và giải C ở các nội dung trình diễn.
3: Con rập ông ca ai du cứu em phía.
4: Từ mái nhà nhỏ ở Bon Chira, nghệ nhân Hợp Rơi đang nỗ lực tiếp nối truyền thống của gia đình với những công việc có ích cho buôn làng. Nếu thế hệ cha ông góp sức cho cách mạng, thì thế hệ hôm nay đang góp sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ lời ru của bà, câu dân ca của mẹ, đến những điệu múa của người con gái, mạch nguồn văn hóa Mân Âu vẫn bền bỉ chạy qua các thế hệ để tiếng chiêng, lời hát mãi ngân vang giữa bon làng hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Nếp Nhà với bài viết về nghệ nhân Hợp Rơi, người gìn giữ truyền thống văn hóa Mân Âu của phóng viên Minh Huệ, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện Đêm để nghe câu chuyện về anh Trần Đức Hải, đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025, người luôn dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện. Chuyện

0: Thưa quý vị và các bạn, năng động, sáng tạo, đổi mới là kim chỉ nam của những đoàn viên xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội trong kỷ nguyên mới này. Và chuyện đêm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cán bộ không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Đó là anh Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã, Bí thư đoàn xã Sơn Đồng.
1: Xin cảm ơn anh Trần Đức Hải, Bí thư đoàn xã Sơn Đồng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay. Trước tiên thì xin anh có thể cho biết là những cái hoạt động nổi bật mà anh và các đồng nghiệp thực hiện trong thời gian qua góp phần xây dựng quê hương.
2: Trong thời gian qua, tôi đã luôn xác định trách nhiệm của tuổi trẻ là phải tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chúng tôi tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, đoàn thanh niên xã đã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng số, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong nhân dân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng tích cực hoạt động an sinh xã hội như chăm lo các gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia quân vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và tuyến đê nở hoa. Xã hội hóa hai công trình thiết bị dụng cụ thể dục thể thao trị giá hơn 40 triệu đồng, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, làm giàu từ chính quê hương của mình bằng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hơn 2 tỷ đồng. Các hoạt động lan tỏa tinh thần truyền thống học cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về làng nghề Sơn Đồng, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương trong thời đại số. Tôi nghĩ rằng mỗi việc làm dù nhỏ nhưng được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến thì sẽ góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
1: Thưa anh, sau những cái đóng góp của anh và các đồng nghiệp trẻ đã làm thay đổi quê hương Sơn Đồng, thì anh có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những chuyển biến này không ạ?
2: Có thể nói rằng trong những năm gần đây, quê hương Sơn Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất chính là tinh thần đổi mới, đoàn kết và khát vọng phát triển của cán bộ, đoàn viên và nhân dân địa phương ngày càng mạnh mẽ hơn. Trước hết là diện mạo nông thôn của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, nhiều tuyến đường chỉnh trang sáng, xanh sạch đẹp. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, người dân đã dần quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin qua nền tảng số. Đoàn thanh niên cũng đã thành lập các đội hình thanh niên hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi trong việc sử dụng công nghệ số. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của Sơn Đồng cũng có nhiều đổi mới. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sơn son thép vàng từng bước được quảng bá trên môi trường số, giúp hình ảnh làng nghề đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước. 2026, làng nghề Sơn Đồng đã được công nhận làng nghề thủ công thế giới về chạm khắc gỗ tâm linh và sơn son thép vàng. Và dòng tranh đỏ kim hoàng là hai di sản văn hóa tiêu biểu của xã Sơn Đồng, là kết tinh giá trị truyền thống lâu đời và bản sắc nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Điều khiến tôi rất là vui và vinh dự đó chính là tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của tuổi trẻ ngày càng được phát huy. Nhiều đoàn viên thanh niên chủ động tham gia hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội, đời sống, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tinh thần sẻ chia gắn với cộng đồng, giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Những kết quả đó tuy chưa phải là lớn nhưng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng phát triển trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay, thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích mà còn là những người tiên phong trong tư duy đổi mới. Chuyển đổi số là khát vọng phát triển quê hương. Vì vậy, bản thân tôi luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Với vai trò là Bí thư Đảng xã Sơn Đồng, tôi xác định cần phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tôi cho rằng thanh niên hôm nay cần phải phát huy được mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ vào đời sống, lao động sản xuất. Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương. Đối với cá nhân tôi, trọng trách lớn nhất làm sao để tập hợp đoàn kết thanh niên, khơi dậy trong các bạn trẻ tinh thần cống hiến, lòng tự hào về quê hương Sơn Đồng và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
1: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về thủ lĩnh đoàn Trần Đức Hải.
3: Trần Đức Hải là đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025. Với chặng đường 14 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Đức Hải đã không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Luôn sống trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, Hải luôn là người dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện như Tiếp sức mùa thi, Tết miền núi. Năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Sơn Đồng tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 tại xã Triềng Sung, tỉnh Sơn La, mang theo những trái tim nhiệt huyết, những món quà ấm áp từ chương trình lì xì dân gian Tranh đỏ Kim Hoàng, sưởi ấm bản làng, chung tay gây quỹ vì trẻ em. Đồng chí Hải cùng các nhà trường, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã tặng quà cho làng hữu nghị Việt Nam và trẻ em. Với những cống hiến, năm 2023, Trần Đức Hải vinh dự nhận bằng khen của Thành đoàn Hà Nội với danh hiệu Cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu, giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Năm 2024-2025, anh được nhận bằng khen của các cấp chính quyền đoàn thể do đạt mô hình dân vận khéo, danh hiệu gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu huyện Hoài Đức năm 2025.
1: Trở lại cuộc trò chuyện với anh Trần Đức Hải. Thưa anh, trong những chuyến đi từ thiện, được tiếp xúc với nhiều người dân ở nhiều địa phương, từ miền núi đến miền xuôi, thì đã có kỷ niệm nào để lại ấn tượng trong lòng anh và các đồng nghiệp?
2: Trong quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện, tôi và các đồng nghiệp đã có cơ hội đến nhiều địa phương, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau và mỗi chuyến đi đều để lại những cảm xúc rất là đặc biệt. Có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là những chuyến tình nguyện đến các vùng khó khăn miền núi. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng bà con luôn dành cho chúng tôi sự chân thành, tình cảm và niềm tin rất lớn. Có những em nhỏ chỉ nhận được một chiếc áo ấm, vài quyển sổ mới hay là mỗi suất quà nhỏ thôi, nhưng ánh mắt lại hiện lên niềm vui và sự háo hức khiến chúng tôi thực sự là xúc động. Tôi còn nhớ trong một chuyến trao quà cho học sinh vùng cao, lúc ra về có em nhỏ chạy ra và nắm tay cảm ơn và nói: "Em mong các anh chị sẽ quay lại." Câu nói rất giản dị nhưng khiến tôi cảm thấy thật là sâu sắc hơn và ý nghĩa của chúng tôi về chương trình thiện nguyện. Không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, mang đến niềm tin và sự kết nối giữa con người với con người. Đối với chúng tôi, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình trao yêu thương mà còn là dịp để học hỏi, để hiểu hơn về cuộc sống, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Chính những kỷ niệm đó đã tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm về cuộc sống cộng đồng trong thời gian tới.
1: Hoạt động đoàn ở một số nơi thì dường như là loãng dần, nhưng ở Sơn Đồng thì phong trào đoàn vẫn phát triển rất là mạnh mẽ. Có được điều đó chính là có vai trò của thủ lĩnh cũng như là chia sẻ của bí thư chi đoàn thôn An Trai Lê Văn Đức.
4: Gắn bó với công tác đoàn ngay từ những phong trào cơ sở, mùa hè trong em luôn mang một nhịp đập rất riêng, dạo dực và đầy kiêu hãnh. Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, em thấy bản thân đang được trao gửi một đặc quyền tuyệt vời của tuổi trẻ. Từng đi qua những ngày tháng rèn rũa khắc nghiệt, em thấu hiểu đến tất cùng sự lo âu của các sĩ tử và cả ánh mắt ngóng trông từ các bậc sinh thành. Bởi vậy, toàn đội hình đã sẵn sàng rực cháy với trọn vẹn năng lực, quyết tâm trở thành bệ phóng vững chãi kề vai sát cánh cùng các em trong bước ngoặt quan trọng này. Trên một phần thanh xuân để thắp sáng thêm niềm tin cho thế hệ tiếp bước, đó chính là dấu ấn vinh dự và tự hào rực rỡ nhất mà chúng em mang theo trong chiến dịch năm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, đây là một chương trình để lan tỏa giá trị yêu thương, và mỗi cây của chúng ta trồng ngày hôm nay để làm đẹp cho hiện tại và mai sau.
6: Được xuất hiện ở trên mặt đê từ sáng sớm rất là nhiều tầng lớp nhân dân, từ các công an cụ lão cho đến hội cựu chiến binh, cho đến hội phụ nữ và đoàn thanh niên, và đặc biệt là lực lượng của các trường tham gia rất đông đảo.
0: Những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là những quyết tâm của các đoàn viên thanh niên Sơn Đồng trong hoạt động tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đê của xã Sơn Đồng. Tuổi trẻ Sơn Đồng hôm nay tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Dấu ấn nổi bật của công tác đoàn xã Sơn Đồng trong thời gian qua, trong đó có bàn tay góp sức của Bí thư đoàn Trần Đức Hải, được thể hiện qua loạt công trình, phần việc mang tính sáng tạo và ứng dụng cao. Đó là công trình tuyến đê nở hoa, rồi công trình ứng dụng công nghệ VR360 tái hiện không gian đình và chùa Ngọc Quang với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng, đã mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên nền tảng số. Các hoạt động tình nguyện tiếp tục được lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Sơn Đồng. Cùng với đó, việc trao tặng 25 thùng rác môi trường, lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời, thành lập các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, từng bước hình thành nếp sống văn minh hiện đại tại cơ sở. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy tổ chức phong trào theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Anh Hải này, qua những cái chương trình tình nguyện thì anh và các bạn trẻ Sơn Đồng muốn truyền đạt lại thông điệp gì trong cộng đồng và nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm khác ra sao ạ?
2: Thông qua các chương trình tình nguyện, tuổi trẻ Sơn Đồng mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ và người dân yếu thế. Chúng tôi cũng mong muốn truyền cảm hứng để mỗi đoàn viên thanh niên sống tích cực hơn, biết cống hiến và chung tay vì cộng đồng. Trong thời gian qua, các hoạt động của đoàn xã luôn được sự quan tâm đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm và nhân dân tại địa phương. Đây là nguồn lực lớn để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực hơn trong giai đoạn mới.
1: Thưa anh, trước yêu cầu về chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, thì tuổi trẻ Sơn Đồng đã có những hành động thiết thực ra sao? Nhất là nơi đây là nơi có nhiều làng nghề nổi tiếng ạ.
2: Trước yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, tuổi trẻ Sơn Đồng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, địa phương, đặc biệt là quảng bá và gìn giữ làng nghề truyền thống. Đoàn thanh niên xã đã tích cực tuyên truyền hỗ trợ người dân, các hộ sản xuất tiếp cận nền tảng số, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các ứng dụng công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số. Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số sẽ trở thành động lực mới để làng nghề Sơn Đồng phát triển bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại số.
1: Vừa qua thì anh đã đạt giải nhì của Trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. Vậy anh đã trau dồi bản lĩnh chính trị, kỹ năng và trách nhiệm của mình ra sao để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Và anh đã học được những đức tính quý báu gì từ Bác Hồ của chúng ta?
2: Đối với tôi, công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, đổi mới tư duy và nâng cao kỹ năng truyền đạt. Vì vậy, tôi luôn chú trọng đến nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự, rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Đạt giải nhì hội thi là niềm vinh dự, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Qua học tập gương Bác Hồ kính yêu, tôi học được ở người tinh thần trách nhiệm, sự giản dị, gần dân, nói đi đôi với làm và luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đó là những giá trị quý báu để tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Đức Hải đã tham gia chuyện đêm hôm nay. Xin chúc anh và các bạn trẻ Sơn Đồng nhiều sức khỏe, tài năng sáng tạo để đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.
0: Để kết thúc chuyện đêm, chúng tôi xin dành tặng anh Trần Đức Hải và các bạn ca khúc Việt Nam Tinh Hoa do Nguyễn Hải Phong và Cao Uê, Tuấn Anh sáng tác và thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, mục quà tặng VOV đêm nay xin gửi tặng quý vị và các bạn đang thức cùng VOV một sáng tác về tuổi trẻ, thanh niên với biết bao hoài bão khát khao, trong màu áo xanh luôn tiến về phía trước, dù trong gai cũng không ngại ngần, giang đôi tay mang nụ cười đến với muôn nơi. Vâng, đó chính là ca khúc Chỉ Thế Thôi của nhạc sĩ Việt Đặng với phần trình bày của ca sĩ Minh Truyền.

dù nắng dẫu gió hay là lúc đông lạnh về, mọi nơi thôn quê xa gần cũng không ngại ngần, mặc bao chông gai không làm chúng ta nản lòng.

Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức Cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên phải tạo giá trị, có kết quả đo đếm được, để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên.
3: Cán bộ đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phương pháp dân vận tốt, năng lực tổ chức phong trào, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, khả năng đối thoại và xử lý những vấn đề mới phát sinh trong thanh niên. Mỗi cán bộ đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm. Sinh hoạt đoàn phải tránh hình thức, tăng đối thoại, rèn luyện, làm việc cụ thể. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng phải coi trọng chất lượng, dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn. Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và hệ thống chính trị.
2: Cũng sáng nay, Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban bí thư Trung ương đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế. Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định, sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ khoảng 100 đô la năm 1990 lên gần 8.000 đô la vào năm 2025. Các chuyên gia cũng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục tạo đột phá về thể chế, sớm xây dựng luật đô thị đặc biệt để phát huy vai trò siêu đô thị, duy trì tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tin của phóng viên Huy Nam.
4: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km², quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu người năm 2065. Quy hoạch lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết,
5: quy hoạch được công bố kèm theo danh mục các dự án đầu tư ưu tiên thực hiện. Thành phố sẽ kích hoạt ngay các siêu dự án trọng điểm của hệ thống đường sắt đô thị, các công trình giao thông, trục cảnh quan đô thị sông Hồng, khu thể thao Olympic và các khu đô thị đa mục tiêu, xen giữa nhà ở thương mại và an sinh, gắn chặt với quy hoạch với dòng vốn đầu tư chiến lược là giải pháp căn cơ để quy hoạch hạ tầng xã hội luôn đi trước một bước, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chóc vá của giai đoạn trước.
4: Ngoài công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, hội nghị sẽ tập trung giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù vượt trội, tiềm năng lợi thế của thủ đô, định hướng kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề xây dựng chương trình, giáo trình và phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới, ứng dụng giảng dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp xã. Đề xuất khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm chính trị các xã trong bối cảnh hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng.
0: Những cán bộ mà liên quan đến hỗ trợ và quản lý kinh tế tập thể trong điều kiện phát triển mới, đó là vừa phải hiểu quản trị, quản lý nhà nước, đồng thời phải hiểu về kinh tế thị trường, biết xây dựng chính sách nhưng biết đồng hành với người dân và tổ chức kinh tế, và có tầm nhìn chiến lược phù hợp theo cấp độ quản lý và có khả năng biến đổi nguồn lực địa phương thành giá trị kinh tế và xã hội bền vững.
2: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể, thu thập hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ trên 53.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu, đồng thời tiếp nhận hơn 8.100 mẫu hài cốt để giám định ADN. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN khoảng 9.000 mẫu. Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu
6: đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch, và chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp với công nghệ giám định ADN là số 1, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
2: Hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Lào Cai đang bước vào đợt cao điểm mang ý nghĩa quyết định. Địa phương quyết tâm hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin trên địa bàn trong giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm trước ngày 20 tháng 7 tới. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
7: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà người thân đang rất là mong chờ, thì đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình, và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đớn trong tâm khảm, làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
2: Liên quan đến vụ kiện của bà Trần Tố Nga, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Tòa phán Pháp đã mở phiên xét xử giám đốc thẩm đối với đơn kháng cáo của bà về vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ sản xuất và cung cấp chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
8: Một lần nữa chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam dioxin cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp đêm qua tại Venezuela. Thảm họa đã làm hàng chục tòa nhà ở thủ đô Caracas và các khu vực lân cận sập đổ, hàng nghìn người mất liên lạc. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi chính phủ Venezuela kêu gọi hỗ trợ quốc tế để khắc phục hậu quả. Dự báo số thương vong có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Nhiều quốc gia Nam Mỹ cho biết sẵn sàng lên đường tới Venezuela để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa. Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ trong những ngày tới sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới một giải pháp lâu dài. Trong số các nội dung đang được thương lượng, thanh sát hạt nhân được xem là hồ sơ phức tạp nhất. Kể từ sau chiến dịch không kích của Israel nhằm vào Iran hồi cuối năm 2025, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA chưa thể tiếp cận trở lại các cơ sở làm dầu urani trọng yếu của Iran. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết.
9: Điều tôi muốn nhấn mạnh là đã có một biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hai tổng thống. Đoạn thứ 8 của văn bản này nêu rõ các hoạt động hạt nhân liên quan đến các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân sẽ được đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế bằng mọi biện pháp cần thiết. Vì vậy, để thực hiện cam kết đó, rõ ràng chúng tôi phải tiến hành các cuộc thanh sát.
2: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại khu quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington, chính thức khai mạc chuỗi hoạt động kéo dài 16 ngày nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Tổng thống Donald Trump khẳng định.
10: Chưa từng có một quốc gia nào giống như Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và cùng nhau, chúng ta đang làm cho đất nước này mạnh hơn, tốt đẹp hơn và phi thường hơn bao giờ hết. Ngày nay, nước Mỹ sở hữu nền kinh tế lớn nhất thế giới, lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và một nền văn hóa có sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu. Nhưng trên hết, chúng ta có những con người tuyệt vời nhất. Tôi rất tự hào được tuyên bố rằng nước Mỹ đã trở lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10, bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự. Hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Thái Lan đặt mục tiêu thu nhập cao và bài toán thoát bẫy thu nhập trung bình. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, nhất là về nhà ở. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo tốt quyền lợi người lao động, giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hợp đồng kỳ nghỉ, bẫy lừa tinh vi. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng đỡ bước chân thương binh và người khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm Brexit được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An My, khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, ca sĩ Nguyễn Mộc An và album CD đầu tay Mộc An Vol 1.
11: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
12: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
11: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
12: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
11: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
12: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
11: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp 2026 nâng tầm hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên AI. Séc thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Từ khung pháp lý, phân bổ nguồn lực đến số hóa dịch vụ công, đâu là những điều kiện then chốt để quá trình cải cách đạt hiệu quả thực chất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits về những bài học kinh nghiệm và gợi mở dành cho Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin cảm ơn Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Đan Mạch trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền, đâu là những điều kiện quan trọng để quá trình phân cấp phân quyền diễn ra hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và chuyển đổi số?
4: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Trước hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, đảm bảo việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có nguồn lực tương xứng. Muốn phân quyền hiệu quả, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, từ đào tạo cán bộ, phân bổ nhân sự cho đến nâng cao năng lực quản trị. Một yếu tố quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của Đan Mạch là số hóa dịch vụ công. Việc đưa các dịch vụ của chính phủ lên môi trường số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục hành chính. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, số hóa còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với bộ máy hành chính, qua đó thu hẹp khoảng trống cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, đẩy nhanh số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn có thể trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
3: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

0: sự sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó. Nhìn từ kinh nghiệm của chúng tôi, đây không phải là quá trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ở Đan Mạch, việc điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản trị đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Đến nay, hệ thống đang vận hành tương đối tốt, nhưng luôn cần được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, tôi cho rằng những quyết định cải cách của Việt Nam là rất cần thiết để cải cách mang lại kết quả thực chất, cần có nguồn lực tương xứng, quyết tâm trong thực thi và sự nhất quán trong một thời gian đủ dài. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng trọn vẹn những lợi ích mà các cải cách hiện nay hướng tới.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng với Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thông tin.
3: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định quan hệ Việt Nam-Pháp đang có những chuyển biến hết sức tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelier khẳng định:
4: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atelier đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật.
3: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Business France, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
4: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
3: Cung cấp thêm số liệu về bức tranh tài chính, ông Đào Quốc Cương, tham tán tài chính Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, Pháp hiện đứng thứ 16 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn lũy kế hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trải dài trên 745 dự án chủ chốt tại 29 tỉnh thành. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn mở ra một chương mới cho sự hợp tác công nghệ mang tính chiến lược. Bằng cách kết hợp nền tảng toán học và nghiên cứu chuyên sâu của Pháp cùng năng lực thực thi tốc độ, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào của Việt Nam, hai quốc gia đang cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu biến các tham vọng trí tuệ nhân tạo thành lợi thế cạnh tranh thực tế trên bản đồ số toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cũng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác tại châu Âu, mới đây tại Trung tâm Thương mại Vinamo, thành phố Brno, Cộng hòa Séc, vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Séc, Trung tâm Giáo dục Séc Việt và Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng với đó là tọa đàm về các quy định thuế và tài chính. Sự kiện góp phần phổ biến các quy định mới về chính sách thuế và tài chính, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thông tin chính thống, kinh doanh đúng pháp luật và hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
5: Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án do Bộ Tài chính Séc tài trợ, phối hợp cùng Phòng Thương mại Séc, Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Alena Shirelova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với nền kinh tế Séc. Bà nhấn mạnh, cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Tài chính Séc sẽ tiếp tục đồng hành để giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy trình mới. Điều này cũng sẽ

0: góp phần tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan nhà nước Séc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, cho rằng việc tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Séc sẽ giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh vào xã hội sở tại. Biên bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hình thức mà là bước khởi đầu cho những hoạt động cụ thể nhằm giúp cộng đồng người Việt có thêm nguồn thông tin rõ ràng, thiết thực về sự thay đổi trong các chính sách thuế và tài chính của Séc, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật và vận hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, kế toán và công nghệ quản lý bán hàng đã chia sẻ các nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế, đăng ký lao động, thủ tục hải quan, cũng như các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho những thay đổi trong quy định chính sách của Séc trong thời gian tới.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định rõ các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, khoa học công nghệ và quản trị quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ trong mọi lĩnh vực. Với công tác chủ động ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu mạnh mẽ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo quản trị rủi ro, đặc biệt là cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ và cơ chế thị trường. Cùng với đó, cần hoàn thiện lại hệ thống pháp luật đồng bộ, giám sát và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và hợp pháp quốc tế cho các mục tiêu phát triển xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.
4: Cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
3: Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng, đặt ra áp lực ngày càng lớn cho công tác dự báo và quản lý tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo AI và khoa học công nghệ đang được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, mở ra khả năng dự báo thiên tai chính xác và kịp thời hơn. Thực hiện nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mới đây Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề Ứng dụng khoa học công nghệ và AI trong thủy văn và tài nguyên nước, tiềm năng, thách thức và cơ hội ứng dụng. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các phòng thí nghiệm quốc tế. Theo tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Phó trưởng khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều tham luận tại hội thảo đã cung cấp những góc nhìn khoa học cập nhật và đa chiều, giúp cộng đồng nghiên cứu và các cơ quan dự báo nghiệp vụ tiếp cận các xu hướng mới nhất về ứng dụng AI trong lĩnh vực thủy văn.
5: Theo tinh thần của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học đã và đang đẩy mạnh sự ứng dụng của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các nghiên cứu của lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước. Cơ hội phát triển này đã thúc đẩy những cách tiếp cận mới, những kết quả mới trong lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước. Tuy nhiên vẫn còn đó những câu hỏi về khả năng ứng dụng, những thách thức phải đối mặt, hay như vai trò của các dự báo viên trong công tác dự báo lũ của tổ cử nghiên máy học. Hội thảo AI trong thủy văn và tài nguyên nước nhằm trao đổi, chia sẻ, thảo luận những nghiên cứu mới, những đóng góp mới, chia sẻ những quan điểm, ý kiến về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước.
3: Tại buổi tổng kết nghị quyết 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu phải chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm từ xa, phát triển xanh, nâng cao năng lực chống chịu hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Tinh thần là phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai, không chỉ tập trung xử lý các thách thức về khí hậu, môi trường, tài nguyên, mà phải coi đó là động lực để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới, không gian phát triển mới và lợi thế cạnh tranh mới của đất nước. Đồng thời cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên có khả năng tạo động lực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, công nghệ môi trường, tài chính xanh và các ngành kinh tế dựa trên hệ sinh thái tự nhiên. Đảm bảo an ninh tài nguyên, an ninh môi trường, an ninh khí hậu, nghiên cứu làm sâu sắc thêm các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh khoáng sản, chiến lược an ninh biển và bảo tồn đa dạng sinh học và phải đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đồng thời, cần xây dựng các kịch bản dài hạn về biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy giảm tài nguyên và các rủi ro về môi trường xuyên biên giới để chủ động ứng phó, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo phát triển rừng bền vững.
6: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã quay trở lại khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thư âm nhạc của chú Tuấn Ngọc gửi về cho chương trình từ Tuyên Quang. Trong thư chú Tuấn Ngọc viết, có một bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải đã mang đến cho tôi rất nhiều nỗi suy tư và xúc động. Đó là ca khúc Đà Nén. Thông qua chương trình, tôi xin gửi tặng bài hát này đến các bạn nghe đài, đồng thời nhờ ban biên tập chương trình tìm hiểu giúp về nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ. Thưa quý thính giả, để giải đáp câu hỏi của chú Tuấn Ngọc thì chương trình đã liên hệ với nhạc sĩ Trương Quý Hải. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ về sáng tác Đà Nén của chính tác giả.
7: Chúng ta đều nghe câu chuyện về đàn xếu, bài hát đàn xếu của Nga, nói về những người lính trong cuộc Thế chiến thứ hai, những người lính Xô Viết ấy không trở về vì họ hóa thành những con xếu bay qua bầu trời ấy, với những cái kêu quặn xé. Thế người lính chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thì sẽ là những người hy sinh đó. Họ có trở về không thì cũng sẽ trở về, nhưng mà họ trở về trong hình hài của cái gì? Tôi nghĩ là họ sẽ trở về trong hình hài của những con én, của đàn én. Lý do lứa chúng tôi đi thì ngày xưa tuổi thanh niên gọi là thanh niên thôi, nhưng mà vẫn là trẻ con lắm. Những người lính thực chất vẫn là những đứa trẻ thơ, tuổi thanh niên như tâm hồn của trẻ thơ, rủ nhau đi bộ đội. Lính nhớ nhà kinh khủng và nhà cũng thương lính. Cả nhà xung vầy thì sẽ nhắc đến người lính, và người lính lúc ấy thì chỉ có mấy thằng lính với nhau thôi. Tôi nhớ cái lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, khi ba cái kim đồng hồ nó chập làm một thì tôi không chịu được nữa. Cái cảm giác đó, tôi chạy ra ngoài trời, ra giữa rừng ấy, gọi bố ơi, mẹ ơi, em ơi, thằng nào cũng thế. Mỗi thằng trốn ra một góc lúc giao thừa, nhớ nhà kinh khủng. Người lính hy sinh sẽ trở về với chúng ta trong mùa xuân, trong hình hài của những con én. Tại sao lại là con én? Vì én nó có một cái rất đặc biệt. Ngày xưa còn những cánh đồng én bay về nó trao luyện như trẻ con ấy. Đấy, và không hiểu tại sao én nó rất thích chơi với trẻ con, cũng không hiểu tại sao. Cái đặc điểm nào đó mình không biết. Tuổi thơ với cả cánh én nó cứ gắn bó với nhau. Nó lao về vun vút, như mũi tên, xé gió. Xong đến hết ngày xuân nó lại lao đi, cứ như thế. Thì bước về này để gửi đến những anh em, có những người bạn của mình đã nằm lại nơi chiến địa, gửi đến những người thân, có những người thân của mình nằm lại nơi chiến địa và cùng đón họ trở về.

Thưa quý vị, bức thư âm nhạc đầu tiên đã phần nào hé lộ chủ đề của số phát sóng tuần này. Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cũng chính vì thế mà hộp thư âm nhạc đã đón nhận rất nhiều yêu cầu ca khúc xoay quanh đề tài gia đình đến từ quý vị khán giả. Một trong số đó là bức thư của cô Xuân Quỳnh đến từ Quảng Trị. Nhân dịp này, cô muốn gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc Mẹ Yêu Con. Cô Quỳnh tâm sự rằng bài hát này mang âm hưởng như lời ru đung đưa của mẹ. Có lẽ vì thế mà bài hát có thể chạm tới trái tim mỗi người con Việt Nam. Bên cạnh món quà âm nhạc này, cô Quỳnh cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Thưa quý khán giả, Mẹ Yêu Con được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết vào năm 1956 khi gia đình ông chào đón con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, vợ chồng nhạc sĩ phải trở về quê mẹ sống một thời gian trong cảnh khó khăn túng thiếu. Cũng trong hoàn cảnh ấy, ông đã viết nên bài hát dành tặng cho vợ và con gái mình. Những lời ca được viết từ cảm nhận về tấm lòng của những người mẹ khi thấy con biết cười biết nói lớn lên từng ngày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mẹ Yêu Con, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thành Huyền. Thưa quý vị, tiếp tục là một ca khúc về mẹ. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ An Thiên. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chú Phi Hùng đến từ Lạng Sơn gửi tới các thính giả đang nghe đài. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chú Phi Hùng cho biết: trong ngày gia đình Việt Nam thì với tôi có những người mẹ đặc biệt cao cả cũng cần được tri ân nhớ tới. Tôi xin nhờ chương trình phát giúp tôi bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng và cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả. Thưa quý thính giả, nhạc sĩ An Thuyên đã từng tâm sự rằng hình ảnh những bà mẹ run rẩy khóc nấc khi ôm vào lòng những tấm giấy báo tử, hay nhiều bà mẹ cứ đến bữa cơm lại thẫn thờ bày đủ số bát đũa cho những người con đã hy sinh, khiến ông không kìm được nước mắt. Từ những nỗi xót xa ấy, giai điệu và lời ca dần hiện lên trong tâm trí người nhạc sĩ. Ông chỉ cần 2 giờ đồng hồ đã có thể hoàn thành ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Ca khúc được ra mắt tại lễ tuyên dương danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 12 năm 1994. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng do Top Ca Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

Thưa quý vị, nối tiếp mạch cảm xúc về những người mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự và món quà âm nhạc của chị Hà Thu, thính giả tại Hà Nội. Chị đã gửi về cho chương trình ca khúc Người mẹ miền Nam tay không thắng Mỹ để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những người mẹ cao cả trong chiều dài lịch sử đất nước. Bên cạnh đó, chị Hà Thu chia sẻ rằng bản thân cũng khá bối rối khi ca khúc này có rất nhiều phiên bản như tay không đánh giặc, tay không thắng giặc hay tay không thắng Mỹ. Chị Hà Thu thân mến, cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào xác nhận tên chính xác của bài hát này. Phiên bản tên được sử dụng phổ biến nhất là Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc. Bài hát được nhạc sĩ Thuận Yến viết chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày vào năm 1969 tại chiến trường Trị Thiên Huế. Và bây giờ sẽ là ca khúc này do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của cô Hoàng Mai được gửi tới chương trình từ thành phố Hải Phòng. Cô Mai lựa chọn ca khúc Cha Tôi để gửi tặng tới các thính giả nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cô chia sẻ rằng có rất nhiều sáng tác nổi tiếng về mẹ, thế nhưng hình ảnh người cha lại thường ít xuất hiện hơn trong các sáng tác. Vì thế cô lựa chọn ca khúc này và nhờ chương trình cho biết danh tính của tác giả. Ca khúc Cha Tôi được nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Dương Quốc Thắng. Bài thơ được viết từ ký ức thật về chính người cha liệt sĩ của nhà thơ, là lời kể xúc động của người con chưa từng được cất tiếng gọi cha ơi.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Cha Tôi, sáng tác nhạc nhạc sĩ Đoàn Bổng, thơ nhà thơ Dương Quốc Thắng, do nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật trình bày. Và bức thư cuối cùng trong số phát sóng tuần này đến từ chú Mạnh Hải, một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp 28 tháng 6 này, thay vì gửi tới một ca khúc về cha, về mẹ hay về gia đình như bao lá thư khác, chú lại chọn ca khúc Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng để dành tặng cho các thính giả. Bởi với chú, những người chiến sĩ năm xưa phải rời xa gia đình, nhưng trên chiến trường họ cũng có một gia đình mới, một gia đình của riêng mình, chính là những người đồng đội cùng kề vai sát cánh bên nhau. Và ca khúc này sẽ được trình bày qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng.

quý vị, những giai điệu rộn ràng, lạc quan vừa rồi cũng chính là lời chào kết của hộp thư âm nhạc số phát sóng tuần này. Thế Nga xin cảm ơn các thính giả đã gửi những tâm sự, những món quà âm nhạc về cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.

0: phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
1: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

một bác ba lươn, một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân.

Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

lớp 11. Bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026, tức ngày 12 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Thái Lan đặt mục tiêu thu nhập cao và bài toán thoát bẫy thu nhập trung bình. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, nhất là về nhà ở. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo tốt quyền lợi người lao động, giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hợp đồng kỳ nghỉ, bẫy lừa tinh vi, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng đỡ bước chân thương binh và người khuyết tật, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm Brexit được và mất với nước Anh, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, ca sĩ Nguyễn Mộc An và album CD đầu tay Mộc An.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung. Xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống. Thống nhất dùng chung phải tạo ra giá trị thực cho cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Hình thành thị trường dữ liệu, góp phần thúc đẩy kinh tế số và góp phần tăng trưởng cho nền kinh tế. Mỗi cơ quan địa phương phải coi việc xây dựng và làm sạch dữ liệu là trách nhiệm chính trị của mình, không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc là cơ quan khoa học công nghệ.
3: Phải xác lập bằng được kỷ luật dùng chung về dữ liệu và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị, ưu tiên phát triển hạ tầng số dùng chung, nền tảng hệ thống ứng dụng số dùng chung. Những cái điều này không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn trở thành nguyên tắc quản trị bắt buộc của một quốc gia số. Đẩy mạnh các cái nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp đảm bảo đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.
2: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành khẩn trương rà soát xử lý 508 văn bản quy phạm pháp luật sẽ hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027, bảo đảm không để xảy ra khoảng trống pháp lý. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ chất lượng sửa đổi bổ sung hoặc thay thế các văn bản thuộc phạm vi quản lý. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện các dự án luật nghị quyết, đồng thời nghiên cứu áp dụng phương thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản để bảo đảm đồng bộ hiệu quả. Bộ Tư pháp được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc việc xử lý các văn bản sắp hết hiệu lực, định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29 tháng 6, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu, trong đó có gần 800 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị nhằm công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, giới thiệu môi trường đầu tư, các cơ chế, chính sách đặc thù và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội trong giai đoạn mới. Thành phố cũng sẽ ra mắt hệ thống số hóa 360 độ, các dự án thu hút đầu tư, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết nhiều biên bản hợp tác với các đối tượng trong và ngoài nước. Tại buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới WB do bà Mariam Shepman, Giám đốc WB tại Việt Nam, Lào và Campuchia dẫn đầu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị WB tiếp tục đồng hành hỗ trợ thành phố triển khai các dự án hạ tầng chiến lược. Tin của phóng viên Vinh Thông.
4: Bà Mariam Shepman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia khẳng định WB tiếp tục đồng hành với thành phố trong quá trình chuẩn bị các dự án ưu tiên, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu các giải pháp huy động nguồn lực phù hợp, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Đà Nẵng. Ông Nguyễn Bình Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm đưa dự án phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt, thích ứng biến đổi khí hậu phía Nam thành phố vào danh mục ưu tiên hợp tác giai đoạn 2026-2030, xem xét có thư quan tâm hoặc cam kết tài trợ để thành phố hoàn thiện hồ sơ, đề xuất vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị dự án, nhất là về mô hình thủy văn, thủy lực, kiểm soát ngập, đánh giá tác động môi trường, xã hội và công tác tái định cư. Thành phố cũng đề nghị WB hỗ trợ nghiên cứu phát triển hệ thống đường sắt đô thị, chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, mô hình TOD, tiếp tục đồng hành trong nâng cao năng lực quản trị địa phương, hiện đại hóa quản lý tài sản công, đầu tư công và chuyển đổi số.
5: Đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phối hợp thành phố trong nghiên cứu các chương trình vay vốn theo các chương trình phát triển tổng thể cho thành phố Đà Nẵng với các mục tiêu phát triển chiến lược là cải cách quản trị, đặc biệt là vấn đề là hỗ trợ thành phố trong vấn đề đào tạo, tư vấn chuyên sâu trong cái bối cảnh Đà Nẵng sau sáp nhập có quy mô lớn hơn, điều hành phức tạp hơn, nhu cầu phát triển nhanh hơn. Và chúng tôi sẽ cam kết chỉ đạo các cơ quan có liên quan thành phố của World Bank để triển khai các dự án một cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất và sử dụng tiền tài trợ của Ngân hàng Thế giới đúng mục đích, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
2: Chiều qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì Hòa bình. Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12 năm nay, lễ hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia và quốc tế nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Trị năng động, giàu tiềm năng phát triển. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
0: Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình khai mạc diễn ra vào tối ngày 4 tháng 7 tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải. Theo ông Đăng Lê Minh Chí, giám đốc sáng tạo kiêm tổng đạo diễn lễ hội vì hòa bình năm 2026, lễ khai mạc được thiết kế như một không gian trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, kết nối lịch sử với hiện tại.
6: Đây sẽ là một sân khấu lần đầu tiên từ trước đến nay ngay ở khu vực di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương Bến Hải, và ở đây chúng tôi tạo tác ra hình tượng một chú chim bồ câu tung cánh với đôi cánh dang rộng ôm trọn lấy không gian. Cánh chim này là cánh chim của hòa bình, tự do, mang trong mình hạnh phúc. Và ngay ở trong cái tạo tác sân khấu này thì chúng tôi tạo ra một chiếc cầu cá tô 120 tấn để tạo ra một cái không gian biểu đạt không chỉ ở dưới đất mà cả trên cao, cách mặt sân khấu từ 30 đến 50 mét để biểu diễn.
0: Bên cạnh lễ khai mạc, hàng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm như ngày hội đạp xe vì hòa bình, lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, chương trình thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, triển lãm tranh của danh họa Lê Bá Đảng và chuỗi hoạt động quảng bá cà phê khai xanh. Đặc biệt, lễ hội khinh khí cầu quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 11 và concert quốc gia vào tháng 12 được kỳ vọng sẽ trở thành những sản phẩm văn hóa du lịch mới, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Quảng Trị, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế.
2: Chiều qua tại phường Tuy Hòa, Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Đắk Lắk. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
7: Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 có 232 thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chế biến nông lâm thủy sản, logistics, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin, công nghiệp điện, sản xuất máy móc, dệt may, chế biến gỗ, phân bón. Ngay sau lễ ra mắt, Hiệp hội đã tổ chức đại hội lần thứ nhất để bầu ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch Hiệp hội. Ông Trần Quốc Hà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng, được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hiệp hội. Tân chủ tịch Hiệp hội cho biết, việc thành lập Hiệp hội là bước tiến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk được mở rộng sau sáp nhập địa giới hành chính, tạo nên lợi thế phát triển theo hướng kết nối giữa rừng và biển. Phía Đông có thế mạnh về kinh tế biển với các ngành khai thác, chế biến thủy sản, hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp. Phía Tây là vùng trọng điểm phát triển các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su, chế biến sâu nông sản. Theo ông Trần Quốc Hà, ngay sau đại hội, Hiệp hội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thành viên thành lập đoàn công tác xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của Đắk Lắk trong thời gian tới.
8: Chúng tôi đưa ra các giải pháp tiếp tục tạo cái mối quan hệ hiệp hội trong nước để cùng phối kết hợp xúc tiến thương mại, đầu tư, và trong đó sẽ có các doanh nghiệp tập đoàn lớn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, khối Ả Rập cũng có tham gia đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài về đầu tư tại tỉnh nhà, tất cả trên các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thủy sản cũng như cảng biển, vận tải, logistics.
2: Canada cùng 13 quốc gia đã ra tuyên bố chung lên án việc Israel phê duyệt 19 khu định cư mới tại bờ Tây bị chiếm đóng, cho rằng động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau khi nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch mở rộng các khu định cư tại bờ Tây. Theo tổ chức Peace Now, số khu định cư tại khu vực này đã tăng lên 210 so với 141 khu vào năm 2022. Căng thẳng có dấu hiệu bùng phát giữa Iran và Oman xung quanh vấn đề eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược gắn liền vùng biển hai nước. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Phát biểu trong cuộc họp giữa ngoại trưởng các nước vùng vịnh và ngoại trưởng Mỹ tại Manama, Bahrain, ngoại trưởng Oman Al-Busaidi tuyên bố rằng các giải pháp liên quan vấn đề eo biển Hormuz trong tương lai đều không có điều khoản về áp đặt thu phí. Trước đó hôm qua, Oman cũng thông báo đã phối hợp với tổ chức hàng hải quốc tế IMO công bố một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Động thái được tiến hành trong bối cảnh IMO vừa tuyên bố khởi động chiến dịch giải cứu hàng trăm tàu hàng bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do xung đột bùng phát. Đáng chú ý, các bước đi mới của Oman được thực hiện sau khi nước này và Iran hồi đầu tuần thông báo đang thảo luận việc xây dựng cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz. Đồng thời, phía Iran liên tục nhấn mạnh quyền kiểm soát eo biển Hormuz và khẳng định sẽ thu phí tàu thuyền đi qua vùng biển này. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra tuyên bố. Hải quân của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh mọi quyết định hay chính sách liên quan eo biển Hormuz mà không thông qua trao đổi với Iran đều không thể chấp nhận được. Đặc biệt, lực lượng này cảnh báo việc lưu thông qua các tuyến hàng hải không phải do Iran chỉ định, tiềm ẩn rủi ro an ninh rất lớn.
2: Cơ quan kiểm toán nhà nước Pháp cảnh báo nợ công của nước này đang gia tăng nhanh chóng, gây sức ép lớn lên nền tài chính quốc gia. Theo cơ quan này, mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống 5% GDP trong năm 2025 chưa được bảo đảm do tăng trưởng kinh tế yếu, cùng những rủi ro từ lạm phát và tình hình địa chính trị. Dự báo nợ công của Pháp sẽ vượt 3.600 tỷ euro vào năm 2026, tương đương khoảng 118,5% GDP, trong khi chi phí trả lãi nợ có thể tăng lên 77,4 tỷ euro. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo mưa lớn trên diện rộng dọc bờ Thái Bình Dương từ Tây Nam đến miền Đông nước này do ảnh hưởng của hai cơn bão đang tiến gần. Bão Mekhala được dự báo áp sát các khu vực ven biển Thái Bình Dương của Nhật Bản vào ngày 27 tháng 6, trong khi bão Hugos đang di chuyển theo hướng bắc trên vùng biển phía đông của Philippines. Mưa lớn đã xuất hiện tại miền Tây Nhật Bản và được dự báo tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ trên sông và gió mạnh tại Okinawa, quần đảo Amami. Hàng trăm nghìn người ở các tỉnh như Yamaguchi và Fukuoka được khuyến cáo sơ tán. Mưa bão cũng có thể làm gián đoạn giao thông, hoạt động sản xuất và một số cuộc huấn luyện quân sự tại Nhật Bản. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Lắk chuyển từ chiều rộng năng suất sang chiều sâu chất lượng sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về đánh thức bản sắc bản làng trong phát triển du lịch nông thôn tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu gần một nửa diện tích cà phê Arabica của cả nước, đóng góp khoảng 75% sản lượng Arabica khu vực phía Bắc, tỉnh Sơn La đang từng bước khẳng định vị thế là thủ phủ Arabica của Việt Nam. Từ những đồi cà phê ở độ cao trên 1.000 mét, Arabica Sơn La đã hiện diện tại nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hành trình phát triển của Arabica Sơn La, vùng đất đang được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm cà phê chất lượng cao của Việt Nam.
3: Trong nhiều năm qua, Sơn La đã khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất Arabica lớn nhất Việt Nam. Đến năm 2026, toàn tỉnh có gần 34.000 hectare cà phê, sản lượng năm 2025 đạt hơn 40.000 tấn. Trong đó khoảng 1.120 hectare được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản. Ngành hàng cà phê cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Sơn La đạt hơn 112 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc và đang tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Dương Gia Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, sau nhiều thập kỷ phát triển, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành kết luận số 607 xác định Arabica Sơn La là ngành hàng nông sản chủ lực có giá trị kinh tế cao, hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia và đẩy mạnh xuất khẩu.
4: Có thể nói cà phê đã mang lại một cái niềm tin, niềm hy vọng, mang lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc về một tương lai tươi sáng ấm.

0: khí hậu và trực tiếp hợp tác với vùng cà phê Kona, Hawaii, Hoa Kỳ. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển cho rằng Arabica Sơn La sở hữu nhiều điều kiện mà không phải vùng trồng nào trên thế giới cũng có được. Đó là nền đất đỏ ferrarit, giàu khoáng chất, độ cao phổ biến từ 700 đến 1.200 mét, cùng hệ thống địa hình chia cắt, tạo nên hàng trăm vi khí hậu khác nhau. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn giúp trái cà phê chín chậm, tích lũy hương vị tốt hơn.
1: Trong quá trình nghiên cứu thì tôi đã đi vấn đề cà phê cũng rất là nhiều nước, từ Costa Rica, rồi Brazil, rồi Mexico, rồi các vùng khác nhau, rồi sang Ả Rập, rất nhiều chuyện. Đấy, vì quá trình biến đổi khí hậu đi rất nhiều nước, và ở Việt Nam cũng đi rất nhiều nơi với cà phê. Thì tôi nhận ra một cái điều rằng là chúng ta có một nguồn tài nguyên là vô cùng giàu có, mà nguyên liệu của chính chúng ta. Đấy, cho nên là cái chuyện đó thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển.
0: Theo các dự báo khí hậu, đến năm 2050, diện tích phù hợp để trồng Arabica tại nhiều quốc gia sẽ tiếp tục thu hẹp. Điều này đồng nghĩa những vùng có độ cao lớn và nền nhiệt độ ổn định như Sơn La sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê thế giới. Từ việc tạo ra nguồn thu lớn, cây cà phê còn góp phần thay đổi đời sống của hàng chục nghìn hộ dân vùng cao, trở thành động lực xây dựng nông thôn mới. Bà Cầm Thị Mòn, Giám đốc Hợp tác xã Aratay Coffee, tỉnh Sơn La chia sẻ, trước đây người dân chủ yếu bán cà phê xô với giá khoảng 8-9.000 đồng 1 kg. Sau khi hợp tác xã được thành lập, các thành viên được hướng dẫn quy trình canh tác, sơ chế, chế biến và xây dựng thương hiệu, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Hiện hợp tác xã liên kết sản xuất khoảng 70 hectare với 14 thành viên, thu nhập bình quân đạt 45-50 triệu đồng một người một năm. Bà Cầm Thị Mòn nói:
2: trước kia thì bà con hái cà phê xô, nhưng mà bây giờ thì bà con cũng biết hái cái quả cà phê chín trọn 100% để giữ được cái chất lượng quả cà phê, tạo ra được cái hương hoa quả chín mọng của quả cà phê. Cái giá cả thì hiện tại thì cũng rất là ổn định với bà con.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một loại cây được đưa lên vùng đất Tây Bắc và phát triển sang nhiều loại cây trồng khác, cà phê Arabica ngày nay đã trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp quan trọng của tỉnh Sơn La. Những đồi cà phê xanh mướt trải dài trên các sườn núi không chỉ tạo nên một vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho hàng chục nghìn hộ dân.
4: Thế nhưng, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ nếu địa phương muốn bước qua vai trò của một vùng nguyên liệu để trở thành thương hiệu cà phê đặc sản mang tầm quốc tế.
0: Theo ông Vũ Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La, nếu trước đây khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả, sản lượng và tiến độ giao hàng, thì hiện nay những tiêu chí như truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi sản xuất, canh tác bền vững đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Nhiều khách hàng quốc tế không chỉ đánh giá sản phẩm qua mẫu thử mà còn trực tiếp đến vùng nguyên liệu, khảo sát quy trình sản xuất, kiểm tra điều kiện canh tác và gặp gỡ người nông dân. Điều đó cho thấy lợi thế cạnh tranh của cà phê đặc sản không còn nằm ở sản lượng hay giá bán, mà ở khả năng tạo ra sự khác biệt và niềm tin đối với người tiêu dùng. Ông Vũ Việt Thắng nhấn mạnh.
5: Rất là nhiều những khách hàng khi mà họ tới Sơn La, họ mang theo cả những cái tiến sĩ về sinh học để họ đi kiểm tra vườn ở tại Sơn La. Thì có nghĩa là họ yêu cầu cái sự canh tác bền vững của bà con nông dân tại Sơn La, cái sự minh bạch về chuỗi trong hệ sinh thái trồng cho đến thu mua, chế biến, bảo quản và xuất khẩu.
0: Ở phân khúc cà phê đặc sản, câu chuyện thương hiệu thậm chí trở thành yếu tố quan trọng không kém chất lượng hạt cà phê. Theo bà Hoàng Thị Hường, giám đốc công ty trách nhiệm Quicacha, người tiêu dùng hiện đại không chỉ mua một loại đồ uống mà còn muốn hiểu về vùng đất, con người và văn hóa đã tạo nên sản phẩm đó. Những tiêu chuẩn kỹ thuật như truy xuất nguồn gốc hay canh tác bền vững rồi sẽ trở thành điều kiện cần mà nhiều vùng cà phê đều có thể đáp ứng. Nhưng bản sắc văn hóa và câu chuyện vùng đất mới là điều kiện đủ để tạo nên sự khác biệt.
6: Chúng ta có thể có giống giống nhau ạ. Chúng ta có thể có phương thức sản xuất giống nhau ạ. Nhưng chúng ta không thể có một vùng đất giống nhau ạ. Là văn hóa, là con người, là cái cách thức con người sinh sống với vùng đất đấy như thế nào, là tri thức bản địa. Và cái việc mà để thúc đẩy cái sản phẩm cà phê Sơn La đến các cái quán cà phê đặc sản hay đến với người tiêu dùng, thực chất đó chính là quá trình để chúng ta giới thiệu văn hóa, bản sắc, con người Sơn La.
0: Theo bà Hường, chính cộng đồng người Thái và các dân tộc bản địa mới là những chủ thể góp phần tạo nên bản sắc riêng cho cà phê Arabica Sơn La. Những tri thức bản địa về canh tác, cách ứng xử với thiên nhiên và văn hóa cộng đồng chính là phần giá trị mà không một vùng cà phê nào có thể sao chép. Dẫu vậy,

0: khoảng cách giữa tiềm năng và thương hiệu vẫn còn khá lớn. Một trong những hạn chế đáng chú ý hiện nay là chất lượng vùng nguyên liệu chưa thực sự đồng đều. Tình trạng thu hoạch sớm do lo ngại mất trộm vẫn diễn ra ở nhiều nơi, dẫn tới tỷ lệ quả xanh cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt cà phê. Nhận diện rõ những thách thức đó, Sơn La đang chuyển trọng tâm phát triển từ mở rộng diện tích sang nâng cao chất lượng, đẩy mạnh liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu. Hiện địa phương đã hình thành nhiều vùng sản xuất đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp 4C, UTZ, phát triển hơn 1.120 ha cà phê đặc sản, đồng thời thúc đẩy các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và các đơn vị nghiên cứu. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
1: Sơn La rất chú trọng để xây dựng các vùng trồng ứng dụng khoa học công nghệ, và Sơn La cũng rất chú trọng đó là sự liên kết phát triển mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp với các hộ dân, hợp tác xã để tạo thành một chuỗi liên kết sản xuất cho cà phê bền vững và tiến tới là cà phê ứng dụng khoa học công nghệ và cà phê chất lượng cao.
0: Từ một vùng sản xuất nguyên liệu, Arabica Sơn La đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi của những vùng cà phê đặc sản có giá trị cao trên thế giới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều địa phương cần không chỉ là những mùa vụ năng suất hay các hợp đồng xuất khẩu lớn hơn, mà còn là khả năng xây dựng một hệ sinh thái cà phê đặc sản thực sự đồng bộ, nơi chất lượng, văn hóa, con người và thương hiệu cùng tạo nên giá trị.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng như Sơn La, để phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đang chuyển dần từ tư duy mở rộng diện tích sang nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị đất đai, cùng với việc hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và chuẩn bị quỹ đất thu hút doanh nghiệp lớn, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Ghi nhận của Hương Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Cũng trong ngày hôm nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị ra quyết định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Sau một ngày, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy tổ chức đã khép lại thành công rực rỡ. Hội thi góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những chuyển biến tích cực của ngành nông nghiệp tỉnh khi chuyển từ sản xuất theo số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 25 tháng 6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến 34 tỉnh, thành phố và 7 quân khu trên cả nước. Tại điểm cầu Gia Lai, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia và trong nước. Kết quả, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, gồm 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 768 hài cốt tại Campuchia, đồng thời phát hiện 3 mộ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Cùng với công tác tìm kiếm, việc xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, hơn 15.400 mộ liệt sĩ đã được lấy mẫu, trên 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu nhận. Trong đó có hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tại Gia Lai, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ hiệu quả. Theo hồ sơ quản lý, toàn tỉnh có hơn 54.400 liệt sĩ, đã quy tập được trên 31.000 hài cốt liệt sĩ. Hiện tỉnh quản lý 119 nghĩa trang liệt sĩ với gần 42.000 phần mộ, trong đó có gần 12.000 mộ chưa xác định được danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm

0: thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5. Sau tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Nổi bật là tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, triển khai đồng bộ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt đến 135 ban chỉ huy quân sự cấp xã. Cùng với đó, các đơn vị đã hỗ trợ xóa 79 nhà tạm, nhà dột nát, tổ chức bàn giao truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị với các địa phương của Lào và Campuchia. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận biểu dương những kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu thời gian tới tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, làm tốt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh công tác chính sách, đối ngoại quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trong mọi tình huống. Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện các đột phá về nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xây dựng lực lượng vũ trang tinh gọn mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày diễn ra hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức đã khép lại thành công rực rỡ. Hội thi góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham dự hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi và 20 thí sinh tiêu biểu được chọn từ hội thi cấp cơ sở. Phản ánh của phóng viên Đức Hải, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: 20 thí sinh lần lượt trải qua hai phần thi gồm phần thi thuyết trình chuyên đề có thời gian 20 phút và phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Bám sát chủ đề của hội thi, các thí sinh đã lựa chọn và chuẩn bị kỹ lưỡng những chuyên đề theo quan điểm định hướng mục tiêu lớn mà nghị quyết đại hội 14 của Đảng đã đề ra về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, công tác cán bộ, tinh thần tự chủ chiến lược, đột phá khoa học công nghệ, phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam hay quan điểm dân là gốc. Cùng với đó, các thí sinh đã bám sát 4 khâu đột phá và 5 trụ cột tăng trưởng trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và có sự liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan đơn vị và trên từng lĩnh vực công tác. Thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, Đảng ủy xã Lơ Bang tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Là đại hội 14 của Đảng thì đã khẳng định công tác cán bộ là công tác then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì đất nước đang khẩn trương đẩy mạnh việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Và để hiện thực hóa được cái mong muốn đó thì chúng ta cần thiết phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ đảm bảo về năng lực, phẩm chất, trình độ và uy tín. Chính vì lý do đó thì tôi lựa chọn chuyên đề này để báo cáo. Và thông qua chuyên đề này thì tôi muốn truyền tải đến các cấp ủy trong giai đoạn hiện nay để mà đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, ngày càng lớn thì các cấp ủy cần phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như là có một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và kỷ luật kỷ cương.
0: Thí sinh Vũ Công Luận, Đảng ủy xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai bày tỏ.
3: Đến với hội thi ngày hôm nay, tôi giới thiệu chuyên đề bước phát triển đột phá về tư duy văn hóa của Đảng. Thông qua nội dung chuyên đề, tôi truyền tải đến thông điệp là về việc phát triển văn hóa và con người Việt Nam. đạt văn

0: quá ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội. Đối với xã Dừa Thai, nơi địa phương có hơn 63% dân số là người đồng bào dân tộc, thì việc phát huy giá trị văn hóa có nghĩa hết sức quan trọng. Theo đó thì mỗi cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang xã thì cần trở thành một sứ giả văn hóa, đưa văn hóa truyền thống gắn với việc phát triển du lịch, kinh tế, xã hội.
1: Thí sinh Huỳnh Thị Tuyết, Đảng ủy phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, chia sẻ cảm xúc của mình.
2: Bản thân là một tuyên truyền viên cũng như là một thành viên của tổ công tác 35 thì sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc phát huy giá trị văn hóa cũng như là phản bác các cái thông tin xấu độc trên không gian mạng để từ đó mà góp phần phát triển cái nền văn hóa của địa phương ngày càng bền vững và lâu dài, thực hiện các cái hệ giá trị nền tảng của theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 đã đề ra, đó là cái hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực văn hóa con người Việt Nam.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về một nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Việc đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên truyền miệng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực giúp đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, đồng thời phát hiện tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nhằm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong kỷ nguyên phồn vinh của dân tộc Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, trưởng ban giám khảo cho biết.
3: 20 thí sinh tham dự vòng thi chung khảo, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 đều được

0: Kết thúc hội thi, thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo của Đảng ủy xã Cơ Bang đã xuất sắc giành giải nhất. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 3 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích. Qua hội thi đã khẳng định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với cơ sở một cách kịp thời, chính xác và hiệu quả. Nối tiếp chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng 25 tháng 6, tại khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhân Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác với các ngân hàng và hướng dẫn thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 khu vực miền Trung. Tham gia tập huấn có lãnh đạo, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh miền Trung phụ trách công tác nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, hoạt động ủy thác với các ngân hàng và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, cùng các chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường là trưởng cụm thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Từ ngày 24 đến 26 tháng 6, các đại biểu được hướng dẫn triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, góp ý bộ công cụ theo dõi đánh giá kết quả thực hiện đề án, đồng thời cập nhật các cơ chế chính sách mới về tín dụng chính sách xã hội, nghiệp vụ ủy thác cho vay, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ủy thác và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng như nghiệp vụ cho vay qua tổ vay vốn Agribank. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội trong quản lý nguồn vốn ủy thác, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế khởi nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách về nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.
1: Trường Đại học Quy Nhơn QNU vừa có buổi làm việc cùng đại diện công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo, thực tập và tuyển dụng sinh viên. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục gắn liền với thực tiễn, đồng thời giải quyết bài toán nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hạ tầng giao thông hiện nay. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và thống nhất định hướng phối hợp triển khai đa dạng các chương trình đào tạo, bao gồm đào tạo thường xuyên và đào tạo từ xa, chương trình học liên thông và văn bằng 2, các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngắn hạn sát với thực tế và sự phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Đặc biệt, mô hình học kỳ doanh nghiệp tiếp tục được hai đơn vị xác định là mũi nhọn chính trong chương trình hợp tác. Chương trình này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được thực tập trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của tập đoàn Đèo Cả. Qua đó, sinh viên không chỉ được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp vững vàng mà còn mở rộng cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Sự kiện hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững. Việc gắn kết chặt chẽ giữa học tập và thực tiễn nghề nghiệp này không chỉ giúp Trường Đại học Quy Nhơn tối ưu hóa chất lượng đầu ra mà còn giúp tập đoàn Đèo Cả chủ động đón đầu nguồn nhân lực trẻ năng động và giàu tiềm năng trong ngành hạ tầng giao thông.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1116 ngày 22 tháng 6 năm 2026 sửa đổi bổ sung quyết định số 1579 ngày 13 tháng 10 năm 2020 về duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Trong đó, quyết định số 1116 sửa đổi bổ sung một số điểm tại khoản 211 điều 1 về một số mục tiêu của chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc. Cụ thể,

0: 10, tỉnh thành phố có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa đạt 100% vào năm 2030.
1: Sáng ngày 25 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao và lắp đặt hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động do Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng đã tài trợ hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động cho bệnh viện. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng xét nghiệm, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chẩn đoán, theo dõi và điều trị người bệnh. Hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu tự động được trang bị công nghệ hiện đại, giúp rút ngắn thời gian thực hiện xét nghiệm, tăng độ chính xác, giảm áp lực công việc cho nhân viên y tế và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tài trợ đã thực hiện nghi thức bàn giao thiết bị cho bệnh viện. Ngay sau đó thì các chuyên gia kỹ thuật tiến hành lắp đặt, hướng dẫn vận hành nhằm đưa hệ thống vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cam kết quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả hệ thống máy được tài trợ, bảo đảm đúng mục đích, phát huy tối đa giá trị đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
0: Theo phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026, tỉnh dự kiến bố trí lại 3.604 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn tổ dân phố thực hiện việc sắp xếp trong tổng số 6.364 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn tổ dân phố này. Điều này đồng nghĩa với việc 2.760 người sẽ vô dư. Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ xây dựng phương án bố trí phù hợp, ưu tiên sắp xếp những người có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu tiếp tục đảm nhiệm các chức danh còn thiếu tại cơ sở. Trường hợp không thể bố trí hoặc theo nguyện vọng cá nhân sẽ xem xét giải quyết chế độ theo nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
1: Thực hiện phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau và cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch ba an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tuy Phước Đông vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho bà Lê Thị Xuân, trú thôn Mỹ Cang, xã Tuy Phước Đông, thuộc diện phụ nữ khuyết tật nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Theo đó, gia đình bà Lê Thị Xuân được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới, nguồn kinh phí hỗ trợ do Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2, quân khu 7 tài trợ. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia của cộng đồng, góp phần hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống từng bước vươn lên, đồng thời chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ứng dụng công nghệ trong canh tác đến xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nông nghiệp Gia Lai đang từng bước chuyển từ sản xuất theo số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Phóng viên Xuân Trang có bài ghi nhận những chuyển động tích cực này qua phóng sự đầu tư công nghệ, chuẩn hóa sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dù những ngày nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích cây trồng không đảm bảo nguồn nước tưới, thì vườn dưa lưới rộng 1.800 m² của bà Từ Thị Hiền ở xã Chư Bả vẫn xanh tốt trong hệ thống nhà màng khép kín. Từ tưới nước đến cung cấp dinh dưỡng đều được vận hành.

0: truy xuất toàn bộ quá trình sản xuất. Theo anh Trơ Châm Khoan, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tamba Gia Lai, việc áp dụng canh tác theo mô hình sản xuất hữu cơ không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng hạt cà phê mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của người lao động, duy trì hệ sinh thái canh tác bền vững. Anh Trơ Châm Khoan chia sẻ.
1: Để mà đảm bảo được các cái tiêu chí hữu cơ thì phải sản xuất không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chúng ta cũng phải cắt vùng đệm tối thiểu là 10 mét, cây chế bóng là phải đảm bảo 20% trên diện tích cây trong một lô. Công nhân làm ở trên vườn hữu cơ, mình thấy cái được là cái thứ nhất là đảm bảo cái sức khỏe cho người mà canh tác trực tiếp và đa dạng hệ sinh thái vi sinh vật trong vườn cây.
0: Sau nhiều năm đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và chuẩn hóa quy trình sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tamba hiện phát triển hơn 150 hectare cà phê theo hướng chất lượng cao. Trong đó trên 30 hectare đạt các chứng nhận quốc tế như Organic và Rainforest Alliance. Từ định hướng tập trung vào cà phê hữu cơ và cà phê đặc sản, doanh nghiệp đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên gồm 90 tấn cà phê sang thị trường Nhật Bản, mở thêm cơ hội để cà phê Gia Lai tiếp cận các phân khúc giá trị cao. Cùng với nỗ lực của người dân và doanh nghiệp, địa phương cũng đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để mạnh liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Bả cho biết.
2: Trên cơ sở cái định hướng cũng như là cái kế hoạch của tỉnh thì xã sẽ có những cái kế hoạch chi tiết. Đấy, trong đó là có việc là liên kết với doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, tổ chức các cái cho người dân đi tham quan các mô hình ứng dụng thực tế để làm sao mà người nông dân được đào tạo và có kiến thức về sản xuất. Thứ nhất là kiểm soát được cái thuốc mình sử dụng, rồi cái lượng nước tưới mình cũng kiểm soát được. Và từ đó thì cái chất lượng sản phẩm thì nó lên. Đó chính là cái ứng dụng công nghệ cao trong cái quá trình sản xuất của mình.
0: Khoa học công nghệ và chuẩn hóa sản xuất đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao giá trị nông sản Gia Lai. Hiện toàn tỉnh có hơn 108.000 hectare cà phê, trong đó trên 56.000 hectare được sản xuất theo các tiêu chuẩn 4C, Rainforest Alliance và hữu cơ. Từ chuẩn hóa vùng nguyên liệu đến tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước, nông nghiệp Gia Lai đang từng bước chuyển từ tư duy chạy theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Đây cũng là nền tảng để nông sản địa phương vươn sâu hơn vào những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, khẳng định vị thế bằng chất lượng và sự phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những chuyển biến tích cực của ngành nông nghiệp tỉnh khi chuyển từ sản xuất theo số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 25 ngày 26 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, khu vực phường Pleiku và vùng lân cận. Mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét.
4: Thông tin quảng cáo.

một vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vape S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Talk Show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yo.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 6, tức ngày 12 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: vào vận hành.
1: Theo nghị quyết, hai cơ sở tại Ninh Bình được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính ngay từ khi được cấp phép hoạt động, được thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hợp đồng chung với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, đồng thời được chuyển người bệnh và mẫu bệnh phẩm trực tiếp giữa hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm chi phí đào tạo, đưa đón, thuê nhà và hỗ trợ thu nhập tăng thêm. Mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ, 12.200.000 đồng một tháng đối với điều dưỡng và 11.600.000 đồng đối với các vị trí khác. Các chính sách hỗ trợ đã áp dụng cho đến khi hai cơ sở tự đảm bảo chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi ký ban hành đến hết ngày 31/12/2028.
0: Thưa quý vị, hôm nay cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Còn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động. Việc cơ sở 2 của hai bệnh viện đứng đầu về nội khoa và ngoại khoa đi vào vận hành, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi đi khám chữa bệnh. Phóng viên Văn Hải thông tin.
2: Chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám từ ngày 26 tháng 6, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai triển khai 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng mũi nhọn. Bệnh viện cử hơn 1.200 nhân viên y tế luân phiên từ cơ sở 1 về cơ sở 2. Trong đó, 1/3 là bác sĩ, hầu hết là bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa 2 và đều có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm. Riêng tại khoa khám bệnh, có 100 bác sĩ và 200 điều dưỡng thực hiện cả khám bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mua trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện để khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người tại cơ sở 2. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đang triển khai y tế thông minh kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
3: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt. Và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
2: Phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng chính thức đưa vào khai thác đôi tàu mang số hiệu PL1, PL2 tuyến Hà Nội-Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên y tế trở về nhà ngay trong ngày. Cùng có cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 cũng sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định hiện công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa cơ sở 2 vào hoạt động ngay khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
4: Nếu như chúng tôi triển khai đồng thời 1.000 giường ngay thì sẽ không hết công suất, như vậy thì nó sẽ lãng phí rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi xin triển khai 300 giường, thì sau đó thì theo cái diễn biến thì chúng tôi đẩy tăng lên. Nhưng mà nếu như không thì cũng sau 2 năm là phun giường.
0: Thực hiện tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chiều qua tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hội nghị thể hiện quyết tâm của Đắk Lắk trong việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang đồng hành phục vụ doanh nghiệp, coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhóm phóng viên Công Bắc và Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
5: Hội nghị đã tiếp nhận 101 kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Các ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nêu ý kiến.
6: Cái khó lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn. Do thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng có phần lúng túng trong việc cấp phép, quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp với làm du lịch. Doanh nghiệp làm thật, tâm huyết thì sợ vướng sai phạm, kiến nghị thúc đẩy, ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh.
5: Trả lời các ý kiến kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Tinh thần xuyên suốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh là chuyển mạnh từ

0: tư duy hành chính sang tư duy phục vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
1: Kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường đổi mới phương thức đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc giải quyết triệt để, nhanh chóng các kiến nghị được gửi đến.
2: Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động tìm hiểu, rồi tuân thủ chặt chẽ những quy định pháp luật, đổi mới tư duy kinh doanh, tận dụng những chính sách ưu tiên, các cái chính sách đã nêu trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân á, để phát triển doanh nghiệp.
3: Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn với tỷ lệ đồng thuận rất cao của người dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị, tương tự giảm 55,6%.
4: Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, toàn tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến tại hơn 4.000 thôn tổ dân phố với gần 974.000 hộ gia đình tham gia. Trong đó hơn 915.000 cử tri đại diện hộ gia đình góp ý, có trên 900.000 người đồng ý với phương án sắp xếp đạt 98,73%. Cùng với đó, Thanh Hóa hoàn thành phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 35 xã phường loại 1, 88 xã phường loại 2 và 43 xã loại 3. Tỉnh cũng đã thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó Thanh Hóa đạt 81,5 điểm, vượt ngưỡng để được xếp loại 1. Việc hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố và phân loại đơn vị hành chính được đánh giá là bước quan trọng trong quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
3: Thành phố Hải Phòng sẽ tái khởi động tuyến phố đi bộ tại khu vực quảng trường, nhà hát và giải trung tâm thành phố nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy thương mại dịch vụ, quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng và phát triển kinh tế đêm. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Theo kế hoạch, tuyến phố đi bộ được tổ chức định kỳ từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Không gian phố đi bộ bao gồm khu vực quảng trường, nhà hát thành phố Hải Phòng, đài phun nước cùng các đoạn đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng và các tuyến phố phụ cận. Chương trình được thí điểm trong thời gian 6 tháng trước khi tổng kết đánh giá để triển khai lâu dài. Điểm nhấn của phố đi bộ là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thương mại được bố trí theo từng không gian. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, sau giai đoạn thí điểm 6 tháng, thành phố sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để hoàn thiện đề án phát triển kinh tế đêm bền vững.
6: Việc khởi động lại phố đi bộ tại khu vực nhà thành phố, giải vườn hoa trung tâm và các tuyến phố phụ cận này không chỉ góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế ban đêm của thành phố Hải Phòng mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vui chơi giải trí cho người dân và du khách để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ du lịch và nâng cao cái hình ảnh đô thị trung tâm theo hướng hiện đại và văn minh.
5: Việc tái khởi động tuyến phố đi bộ thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng một sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển kinh tế đêm theo hướng bài bản lâu dài, đồng thời tạo thêm không gian văn hóa, giải trí cho người dân và du khách.
3: Cũng tại Hải Phòng, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An sẽ khởi công xây dựng khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng phường Tứ Minh. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, có quy mô 4,28 ha, gồm 7 tòa nhà cao tầng và khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 1.074 nhà ở cho thuê. Thưa quý vị, giữa cái nắng gay gắt của vùng biên Nghệ An, trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Chi Lễ, hàng chục công nhân vẫn miệt mài thi công để kịp tiến độ, vượt qua thời tiết khắc nghiệt, công trình đang dần hình thành, mang theo kỳ vọng về một ngôi trường học tập khang trang cho học sinh vùng cao biên giới. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
7: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Chi Lễ rộng 6,5 ha, nằm trên địa bàn bản Na Niếng, xã Chi Lễ, được thiết kế với 31 phòng học, nhà đa năng, nhà ăn và ký túc xá đồng bộ, đáp ứng quy mô 1.240 học sinh. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhưng nhà thầu đã huy động mọi nguồn lực, máy móc thiết bị. Các tổ đội tập trung tăng ca tăng kiếp, làm ngày làm đêm. Anh Vi Văn Tiến, công nhân làm việc tại công trình cho biết.
8: Qua 2-3 ngày thì quá nóng nắng, cảnh nghiệm công nhân của ta làm việc mấy ngày, cố gắng làm việc công nhân của anh em công nhân của ta tăng ca đêm cùng làm tăng 9 giờ hoặc là 11 giờ.
7: Anh Hồ

0: Vân Lý, công ty cổ phần Tây An, chỉ huy trưởng công trình thi công hạng mục nhà nội trú cho biết.
1: Tiến là đến 30 tháng 6 sẽ hoàn thành phần số và chuyển đang bắt đầu giai đoạn hoàn thiện. Sẽ cố gắng hoàn thiện theo tiến độ cam kết là 30 tháng 8. Để đảm bảo được cái tiến độ thì nhà thầu là huy động mọi nguồn lực máy móc thiết bị, các tổ đội cũng tập trung tăng ca tăng kíp. Hầu như là đến mùa cũng có các tổ đội tăng ca đấy.
0: Ông Lữ Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ cho biết, Tri Lễ là xã biên giới, dự án trường liên cấp có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội học tập, phát triển đối với con em địa phương.
2: Và đối với cơ sở vật chất được nhà nước chăm lo đầy đủ, từ ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt vui chơi thể thao, ngoài về học về văn hóa, các em còn được học sinh hoạt sống trong môi trường lành mạnh, nâng cao cái thể chất thể lực của các em.
0: Với sự nỗ lực của đơn vị thi công, ngôi trường khang trang sẽ kịp hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng chào đón năm học mới 2026-2027.
3: Theo báo cáo về chuẩn bị năm học mới 2026-2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học vừa qua các địa phương đã tuyển dụng được khoảng 15.000 giáo viên các cấp học, nhưng cũng còn nhiều địa phương chưa tuyển hết chỉ tiêu theo biên chế được giao. Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các môn học so với quy định. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
4: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay 34 tỉnh, thành phố đã xây dựng và công bố phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập, khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh. Về đội ngũ giáo viên, trong năm học vừa qua, mặc dù các địa phương đã tích cực tuyển dụng, nhưng tính đến tháng 5 năm nay, vẫn còn khoảng 46.000 biên chế đã được giao nhưng chưa tuyển dụng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
5: Cũng lý do vừa rồi thì trong quá trình chuyển giao thì cũng có địa phương lúng túng trong việc thẩm quyền như nào, thì sau đó thì Bộ cũng đã hướng dẫn rất là rõ. Nghị quyết 248 của Quốc hội đã nói rõ là Sở Đào tạo là sẽ tổ chức cái tuyển dụng này tập trung, chứ không có phân cấp xuống các xã. Và một số địa phương cũng đang được tiến hành trong thời gian tới để làm sao mà trước hết ta sử dụng hết cái đội ngũ giáo viên để đảm bảo chất lượng. Thì bên cạnh đó thì số liệu thống kê thì cả nước còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các cấp. Có thể trong thời gian tới thì trung phổ thông khi mở rộng ra thì cũng sẽ thiếu tiếp.
4: Đối với cơ sở vật chất, vẫn còn tình trạng thiếu phòng học, đặc biệt là tại các địa bàn đông dân cư và vùng khó khăn. Về tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, trong số 108 trường giai đoạn 1 đã có 1 trường khánh thành, 25 trường đang hoàn thiện nội thất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các địa phương đang phấn đấu hoàn thành 100% các trường này để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.
3: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, gây gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 trên nhiều vùng biển.

Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và tái khẳng định cam kết với Hiến chương Liên Hợp Quốc để giải quyết các vấn đề toàn cầu như xung đột, nghèo đói và biến đổi khí hậu. Phát biểu tại diễn đàn Jeju vì hòa bình và thịnh vượng lần thứ 21 ở Hàn Quốc, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về vai trò suy giảm của các thể chế đa phương, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể phát triển nếu đứng ngoài hợp tác quốc tế. Tại diễn đàn, các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi và cựu Tổng thống Senegal Macky Sall đều cho rằng cải tổ Liên Hợp Quốc là yêu cầu cấp bách để thích ứng với bối cảnh địa chính trị mới. Cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc tối qua vừa phải thông báo dừng chiến dịch giải cứu hơn 600 tàu hàng cùng 11.000

0: IMO hôm 23 tháng 6 vừa khởi động chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng khoảng 11.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do eo biển Hormuz bị đóng bởi xung đột. Đầu giờ chiều qua, Oman thông báo đã phối hợp với IMO chỉ định một tuyến lưu thông riêng dành cho các tàu đi qua eo biển Hormuz. Lộ trình lưu thông này nằm sát bờ biển của Oman và khác biệt hoàn toàn so với lộ trình di chuyển mà Iran chỉ định và công bố trước đó. Ngay lập tức chiều qua, Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố phản đối việc Oman chỉ định lộ trình di chuyển mới qua eo biển Hormuz. Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, bất kỳ lộ trình lưu thông nào qua eo biển Hormuz mà không phải do Iran chỉ định đều không thể chấp nhận được. Các tàu đi theo lộ trình mới không phải của Iran đều đối mặt với rủi ro an ninh rất cao.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Venezuela sau trận động đất kép xảy ra vào tối ngày 24 tháng 6 ở phía bắc nước này, đồng thời huy động các đội cứu trợ khẩn cấp để ứng phó hậu quả. Nhiều quốc gia như Hà Lan và Iran đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, trong đó Hà Lan thông báo cử đội cứu hộ và gói viện trợ 2 triệu euro. Trong khi đó, Cuba huy động đội ngũ y tế đang làm việc tại Venezuela tham gia công tác cứu hộ và chăm sóc các nạn nhân. Phóng viên thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân Venezuela trước những mất mát do động đất gây ra. Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Cuba đang công tác tại Venezuela đã được triển khai ngay lập tức để phối hợp điều trị người bị thương và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cũng gửi lời chia sẻ tới chính phủ và người dân Venezuela, đồng thời cho biết toàn bộ lực lượng y tế Cuba tại nước này đã được huy động để tham gia cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ cho người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Theo giới chức Venezuela, hai trận động đất xảy ra liên tiếp ngày 24 tháng 6 đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ và Liên Hợp Quốc, cũng đã cam kết hỗ trợ cho Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.
1: Cục chính quyền địa phương Thái Lan dự kiến chấm lại toàn bộ 480.000 bài thi công chức sau khi phát hiện nghi án gian lận liên quan đến hàng tỷ bạt tiền hối lộ. Việc chấm lại sẽ được thực hiện bằng công nghệ và có sự giám sát của báo chí. Cuộc điều tra được triển khai sau khi có khoảng 10 người bị bắt vì sửa bài thi cho các thí sinh, bị nghi đã chi từ 350.000 đến 800.000 bạt để đảm bảo trúng tuyển. Nhà chức trách cho biết khoảng 3.000 bài thi có thể bị làm giả, với tổng số tiền hối lộ ước tính lên tới 4,5 tỷ bạt. Giới chức Thái Lan cam kết hoàn tất điều tra trong 7 đến 10 ngày tới. Những trường hợp gian lận sẽ bị xem xét hủy kết quả tuyển dụng, trong khi quyền lợi của các thí sinh trung thực vẫn được đảm bảo. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Nhật ký World Cup 2026.

Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay diễn ra lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 tại bảng E. Kết quả đội tuyển Đức bất ngờ để thua Ecuador với tỷ số 1-2. Kết quả này giúp cho

0: Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
8: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chúng tôi có phóng sự hiệu quả sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp.
0: Tiếp đó trong mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật là nội dung phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm chính trị sư đoàn 355 quân khu 2 về các biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đơn vị.
1: Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống khoa triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị 28 tháng 6 năm 1956, 28 tháng 6 năm 2026. Chương trình có phóng sự 70 năm tự hào viết tiếp truyền thống. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều ngày 25 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16 phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Tại buổi lễ, Ủy ban Quốc

0: Phòng An ninh và Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã ký kết các quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2031 với các nội dung trọng tâm: công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quốc phòng an ninh, hoạt động giám sát, khảo sát, công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu, kiến nghị, quyết định các vấn đề quan trọng về quốc phòng an ninh, công tác cán bộ và các hoạt động phối hợp khác. Các quy chế được ký kết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới. Giai đoạn 2026-2031, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Quốc phòng An ninh, Đối ngoại Quốc hội tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập trung hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát, nâng cao chất lượng trao đổi thông tin chiến lược, đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo các vấn đề quốc phòng mới, tăng cường phối hợp trong công tác đối ngoại quốc phòng, công tác cán bộ và các lĩnh vực liên quan. Hai bên phấn đấu xây dựng cơ chế phối hợp ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tối ngày 25 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc và trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 vòng trung khảo. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự phát biểu chỉ đạo và trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Với chủ đề đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ, thành công toàn diện, lan tỏa niềm tin, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 được triển khai đồng bộ từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân, thu hút hơn 19.000 lượt báo cáo viên tham gia. Riêng vòng sơ khảo cấp toàn quân có 162 thí sinh thuộc 57 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng dự thi. Ban tổ chức đánh giá các thí sinh tham gia hội thi có trình độ chuyên môn cao, thành phần đa dạng, nội dung các phần thi được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tư duy sáng tạo và kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình, thuyết phục. Điểm nhấn nổi bật của hội thi năm nay là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức và thi, với việc triển khai nhiều phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và trình chiếu đa phương tiện. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng trong thời đại số. Bên cạnh các nội dung thi, ban tổ chức còn kết hợp cho các thí sinh tham quan di tích lịch sử, nghiên cứu thực tiễn đơn vị, tổ chức các hoạt động tri ân đối tượng chính sách, làm sâu sắc thêm ý nghĩa chính trị của hội thi. Kết thúc hội thi, 100% thí sinh vòng trung khảo đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho một giải đặc biệt, 5 giải nhất, các giải nhì, giải ba, đồng thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, bảo đảm phục vụ hội thi.
0: Chiều ngày 25 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị ban chủ nhiệm cho ý kiến các nội dung quan trọng.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo các văn bản hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân và hội nghị sơ kết nhiệm vụ cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2026. Đến nay, các báo cáo đã được Văn phòng Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo toàn diện, thể hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân. Trên cơ sở báo cáo toàn văn, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã xây dựng báo cáo tóm tắt, phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, thể hiện bằng video clip minh họa. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Văn phòng Tổng cục Chính trị tiếp thu các ý kiến để báo cáo chất lượng cao nhất, cập nhật chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức ngày 24 tháng 6. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nêu bật được những khó khăn bất cập và quan trọng hơn là đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan quân sự địa phương ở tỉnh Đồng Tháp đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy vai trò tham mưu, nâng cao chất lượng phối hợp và khả năng xử lý nhiệm vụ ngay từ cơ sở. Những chuyển biến tích cực từ tỉnh đến phường đang cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình mới, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định địa bàn và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Sau gần một năm thực hiện tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động, bảo đảm tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Từ tỉnh đến cơ sở, bộ máy mới vận hành ngày càng thông suốt, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Là địa phương có địa bàn rộng, dân số đông, việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương đặt ra không ít khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất và phương thức điều hành. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Đồng Tháp đã từng bước vượt qua những trở ngại ban đầu để đưa bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quân sự quốc phòng địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo được kiện toàn theo hướng tinh gọn, thống nhất, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ngày càng chủ động, kịp thời, sát thực tiễn. Một trong những kết quả nổi bật là việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ được triển khai đồng bộ vững chắc. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được duy trì nghiêm túc. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được tổ chức quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, công tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Theo Thiếu tướng Trần Minh Trang, điểm thuận lợi lớn nhất của mô hình mới là giảm các khâu trung gian trong chỉ đạo điều hành. Nhờ đó, các nhiệm vụ quân sự quốc phòng được triển khai nhanh hơn, phát huy tốt vai trò chủ động của cấp cơ sở trong xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng an ninh ngay từ địa bàn.
4: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện để chúng ta rút ngắn khâu trung gian trong chỉ đạo điều hành, nâng cao tính chủ động của cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đồng thời là tăng cường cái khả năng phối hợp xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng an ninh ngay từ địa bàn ở cơ sở. Tuy vẫn còn một số khó khăn trong giai đoạn đầu về tổ chức, nhân lực và cơ chế phối hợp, nhưng nhìn chung là kết quả đạt được sau một năm triển khai đã khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy là đúng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
3: Hiệu quả của mô hình mới được thể hiện rõ nét ở cơ sở. Phường Mỹ Tho, địa bàn trung tâm của tỉnh Đồng Tháp, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường trước đây, có diện tích hơn 6 km2, gồm 36 khu phố với trên 55.000 nhân khẩu. Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Tho cho biết, sau gần một năm vận hành theo mô hình mới, sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị với Ban Chỉ huy quân sự phường ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, việc bố trí cán bộ quân đội chính quy về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự phường đã góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nếu như trước đây, việc trao đổi thông tin và phối hợp xử lý công việc còn qua nhiều khâu, thì nay mọi việc được thực hiện nhanh chóng, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm. Nhờ đó, cấp ủy chính quyền địa phương chủ động hơn trong nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
5: Thì dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và điều hành của Ủy ban nhân phường, thì thời gian vừa qua thì Ban Chỉ huy quân sự của phường đã luôn có sự tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thực hiện tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát theo cái tinh thần nghị định số 03 và nghị định số 02 của Chính phủ. Qua đó đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các cái thời điểm diễn ra các cái sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như là của của địa phương, cũng như là phục vụ tốt trong cái đảm bảo cái an toàn, an ninh trật tự khi có các đoàn khách của Trung ương cũng như là quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn của phường Mỹ Tho, thì góp phần vào cái giữ vững cái ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
3: Thực tế tại cơ sở, những thay đổi từ mô hình mới được cảm nhận rõ hơn cả. Theo Thượng tá Phan Thế Hiểu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Mỹ Tho, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên, trong khi quân số và cơ sở vật chất còn hạn chế. Tuy nhiên, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới, Ban Chỉ huy quân sự phường đã phân công cán bộ phụ trách từng khu phố, tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, chủ động tham mưu kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm vững mạnh, rộng khắp. Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, gắn với thực tiễn địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với công an trong tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác.
6: Với tinh thần quyết tâm chính trị, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn của chi quỹ, ban chỉ huy cũng như là của toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị thì đã phát huy tốt cái vai trò tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân phường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, đạt hiệu quả các cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thì không để bị động. Thì các cái chỉ tiêu về tuyển quân, rồi huấn luyện cũng như là xây dựng lực lượng nhân dân thì luôn đạt và vượt cái nghị quyết kế hoạch đề ra, thì qua đó đã góp phần tăng cường cái tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cái môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương được ổn định.
3: Một điểm đáng chú ý là cùng với nhiệm vụ quốc phòng, lực lượng quân sự cơ sở còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số và nhiều phong trào của địa phương. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang và chính quyền cơ sở. Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng những kết quả đạt được đã cho thấy hiệu quả rõ nét của việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đồng Tháp. Bộ máy được tinh gọn hơn, cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn, khả năng xử lý công việc nhanh hơn và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục được nâng cao. Đó không chỉ là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực cho địa phương phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
7: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, đối với Sư đoàn 355 Quân khu 2, một đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn Tây Bắc với đặc thù đóng quân phân tán nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn chú trọng triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Vậy cụ thể những cách làm hay, sáng tạo đó là gì? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Phan Trọng Hiển, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 355. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa Đại tá Phan Trọng Hiển, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý kỷ luật cho bộ đội đạt hiệu quả thực chất, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp tại Sư đoàn 355 thời gian qua thì đã được thể hiện như thế nào? Đặc biệt là cái việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn bên ngoài quân đội được đơn vị triển khai ra sao ạ?
8: Thời gian vừa qua thì Đảng ủy chỉ huy Sư đoàn đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Đặc biệt hàng năm trong yêu cầu nhiệm vụ thì Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cấp đã có cái nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác chấp hành pháp luật, kỷ luật. Và đồng thời là trong nghị quyết thường kỳ của cấp ủy các cấp cũng có đề xuất chủ trương biện pháp để lãnh đạo cái nhiệm vụ này. Thế từ đó là triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả trong cơ quan đơn vị. Đặc biệt đơn vị đã thực hiện tốt cái công tác giáo dục tuyên truyền quán triệt cho bộ đội có nhận thức sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên của sư đoàn về cái chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Đặc biệt đã phát huy có hiệu quả các hình thức công tác tuyên truyền, nhất là những các mô hình trực quan như băng rôn, khẩu hiệu, rồi pano áp phích, biển bảng, để cho bộ đội nắm được cái hình thức trực quan để xây dựng cái ý thức chấp hành cho nó tốt. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng triển khai sâu rộng và vận dụng linh hoạt các hình thức phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là thông qua cái chương trình phát thanh nội bộ hàng ngày, hàng tuần, cũng như phối hợp với các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát, rồi tòa án, rồi cơ quan điều tra khu vực trên địa bàn đóng quân của từng đơn vị để phối hợp chặt chẽ để liên hệ và mời các đồng chí ở cơ quan tư pháp vào nói chuyện, tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ về nhận thức tốt hơn về pháp luật, kỷ luật. Nhất là khi có những cái văn bản mới của bộ, của cấp trên thì cập nhật để tuyên truyền định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ có nhận thức một cách đúng đắn và xây dựng cái ý thức chấp hành được tốt.
1: Bên cạnh công tác giáo dục nội bộ, sư đoàn 355 còn đóng quân trên địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nơi mà nhận thức pháp luật của người dân đôi khi còn có những cái hạn chế nhất định. Vậy thì đơn vị đã linh hoạt đa dạng hóa các cái hình thức sân khấu hóa cũng như phối hợp với địa phương như thế nào để tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân?
8: Sư đoàn triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền pháp luật bằng hình thức tọa đàm, diễn đàn và sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm như thơ, ca, kịch, hò vè và phóng sự nhằm lôi cuốn đông đảo cán bộ chiến sĩ và quần chúng cũng như nhân dân tham gia, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt trong điều kiện mà đơn vị đóng quân ở nhiều cái vùng có đồng bào dân tộc sinh sống, về cái trình độ, về cái nhận thức về pháp luật, về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước thì có phần nào, còn mức độ thì đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kết nghĩa, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương để tổ chức nhiều cái hoạt động là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trong những đợt hành quân dã ngoại, vận động quần chúng, rồi những đợt thực hiện hoạt động tổng hợp hướng Tây Mùa Khô ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để xây dựng cho bà con có cái nhận thức cơ bản về cái pháp luật và chấp hành nghiêm về pháp luật và quy định của địa phương.
1: Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đòi hỏi phải có phương pháp phù hợp để vượt qua rào cản về ngôn ngữ và phong tục tập quán. Được biết, sư đoàn đã có những cách làm rất hay là phát huy cái vai trò của chính các cái cán bộ chiến sĩ là con em đồng bào dân tộc. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về hiệu quả của giải pháp này?
8: Đơn vị đã bồi dưỡng cái kiến thức pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là những đồng chí cán bộ người dân tộc có chung tiếng nói và hiểu về cái phong tục tập quán của đồng bào, để khi anh em cơ động vào địa bàn thực hiện nhiệm vụ thì kết hợp để tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, kết hợp với tuyên truyền bằng tiếng Kinh và tiếng dân tộc để nói cho bà con nhân dân hiểu về cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, để bà con nhân dân nêu cao cái ý thức chấp hành tốt hơn, đồng thời cũng phát huy được những đồng chí là cán bộ chiến sĩ, con em đồng bào dân tộc ở cái khu vực mà đơn vị thực hiện nhiệm vụ có cái trình độ hiểu biết về cái pháp luật cơ bản, và đặc biệt người con em của đồng bào dân tộc ở tại địa bàn đó thì đưa về tuyên truyền cho bà con, cho người thân, cho gia đình, rồi cho bố, cho mẹ, anh em, bạn bè mình thì bà con sẽ dễ tiếp cận và đồng cảm, chia sẻ và có cái ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phan Trọng Hiển, chủ nhiệm chính trị sư đoàn 355 quân khu 2 đã trả lời phỏng vấn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong suốt chặng đường lịch sử oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị Anh hùng, có một tập thể sư phạm luôn bền bỉ giữ lửa và truyền lửa lý luận, thế giới quan, phương pháp luận, soi đường cho các thế hệ cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch. Đó chính là khoa triết học Mác Lênin. Ngược dòng thời gian 70 năm trước, ngày 28 tháng 6 năm 1956, bài giảng triết học đầu tiên được thực hiện tại trường lý luận chính trị, đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của khoa. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống khoa triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị, phóng viên Phạm An có bài 70 năm tự hào viết tiếp truyền thống. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: 70 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều tên gọi khác nhau theo từng giai đoạn lịch sử, từ tổ triết học, khoa triết học đến tổ triết học thuộc khoa lý luận đường lối, và từ năm 1968 đến nay là khoa triết học Mác Lênin. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị, các thế hệ cán bộ, giảng viên khoa triết học Mác Lênin vẫn luôn kiên định một lời thề: đoàn kết, vượt khó, xây dựng khoa đầu ngành vững mạnh toàn diện.
9: Nội dung lớn thứ nhất đó là học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Nội dung lớn thứ hai đó là giá trị học thuyết hình thái kinh tế xã hội đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Trong đó xác định nội dung trọng.
2: Nhiều người thường nghĩ triết học là thế giới của những khái niệm trừu tượng, những định nghĩa khô khan. Nhưng tại khoa triết học Mác Lênin, định kiến ấy hoàn toàn bị xóa bỏ. Với đối tượng người học là những cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, những người trực tiếp chỉ huy bộ đội. Mỗi giờ học triết học tại đây thực sự là một trải nghiệm về tư duy lãnh đạo. Các giảng viên đã khéo léo mềm hóa những quy luật khách quan, biến những phạm trù kinh điển thành kỹ năng xử lý tình huống thực tế, thành công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị cơ sở. Triết học lúc này giúp người học nhìn xuyên thấu bản chất của mọi hiện tượng chính trị, quân sự phức tạp.
10: Và các đồng chí, hôm nay chúng ta tiến hành họp hội đồng học của khoa để nghiệm thu cái đề tài đánh giá cơ sở của một cái đề tài cấp học viện cho đồng chí giáo viên tại khoa, chính là đồng chí Đặng Văn Khương. Đề tài với tên là tư tưởng.
2: Không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học tại khoa được ví như việc mài sắc vũ khí lý luận, nhưng con số biết nói đã minh chứng cho sức sáng tạo không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ giảng viên của khoa. 4 đề tài cấp nhà nước, 9 đề tài cấp bộ, 11 đề tài cấp ngành và hàng trăm công trình bài báo khoa học uy tín. Đây chính là vũ khí lý luận sắc bén, góp phần cung cấp luận cứu khoa học để xây dựng quân đội về vững mạnh chính trị, làm sáng tỏ những vấn đề mới của quân sự quốc phòng. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đức Long, chủ nhiệm khoa triết học Mác Lênin cho hay.
10: Các ủy chỉ huy khoa chúng tôi đã xác định các cái khâu để mà đột phá trọng tâm vào, đó chính là nâng cao chất lượng bài giảng, nâng cao cái chất lượng nghiên cứu khoa học đấu tranh tư tưởng, gắn vấn đề xây dựng quân đội vững mạnh chính trị, vấn đề bảo vệ Tổ quốc trong cái thời kỳ mới. Và chúng tôi xác định là cùng với đó thì phải là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện bề mặt, cũng như là xây dựng khoa trên tất cả các cái mặt, nhất là đề cao cái tiên phong trong vấn đề mà đấu tranh phản bác quan điểm sai thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng Đảng trong thời kỳ mới.
2: Những nỗ lực của mỗi cán bộ giảng viên khoa triết học Mác Lênin đã mang về những mùa quả ngọt xứng đáng. Khoa được tặng một huân chương chiến công hạng nhì, một huân chương chiến công hạng ba, ba cờ thưởng luân lưu của Bộ Quốc phòng, huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng nhất, nhì, ba, một bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2025, khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận điển hình tiên tiến toàn ngành giáo dục. Đặc biệt, ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm, ngày 26 tháng 3 năm 2026, khoa một lần nữa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 lần thứ hai. Đánh giá về những đóng góp của khoa triết học Mác Lênin, Trung tướng Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị khẳng định, lịch sử 70 năm của khoa luôn là một phần máu thịt gắn liền với dòng chảy 75 năm của học viện. Khoa đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh hôn đúc nên truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, tích cực đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Về những định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Học viện giao nhiệm vụ.
11: Trước hết thì khoa cần bám sát vào đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Khoa phải là đơn vị tiên phong trong xây dựng mô hình học viện thông minh hiện đại, đi đầu trong chuyển đổi số, trong đổi mới phương pháp dạy học. Thứ hai nữa, cần phải tập trung vào cái việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo vừa học vừa chuyên, đạt chuẩn quốc gia và khu vực, gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa lý luận cơ bản với lại là thực tiễn giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận hiện nay. Và thứ ba là cần phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cung cấp những cái luận cứu khoa học sắc bén để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cho học viện về việc là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và đổi mới giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên số.
2: Mạch nguồn truyền thống 70 năm qua chưa bao giờ ngắt quãng nhờ có sự tiếp nối đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Đại úy Bùi Minh Quyết, một giảng viên trẻ của khoa, chia sẻ về khát vọng cống hiến.
12: bản thân mình cũng như các giảng viên trẻ sẽ viết tiếp cái truyền thống hào hùng của khoa bằng cái tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn, khát vọng đổi mới sáng tạo và phải bằng những cái hành động cụ thể. Ví dụ như là tích cực tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao cái phẩm chất, năng lực, trình độ, ứng dụng khoa học công nghệ để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Bên cạnh đó thì phải thường xuyên tận tâm, trách nhiệm trong từng giờ giảng, bài giảng, công phu, nghiêm túc trong từng công trình nghiên cứu khoa học, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch.
2: Trong cuộc chiến không tiếng súng trên không gian mạng và mặt trận tư tưởng hiện nay, những người thầy áo lính của khoa triết học Mác Lênin chính là lực lượng phản ứng nhanh, là lá chắn thép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bằng tư duy biện chứng và lập luận khoa học sắc bén, những người thầy áo lính đã trực tiếp đấu tranh bóc trần những âm mưu diễn biến hòa bình, giữ cho trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội luôn kiên trung vững chắc.

70 năm, một hành trình tự hào viết tiếp truyền thống anh hùng. Những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, lý luận của khoa triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị hôm nay vẫn đang ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, giữ vững bản lĩnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm đưa ngọn đuốc lý luận mãi tỏa sáng, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: vững bước đi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ 6 ngày 26 tháng 6 năm 2026.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Thế hệ mới đang len lỏi vào đời sống giới trẻ dưới nhiều hình thức ngụy trang tinh vi, để lại những hậu quả khôn lường cho cá nhân, gia đình và xã hội. Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ sẽ nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này.
1: Chuyên mục Sức sống hàng Việt với thông tin về việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, phát hiện vi phạm sở hữu trí tuệ.
0: Châu Âu chuẩn bị gì cho NATO phiên bản 3.0 là nội dung của vấn đề quốc tế. Và bây giờ trước khi đến với những nội dung chính như chúng tôi vừa giới thiệu là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương rà soát xử lý 508 văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đảm bảo không để xảy ra khoảng trống pháp lý, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản thuộc phạm vi quản lý. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, đồng thời nghiên cứu áp dụng phương thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.
0: Hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám và điều trị. Giai đoạn đầu, bệnh viện triển khai 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa mũi nhọn, đồng thời điều động hơn 1.200 nhân viên y tế từ cơ sở Hà Nội về làm việc, trong đó có hơn 400 bác sĩ giàu kinh nghiệm. Cơ sở này còn được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người. Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
2: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ